Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset I Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. Oktober og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort. Netanyahu nekter for at dette skjedde. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann I en ferge, det opplyser det den filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. Redningsmannskapene jobber fortsatt med å slukke brannen og søke etter de savnede. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. I Ukraina to personer drept og 20 skadet I et russisk droneangrep mot et kjøpesenter I byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadde, opplyser guvernøren I byen. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har vært I Oslo for å delta I gravferden til kong Harald og ha politiske møter. Men han fikk en svært dramatisk start på reisen da flyet hans var nær ved å bli truffet av en drone. Det bekrefter også moldovske myndigheter onsdag kveld etter at statsminister Jonas Gahr Støre hadde sagt det samme til NRK.
1: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova. Så det virkeligheten han står I.
2: Jens Stoltenberg sier det unikt at den ukrainske presidenten kan bevege seg på åpen gate I Norge.
3: President Zelensky går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn I domkirken. Og selv om det mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted I verden hvor han har gjort noe lignende.
2: Zelensky ble godt mottatt av det norske folk utenfor Oslo domkirke I dag. Han har også hatt møter med norske politikere om krigen I Ukraina.
4: Han var på mitt kontor I dag tidlig, og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk.
0: Og det sa Støre. Reporter her var Marianne Ytreide. Skuespiller Anders Båsmo deltok I gravferdsseremonien I Oslo domkirke. Båsmo har portrettert det som da var kronprins Olav I filmen Kongens nei, som handler om de første dramatiske døgnene I april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk I kirken, sier Båsmo.
5: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og jeg synes statsministeren hadde fine ord der. Men det klart det rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet I rommet. Det jo en hel nasjon som var ekstremt glad I den mannen, så det det ikke noen tvil om.
0: EU gir drøyt 1,2 milliarder til Spania, øremarket for å styrke grensesikkerheten I Ceuta. Mer enn 70 000 migranter tok seg I slutten av juli over grensa fra Marokko til Ceuta. Minst 88 mennesker omkom I kaoset som oppstod. De fleste migrantene har returnert, men tusenvis befinner seg fortsatt I Ceuta. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

I wanna end me.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. President Donald Trump holder i natt tale til det republikanske landsmøtet i Dallas. Vanligvis holdes slike landsmøter i valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at det i år skal holdes foran kongressvalget, som skjer halvveis i presidentperioden, for å sikre partiet et godt valg. En munter Trump vitset blant annet med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport, og videre om at Hormuzstredet burde døpes Trumpstredet. Tre personer drept i et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert i narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling i Karibia, og etterretning viste at båten var involvert i smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det skjedde i luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter onsdag kveld etter at NRK først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg, som begge hadde hatt møter med Zelenskyj om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. Det opplyser det filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. President Donald Trump lover att betala ut $5,000, närmare 50 000 kronor, till alla vuxna amerikanere hvis republikanerna vinner bägge kamre i kongressen i mellanvalget. Det sa han i en tale till det republikanska landsmötet i Dallas i natt. Han bad väljarna gå ut och stemme och late som om de stemte på Trump selv, trots för att han inte är på valg.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
1: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete slik det gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt og spøkte med at Hormuzstredet burde døpes Trumpstredet. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang er registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader. Det er 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. Også overflaten i verdenshavene tangerte varmerekorden fra mars i år. Europa har i tillegg lagt bak seg en ekstremt varm og tørr sommer. Skuespiller Anders Båsmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo Domkirke i går. Båsmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens Nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk, sier Båsmo.
2: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og så statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det er det ikke noen tvil om.
0: I Ukraina er 2 personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

en deilig sang å våkne til dette, Tone Damli og Berge sang The Bliss Song, en fin låt det å åpne tidlig morgen med. Denne torsdagsmorgen, vi har kommet til den 10. september i dag. Nils Hagen Ostad i studio, morgen.

Medusa sing Cameron Whitcomb her I tidlig morgen, for det hørte jo Kaisers Orkestra. Og klokka den jo 12:05, sånn omtrent. Men så over til noe helt annet, for det finnes jo mange tohodede troll innen rocken. Keith Richards, Mick Jagger fra Rolling Stones, brødrene Gallagher I Oasis, Robert Plant, Jimmy Page fra Led Zeppelin, og så det jo de to I front I Aerosmith. Sangeren jo Steven Tyler, og gitaristen jo Joe Perry, og han har bursdag I dag, og det skal markeres straks.

Ja, det synger Inga Mollis, la meg leve. Det amerikanske rockebandet Aerosmith slo jo gjennom på 70-tallet og var et av de virkelig store, men rockestjernelivet tok nesten livet av de. Det var bråk, og det var krangel, og det var dopmisbruk, og ja, bandet var vel egentlig nesten oppløst. Men midt på 80-tallet så var de plutselig tilbake. Litt overraskende hjulpet av rapperne I Run DMC, for de børsta støvet av den gamle Aerosmith-slageren Walk This Way, og dermed var Aerosmith tilbake, med sanger Steven Tyler og gitarrist, og dagens bursdagsbarn Joe Perry I spissen. Og slik låter.

Aerosmith gjort av Run DMC, den nye versjonen av Walk This Way, og den kom fordi solo-gitaristen som spilte her, Joe Perry, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Den gamle Eagles-kjempen Glenn Frey fikk det der. Part of me, part of you. Og før det hørte vi Admiral P. Og nå det Zacharias som sin harmoni her I tidlig morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Den politiske borgfreden over. Så snart Stortinget igjen samlet, vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til han avhengig av at Høyre snur.
1: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget. Nettopp fordi at det en ekstraordinær situasjon. Grunnet av to kriger og et marked I fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirmaen, den lille fiskebåten.
2: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Ikke dette dødt?
1: Det også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
0: Og Høyre ønsket ikke å kommentere denne saken I dag. Reporter var Kristian Skårdalsmo. Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner I gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans I arbeid for likestilling og mangfold og stans I arbeid mot diskriminering. Tapet av USAs støtte på 400 millioner kroner I året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. De kaller derfor inn de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Tre personer drept I et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert I narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling I Karibia. Og etterretning viste at båten var involvert I smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisen Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen en artikkel tidligere I uken der det hevdes at presidenten I de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisens kilder ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset I Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober, og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort. Netanyahu nekter for at dette skjedde. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann I en ferge. Det opplyser den filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Susanne Vega med historia om Luca, og du fikk den her I tidlig morgen. Den torsdagen, den 10. september, så smått I gang, og Nils Hågen Åstad som vanlig på plass her I tidlig morgen studio.

Ja, to store helter samlet om en låt der, både Sting og Eric Clapton fikk du I It's Probably Me. Før det, Kings Urban og Ira her I tidlig morgen. Og du opptatt av klokka, så den snart kvart på seks. Også denne torsdagen har sine navn knyttet til seg, altså navnedag. Og det gutta som heter Tord og Thor sin dag I dag. Og en Thor som virkelig har latt sin stemme klinge over landet, jo Thor Endresen. Den glade bergenser med den flotte stemmen, som jo også har preget Norsk Melodi Grand Prix, for han har vært med hele 12 ganger. Og han til og med en av de som har opplevd null poeng I den internasjonale finalen. Det var I 1997, det med låta San Francisco. Men tenkte å ta en annen låt her og nå, for I 1992 så stilte han opp med låta Radio Luxembourg, som Endresen skrev sammen med Rolf Løvland. Den gang kom han på andre plass. Det var Merete Trøan som vant med visjoner, men låta om radiokanalen I Luxembourg lever jo fortsatt på radio.

Lola Young heter damen som synger Messi. Her er til I morgen. Men nå skal det handle om Line Dybedal, som jo har blitt en veteran etter hvert her I NRKP-en. Og igjen har sangeren og låtskriveren fra Selje I Sogn og Fjordane kommet seg inn på spillelistene våre. Og denne gang det en barnefødsel som ga inspirasjon til låten. For Dybedals første fødte var en liten gutt, og dermed kom låta Morgongutt, som altså inne på listene våre her I kanalen fra denne uka av. Og her

Nilo fra Line Dybdal, morgengud fikk du der. Og nå det Odd Nordstoga som får avrunde tidlig I morgen. En sång som finst, sig han, mens Nils Åge Nostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. En person har i natt blitt knivstukket og alvorlig skadet i en bolig i Kvænangen i Troms. Den skadede tok seg til et nabohus og mottok førstehjelp før han ble fløyet til UNN i Tromsø. En mistenkt gjerningsperson pågrepet, opplyser politiet. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift. Det viser en oversikt som NRK har hentet inn.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
1: Det sier ordfører i Våler kommune Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
0: Og NRK har altså bedt Høyre-ledelsen kommentere saken, men har så langt ikke fått svar. Og reportere var Adrian Dahl Johansen, Per Magne Steen og Andreas Budalen. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke på valg.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Og Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
3: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, slik de gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt og spøkte med at Hormestredet burde døpes til Trumpstredet. Årets augustmåned var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var 16,96 grader, det 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Ed Sheeran og Bad Habits. Dagens aviser, jeg starter med Bergensavisen. Og der handler det om fastleger, for nye takster for fastleger, som da ble innført 1. juli, har ført til sterke reaksjoner blant leger. Særlig reagerer de på da at fastleger får 5 kroner for å skrive ut en sykemelding, men 50 kroner for å la være.
1: Ja, ja. Det er jo den debatten der, ja.
0: Ja, flere fastleger har derfor sagt opp, blant annet i Bergen, og legene da mener ordningen kan skape økonomiske insentiver, som det heter da, som påvirker medisinske vurderinger og svekker tilliten mellom lege og pasient. Bergen kommune frykter samtidig at flere oppsigelser kan føre til dyrere vikarbruk og dårligere kontinuitet for pasientene, står det i Bergensavisen.
1: Ja, altså, det er 5 kroner for å skrive ut en sykemelding, ja. Og så får de 50 på ikke skrive ut.
0: Ja.
1: Og så får de 50 kroner ekstra for hver pasient de har da.
0: Ja, det er tydeligvis. Altså, ja, altså, her er det bare, nei, du får ikke sykemelding, da er det 50 kroner til meg.
1: Ja, ok.
0: Det er litt rart, men det er greit.
1: La oss ta turen over til Bergens Tidende. Det handler om priser der også, fordi en test som avisen har gjort, viser at det kan, ja, koste dyrt å parkere bare noen minutter i Bergen.
0: Ja.
1: Jeg har snakket med Santa Cumarant, som måtte betale 49 kroner for et kort stopp på dokken. Og BT fant at parkeringsselskapene sine priser, gebyr og rabattordninger ofte er vanskelig å forstå.
0: Er det bare fordi da lurer de oss litt?
1: Det har ikke jeg sagt.
0: Nei.
1: Aviso avdekker også ekstra avgifter og skjulte pristillegg i flere parkeringsanlegg.
0: Mm-hmm.
1: Noe som får Santa Cumarant til å si at han heller tar sykkel neste gang nå.
0: Ja.
1: Parkeringsselskapet avviser ikke at priserne er kompliserte, men forklarer at det skyldes mange ulike prismodeller.
0: Ok, da vet vi det. Hordaland, da skal vi rundt Voss-området. 70 år gamle Odd Reigstad, han driver Verpelstad Gard, som han kjøpte på tvangsauksjon i 1991. Og til tross for at folk mente han var gal, bygde han opp gården og startet produksjon av tradisjonsmat, og i dag så lager han mellom 4 og 5 tonn korv i året, som da selges i butikker i Vaksdal, på Voss og i Bergensområdet, og han fortsetter med matproduksjonen, men han tror kanskje ikke ingen i familien vil overta da.
1: Okay.
0: Men altså, han har jo virkelig stått på da, han har holdt på siden 1991. Ja. Det er mange år det.
1: Ja, det er det.
0: 35 år.
1: Ja. Hvordan er hørselen din, Espen?
0: Jeg er faktisk litt usikker. Jeg er jo...
1: Du hører?
0: Ja. Jeg hører deg.
1: Ja, men hvis du hører dårlig og trenger høyreapparat, så må du være tålmodig. Askeværingen har snakket med Alf Sverre på 80, som har ventet i 1,5 år på høyreapparat.
0: Hvorfor det?
1: Men har fortsatt ikke fått svar fra NAV. Ja, se da, du. Den dårlige hørselen, den skaper jo misforståelser. Frustrasjon i hverdagen, både for han og Kroner Berit, sant?
0: Ja.
1: NAV opplyser at saksbehandlingstiden for høyreapparat i snitt er 33 veker.
0: Mm-hmm.
1: Og at saken til alt sverre er en del av et større problem med lange ventetider.
0: Men er trikset da å begynne å søke om høreapparat før du trenger det?
1: Nei, du må ha et reelt behov.
0: Ja,
1: ja,
0: du kan jo ta det litt før.
1: Nei.
0: Sant? Jeg trenger det om 2 år.
1: Nei, men det kan jo hende at begynner du å kjenne at hørselen er litt dårlig, så går det jo an til å begynne prosessen litt tidligere.
0: Godt tips.

0: Real Ones, Lansown Town, og klokken er 5 minutter på 6:30. Du er på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio.
1: Ja, og vi lurer jo litt på om det greit å jevne eller rive et gammelt hus til grunnen.
0: Så har stått der i alle år og liksom skapt godt miljø.
1: Ja, vi tenker at dersom huset står til nedfall, det greit å rive og bygge nytt på tomt.
0: Ja. Mm. Ja, men det jo fint.
1: Og det jo en taktikk kanskje enkelt å bruke, at de ikke driver over like å holde gamle bygg, sånn at det står til nedfalls.
0: Mm-hmm.
1: Og så får de rive da.
0: Men det må jo stå ganske lenge før det blir helt...
1: Det må da, og det jo litt trist.
0: Ja.
1: Når gamle hus ikke blir tatt vare på,
0: mm-hmm.
1: så blir det jo et lite sår i lokalområdet.
0: Absolutt. Mm-hmm. I appen NRK har du jo, så lurer vi på om det greit å rive gamle hus, og 15%, sier ja, det må jo være lov. 71%, tja, det kommer an på huset. Og 14%, nei, gamle hus må bevares. Så bare gå inn og stemme der. Vi skal jo ha besøk av sjefen for stiftelsen Bryggen, og skal, må jo finne ut hvordan de klarer å beholde, altså bevare et sånt gammelt treverk fra 1700-tallet, kanskje?
1: Ja, kanskje.
0: Det ikke alt det fra 1700-tallet, selvfølgelig.
1: Men noe vel rimelig nytt også.
0: Ja, mm-hmm. men det jobbes på. Det mer enn en huset ditt, for eksempel.
1: Ja, altså, jeg bor i et hus som 100 år gammelt.
0: Ja.
1: Og da jo relativt originalt alt som på det huset utvendig.
0: Har du sjekket hva som bak veggen?
1: Mm. Nei.
0: Nei? Det beste å la være.
1: Ja, du må ikke åpne og begynne å se.
0: Nei, da.
1: Ja, da kan det bli skummelt.
0: Og dyrt.
1: Neida, jeg tror det går fint.
0: Dette Tiffany, I think we are alone now, og når den ferdig, så det nyheter her i NRK P1.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kammeret i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
1: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vinner, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
1: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. I Kvænangen i Troms ble en person i natt stukket med kniv og er alvorlig skadd. Den skadde klarte å komme seg til et nabohus og fikk førstehjelp før han ble fløyet til sykehus. En mistenkt gjerningsperson er pågrepet, opplyser politiet. Så er den politiske borgfreden over. Så snart Stortinget igjen er samlet, så vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, så er han avhengig av at Høyre snur.
2: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget. Nettopp fordi at det er en ekstraordinær situasjon. Grunnet to kriger og et marked i fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirma og den lille fiskebåten.
3: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
2: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det er ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
0: Reporter her, det var Kristian Skårdal, som Høyre ønsket ikke å kommentere denne saken. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisa Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen er en artikkel tidligere i uka der det hevdes at presidenten i de Forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisas kilder så ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset i Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober og fortalte Netanyahu om at det var planlagt noe stort. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er lokale nyheter. En varebil kjørte av vegen og hamna i grøfta på E6 langs Vangsvatnet på Voss i natt. Føreren måtte ta en unnamanøver for å unngå å kjøre på en hjort som kom springende ut i vegen. Politiet fikk meldingen rundt klokka 2:30 i natt. Det var bare fører i bilen, og sjåføren ble ikke skadd. Det ble derimot en del materielle skader, og den ble hentet av bilberger. Det er ingen mistanke om ruskjøring, og politiet opprettet ikke sak. En mann ble i natt arrestert for brudd på besøksforbud etter at han skal ha oppsøkt en privatbostad sør i Bergen. Mannen har besøksforbud mot de som bor der. Det var ingen personer som ble skadd i hendinga, og mannen ble pågripen og er nå sett i varetekt. Og så skal vi høre at lærer- og barnehagelærerutdanninga ved Høgskolen på Vestlandet er under press. På Stord og i Sogndal er bare 30% av plassene fylte i haust, det viser forberedelsestall. Ledelsen ved HVL vil nå flytte flere hundre studieplasser for å frigjøre ressurser til mer populære studium. Forslaget blir drøftet av styret i dag, og en endelig avgjør er ventet i oktober. Kjølig vær, regn og uvanlig små plommer gjør at store deler av årets avling på Vestlandet aldri kommer til å nå butikkhyllene. Selv om avlinga nasjonalt er bedre enn i fjor, så råtner store mengder med frukt i hagene på Vestlandet. Fruktbønder melder at for enkelte sorter er plommene i år så små at det rett og slett ikke er verdt bryet å plukke dem. Volumet ligger langt bak det som er et normalår.
5: Det er Ann-Beate Eikås Hovland som gir oss nyhetene denne morgenen. Per Vidar Raunholm og Espen Hatlestad er på plass. Du er på God morgen, Hordaland. Det er torsdag 10. september. Klokken er 6:55. Og skal du ut i dag, så er det å vente oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris på kysten, vestlig bris. Fra i ettermiddag, sørlig frisk bris på kysten, i kveld økende til liten kuling, og så blir det tilskyende. Bergen har 9 grader, Kvamskogen 7, Voss, der det 5, 9 grader har Kvamsøy, Ulsvanger 10, og Feie, der det 12 grader.
6: Ja, og det små utfordringer i trafikken også denne torsdagsmorgen. Kan hende at det litt kø på E16 ved Stavenestunnelen. Der pågår jo et asfalteringsarbeid der, som skal etter planen være ferdig klokka 6 i dag, men ser på kartene at da, ja, det er litt kø i området der, så kanskje henger det igjen litt ekstra arbeid før de avslutter. Ser du andre ting, tips oss gjerne på 55 275 700 eller i melding i NRK Radio-appen.

0: Der var vi på tampen av 80-tallet 1989, Bangles og Eternal Flame, når klokken 12 minutter på 7.
1: Ja, vi har altså en lydkonkurranse gående. Du skal tippe på en lyd du straks skal få høre. Bjørte mener at det en mixmaster, men da det ikke Bjørte. Det heller ikke en kantklipper, Hege. Og Aril, jeg tror kanskje du må skifte ut barbermaskinen din, for hvis den høres sånn som dette her ut, så det noe galt. Yes, hva var det du hørte her? Forslag, da må du sende i NRK radioappen. Hvis du vet det, så det bare til å hive seg rundt. Forslaget ditt, navn og telefonnummer, så skal vi trekke ut en vinner om få straks.
0: Mette Kjærdal, god morgen til deg.
2: God morgen, ja.
0: Ja, du kan alt om været, for du sitter oppe på værvarslinger på Vestlandet, og hvordan blir denne torsdagen?
2: Denne torsdagen ser ut til å bli ganske bra. Vi får oppholdsvær og perioder med sol i dag. Vi har skiftende bris, og på kysten så vil det blåse vestlig bris. Spesielt nå først på dagen, for i ettermiddag så øker vinden litt på. Da får vi opp igjen sørlig frisk bris på kysten, og så øker det til liten kuling i kveld, og så blir det mer tilskyende da når vi kommer utover ettermiddagen og kveld i dag.
0: Ja, og
1: temperaturene da?
2: Det nå ligger vi på sånn cirka 9 grader mange steder, og så stiger det ut hver dagen, kommer opp i 14, kanskje 15 grader midt på dagen i dag.
0: Hvis vi tar med morgendagen nå, hvordan ser den ut?
2: I morgen så begynner det egentlig ganske så grått. Allerede fra i natt så vil det blåse ganske mye. Får vi inn et lavtrykk, så det blir regn og regnbyger, spesielt og natt til fredag og først på fredag. Og så da utover fredag så blir det lettere vær igjen da først i de ytre strøkene, mens det fortsatt vil gå en god del regnbygger i de indre strøkene i morgen.
1: Ja. Ja, men en tørr og fin torsdag ser det ut som.
2: Det ser det absolutt ut til å bli.
0: Så bra. Mette, du må ha en fin dag videre.
2: Jo, takk, ligge med deg.
0: Takk skal du ha.

morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu

0: I spørsmålet om drivstoffavgift.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag I Høyre fra 7 fylker nu har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nu.
1: Det sier ordfører I Våler kommune Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget I nestleder Ola Svennebys hjemkommune I Innlandet. Ingen I partiledelsen I Høyre har ønsket å kommentere saker I sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
0: Sa reporter Adrian Dahl Johansen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskutt på bensin og diesel, så snart Stortinget igjen samlet. I Kvænangen I Troms ble en person I natt stukket med kniv og alvorlig skadd. Skadde klart å komme seg til et nabohus og fikk førstehjelp før han ble fløyet til sykehus. En mistenkt gjerningsperson pågrepet. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kammer I kongressen I mellomvalget. Det sa han I en tale til det republikanske landsmøtet I Dallas I natt.
3: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Ifølge New York Times så kommer dette løftet til å koste nær 10 000 milliarder kroner, sier korrespondent Peter Svår, som på republikanernes landsmøte.
4: Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå. Meningsmålingene ikke gode for ham, og republikanerne står I fare for å miste representanthuset, og det tett løp også om flertallet I senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned I endeløse granskninger og ikke får gjort stort annet I sine siste 2 år som president her.
0: Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner I gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans I arbeid for likestilling og mangfold og stans I arbeid mot diskriminering. Tapet av USA-støtte på 400 millioner kroner I året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inn til 1700 ansatte over hele verden. De har derfor kalt inn de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Her lokale nyheter. Lærer- og barnehagelærerutdanninger ved Høgskolen på Vestlandet under press. På Stord og I Sogndal bare rundt 30% av plassene fylte I høst, det viser forberedelsetall. Leiningen ved HVL vil nå flytte flere 100 studieplasser for å frigjøre ressurser til mer populære studium.
6: Vi tenker at en del av de studieplassene de disponerer og kan brukes inn mot andre fakultet. Det kan hende spesielt fakultet for helse- og sosialvitenskap. Jeg som rektor mener vi skal klare dette her, både å gjøre noen vanskelige justeringer og samtidig klare å utvikle fagmiljø som har færre ressurser I dag enn det de bør ha.
5: Det sa rektor ved HVL Gunnar Ytri, og forslaget det blir drøftet av styret I dag, og endelig avgjør eventet I oktober. Kjølig vær, regn og uvanlig små plommer gjør at store deler av årets avling på Vestlandet aldri når butikkhyllene. Selv om avlinga nasjonalt bedre enn I fjor, så råtner mengder med frukt I hagene på Vestlandet. Liv Sollesnes fruktbonde I Jondal I Hardanger, og sier årets plommesesong går inn I historien som en av de dårligste de har hatt.
7: Det var mye dårlig vær, mye regn, det var kaldt I blømingen og vått. Som gjorde at pollineringen ble dårlig, og etterveksten ble dårlig. Opalplommene de fikk mye størrelse på, mye til det var for smått.
5: Og så tar vi med at en mann ble I natt arrestert for brudd på besøksforbud. Han skal ha oppsøkt en privat bostad sør I Bergen, og har altså besøksforbud mot de som bor der. Da politiet kom fram til adressa, så skal han ha vært truende og aggressiv. Operasjonsleder I Vest politidistrikt, Morten Rebnor, sier til BA at de måtte bruke pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Det var ingen personer som ble skadd I hendinga. Mannen ble pågripen og sett I varetekt. Og det var de lokale nyhetene, og de fikk du av Ambiate Eikås Hovland.
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: 29, One Republic of Counting Stars.
1: Mm. Og har du telt stjerner, Espen?
0: Ja, altså, jeg har jo...
1: Hvor langt kom du?
0: Ja, nei, du det, nei, det, nei, jeg gitt opp. Men det er litt sånn avslappen, 20 stjerner, ja. Da sovnet jeg.
1: Ja. Det blir jo sagt då, at det er flere stjerner i universet enn det er sandkorn på jorden.
0: Er det det?
1: Mm.
0: Det er jo noe å tenke på. Har de telt alle sandkornene?
1: Begynn å telle sandkorn, du.
0: Ja, det skal jeg ikke gjøre nå på morgenkvisten. Riktig god morgen. Du hører på God morgen, Hordaland, denne 10. dagen i september. Per Vidar og Espen i studio. Og det blir oppholdsvær og perioder med sol. Skiftende bris på kysten, vestlig bris. Og fra ettermiddag, sørlig frisk bris på kysten. Og i kveld så blir det økende til liten kuling, og så kommer skyene inn, for det blir faktisk tilskyende.
1: Ja, det er altså 8 grader på remmene dine morgen her.
0: Det Nils og Senter.
1: Det Nils som skriver 8 grader, da begynner det å bli kjølig altså. Det samme har Skånevik og Odda. Lærvik og Bergen sentrum har 9 grader, Mongstad 10. Kanskje i Hua og et par våtter må til på Voss, der det 7 grader.
0: Ja, og i trafikken.
1: Du har ingen meldinger om at det noe problem. Ser du noe som påvirker andre? Tips oss gjerne på 55275200 eller skriv en melding til oss i NRK radioappen.
0: Høyskoler over hele landet sliter med å fylle studieplassene på lærer- og barnehagelærerutdanningene. Mer om det straks.

0: rabotoktomi.
1: Ja, och nu ska det vara att högskola över hela landet sliter med att fylla studieplatserna på lärar- och barnlärarutdanningar. På Stord och i Sogndal är bara runt 30% av platserna fyllt i höst. Visar foreløpige tall.
0: Högskolan på Vestlandet jobbar nu med förslag om att flytta studieplatser från fakultet för lärarutdanning till bland annat sykepleierutdanningen.
2: Nå maler jeg litt forskjellige tre og busker til huset til ekornet som jeg skal lage.
3: I et formingsrom på Stord blir det laget handdukker studentene skal bruke når de i barnehagepraksis.
2: Jeg jobbet i barnehage i to år før jeg begynte på studiet, og jeg synes det var en veldig kjekk jobb, givende jobb.
3: Men Regine Tverborgvik teker utdanning som under press. Og i høst ble bare 9 av 45 plasser på barnehagelærerutdanninger på Stord fylte. Marte Ådland Simonsen høgskolelektor i kunst og håndverk på Campus Stord på Høgskolen på Vestlandet, HVL.
4: Det har skjedd ganske masse på de 8 årene jeg har vært der. Når jeg startet var det vel rundt 70-60 stykker på første år, og så har det gått gradvis nedover, dessverre.
3: Utviklingen gjelder også lærerutdanninger og lik flere steder i landet. I dag skal styret i HVL drøfte forslag om å flytte opp mot 540 studieplasser for å frigjøre ressurser til andre, mer populære studium det stor bruk for.
5: Jeg vil kutte i praksis barnehagelærerutdanninger, i alle fall en enorm reduksjon i det tilbudet, og trolig også i grunnskolelærerutdanninger.
3: Det sier Jorunn Simonsen Tingnes, som førsteamanuensis i norsk ved lærerutdanninga i Sogndal. Bare 10 av 40 studieplasser ved barnehagelærerutdanninga der ble fylte i høst. Det viser forebelsetal. Tingnes mener høgskolen må tåle tomme plasser.
5: Ja, du kan det. Det blir gjort på alle andre institusjoner som har lærerutdanning. Det er bare Høgskolen på Vestlandet som foreslår å kutte så alvorlig i lærerutdanningsplassene, selv om alle institusjoner er utsatt for den samme utviklingen.
3: Rektor Gunnar Ytri sier det nødsynt å ta grep, men avviser at det snakk om en nedbygging av campuser.
6: Vi har ikke en god nok balanse mellom tildeling av ressurser og tilgang på studenter. Men jeg som rektor mener vi skal klare dette her, både å gjøre noen vanskelige justeringer og samtidig klare å utvikle fagmiljø som har færre ressurser i dag enn det de bør ha.
3: Og det gjelder blant annet sykepleierutdanninger, der det nå flere studenter enn budsjettet tilsier. Instituttleder Kristina Johannessen Tolås støtter de for forslaget til rektoren.
7: Vi kan ikke opprettholde aktiviteten og volumet på studenter på samme måte som i dag uten omfordeling.
3: Men på fakultet for lærerutdanninger frykter de at taperne kan bli skoler og barnehager i distrikter.
5: Vi vet at opp mot 60% av alle lærere i Sogn og Fjordane, eller i Sogn i alle fall, det er kanskje de tallene jeg har, lærere i Sogn, de har lærerutdanning herifra, altså fra Sogndal.
8: Jeg er bekymret på vegne av barnehagen og skolene der ute. Hva skjer når vi ikke utdanner folk i distriktet som kan ut og være faglærte, være oppdaterte, være gode bidragsytere i samfunnet? Vi trenger folk i distriktet som kan undervise og være tilgjengelige.
3: Det sier Kirsti Aksnes, som første lektor i drama på Stord. På formingsrommet sier flere av barnehagelærerstudentene at Stord har vært eneste alternativ da de skulle velge utdanning.
9: Jeg hadde ikke lyst til å flytte fra Bømlo. Jeg har familie og barn og ville ikke flytte vekk.
10: Det har vært veldig viktig. Jeg har to små hjemme, så jeg har ikke mulighet til å flytte på meg.
1: I dag skal altså styret for høgskolene diskutere omfordeling av studieplasser mellom fakultetene, og endelig avgjørelse er ventet i oktober. Reportere her, da var Eli Bjelland og Ingeborg Grindheim Slinde.
0: Snart 18 minutter over 20, riktig god morgen. Du har på god morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. Snart så skal det handle om plommer, liker du det? Ja,
1: plommer er jo kjempegodt, hvis de er sånn søte og friske. Mm.
0: Ja, størrelsen på plommene, har det noe å si for deg?
1: Har aldri tenkt på.
0: Nei, men det er sånn at vær og sånne ting gjør at årets plommer er for veldig små.
1: Å, ja.
0: Og da kommer ikke de ut i butikkene.
1: Nei, kvaliteten er vel kanskje ikke god nok da.
0: Ja, og det skaper selvfølgelig problemer. Det er mer om det straks. Thank you.

0: Leander, og dette i god morgen, Hordaland. Kjølig vær, regn og uvanlig små plommer gjør at store deler av årets avling på Vestlandet aldri når butikkhylle.
1: Ja, det jo litt trist da. Ja. Vestlandsplommene, vet du, de jo friske og gode. Men selv om avlingene nasjonalt faktisk bedre enn i fjor, så råtner altså mengde befrukt i hagene på Vestlandet.
2: Her henger det masse igjen. Kunne vært frukt.
3: Fruktbonde Liv Skjoldesnes ser ut over plommehagen i Jondal i Hardanger. I år henger halvparten av plommen igjen på trea. Det rett og slett for små til at det bry verdt å høste deg.
2: Det går vel inn i historien så en av de dårligste plommesesongene vi har hatt. Det har vært mye dårlig vær, mye regn, det var kaldt i bløminje og vått, som gjorde at pollineringen ble dårlig og etterveksten ble dårlig. Oppholdplommene de fikk mye størrelse på, men ikke da det har vært for smått.
3: Plommesesongen 2026 ble alt annet enn kjekk for fruktyrkere på Vestlandet. Selv om avlingene nasjonalt sett bedre enn det katastrofale rekordåret 2020, ligger volumet langt bak et normalår.
4: Han startet med at det var kaldt. Og surt når plommetrærne blomde.
3: Det sier forsker Jorunn Børve ved forskningsstasjon til NIBIO i Ullensvang.
4: Så biene fikk ikke gjort jobben sin, sånn som de skulle. Så da setter de færre plommer per tre enn de som er innsjø. I tillegg så har det jo ikke vært sånn kjempefint vær den sesongen her, på Vestlandet i hvert fall. Så en del av plommene har sprutte, og da råtner de. Så det har vært enda mindre plommer enn det som det kunne vært i utgangspunktet. Da.
3: Et lite lyspunkt for oss som vil kjøpe norske plommer i butikken er at den dårlige plommehausten i vest blir kompensert noe av plommedyrkerne på Østlandet, som har hatt et helt annet vær enn fruktdyrkerne på Vestlandet, sier fruktlagerinspektør Harald Blåflat Mundal.
5: Nei, sammenlignet med tidligere år så er det en middelsesong mer enn i fjor, men i fjor var det en voldsom dårlig sesong. Og så ser vi jo at totalprognosen minker litt for hver gang med kartleggeren, sånn at det går nedover. Men jeg har sagt at vi kommer til å lande på ca. 1000 tonn her i landet nå i år. Totalt sett.
3: Det om lag halvparten av toppåret i 2019 og 70% av et normalår. Ved fruktlageret Hardanger Frukt i Ullensvang hadde de budsjettert med 70 tonn opalplommer i høst, men fikk inn bare knappe 40 tonn. I frukthagen i Jondal nektar Liv Skjoldesnes å la seg knekke av en dårlig plommehøst.
2: Ja, vi rister det fort av oss, så vi ser nå fremover til neste sesong, og jeg liker jo litt dette med plomme, så jeg tenker at dette vi satser på å bli heldigere til neste år.
0: Reporter var Per Christian Grimeland og Tale Hauso.
1: Så har jeg nettopp fått melding om at det er muligens en buss med motorstopp på Strømme på Sotra, altså, retning Bergenøym på Riksvei 555. Jeg vet ikke hvordan dette påvirker trafikken. Jeg skal prøve å oppdatere det på dag.

0: Kulturarv.org. Marit Larsen, nostalgien når klokken er 7:58.
1: Du hører altså på God morgen, Hordaland, med Espen og Per Vidar.
0: Ja, og hvis du har trafikktips til oss, så går du inn i appen NRK Radio, send oss en melding der, eller ring 55 275 700. Snart er det dagsnytt her i NRK P1, men før det så skal vi ha litt Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Håper du har en fin, fin torsdag der ute. Det er så horrible. Flip-flop.

0: God morgen til NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Senterpartiet foreslår nytt avgiftskutt på drivstoff.
1: Vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
0: Donald Trump lover $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner valget i november. Han løp 4 maraton om dagen. Nå er Simen Holvik verdensmester i 6 dagers løp.
2: Rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det er jo litt spesielt.
0: Så snart Stortinget igjen er samlet, så vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, så er han avhengig av at Høyre snur.
1: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget.
3: I vår vedtok Stortinget å kutte avgiften på bensin og diesel med rundt 4 kroner og 50 øre literen. Men 1. september var det slutt. Da spratt prisene opp igjen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet må ha med seg både KrF og Høyre for å få flertall en gang til.
4: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
1: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det er ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
3: Vedum brøt i vår budsjettavtalen med de rødgrønne partiene da han dannet flertall med de borgerlige. Nå har Senterpartiet forpliktet seg til å søke flertall med sine rødgrønne partnere, men hverken MDG, SV eller Arbeiderpartiet var interessert i avgiftskutt da samtalen pågikk tidligere i høst. Her er MDGs Oda Inngår.
5: Vi er imot at vi skal ha det avgiftskuttet, og hadde det vært et prissjokk på bensin og diesel akkurat nå, så hadde det vært fordi det er en global mangel på drivstoff. Da er ikke løsningen å senke prisene.
4: Men er det krise akkurat nå? Hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så er vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
1: Senterpartiet ønsker å lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
3: Hvis Vedum ikke klarer å få flertall med de borgerlige partiene i høst, vil han ta med seg sine krav inn i høstens budsjettforhandlinger.
0: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift, viser en oversikt som NRK har hentet inn.
6: 300 liter.
7: Roger Hunstad er lastebilsjåfør og har akkurat fylt tanken i Bodø.
6: Ja, det veier over 7500. Det er heftig.
7: Heftig er også opprøret i egne rekker i Høyre mot at partiledelsen ikke ville videreføre avgiftskuttene etter 1. september. En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
8: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
7: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye. I Vesterålen opplever vareordfører for Høyre i Hadsel kommune, Lene Arnsen, at pumpeprisen er akkurat det.
9: Vi ønsker jo at man legger øret til bakken og lytter til grasrota og hva som nå formidles fra veldig mange kanter av landet.
7: Dersom ikke Høyre-ledelsen lytter, tror ordføreren i Våler at partiet vil miste mange stemmer i distriktene.
8: Distriktshøyre vil få utfordringer, det er ikke tvil om.
0: Reporter her, det var Adrian Dahl Johansen, og du blir mer om drivstoff i Politisk kvarter på NRK P2 i dag, som starter 7.40. Donald Trump snur nå hver eneste stein for at republikanerne i USA skal vinne mellomvalget i høst. Republikanerne kan tape flertallet i både representantenes hus og i senatet. Nå lover Trump store pengeutbetalinger til folk dersom republikanerne vinner valget.
10: Han har ikke trukket fullt hus i Dallas, Texas. Det er mange tomme seter. Men det Trump kommer til å si snart vil få veldig mange til å sprette opp av de setene som er i bruk.
11: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
10: $5,000 til hver eneste voksen I landet dersom republikanerne vinner valget. Det 1350 milliarder dollar. Hvor pengene skal komme fra ble det ikke sagt noe om. Blant publikum var det mange som uttrykte begeistring til NRK.
12: They say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
10: Så mye penger kan forandre livet til en familie, sa Meghan. Men det var også personer der som så problemer.
13: Well, it was shocking.
14: But isn't it buying votes?
13: Yeah, somewhat.
10: Jo, det kan se ut som å kjøpe stemmer, sa Chuck til NRK.
0: Sa reporter Halvar Sandberg, og du hørte også USA-korrespondent Peter Svår. Fem personer ble drept I russisk angrep mot et kjøpesenter I ukrainske Sumy I natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne I kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som publisert på Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russisk luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst fire personer drept der. En løpetur kan være så mangt. 49 år gamle Simen Holdvik har akkurat gjort seg ferdig med en løpetur på 940 kilometer. Nå kan han kalle seg verdensmester I 6 dagers løp.
15: Nå jeg veldig trøtt. Bra arbeidsuke.
16: Ja, der må han virkelig kunne si det har vært. For Simen Holdvik har rett og slett tynet kroppen ganske så hardt de siste dagene. I 6 døgn så han sprunget.
17: Bra, Simen.
16: Sprunget.
17: Det sterk ut.
16: Og sprunget.
15: Det har jo vært 6 dager innestengt rundt og rundt på en campingplass nede I Ungarn, så det jo litt spesielt.
16: Og på denne campingplassen I Ungarn så sprang Holvik hele 940,87 kilometer på de 144 timene han hadde til rådighet. Nå kan Holvik kalle seg verdensmester.
15: Det noe helt unikt å... Legge fra seg telefonen, stoppe verden, komme seg inn I en boble, 6 dager, komme lengst mulig. Det noe veldig primitivt og godt, da.
18: De fleste synes jo det nok å løpe en maraton en helg. Her snakker vi 4 maraton om dagen I 6 strake dager. Ja, det ekstremt imponerende prestasjon, rett og slett. Han seig, både I hodet og I kroppen. Han kan holde det gående I en evighet. Jeg ikke overrasket over at han klarer det.
0: Så til slutt NRKs friidrettskommentator Jan Post, reporter her, det var Hans Solbakken. Så var det 160 000 mennesker da, som var I sentrum I går av Oslo I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Både politiet og forsvaret har hatt ansvaret for gjennomføringen, og for gardist Solveig Synnøve Wesser Slåtta så sto oppdragene I kø.
19: Min oppgave har vært å være hornblåser på slott, og så har jeg vært med og stilt ut på stripa, stått og sett på når sørgemarsjen og sånt har gått, og så var jeg med og spilte parademarsj.
20: En travel dag for gardist Solveig Wesser Slåtta.
19: Det har jo vært mye folk og mye inntrykk.
20: Både ferske og rutinerte hender har vært I sving for å få gjennomført gravferda til Kong Harald.
21: Jeg synes samarbeidet med politiet og andre aktører har gått veldig bra. Noen sa her at det har vært lave skuldre, men det skjerpet hodet, og det tror jeg oppsummerer veldig godt.
20: Det sier Alexander Hage I forsvaret. Også innsatsleder Tom Berger I politiet stolt over gjennomføringen.
22: Det har vært en spesiell stemning I byen. Veldig stille og veldig verdig.
20: Den spesielle dagen krevde strenge sikkerhetstiltak I tilfelle noe skulle skje.
22: Det har gått veldig fint. Vi opplever at publikum har fulgt de råd og anvisninger vi har kommet med på forhånd.
20: Både politiet og forsvaret kan derfor nå puste letta ut.
23: Det har jo vært en veldig stor dag, æresfull dag, hvor jeg har jobbet hardt og fått vist frem det gode.
20: Gardist Lukas Holmemo Hallberg forteller om en verdig dag, men likevel skal det bli godt med litt avkobling.
23: Kjæresten min har flyttet til Bergen. Jeg har ikke fått muligheten til å besøke henne enda, så jeg tenker jeg skal besøke henne.
0: Reporter Julianne Kyrie Eikrem. Statsminister Jonas Gahr Støre, hvordan vil du oppsummere gårsdagen?
24: Jeg vil begynne med denne enorme dugnaden for alle som gjorde denne dagen mulig. Det faktisk behov for å si, fordi mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene og politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det en... Vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde I Oslo. Som sto I stil med det å ta farvel med Kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare I hovedstaden, men rundt om hele landet.
0: Takk. skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. Du blir sittende I studio du nå, for borgfreden, den over, har vi hørt I dag. Politisk kvarter starter I den forbindelse på PETO om få sekunder. Støre skal diskutere drivstoff med FRP-leder Sylvi Listhaug. Marit Selmer Nedrelid, Anders Borgen Werring takker for Dagsnytt.

0: Sib og Jakob Bangs, What Do You Love heter sangen. 16 minutter på 8 klokken blitt. Riktig god morgen du har på God Morgen Hordaland denne 10. dagen I september. Ann-Beate Eikås Hovland, Per Vidar Raunholm og Espen Hatlestad I ditt radioselskap. Ann-Beate, du oppdaterer oss på nyhetene. Vi starter med en rettsak.
1: Ja, det vi. Det rettsaker mot kapteinen og losen på Bergensskipet Misje Verde som startet I dag. En mor og dotter mistet livet da skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor øya Tjørn I juli I Sverige altså. Kapteinen sammen med den svenske losen tiltalt for å være årsak til andre sin død, kroppsskade og I tillegg aktløse I sjøtrafikken. De har begge nekta straffskuld og rettsaken den går I Göteborgs tingrett og det satt av 2 dager I retten. Og så skal vi høre at kjølig vær, regn og uvanlig små plommer, det gjør at store deler av årets avling på Vestlandet aldri når butikkhyllene. Selv om avlingen nasjonalt bedre enn I fjor, så råtner store mengder med frukt I hagene på Vestlandet. Og fruktbøndene, de melder at for enkelte sorter så plommen I år så små at det rett og slett ikke verdt brye å plukke dem. Og volumet, det ligger langt bak det som et normalt år. Og så tar vi med at lærer- og barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet under press. På Stord og I Sogndal så det bare rundt 30% av plassene som fylte I høst. Det viser forberedelsetall. Leiningen ved HVL vil nå flytte flere 100 studieplasser for å frigjøre ressurser til mer populære studium. Forslaget det skal bli drøftet av styret I dag, og endelig avgjør eventet I oktober.
0: Det blir ganske fint vær I Hordaland I dag, oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris på kysten, vestlig bris. Men fra I ettermiddag, sørlig frisk bris på kysten, og I kveld økende til liten kuling, og så blir det tilskyende.
2: Litt småkjølig da denne torsdagen. Skånevik og Odda har 8 grader, litt kjøligere på Voss, der det 7, mens Lervik, Bergen, sentrum har 9 og Mongstad 10 grader. I trafikken så det ingen meldinger, 55 275 700 hvis du ser noe som andre trenger å vite.
0: Prisen på diesel og bensin har skutt I været de siste 2 ukene, og det jo dyrt for oss privatpersoner, men også for de som driver med transport.
2: Ja, dette rammer alle, selvfølgelig. Ja. Drivstoffprisene jo en heit potet om dagen.
0: Ja, og mer om det straks. Men før det Marie Tveiten, Inge Bremnes, en å kvile øyne på, 14 minutter på 8.

0: Marie Tvetten og Inge Bremnes en å kvile øyne på når klokken nærmer seg 7:50. Prisen på diesel og bensin har skutt i været de siste to ukene. Avgiftene ble i vår satt ned etter at Iran-krigen sendte oljeprisen oppover.
1: Ja, 1. september så gikk jo den midlertidige avgiftskuttet ut, og borgerfreden som har fulgt etter kong Haralds bortgang har i praksis satt all politikk på vent, men tidligere i dag så er jo denne borgerfreden over, og på nyheten i dag så har vi hørt at både Høyre, om Høyre opprør og mot egen ledelse og Senterpartiet da, som krever tiltak. Jan Ove Halsøy, velkommen og god morgen.
2: Tusen takk for det.
1: Du er regionsjef i Norges lastebileierforbund, og hvordan har næringen merket at dieselprisen har økt siden 1. september?
2: Ja, den har jo rammet de hardt og brutalt. Det er jo klart vi har fått enorme ekstra kostnader nå, plusser på dieselavgiften igjen, sånn over natten. Og det som er litt spesielt er jo det at dieselprisen i dag er faktisk høyere enn han var i mars når de iverksatte tiltakene. Så for transportnæringen er dette i første omgang en likviditetsutfordring, for det er vanvittig mye penger, ekstra penger de må ut med hver måned, og spesielt de som kjører langt og tungt. Og det er en regning som de må overføre på næringslivet på Vestlandet, som allerede sliter med dårlige rammebetingelser i forhold til de som ligger på andre siden av langfjellene.
0: Hvor mye utgjør prisøkningen på en lastebiltank?
2: Ja, det kommer litt an på hvor stor tanken er selvfølgelig. Da. Men det er jo klart når du får en plass mellom 3,5 og 4 kroner ekstra, så blir det fort mange tusenlapper i løpet av på en tank. Og det gir seg utslag i store summer. Altså, vi har jo bedrifter som får ifra en økning på en kvart million i året. På et vogntog så går en 100 000 til 120 000 i året. Altså en kvart million er mye penger, og det må bedriftseierne hente inn igjen. Og har de flere vogntog, så er det jo enda mer penger de må hente inn igjen. Så dette er store summer.
1: Ja, men hva mener du må skje nå da?
2: Nei, vi er jo for så vidt enige med Høyre at det må en forutsigbar næringspolitikk til, men vi kan ikke sitte og vente på den, så de er nødt til å innføre avgiftskutt igjen, sånn at vi får diesel ned.
1: Skal en subsidiere en næring her da?
2: Ja, en subsidierer jo ikke bare en næring, altså det subsidierer ikke transportnæringen. Transportnæringen, vi transporterer varer for bedriftene på Vestlandet som de er fullstendig avhengige, altså de inntransporter råvarer og uttransporter av ferdigvarer. Så vi skal videreføre disse kostnadene her. Det er en likviditetsutfordring for transportnæringen, og så blir det en utfordring i forhold til inntjening for næringslivet, for det er de som skal betale dette her til syvende og sist. Så det er ikke transportnæringen som blir subsidiert. Det er næringslivet på Vestlandet, og til slutt så er det jo sluttbrukerne som blir subsidiert. For at sluttregningen kommer på bordet til oss som er i dette studio her, og alle andre også. Men vi vil merke de økte priser.
0: Men flere transportører har jo skaffet seg da elektriske lastebiler, særlig til kortere distanser. Kan ikke høye priser bidra til å få fortgang i dette grønne skiftet i tungtransporten?
2: Jeg vil si snarere tvert imot, fordi at det spiser jo opp kapitalen til transportbedriftene, så den investeringslysten som var å gå over til det grønne skiftet, den faller jo vekk, for det koster veldig å investere i grønn teknologi. Du snakker om med biler som koster 2 til 3 ganger mer enn en vanlig dieselbil. Det er klart at når de spiser opp egenkapitalen sin nå, så blir det mindre investering i det grønne skiftet. Så snarere tvert imot. Altså, dette vil føre til at vi får et stopp og kanskje et tilbakesteg i overgangen til det grønne skiftet, dessverre.
1: Hva mener du er en akseptabel literpris da i 2026?
2: Ja, vi må ned på det nivået som vi hadde i begynnelsen på dette året her, sånn at vi har en forutsigbarhet. Og da var jo dieselprisen, altså trøkkdieselprisen, X-moms, den lå på en 16-17 kroner liter. Så varierer det litt utifra bedrift til bedrift. Og da har vi et nivå som næringslivet på Vestlandet, som har store kostnader med transport, da har vi et kostnadsnivå som de kan bære.
0: Men går det ikke an å bare legge kostnadene på kundene da? Og så kommer dere ut av det.
2: Jo, men det er jo det vi gjør. Men grunnen til at vi står og vi har tatt kontakt med Høyre, både lokalavdelinger og regionale Høyre-politikere, det er jo for at vi vil bare fortelle dem at dette her får en konsekvens for næringslivet. For transportnæringen er det stort sett i første omgang bare en likviditetsutfordring. Vi må hente dette inn igjen, og da er det næringslivet på Vestlandet som skal betale denne regningen her. Og det må videreføre den til oss. Så det er ikke transportnæringen som ber om subsidier. Vi ber om subsidier for at næringslivet på Vestlandet skal kunne overleve i perioden fremover. Det er ganske dramatisk det som er ferdig med å skje.
1: Men hvis vi ser i et litt større bilde da, og hvis du korrigerer for kjøpekraft i Norge i dag, så har Norge en av de billigaste drivstoffprisene i Europa?
2: Ja, bortsett fra, vi kan jo reise til Sverige og handle diesel der, og det gjør mange transportbedrifter i dag. Og der ligger jo dieselprisen fort en 5-6 kroner literen lavere. Så de som har muligheten til å kjøre til Sverige og tanke, vil jo fort tjene en, ja, mellom 5 og 10 000 kroner på hver gang de kjører til Sverige for å tanke der. Men poenget er jo at vi har billig diesel, ja, men vi har også et høyt kostnadsnivå i Norge. Og det er jo det som er viktig for brukerne. Så de som har slit med å betale regningene, da, de bryr seg ikke om hva prisen er i Europa. De bryr seg om hva prisen er her i Norge i dag. Ikke hva den var for 10 år siden, men hva de har i dag. Hvis du slit med å betale strømregninger, slit med å betale dieselregningene dine og alt det andre, så er det klart at et prispåslag på en 3-4-5% oppå andre varer også, vil få

0: bompenger. Sånn at, og så har vi stor slitage på materiellet vårt når vi kjører på dårlige vestlandsveier. Vi har fort en krona kilometer mer i rene driftskostnader enn med å kjøre på E6 eller på Østlandsområdet. Sånn at vi har allerede i dag alt for høye kostnader med å leve og bo og drifte næringsvirksomhet på Vestlandet.
1: Ok. Da får vi se. Nå er altså debatten om drivstoffpriser i ferd med å våkne til liv igjen. Helt kort til slutt, har du tro på at det skjer noe snart?
0: Ja, det må skje noe. Det er ikke spørsmål om det bør. Det må skje noe.
1: Ok, Jan Ove Halsøy, som altså er regionsjef i Norsk Lastebileierforbund. Takk for at du kom til God morgen, Hordaland.
2: Klokken den nærmer seg 7:58. Det betyr at vi snart skal ha nyheter her i NRK P1, men frem mot nyhetene så skal vi slippe til Annie.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil på nytt fremme forslag I Stortinget om å sette ned igjen drivstoffavgiftene. En midlertidig nedgang I avgiftene som ble vedtatt I vår, utløp 1. September. Etter det har prisene igjen steget kraftig. Men statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier han ikke vil karakterisere det som en drivstoffkrise I Norge nå.
1: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute I verden med krig I Midtøsten, krig I Ukraina. Norge et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de høye nå, og det klart at med den situasjonen

0: situasjonen som er der ute i gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
1: 5 personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i ukrainske Sumy i natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne i kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som publisert på meldingstjenesten Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst 4 personer drept der. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kammer i kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
2: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
1: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden sa Trump på sikte til at Joe Biden var president. Så det har akkurat kommet tall for prisstigningen. Det viser at prisveksten har vært på 3,3% i august. Prisene på matvarer steg 1,6% samme periode. Så er det trøbbel i biltrafikken inn mot Oslo i dag. E6 Follotunnelen i Vestby er helt stengt etter en ulykke. Og E6 ved Karihaugen, der har det også vært en ulykke som fører til problemer i trafikken. Og på E6 ved Blommenholm i utgående retning har det også vært en ulykke. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: Her er lokale nyheter. Lærer- og barnehagelærerutdanninga ved Høgskolen på Vestlandet er under press. På Stord og i Sogndal er bare rundt 30% av plassene fylte i høst, det viser forebelsetall. Leiinga ved HVL vil nå flytte flere 100 studieplasser for å frigjøre ressurser til mer populære studium. Kirsti Aksnes er førstelektor i drama på Stord, og hun er uroet for hvordan dette vil påvirke de lokale skolene.
4: Jeg er bekymret på vegne av barnehagen og skolene der ute. Hva skjer når vi ikke utdanner folk i distriktet som kan ut og være faglært, være oppdaterte, være gode bidragsytere i samfunnet? Vi trenger folk i distriktet som kan undervise og være tilgjengelige.
3: Forslaget blir drøftet av styret i dag, og en endelig avgjør eventet i oktober. Og så skal vi høre at plommesesongen i 2026 blir alt annet enn spesielt kjekk for fruktyrkere på Vestlandet. Fruktbønder her melder nemlig at enkelte sorter plommer i år er så små at det rett og slett ikke er verdt bryet å plukke dem. Forklaringen er kaldt, vår og våt sommer, sier forsker Jorunn Børve ved forskningsstasjonen til NIBIO i Ullensvang.
5: Han startet med at det var kaldt og surt når plommetrærne blomde, så biene fikk ikke gjort jobben sin. Sånn som de skulle. Så da setter det færre plommer per tre enn det som er innsjøet. En del av plommene har sprutter, og da råtner de.
3: Og så tar vi med at rettssaken mot kapteinen og losen på det Bergens-eideskipet Mykje Verde startet i dag. En mor og en dotter mistet livet da skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor øya Tjørn i juli. Kapteinen er sammen med den svenske losen tiltalt for å være årsak til andre sin død, kroppsskade og i tillegg aktløse i sjøtrafikken. De har begge nekta straffeskuld, og rettssaken går i Göteborgs tingrett, og det er satt av 2 dager i retten. Lokale nyheter fikk du av Ann-Beate Eikås Hovland.
6: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Abel og Lydia. Klokken nærmer seg 8:09. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. Blir ganske grei dag sånn værmessig i Hordaland. Oppholdsvær og perioder med sol i dag. Skiftende bris på kysten, vestlig bris, men fra i ettermiddag sørlig frisk bris på kysten. I kveld økende til liten kuling, og så blir det til skyene.
1: Ja, litt kjølig start er det jo. Voss har 20 grader, Odda og Skånevik 8, Lærvik og Bergen sentrum 9, mens Mongstad har 10 grader målt klokka 7 i dag tidlig. Og i trafikken så går det stort sett greit. Du kan være obs på at det er observert gjort på Hyltsjø. Da er vi på E39.
0: Kjør forsiktig.
1: Kjør forsiktig utover mot Nordland eller til og fra der. Dyrene kan jo ha sprunget et lite stykke inn av meldingen og komme litt før klokka 8. Ser du andre ting, tips oss gjerne i appen eller 55 275 700.

0: Show Me Heaven. Maria McKee var det 17 minutter over 8. Musikken til Bergensbandet Modal Trafikk blitt hyppig spilt av ulike DJs og radiokanaler, både her hjemme og I utlandet, og de har I tillegg et rykte på seg på å være knakende bra liveband.
1: Ja, stemmer dette rykte, Audun Humberset? God morgen.
2: God morgen, ja. Ja, det stemmer.
1: Ja. Du perkusjonisten I bandet, altså ja. Trommeslager kan vi enkelt oversette det til.
2: Ja, eller vi har også en trommeslager, og jeg perkusjonist, så det en som spiller trommesett, og så spiller jeg masse andre trommer, men ikke trommesett.
1: Ok, vi skal komme tilbake til disse trommene ganske straks, men ditt navnet, bandnavnet, altså du får jo litt assosiasjoner til Modal.
2: Ja.
1: Ja, men det har ingenting med Modal å gjøre, sant?
2: Nei, altså, nå var det for så vidt ikke jeg som lagde bandet, så han kan ha tenkt Modalen, men jeg tenker på Modal jazz, egentlig, sånn musikkord, som kjennetegner musikk som ikke har så hyppige akkordskifter. Men Modal nå jo naturlig å tenke på når vi I Bergen, så ja, det opp til deg.
1: Ja, for deg som ikke kjenner til Modal Trafikk, altså hva type musikk det?
2: Det dansmusikk, inspirert av latinamerikansk og afrikansk musikk, og mange ulike stiler som så vi liker å spille sent på kvelden, og når folk står.
0: Ja, hvorfor det, når folk står?
2: Nei, for da det lettere å få dem med på ting, og det litt, det egner seg ikke så bra for sånn sitte og lytte og være seriøs og sånn, så vi ønsker litt mer sånn feststemning egentlig, når vi spiller.
1: Du, tidligere så har dere jo hanket inn ulike gjestartister som har vært med og spilt. Hvordan det nå?
2: Nei, nå vi, akkurat nå så vi 6 stykker som liksom faste som vi reiser rundt med, og da har vi en fast vokalist som heter Gabriela, og så har vi jo av og til hatt med oss gjester på både innspillinger og live og sånn, så det kan fortsatt skje, men på den platen her så det kun Gabriela som synger, og så vi med å synge litt vi andre også.
1: Ja, okay.
0: Men denne type musikk, hvorfor du kommet inn I der?
2: Nei, altså, jeg har egentlig alltid likt, og jeg begynte å spille I korps da jeg var liten, og så har jeg egentlig bare fortsatt å prøve å finne. I korps det sånn at du finner nye instrumenter, og får nye instrumenter, og så jeg har bare fortsatt med det egentlig, og hørt mye på, og reist mye I både Latinamerika og Afrika og andre steder I Europa, og ja, fascinert av musikk fra hele verden egentlig.
1: Ok, så det altså trommene som på en måte ditt instrument.
2: Ja.
1: Hva var det som gjorde at du da fant veien til hjertet ditt?
2: Nei, det var bare det som var tøffest, og det jeg hadde lyst til å spille. Så ja,
1: du får alle gitarrister på nakken her.
2: Ja, ja, det godt mulig, men jeg tenker jeg har en god sak.
0: Ja. Ja. Men var det sånn at du begynte med trommer, eller begynte du med et annet instrument?
2: Nei, jeg begynte I korps, jeg I Kringsjå skolemusikk på Lillehammer, og da ville jeg jo spille trommer da. Så det
0: ville veldig... jo alle da, kanskje?
2: Ja, alle ville det. Ja. Så mange blir jo silet over på andre instrumenter, men enten må jeg ha sett så målbevisst ut, eller at jeg har hatt lite tro på meg på andre instrumenter, så jeg fikk fortsette på trommer. Så veldig bra.
1: Hvor mange ulike trommer har du?
2: Jeg har veldig mange, og jeg har veldig mange type mindre sånn rytmeinstrumenter og forskjellige ting som lager ulike lyder. Så jeg har et sånn studio hjemme med veldig mye forskjellige lyder da, og trommer.
1: Ja, for når du rundt og reiser I hele verden, så ikke du på jakt etter souvenirer nødvendigvis?
2: Nei, da reiser jeg og finner gøye lyder og nye trommer og nye instrumenter og...
0: Ja, for du har jo, altså det jeg prøver jo med I stedet på de trommene du har. Hva slags trommer du har med deg her?
2: Det er bare noe sånn bongo-trommer for barn, og som bare noe jeg fant hjemme når jeg skulle hit, som jeg kunne ta I sekken og lett å ha med seg. Så, og de helt super egentlig, veldig sånn søte og små. Og så har jeg tatt på noen skinn på da, noen sånne...
1: Ja, du har modifisert det litt.
2: Ja, modifisert det litt. Jeg har tatt på noen sånne geiteskinn på de. Så det jo også en del av... Ja, man må jo av og til fikse litt på trommer.
1: Ja, og da hørtes ikke spesielt vakkert ut, sorry Espen, når du prøvde deg på disse.
0: Ja, det greit.
1: Altså, hvordan ville du spilt på det, Erdøen?
2: Ja, jeg kan jo... Vi lager jo ofte musikk som baserer seg på trommerytmer, da. Så ja. Jeg kan spille en sånn rytme som vi har en låt på. Ja. Som kan vi se her, skal vi se.
1: Og da setter Erdøen seg ned, for da jo litt lurt når du har en liten trommer.
0: Ja.
2: 1, 2, 3, 4...

0: Du, jeg fikk litt sånn karnevalfølelse av dette her, jeg.
1: Ja, ja, men det helt riktig det, tror jeg. Altså, det jeg vet ikke hvordan rytme, hvor den her ifra. Det var bare noe som kom til oss, og som vi begynte å lage en låt på. Så det kan godt være spilt i karneval. Det ikke utenkelig.
2: Så har du har jo bodd i Havana, på Cuba.
1: Ja, ja.
2: Altså, du studerte musikk.
1: Ja, jeg studerte en stil som heter Wawanko, så jeg var der og spilte trommer og hørte på veldig mye musikk i sånn drøyt halvår, og ble veldig, eller jeg reiste jo for å drive med den musikken, så det og der det jo veldig mye bra folklore, og folk der også veldig, de har jo sånn russisk utdanning, det utrolig mye bra musikere da, både fra tradisjonen deres, men også fra sånn veldig godt skolerte musikere.
2: Har kubanere en annen rytme enn da med nordmennene?
1: Ja, de har i hvert fall andre, de i hvert fall har litt andre spilleregler når de forholder seg til rytme, så de har noen sånne koder som ikke vi har i Norge, som litt sånn mystiske for mange, men som noen er veldig sånn strenge på, da. Men noe som heter, vi kaller klave og noen sånne andre, men det er fullt mulig å lære seg, da.
2: Modaltrafikk er altså, eller modaltrafikk.
3: Må du si det riktig?
2: Ja, jeg skal si det riktig. Altså, dere er altså ute nå en helt ny single, kommer egentlig i morgen,
1: ja, riktig.
2: Og da liksom en forløper til albumet,
1: ja.
2: Som har et litt sånn gøyt navn.
3: Hva da?
2: Sa de det?
3: Sa de det?
2: Ja, hvis jeg sier det fort, så skjønte du da kanskje, sa de det?
3: Ja, sa de det?
2: Ja.
3: Ja, skal vi
2: ja, men hva er bakgrunnen for... Nei,
1: den sangen, det den rytmen jeg spilte nå også, men den lagde vi til en barnekonsert vi gjorde, og da sang jeg og han som spilte trommer, at trommer, altså det bra dere spiller gitar og bass og synger og sånn, men trommer best. Og så svarte de litt sånn fornærmet på det, og sang, sa de det? Sa de virkelig det? Eller... Oi, sa det til oss. Men når vi nå spilte inn i albumet, så tok vi bort det her i verset med at trommer best, men vi beholdt den delen med sa de det. Så nå gir det ikke så mye mening sånn, som en setning, men det fungerer veldig bra musikalsk, da, som bare lyder, synes vi.
3: Vi må jo høre noe, va?
2: Ja, la oss høre, men får en aldri så liten verdenspremiere i God morgen, Hordaland, altså Brega.
3: Mm-hmm.
2: Ja, ny musikk altså for modaltrafikk.

0: Rega og Modaltrafikk. Det høres ut som et sånt busselskap.
1: Braga, tror jeg det heter.
0: Braga.
1: Ja, Modaltrafikk.
0: Ja, det høres ut som sånn, ja, men det høres ut som et sånt...
1: busselskap.
0: Ja, i Modal. Hva er det jeg prøvde å si? Modaltrafikk, ja.
1: Braga. Jeg tror jeg den låten etter vanskelig. Brega, unnskyld, det er ikke så tull, Espen, det du sa rett. Det betyr visst nok harri eller ukull på portugisisk.
0: Såpass,
1: ja. Lærte altså Audun Humberseth, som var vår gjest, perkusjonisten i dette bandet her. Da. Mm. Hvis du ble nysgjerrig på din musikken, så er det bare å ta turen til Victoria i Bergen. De har... konserter i morgen.
0: Da vet vi det. Mm. Du, i appen NRK Radio så har vi et spørsmål til deg som hører på. For er det greit å rive gamle hus? 17%, ja, det må være lov. 69%, ja, det kommer an på huset. Og 14%, nei, gamle hus må bevares.
1: Ja.
0: Vi får besøk av han som er sjef for stiftelsen Bryggen i Bergen.
1: Hva tror du han mener?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Jeg tror kanskje vi skal rive Bryggen da, men...
1: Nei, det tror ikke jeg heller, selv om det var et forslag i hine hårde dager.
0: Ja, men hvordan vi likeholder hus som Bryggen, det skal vi snakke om i neste halvtime, for jeg tenker at der ikke det bare å hive på hvilken som helst maling.
1: Nei, det nok strenge regler for sånt.
0: Ikke sånn som vi holder på. Nei. Nå klokken 8:30, og du skal få nyheter.
2: Klokka 8:30. Dette er NRK Nyheter. Kenias hovedstad Nairobi så er det blitt færre biler i gaten etter at drivstoffprisene der steg kraftig. En kenianer må bruke 37% av månedslønna si på å fylle en 40 liters tank med drivstoff. Til sammenligning så må en nordmann bruke under 2%, viser tall fra Global Petrol Prices.
3: I am forced to use public transport because it's a bit costly to use my car.
4: Politikerne i Kenya har kuttet drivstoffavgiftene for å hjelpe. Men lave lønninger gjør at høye priser likevel rammer hardt.
5: Det blir dyrere i andre land. I tillegg kommer selvfølgelig at det er lite solidarisk om for miljøet.
4: Økonomiprofessor Kalle Moene på Universitetet i Oslo er kritisk til at norske politikere gjorde drivstoffet billigere.
5: Det er jo bedre å støtte på en måte som ikke stimulerer til økt forbruk av olje og bensin i Norge.
2: Reportere Afrika-korrespondent Vegard Kjørom og Caroline Johannessen Litland. Det er ikke noen drivstoffkrise i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Da han ble spurt om dette i Politisk kvarter i dag, så svarte Støre at han først vil bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet. FRP-leder Sylvi Listhaug hadde på sin side ingen problemer med å beskrive dagens situasjon som en krise, og viste til at mange bedrifter sliter med å få hjulene til å gå rundt. Senterpartiet og FRP vil fremme et nytt forslag i Stortinget om å gjeninnføre avgiftskutt på bensin og diesel. Siden august i fjor til august i år så har prisene her i landet økt med 3,3%, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned i sommer, likevel så har matvareprisene totalt økt 1,6% fra august i fjor til august i år. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinner begge kammeret i kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan utbetalingene skal gjennomføres. Følge New York Times så vil løftet koste nær 10 000 milliarder kroner. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang er registrert i verden av EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader. Det er 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er lokale nyheter. 61 kommunelag i Høyre krever at partiledningen går for forlenget avgiftskutt, det melder Nasjonen. Flest signeringer kommer fra Vestland, Nordland, Trøndelag og Innlag. Innlandet, beklager. I vår vedtok nemlig Stortinget å kutte avgiftene på bensin og diesel, men 1. september så var det slutt, og da gikk priserne opp igjen. I starten av oktober så kommer Senterpartiet til å fremme et forslag i Stortinget om å gjeninnføre avgiftskuttet. Partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, har tidligere sagt at det ikke grunnlag for å videreføre avgiftskuttet. Saken det blir tema på sentralstyremøtet neste mandag. Rettssaken mot kapteinen og losen på det bergenseide skipet Misje Verde startet i dag. En mor og datter mistet livet da skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor øya Tjørn i juli. Kapteinen er sammen med den svenske losen tiltalt for å være årsak til andre sin død, kroppsskade i tillegg til aktløse i sjøtrafikken. De har begge nekta straffeskyld, og rettssaken den går i Göteborgs tingrett. Det setter av 2 dager i retten. Lærer- og barnehagelærerutdanninga ved Høgskolen på Vestlandet er under press. På Stord og i Sogndal så er det bare 30% av plassene som er fylte i høst, det viser forebelsetal. Leiinga ved HVL vil nå flytte flere 100 studieplasser for å frigjøre ressurser til mer populære studium, og forslaget det skal bli drøftet av styret i dag, og er endelig avgjør eventet i oktober. Og er du en av de som hadde gledet seg til plommesesongen i år, så blir du kanskje skuffet, for kjølig vær, regn og uvanlig små plomme gjør at store deler av årets avling på Vestlandet aldri når butikkhyllene. Selv om avlinga nasjonalt er bedre enn i fjor, så råtner store mengder med frukt i hagene på Vestlandet, og fruktbønder melder at for enkelte sorter så er plommen i år så små at det rett og slett ikke er verdt bryet å plukke dem.
0: Sånn er det. Det er Ann-Beate Eikås Hovland som oppdaterer oss på nyhetene denne morgenen. Per Vidar Raunholm og Espen Hartelstad også på plass når klokken er blitt 8.35, og du hører på God morgen Hordaland. Oppholdsvær og perioder med sola i vente i Hordaland i dag. Skiftende bris på kysten, vestlig bris. Fra i ettermiddag, sørlig frisk bris på kysten, og i kveld økende til liten kuling, og så kommer skyene inn, og det blir tilskyende.
1: Ja, men etter en litt sånn småkjølig start på torsdagen, så skal temperaturen opp igjen 14-15 grader i dag.
0: Ja, ja det er fint.
1: Ja. Du, i trafikken så går det mest fint. Akkurat nå så er det et kjøretøy som har fått stopp inn i Knappetunnelen i Bergen, og da er i retning mot Birkelandskrysset. Vær litt oppstær hvis du kjører gjennom der akkurat nå, men tunnelen er ikke stengt eller noe som helst. Ser du andre ting, tips oss gjerne på 55 275 700 eller en melding i appen vår.

0: Anne-Grete Preis, god nok som du er, og du hører på God morgen Hordaland. Denne uken så er det noe som heter Kulturverndagene, det i hele landet.
1: Ja.
0: Du vet at det å ha gamle hus og sånn, det skaper en del utfordringer i forhold til dette med klimaendringer. Mm. Plutselig begynner det å regne mer, og når det regner mer så blir det vått, og ja. Da kan det råtne og få store konsekvenser for sånne flotte hus som viktige for Norge. Mm. Og i den forbindelse så begynte jeg å tenke litt på Bryggen i Bergen.
1: Ja, den jo noen år.
0: Den, ja, så de husene som noen av de, jeg tror jeg helt fra tidlig 1700-tallet.
1: Ja.
0: Og da begynner vi å snakke om veldig mange hundre år, eller i hvert fall 300
1: pluss.
0: Ja, så begynte jeg å tenke, hvordan vil likeholdes det? For du ser jo bare på skoler i Bergen som langt yngre, de må jo bare rives og bygges opp igjen, mens Bryggen står der.
1: Ja, nei, det blir vel godt tatt vare på da, eller var materialene den gangen bedre enn i dag, eller?
0: Ja, hvor mye penger brukes det, og, altså, og er det voldsomme regler for dette her, for å ta vare på Bryggen? Altså, jeg begynte å tenke på det, og så tenkte jeg, dette kan vi snakke om, og vi får snart en gjest som kan om dette. For alle vet hvor Bryggen i Bergen er, og vi er glad i Bryggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men før det, denne sangen her.

0: Steven Sanchez, Until I Found You.
1: Du, över hela landet nu så blir det arrangerat innan vecka här något som blir kallt för kulturvärndagarna. Arrangemanget sätter sökelys på då med stor fara för att mista då när klimat och värnsituationen ändras och byggnader förfaller.
0: Ja, och det finns många gamla byggnader i världen och vi har plockat ut då någon som de aller fleste oss kjenner, nemlig bygningene til Bryggen i Bergen, og hvordan holdes disse bygningene fra tidlig 1700-tal ved like? Og vi har fått besøk av direktør I Stiftelsen Brygge, Bent Håvard Øyen. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Du, hvordan holder dere Bryggen oppegående?
2: Ja, det et svært spørsmål. Vi må jo ha folk som kan passe på tingene. Vi må ha tette tak, vi må ha malte vegger, og så må vi jo prøve å passe på så det ikke slites for mye ned. Så vi har jo stort besøk med turister, for eksempel nå I sommer, så det jo 2 millioner mennesker som innom Bryggen, så da blir det litt slitasje, og det å få gjort malingsjobber og passe på byggene, det en ganske svær oppgave.
1: Ja, turisterne den største trusselen for Bryggen, eller det andre ting?
2: Ja, det en av, ja, trussel, det jo både en gave og en trussel, ikke sant? Men selvfølgelig, det slites, det det, og så det jo vær og vind, som også en utfordring, sant? Vi har hus som ligger eksponert mot sjøen, og da det slites ting, maling slites av, og sånn.
1: Ser dere en endring på da de siste 30-40 årene?
2: Ja, vi ser nok at vi må øke vedlikeholdsintervallene, fordi at ting slites litt mer enn før, og det jo spesielt det med at vi får mer ustabile vintre, mer vind og blåst kanskje, og passe på at overflatene ser skikkelig ut, det jo viktig. Så det nok en liten tendens som vi har sett da.
0: Ja, Bryggen jo laget av tre. Hvor gammelt det eldste treverket der?
2: Ja, det aller meste av Bryggen tre. Vi har jo noen steinkjellere som fra 1400-tallet, men vi har jo, det meste jo satt opp etter bybranden I 1702. Så det jo 300 år pluss, og hus som 300 år, da det jo noen utfordringer rundt å bevare dem da, på en god måte.
1: Men rotner ikke dette treverket da?
2: Det det. Også hos oss. Vi klarer ikke å holde tritt med alt, men vi prøver nå beste måte å passe på at vi har gode intervaller på vedlikeholdet.
0: Men kvaliteten på treet, altså disse plankene som brukt I Bryggen, bra?
2: Ja, det jo både og. Vi finner jo gamle treverk som fos og dårlig kvalitet, men vi finner jo mye bra. Så selvfølgelig, man hadde jo den gangen et utvalg å velge fra, og på de stuene og de litt sånn penere type bygg, så nok brukt kvaliteter som gode.
0: Men hvordan ser dere treverket liksom inni selve Bryggen der, så du kanskje ikke ser at det holder?
2: Ja, altså de loftekvastene som liksom, som gjør selve grunnstrukturen, der må vi jo inn og kikke på innsida, så det har vi jo kontroll på, men etter eksplosjonsulykka I 44 så var det jo en del hus som ble på en måte ganske kraftig ramponert, takene har lekket og så videre, så da har vi en del sånne følgeskader som vi fortsatt driver å reparere på.
1: Men hvem det som har kunnskap om sånne type gamle byggeskikker da? Hvor enkelt det da å få tak I da?
2: Ja, nei, det er jo å ha folk som kan de her tingene, vedlikehold, og det jo tømrere ofte som de som tradisjonshåndverkere, som har en spesialutdannelse på det her, som kan litt om hvordan man skal vedlikeholde og ta vare på de her type bygg. Så det jo mye kompetanse rundt omkring I offentlig sektor, hos fylkeskommunen og hos byantikvaren, så det mange som gode på å ta vare på de her verdifulle byggene. Vi har, bare her I Bergen, så har vi jo 7000 bygg som mer enn 100 år gamle, ikke sant? Tre bygg som skal ivaretas, og mange flinke folk bruker mye penger og tid på det her hver eneste dag.
1: Ja, og det jo sikkert et utømmelig behov når det gjelder vedlikehold av Bryggen, kanskje, men altså, hva koster det å holde det sånn nok lunde?
2: Altså, vi bruker nesten fjerdepart av vårt budsjett da, på vedlikeholdsoppgaver og brandvern. Så det jo en betydelig beløp, så det her på en måte en evighetsoppgave som man må sette av midler til hele
1: tiden. Millioner av kroner da, kvart?
2: Ja da, vi bruker da cirka 5 millioner kroner på det, det gjør vi.
0: Ja. Men vi snakker om disse klimaendringene, dere bekymret for det som skjer fremover?
2: Ja, det vi jo litt I hvert fall, altså for eksempel det med vann, altså mer vann I sånne episoder, så får vi jo overflømte takrenner, og så kommer vattnet ned på veggene, og så får vi oppfukting og muligheter for råte. Det sånne ting som man kanskje ikke tenker så mye på, men som en sånn litt skummel effekt. Så vi har jo da prøvd å øke på de her arealene, eller de her størrelsen på takrennene våre, sånn at de litt større enn det de var for noen år siden.
0: Så. Er det lov? Må dere søke noe? Vi skal ha litt større takrenner?
2: Ja, vi må det. Vi skifter ut sakte, men sikkert. Da. Men vi har gått til det steget på en del bygg, da. Det har vi gjort. Og ellers så må vi jo diskutere med Riksantikvaren når vi gjør endringer på bygget vårt.
1: Du, altså, hvor mange gamle bygg kan et samfunn ta vare på?
2: Ikke alle, helt klart. Vi må jo velge ut, og vi har, jeg tror det nesten en halv million trehus I Norge, bare for å sette det perspektivet. Det brukes mye penger hvert eneste år på vedlikehold av hus. Byggsektoren ganske svær, så det et enormt marked der ute.
1: Så noe må rives?
2: Noe må rives, ja.
0: Så I appen NRK Radio så har vi da en undersøkelse, for vi lurer på, det greit å rive gamle hus? Og da det 69% som sier at det greit å rive. Ja, det kommer an på huset. Og der du også, eller?
2: Ja, vi må være såpass realistisk og tenke at det hus som vi ikke klarer å ta vare på, og så bygges det nytt. Sant? Så det en sånn endring på bebyggelsen som vi bare må innsjå der, men det å så velge ut de riktige å ta vare på, det jo det store vanskelige spørsmålet.
0: Ja, for vi har jo vært inne på det. Det var I sin tid snakk om å rive bryggen.
2: Og ja da, det har vært snakk om I mange rundt av det. Ja.
0: Men det skjer ikke igjen?
2: Nei, det tror jeg ikke, men igjen, så det som ofte skjer da, det jo store branner og ulykker og ting som rammer, krig og ting, så ingenting varer jo evig. Men det jo det som har vært fint på bryggen, man har jo da I løpet av de snart 1000 år som har gått, så har man bygd opp igjen, alltid.
1: Hvor mye det av altså, det originale som står igjen på bryggen?
2: Altså fra 1702 brand så jo 66 bygninger tilbake av opprinnelig 230 bygninger cirka som det ble rest etter den store branden I bybranden.
1: Og det meste av det autentisk?
2: Nei, ja, det meste autentisk, men så jo selvfølgelig ny bruk har gjort at man har skiftet ut ting innvendig, nye interiører, man gjør stadig endringer, så det jo ikke alt som originalmateriale, men da det ekstra viktig å ta vare på det lille som igjen. Sant?
0: Ja, vi satser på at bryggen står I 300 år til.
1: Ja,
0: I minst.
1: Da må man vel satse på.
2: Det jo det vi prøver på, så det godt vedlikehold og av og til istandsetting, det jo den måten vi berger det på.
0: Ja. Direktør I stiftelsen Bryggen, Bent Over Øyen, tusen takk for at du kom I studio til oss.
2: Bare hyggelig.

0: Emily Hollow og neste stasjon, og neste stasjon på NRK P1-toget. Ja,
1: hva da?
0: Det vel nyheter og ni timer.
1: Ja, to veldig kjente og populære stasjoner på NRK P1.
0: Ja, det sånn evigvarende tog som bare går og går døgn rundt.
1: Det noe fint med da.
0: Ja. Tre minutter på ni altså nå. Vi skal ut og planlegge morgendagen. Vi får en fredagsgjest i morgen, så vi må prøve å ringe.
1: En rask fredagsgjest i sånn.
0: Ja, mye raskere enn oss.
1: Ja.
0: Ja. Love and Flowers kom her. Du vet hva gruppen heter?
1: Ja, du vil ikke prøve deg på da.
0: Jo, jeg kan godt.
1: Le imprimé, tror jeg har lært at den gruppen heter.
0: Høres litt fransk ut.
1: Mm. Ja. Det betyr en trykksak. Altså, ikke skyt meg nå hvis det er feil.
0: Nei, det skal vi ikke gjøre. Frem mot nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer alle som bidro under gravferden til kong Harald. Det skal ha vært 200 000 mennesker i Oslo sentrum i går.
1: Mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene og politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det er en, vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde i Oslo, som sto i stil med det å ta farvel med kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare i hovedstaden, men rundt om hele landet.
0: Etter graveferden er borgfreden i norsk politikk over, og norsk skole er rett og slett en katastrofe, sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i NRKs politisk kvarter i dag. Vi klarer ikke hjelpe de flinke eller løfte de som er svake, sa hun i debatt med statsminister Støre fra Arbeiderpartiet. Støre sier Fremskrittspartiet ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole, og pekte på at de selv hadde finansministeren i flere år. Og prisveksten i august var på 3,3%. Prisstigningen for matvarer alene var mindre, 1,6%. Det viser konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt fram for en time siden. President Donald Trump lover å gi $5,000 til alle voksne amerikanere hvis det

0: republikanske partiet hans beholder flertallet i kongressen etter valget i høst, og han kommer løftet under en partikongress i natt norsk tid. Meningsmålinger viser at Trump historisk upopulær som president, og at det demokratiske partiet kan få flertall i begge kamre i nasjonalforsamlingen. Må presidenten holde løftet, vil det koste mer enn 1350 milliarder dollar, men han sa ingenting om hvordan utbetalingene skal gjøres eller finansieres. Og den amerikanske tv-serien South Park bytter navn til South America, det skriver skaperne av serien i en pressemelding som kanskje like satirisk som serien selv.
1: Gjennom snart 30 år har den prisvinnende animasjonsserien South Park gjort det til sin spesialitet å tøye grensene og gjøre narr av mektige politikere. De siste årene har mye handlet om Donald Trump, som høres slik ut i South Park.
2: Hey, Zane, you gotta come see this. It's really great.
1: I går slapp South Park-skaperne en pressemelding der de sier at de ville bytte navn på serien. South Park skal nå hete South America. Navnebyttet et satirisk stikk mot president Trump, som den siste tiden har presset på for å bytte navn på delstaten New Mexico til New America. Det enda uklart om navnebyttet vil gjelde for hele sesongen, eller om det kun seriens nyeste stunt i krigen mot makteliten.
0: Reporter her var Daniel Eriksen. Mens jeg heter Jon Brannes, kanskje 9-timen i NRK1 skal bytte navn Sean og Knut, men dere kan selvfølgelig også lage prompelyder, men...
3: Jeg bare følger opp South America.
0: Ja, det blir kanskje ny promp. Er det det som nitimens nye navn?
4: Altså, nå navnet South Park ledig, så velkommen til South Park.
5: Oh my god, I killed Kenny!

0: För ett land, för en dronning, för en låt.
1: Helt utrolig bra åpning der, både av deg Knut, vil jeg si, og av Sledgehammer Peter Gabriel. Knut, du har fått en sykdom, og du fortalte meg i dag tidlig at du har valgt å være åpen om den.
2: Ja, i stedet for at folk skal spørre og gå undrende der ute og lurer på hvorfor har han så mørk stemme, hvorfor driver han å snufse hele tiden, så har jeg valgt å være åpen om det. Det er en ting at det vanskelig å skjule det, men jeg har altså blitt og har vært kraftig forkjølt.
1: Takk, Knut, for at du deler dette her med meg og alle som hører på. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg jo utrolig lei meg for å høre det. Hvordan har du det akkurat nå?
2: Har det helt fint, og jeg har også tro på at det her gir en viss trygghet for andre som kanskje bærer på denne forkjølelsessykdommen, at hvis vi er mange som deler det, så gir det en åpenhet og en trygghet for alle.
1: Ja, men det er klart det er sannsynligvis veldig mange som går rundt av forkjølet nå, som ikke har lyst til å snakke så mye om det, som jo kan være forståelig det også, men at du nå deler og viser åpenhet, det synes jeg er modig, Knut, og jeg setter veldig pris på det. Jeg er her for deg. Vil du snakke mer om det, eller vil du heller ha en avkobling?
2: Jeg vil gjerne ha et litt sånn vanskelig telefonnummer og ring og en forening som gir oss et navn og kanskje en sånn videoreklame, TV-reklame som kan gå i påsketiden når kommersielle reklamer ikke skal sendes. Da er det, sliter du med endometriose, ring 41 31 683 683 4483.
1: Ja, men nydelig. Ja, men bra, Knut. Jeg synes du har en veldig flott røst i dag, slik jeg hører den. Den er dyp og fin, og jeg synes du høres ut som en skikkelig tøff kar nå, bare så du vet det.
2: Ja, og vi lovpriste jo Peter Graybeard her, og det gjør vi også ved hjelp av Konstanse, som skriver, fy fader, er det en ting dere kan inn i timen, så er det å ha en helt episk første låt som setter den gode stemningen for hele morgenen. Måtte ta pause fra masterskrivingen for å groove litt. Er det bra at du groover rundt masteroppgaven din, Konstanse? Det liker vi.
1: Det liker vi veldig godt. En annen ting jeg liker veldig godt, som du ikke har like god erfaring med som meg, Knut, viser det seg, det er risotto. Jeg har stått mange gang på mitt kjøkken og laget risotto. Jeg sendte av gårde en melding her bare forrige uke, hvor jeg var dypt og inderlig frustrert, fordi jeg glemmer fra gang til gang hvor lang tid det tar. For det står jo gjerne på pakka, eller det står, folk sier det, kaster det rundt omkring seg som om det er sannheten. Ja, det tar jo bare 20 minutter å hive ihop en risotto. Det er altså blank løgn, og det måtte jeg fortelle deg, og ikke minst Kristoffer Sjuve, at dette her synes jeg ikke noe om.
2: Nei, jeg har rett og slett ikke kommet så langt på min kulinariske reise, som jeg sa, på kjøkkenet og området rundt kjøkkenbenken, til at risotto har gjort noe med meg. Jeg har smakt det, jeg synes det er godt. Jeg er litt usikker egentlig på hva det er. Godt da at mathistoriker Kristoffer Sjuve, han er nøyaktig 3 meter under mikrofonen, men riktig nok skilt ved en stor og tjukk glassvegg.
1: Er det fordi du har forkjølet at du sa det feil?
2: Ja, antageligvis.
1: Det er sannsynligvis. Ja.
2: Men han skal gå gjennom denne tjukke glassveggen. Hjelp av en dør. Kristoffer Sjuve straks på plass etter Dagny. Seiler vi!

0: Dagny Seilavi, her I 90-men, kvart over ni, en torsdag, en mathistorisk torsdag. Du nevnte sånn at vi hadde en liten sånn intern tråd, en liten utveksling om hva som kunne bli tema denne gangen. Ja. Du hadde hatt litt risotto-utfordringer på ditt eget kjøkken, og den meldingen og den tråden, Kristoffer Sjue, var etter hvert så full av ris-ordspill at vi må ta en pause. Jeg ble syk av det.
1: Ja, ja. Og det beklager, for det skal vi aldri gjøre igjen, for vi merker jo nå hvordan det gikk, men det var jo sånne ordspill som for eksempel krisstoffer. Det kris men, når det gjelder risordspill.
2: Knut,
1: det
2: var du som begynte. Retten satt. All rice.
0: Ja.
2: Begynte du med.
0: Ja.
2: Og det bra nivå. Da var du fornøyd, Kristoffer. Og så skriver jeg, I morgen må vi rice to the bar. Nei, rice the bar. Og vær skikkelig gode. Og sånn fortsatte det. Ja. Og nå avslører vi at vi elendige karer, men på humorfronten
1: ja,
2: I hvert
1: fall. Ja, det. Og du skjønner, ja, det var veldig mange som ikke en gang kom liksom inn I den tråden, og det ganske dårlig, og, men det var jo ekstra gøy da Chelsea spilte mot Leeds I går, alt endret seg da Reece James kom på banen I andre omgang, og da snudde 0-2 til det som etter hvert ble 6-3.
0: Ja. Men okay. jeg synes den retten satt,
2: retten satt.
0: All rice, at det ganske, for retten satt, det bestemt, det blir risotto, så det ikke all rice, det noen andre ting enn rice også. Hva dette?
1: Ja, hva en risotto? For det jo en del, det ikke bare kokt ris, for da hadde det ikke liksom, kunne het risotto. Så risotto jo da, for det som kanskje ikke har gjort det, det viser seg jo, det jo ikke alle som har gjort dette. Men da har man ris, og så kommer vi tilbake til hvilken type, I en kasserolle, så steker man gjerne den risen litt først, og så koker du den inn med kraft, og det man gjør til slutt å røre inn smør, veldig ofte, og ost veldig ofte. Og en klype safran liksom ikke noe sjeldenhet I denne sammenhengen, men så det da, ja, men det finnes jo uten ost, og det finnes uten parmesan, og det finnes jo alle de variantene, ja da.
2: Vår sjef Åge kaller det rikmannsgrøt.
1: Ja, han jo inne på noe der.
2: Jeg synes det så god beskrivelse.
1: Ja, det var fin den. Og så det jo noen som, hvis det noen som vet noe som helst om risotto, så sier de, ja, du kan ikke bruke hvilket som helst ris, du må bruke arborioris. Og det kan man, fordi det da ofte den som tilgjengelig I norske butikker. Men vi har også sett for eksempel Carnaroli, men det jeg ikke har sett Vialone Nano, eller Maratelli, eller Padano, eller Baldo. Altså, det finnes masse sånne typer, og hvis du liksom en kondensør da, innenfor dette, så vil du vite at men den har litt kortere koketid, den litt mindre enn den andre, men dette for alle praktiske formål, kortkorna ris, som har evnen til å suge til seg veldig mye væske, ta opp I seg mye væske, og som dessuten blir kremete når du får rørt rundt. Så da nærmer vi oss liksom en risotto da. Mm. Noen har sammenlignet dette med risgrøten, for de har like egenskaper, men for all del ikke bruk den type ris hvis du skal lage risotto, for da blir det ikke risotto.
2: Okay. Mm.
1: Så det første oppskriften, I hvert fall en av de aller første oppskriftene, ordentlige, altså som havner I en kokebok, den har vi fra 1809. Og da står det I den oppskriften at man skal ha pølse og beinmarg og stekt løk, og så skal man også ha safran. Og da tenker jeg at nå begynner jeg å bli sulten allerede, for det der høres ikke så gærent ut, men nå har det jo utviklet seg ganske mye etter hvert, for det jo sånn at i det strenge italienske restaurantkjøkkenet, så opererer man jo med 5 retter. Og da det først en antipasto, en såkalt forrett, og så kommer primo. Og det her risottoen kommer inn, og på en restaurant så blir den servert altså bare en risotto. Og så etterpå så kommer secondi, det liksom hovedretten da, sånn. Og så det formaggi, og det ost, og ikke sant, frukt, og til slutt en dessert. Men altså, den kommer den kommer seilende på treken alene. Og det betyr at man ikke har vanligvis så mye kjøtt I den, for det kommer jo etterpå, så det mer sånne, ja, det kraft og kan, ja. Så det sånn man opererer I restaurantverden. Men så tenkte jeg, gutter, at vi kunne snakke litt om hvordan det ikke helt opplagt at italienerne skal være så opptatt av ris. For risen kommer jo fra andre siden av jordkloden, rett og slett. Men får altså da et eller annet fotfeste, hvor den som vanlig, holdt jeg på å si, når du kommer fra Vesten, så går jo dette via Silkeveien. Og så, i dette tilfellet da, så det araberne som begynner å handle med det. Så araberne liksom begynner med ris først. Og da, i det herrens år 827, så kommer araberne fra Marokko da. Dette de såkalte Agla-Ubidene, som kommer og begynner å okkupere Sicilia. Og da, det ikke sånn at de med en gang begynte å dyrke ris, for det tok nok litt tid før de fikk liksom ordentlig tak på dette, men det sånn det begynner, og man begynner å dyrke, de lærer liksom da å dyrke ris av araberne rundt omkring på Sicilia. Og så sprer dette seg, først inn til fastlandet, og så kryper det sakte, men sikkert nordover, helt til det kommer til det som vi får, altså det vi nå kan kalle risens hjem. I Italia. Og det hvis dere ser for dere Italia, denne støveren, ikke sant? Helt øverst der, på denne støveren, så det en diger, deilig, frodig slette som heter Po-sletta. Den ligger altså da ved dalen, altså ved foten da, av Alpene. Og det sånn at her dette i utgangspunktet et ganske sånn fuktig myrelandskap, men altså hvis du klarer å lage litt kanaler, drenere litt og sånn, så kan du hver vår vente på at dette vannet kommer seilende ned fra Alpene og gjør alt fuktig og også da veldig, veldig fruktbart hvis du har gjort tingene dine rett. Italienerne kaller nå dette for den rutete sjøen, for nå det så, de har laget så mange jorder, ikke sant, som de har laget helt firkantet, og her dyrker de ris, altså den risen som skal bli til risotto, for alle penger. Og så kan man liksom spørre seg, hvorfor ble det så populært med dette da, ikke sant? Og da dette er økonomi, dette er penger som rår. Og da det altså et brev som sendes av ingen ringer enn Galizao Maria Sforza. Han sender et brev til hertugen av Ferrara. I dette brevet så skriver han at nå må vi komme ordentlig, sette ordentlig i gang med den risdyrkingen, og med dette brevet så det, mine herrer, intet mindre enn 12 sekker med ris. Ja. Og det for en hertug da, så har det et veldig kraftig signal, fordi han vet at hvis du har en sekk med vete, så får du 7. Hvis du planter ut annen veten, så får du 7, mens med ris så får du 12. Og det liksom starten for alvor, får vi si da, for dette her oppe. Så det, hva med denne risottoen, og hvorfor den så gul? Og da har vi en sånn legende som fortelles, det en glassmester som heter Valerio de Fiandra. Han driver og lager kirken i Milano, og så har han en svenn der, altså en som jobber for han, som de bare kaller for Safferano, for han var så glad i gult. Og så viser det seg at han var så forelsket i søstra til hans sjefen sin, og de gifter seg, og det da han tenker at det hadde ikke vært moro, siden han så glad i gult, på et tidspunkt så sa han, du så glad i gult at du kunne spist det, så han, luringen, han glassmesteren da, som skal gifte bort datteren sitt til han her, han snakker med kokken i bryllupet, og da overbeviser han om dette lure trikset med å blande safran inn i selve risen, og dermed så fikk vi gul ris, og dette starten på at all ris i Milano, den gul. Alt fryd og gammen i risottoens verden, men risotto-historien tar en dramatisk vending når selveste Mussolini kommer på banen.

0: Rolf, det ingen andre som du. Mathistoriker Kristoffer Sjuve på besøk. Det mat-torsdag. Vi snakker om risottoen, som jeg kjempet litt mot her I forrige uke. Derfor ble det et naturlig tema for oss. Jeg synes det tar for lang tid. Jeg glemmer det fra gang til gang. Men du har en hack på det, og det kommer du tilbake til, ja. Til Kristoffer.
1: Vi skal løse alle de risotto-problemene du har.
0: Ja, det bra. Lover, ja. Men det var også en veldig spennende såkalt cliffhanger her. Vi koser oss med mat, og så plutselig så drar du inn Mussolini.
1: Ja, Mussolini kommer på banen så det synger, men bare for å forstå hvordan og hvorfor han kom på banen, så må vi gjøre så må vi liksom kunne forklare det. Jeg forteller jo altså da denne, altså måten dette skjer på hver vår, at vannet nærmest bare slippes ned fra Alpene og flommer denne porsletta, ikke sant? Så man I gang med å kunne dyrke ris. Og så vet alle som har prøvd å dyrke noe som helst at det går jo ikke av seg selv, det ikke sånn at det bare så enkelt. Og det det heller ikke. Og her det de berømte etter hvert da, mondinene kommer. Og det ikke blondiner, men altså mondiner. Det kvinner. Det kommer av ordet monda, som betyr noe sånt som å luke eller å rense eller noe sånt. Og det altså de som ute på rismarkene og holder dette ryddig og rent og luker og sørger for at alle risplantene liksom der de skal, og kanskje hvis det noen som forsvinner, så planter de nye og holder på sånn. Så det ikke så lett dette her. Og det da I dette, må dere se for deg, dette rutete havet. Dette dette kommer for alvor på plass på 1800-tallet, og da det sånn at disse kvinnene, de står altså da til knes I vann. Og så står de bøyd, og så har de også hendene stort sett under vann, under varm, stekende sol. Det mygg og malaria og elendighet, og apropos elendig, betalingen skammelig lav.
0: For ris vokser jo I vann, ikke sant?
1: Det vokser I vann. Ja, det vokser I vann, bare for å ha sagt det. Ja, sånn det. Ja. Så, det tusenvis av kvinner som altså strømmer ut til disse markene I den perioden omtrent fra april og utover på våren der. Så disse får etter hvert en veldig sånn stor betydning, I hvert fall kan ettertiden si det, for hvordan man organiserer seg, fagorganiserer og sånn. Dette noen av de første som får gjennom for eksempel en 8-timersdag, som de da får gjennom I 1906. Men det bare det at noen år senere, så det jo en viss herr Mussolini, som kommer til makta I Italia. Og da det som veldig viktig for Mussolini, at dette landet I Italia, det skal være selvforsynt. Vi skal ikke drive og importere ting, handelsunderskudd og så videre, det vil vi ikke ha. Vi skal kunne brødfø oss selv. Så han veldig opptatt av dette spørsmålet, og så liksom ser han at hveten, som de altså lager pasta og brød av, den kommer I større og større grad fra Tyrkia.
0: Øfta.
1: Og det noe veldig vanskelig, bokstavlig talt, for Mussolini å svelge.
0: Ja.
1: Så han setter I gang det som har blitt kalt for eksempel for vetekrigen. Så han kjører I gang et storstilt propagandamaskineri, hvor han går altså løs på maten I Italia. Så sier han at det nå, vi må spise mye mindre pasta, vi må spise mye mer ris, det rett og slett noe så grovt som patriotisk, å spise mye mer ris, vi må slutte med den pastaen. Holder på, og får det jo liksom, han får det litt grann til I en liten periode, helt til liksom man begynner å tenke at det går for langt. Da han deler ut såkalt ricettari, altså resettas oppskrifter, til kvinnene, særlig I sør, som veldig opptatt av å lage pasta, så møter han enorm motstand. For dette ikke noe man har lyst til å drive med I Sør-Italia. Ja, og den der, nei, ris smaker jo ingenting. La oss ha pastaen vår I fred. Dette snikksnakk og tull. Og, ikke sant? Så han, der møter jo han møter mye motstand. Og så, hva da med damene som driver med ris I nord? Ikke de kanskje mer vennlig stilt overfor dette? Så jeg ble at fascismen jo ikke så kul ideologi, særlig hvis du tjener lite oss I utgangspunktet, og når de sier at nå blir lønnen de redusert med 30%, da blir du ikke veldig populær, og dessuten den 8-timersdagen, det får dere heller ikke lov til å drive med, dere får I grunn ikke lov til å forhandle I det hele tatt. Gjett om han blir upopulær. Dette egentlig starten på mye av dette som blir, altså man blir jo radikalisert da, ikke sant? Man går jo gjerne mot kommunismen og sånn, ikke sant? De får en stor støtte, og hvis det noen som kjenner sangen som heter Bella Ciao, Ciao, Ciao, det kanskje noen som husker den, denne oppstår, i hvert fall forløperen til den sangen, oppstår faktisk da i rismarkene i Italia. Så da... Det ender jo bare med at det der, han blir jo etter hvert selvfølgelig, vi dytter jo han ut for stupet, og de får en slags gjenreisning. Men dette har vært veldig, veldig viktig i Italia da. Hvis det noen som har lyst til å se en film om dette, så kan dere gå på YouTube og søke Riso Amaro, den filmen som fikk navnet Bitter Ris på norsk, en strålende film om dette, hele dette aspektet, også starten på en litt mer, du kan si det ikke sant, det var jo menn som lagde disse filmene, hva var det de, hvordan tror du de fremstilte disse mondinene? Jo, ganske så vovet, og jeg skal love dere, for selv med dagens standard vil jeg si at dette helt på kanten.
2: Ja, og den fra 1949,
1: ja,
2: denne filmen.
1: Nei, den ikke helt på kanten, men det men altså i 1949 så var det antagelig over kanten da. Nei, så dette har dette er liksom kraften i den i Risotto, den ganske stor i Italia, men den hører altså i utgangspunktet mer til i nord enn i sør, men også har man blitt så utrolig glad i den da, så det som har skjedd hva skal vi si, fra de siste årene så har den jo blitt de har tatt den på alvor og liksom prøver å løfte opp dette til nye høyder. Man får elegante skaldyrisottor, man har fått blekkspruterisottor og så videre og så videre. Så i det moderne liksom fine cuisine kjøkkenet i Italia, så har de gjort mye mer ut av risen enn vi, hva skal vi si, lenge trodde var mulig da.
3: Mm. Aril har sendt melding og skriver hei, har vært mange turer til Piemonte i Italia og har spist utallige retter med risotto, så er det for han, Aril, for meg, graut med feil smak.
1: Oi, ja, den er hard. Ja,
3: den er hard. Så har vi Marit her som skriver hei Kristoffer, jeg laget risotto i anførselstegn med riscossa, som egentlig er pasta,
1: ja.
3: Stekt sopp, spedde med hvitvin og grønnsaksbuljong, og det smakte nydelig, og så slår Jon heller et slag for byggotto.
1: Ja, det godt.
3: Kortreist og lokal mat, bygg et urnorsk kornslag, mens risproduksjonen det dårlig med i Norge. Mm. Byggotto et nydelig alternativ. Har du noen tips på tampen da, Kristoffer? For eksempel til Sjån, som litt oppgitt over tidsbruken, blant annet knyttet til denne risottoen.
1: Svaret et rungende ja.
0: Ja, det det. Oh.
1: Jeg fikk dette litt i fleisen, da jeg kjøpte, det en sånn det noen som lager denne som, altså, i Norge, det er jo risen da selvfølgelig, så står det bare bakpå der, og det, du klar?
0: Ja.
1: Der står det, ha risen i en kjele, og så måler du opp, jeg tror det skal være da 7 dl på denne pakka, kok, den ferdig i 17 minutter. That's it. Og så kan du nå røre rundt helt på slutten, for at den, ikke sant, den tradisjonelle er jo steke først, og sånn, og så kanskje litt hvitvin, og det mye greier, men jeg vil love deg, jeg har spist så mye, mye mer risotto enn jeg ville gjort uten, altså, da jeg fikk denne åpenbaringen.
2: Ja, men du koker den opp helt vanlig på forhånd.
1: Helt riktig, bare kok den opp. Bare koken. 17, jeg tror det står 17 minutter, 17 til 18 minutter står det kanskje. Men så på slutten, så har du i parmesan, ikke sant? Så kan du kose deg med rivelig parmesan, eller annen bufar for eksempel, som nylig norsk ost, og litt smør og sånn, og kanskje persille hvis du skal gjøre det. Rør skikkelig godt sånn, jeg lover deg. Det en risotto-revolusjon på gang i ditt hjem.
2: Jeg merker at jeg ikke stoler på deg. Jeg klarer ikke, unnskyld, jeg burde jo selvfølgelig, du er selveste Kristoffer Sjuve, som jeg nå kjenner på at jeg ikke helt stoler på det du sier nå, men det kan vi kanskje, jeg kan kanskje teste en gang.
1: Jeg synes du skal det, så skal jeg gjøre det i dag, og jeg trodde ikke på det heller, det gjør jeg nå.
2: Ok, greit. Ok, greit, det blir spennende. Takk skal du ha, Kristoffer.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Zimmermann riper I lakken. Vi får jo opp noen av de samme reelsene, så han vet ikke, har du fått opp den der noen tar en leka murstein og gnir mot en vindusdør, og lager, altså bildør, og lager ripe, og så tar de ved på et vidundermiddel, så blir alle ripene borte. Ja, det det Zimmermann sang om.
1: Det det akkurat det han synger om. Men han sang også om dette, Knut, at dette ikke noe Disney-film, sa han. Jeg har tenkt å gjøre noe med det. Klassisk Disney-musikk, ja. Og grunnen til det at jeg hadde et Disney-øyeblikk her på vei til jobben I dag, som var altså så vakkert, at jeg fikk tårer, litt dramatisk også, det skal sies, fordi jeg satt I bilen min, og så ser jeg langt der borte på veien at det ikke noe som holder på inne I kanten der, I gresset. Jo, det det, litt sånn rasling. Også I det jeg nærmer meg, jeg kanskje 10 meter fra, så hopper det ut et lite ekorn.
0: Åh, ekorn.
1: Det de fineste dyra. De så, noen kaller dem for rotter.
0: Med hale.
1: Med hale.
0: Ja, stor hale.
1: Selv zoologer, hva heter det, zoologer, som grep på det, sier det. Jeg synes ikke vi skal dra det så langt. Jeg synes det unødvendig. De så søte og så fine. Og det som gjorde denne litt ekstra søt, var at den hadde en nøtt I munnen. Åh, det var så fint. Og den var åpenbart sikkert på vei. For å grave ned nøtta og ha et lager av mat til vinteren.
0: Mm. Men tror du også, hvis du tar bort Disney-musikken din, at det kunne vært at dette lille ekornet var på vei til skolen?
2: Nøtteliten bor I toppen på et tre. Han aldri ferdig når han skal av sted. Han skal spise 4 konglefrø og danse litt grann. Han skal erte frøken skjære og en gammel kråkemann.
1: Altså, jeg vet ikke, det kan tenkes. Det slo meg ikke. For meg var den på jobb, men det kan godt hende han får utdannelsen.
0: Jeg tenker om sånn, ekorn, de går vel livets skole. Ja. Det ikke noe fast klokkeslett og så, at den hadde så travelt. Jeg tror den koset seg og skulle med nøtten sin og kanskje lage et lite rede et sted der den har et lite lager. Da.
1: Ja, ja.
0: Jeg elsker ekorn, jeg skulle ønske klart å temme ekorn. Ja. Ha det med meg inn I lomma på hettegens. Og ja, veldig sånn emo-kid faktisk I stedet for en hamster som kryper inn I, opp I nakken min på skolebenken så kommer det et lite ekorn ut
1: eller en rotte den vanlige rotta Rattus Norvegus det hadde vært mye hyggeligere med et lite ekorn bare kjapt her på tampen jeg googlet jo ekorn umiddelbart I dag og jeg har hatt så moro med å tenke på at ekorn visst nok har elendig hukommelse så de aner ikke hvor de graver ned alle disse nøttene sine og litt sånn på frenetisk jakt
0: og har allerede glemt møte med deg men du kommer til alt, for alltid til å huske dette møtet.
1: Men det husker ekorn også. De vet hvor de graver ned tingene sine.

0: Anna Lille, min første kjærlighet, det jo Jahn Teigen sin sang det, sammen med Tore Sivertsen, for å få med han også, han fortjener det.
1: Mm. Vi har snakket, eller mest, Kristoffer Sjuve har snakket om risotto I dag, for vi har mathistorisk torsdag I dag. Temaet var risotto. Arne, han ble inspirert, og det liker vi. Han synes det var kjempegøy å høre matpraten på torsdagen, altså I dag. Han skal prøve risotto I helga. Lykke til med det, Arne. I dag så blir det ulike sillretter på bordet. Tomatsill, sennepsill og rømmesill.
0: Deilig, deilig, deilig. Bare kjapt innpå her, Arne. Husk at det tar lengre tid enn du tror. Og jeg vet ikke om det ble sagt sånn tydelig her, at du må, hvis du bruker kyllingkraft I stedet for vann, hvis du, gjort, bare, hvis du ikke har gjort det før, altså, så det må du gjøre, for da blir det bedre smak. Og jeg lurer på om jeg misforstod Kristoffer Knut. Han mente da han sa at du hiv det opp I gryta, ha på vann og kok det I 17 minutter. Det jo ferdig pakker som du får kjøpt, og det godt altså så da jeg ikke som motstander lenger, jeg misforstod hva han mente, det finnes som på en måte forvellet litt og ordnet opp fra før og som ferdig buljong eller kraft I allerede.
1: Mm. Ja. Så de Aril som sto frem og sa at han har vært mange turer til Piemonte og spist utallige retter med risotto og for han så var det grøt med feil smak, han får følge og støtte av Anne, risotto en dårlig form for risgrøt og så kommer Bjørn ja. Heldigvis, han har på seg rustning, og har en fane der det står «Hei, å snakke ned risotto ikke ok». Han som sammenligner med grøt kan holde seg hjemme og spise noe kjedelig norsk mat. Ja. Risotto en av favorittene til min kone. Det liker Bjørn at du både forsvarer risottoen, men også din kone.
0: Ja, du skal ikke kødde med kona til Bjørn, det helt sikkert. Da tenner Bjørn på alle pluggene. Bra jobba, Bjørn, takk skal du ha. Fint, risotto, folkens, må prøves. I love it.
1: I love your way,
0: Thank you.
1: I love your way, baby.

0: som du sa, Knut, baby, I love your way. Skråstrek Freebird to en mashup dette her med Will to Power.
1: Ja, og risotto-kampen den fortsetter i inboxen. Appen NRK Radio stedet. Risotto godt. Med vennlig hilsen Carl Otto, men han må være innabil, han må være broren ja. Til Risotto. Hei til deg,

0: Donkey Boy, fantastisk hiphop-låt der, Ambitions.
1: Klokka er nå 10. Gravferden I går har fått et litt etterspill I USA, Jon Brannes.
2: For Trump sendte en statssekretær for å hedre Kong Harald. Og et medlem av kongressen kritisk. Det skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum fra Minnesota til NRK. Hun en av lederne I vennegruppa for Norge I representantenes hus. Da Kong Olav den 5. Døde I 1991, ble den daværende vicepresidenten sendt fra USA, og andre allierte land sendte kongelige og presidenter til Oslo I går. Prisene her I landet steg mer I august enn I måneden før. Barnehageprisene spiller en viktig rolle I disse tallene, sier seksjonssjef Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå.
3: I fjor, som året før, så var det en kraftig reduksjon I hva det koster å ha barn I barnehage. Den slo inn I august og har vært med på å ta prisveksten ned. Prisen gikk ned med over 20%. Og nå I august så skjedde jo ikke en tilsvarende reduksjon I år. Så det vil si at vi gjennom hele året så langt har sammenlignet relativt lave priser på barnehage med relativt høye priser et år før. Nå sammenligner vi like barnehagepriser I august I år med relativt like priser I august I fjor. Og det løfter den her 12-månedersveksten som får mye oppmerksomhet kraftig opp. Og det den viktigste grunnen til at prisveksten øker fra 3% I juli til 3,3% I august.
2: Og prisene på varer og tjenester økte altså samlet sett med 3,3% fra august I fjor til august I år, men de ville vært enda høyere I snitt om ikke drivstoffavgiftene var satt ned. Og Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil foreslå å sette ned igjen drivstoffavgiftene når Stortinget møtes igjen, og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum møter mediene akkurat nå. Men statsminister Jonas Gahr Støre sier nei, det ingen drivstoffkrise I Norge nå.
4: Nei, jeg vil spare det ordet til en mer alvorlig situasjon.

0: Men vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de høye nå, og det klart at med den situasjonen som der ute i gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
1: Og Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker en avis for ærekrenkelse. Denne uka skrev den respekterte israelske avisa Haaretz at presidenten i de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om et angrep fra Hamas før 7. oktober 2023. Ifølge en ny bok som avisa omtalte, ringte Mohammed bin Zayed noen dager før angrepet, der nær 1200 israelere ble drept. Netanyahu nekte for å ha fått noen slik samtale. Det var nyhetene, tilbake gjennom en time.
2: Takk for det, Jon. Vi er sånn vi ruster oss for munnspill-teamen.
3: Ja, det det vi gjør.
4: Du hører på 9-teamen i NRK P1.

0: Litt lattermild her sto, men ja, relativt fornøyd.
1: Ja, men det jo alldeles vakkert og nydelig. Knut, jeg dypt og indelig imponert.
0: Takk for det, men har vi valgt samme låt, for det var det første YouTube foreslo for, okay. For meg. Hello, new beginner. Okay. Try out this.
1: Da skal jeg spille min låt da. Skal vi gjøre det? Ja. Vi gjør det med en gang, ikke sant?
0: Okay. Nå kommer spent.

0: nærheten. Jeg ikke i nærheten av å matche deg.
1: Jeg tenker at vi hadde valgt samme låt. YouTube, internett, algoritmen har valgt det samme for oss. Jeg synes det var nydelig å høre på.
2: Tusen takk.
1: Det jeg savnet litt grann, det var den bendingen til forlittene.
0: Ja, jeg fikk så nerver. Jeg får ikke til.
1: Nei, det må du, ja.
0: Ok, greit.
1: Men vi må ha forskjellig låt, ja, tenker jeg. Og så må det her ende opp i en slags valgkamp. Rett og slett.
0: Ja, men vi må, ja, det må du også gjøre. Men jeg synes også at, ja, to, en hver ny låt, altså hver vår. Men jeg synes også vi skal spille sammen en gang.
1: Ja, for vi har munnspill i samme dur.
0: Samme dur, ja. Samme dur, ja.
3: Åh, Gud, det var så skummelt.

0: Frid Amundsen hjem igjen her i 9-timen.
1: Faktisk veldig mange som synes vi var gode til å spille munnspill, og det takket vi hjerteligst for. Godt å få klapp på skuldra fra folk, men Nina gikk rett inn i en PTSD-diagnose. Men ellers ønsker hun oss en fantastisk dag og god radiosending videre. Vi kan selvfølgelig bli bedre på munnspill, og vi har så vidt, begynt.
0: Vi har så vidt åpnet munnspilldøra, eller munnspillboksen, så for all del. Men tusen takk, fader, det var godt å høre. Jeg ble så lett av nå. Ja. Oh, Nina, du i svarte boka mi. Nå skal vi til vår gode venn Øyvind Bekkevold, menneskemøteeksperten. Øyvind, hvordan står det til? Er det bra der ute?
2: Du, det bra her ute, Sean. Jeg følte meg liksom, når jeg hørte på det munnspillet gjennom hodetelefonen, så følte jeg meg som en sånn trubadur. For at jeg går jo og vandrer her i mine skinnsko og skinnjakke, ikke sant? Så jeg følte jeg hadde tromma bakpå. Dere har sett han som stod på Karl Johan i 40 år, ikke sant? Han med sin svære tromma, han har ikke vært her i år for øvrig. Men dette har jeg allerede tatt med gutta. Nemlig jeg står her med Laurits og Alexander. De 17 år, og de her for elevorganisasjonen. Vi kan ta hvilken sak dere her for. Og hva dere gjør?
3: Ja, så vi samler inn penger til unge i Mongolia på vegne av NLM. Da samler vi inn til barn som har funksjonsnedsettelser, som trenger støtte til det, og så legger vi til rette for at barn i Mongolia skal ha noe å gjøre på fritida, som et stort problem i Mongolia.
2: LNM, hva det?
3: Det da en av eierorganisasjonene til KG, som en kristen organisasjon, som da driver med blant annet veldedighet. Da.
2: Ja, og dette her jo da kristelig gymnasium, altså videregående skole dere går på, i andre klasse. Altså, i Mongolia, barn og ungdom, dere valgte denne saken selv, altså at de skal ha noe å gjøre på fritiden. Hvorfor denne saken viktig?
3: Nei, altså, det jo blant annet at skolene i Mongolia har så lite kapasitet at noen av barna går på skole på morgenen, og resten går på kvelden. Så halvparten av barna bare driver og går dank på gata, så de trenger et sted å være når de ikke har skolen å være på. Da.
2: Du, så må vi høre litt grann, det jo sol i dag, det mye folk ute, men bare hvordan folk forskjellige, for dere har stått her fra klokken 7. Hva dere selger forresten, Alexander?
4: Nei, altså vi selger ikke, men hvis du donerer til reaksjonen, så kan du få for eksempel kake eller boller og kaffe.
2: Ja.
4: Og så som du sa, forskjellige personer. Det er jo, merker jo at på morgenen så det mange som stresset, men det liksom det å prøve å få kontakt med dem og liksom gi ut de flyersa som vi deler ut. Og
2: ja, hvordan ser folka ut klokken 7:30 og sånn? Er det da litt mer? Det har jeg nemlig aldri opplevd, så jeg vil gjerne vite. Har de stresskoffert? Har de hatt? Har de pipe? Hva slags mange kilometer i timen går de?
4: De har ikke pipe. Nei, altså de fleste, mange av de jo stresset, skal rekke jobb, så vi ser at utover dagen nå klokka 10 så blir jo mye roligere enn det på tidligere om morgenen, for da folk trøtte og slitne og ikke helt å stoppe å prate.
2: Har du noen betraktninger?
3: Altså, i sted så møtte vi en som hadde rosa frakk og rosa hatt, og så var det en som lignet veldig på Gargamel fra Smurfene, så mye forskjellige folk her på morgenen.
2: Ja, sånn sett veldig gøy. Vi må lære litt om dere ellers også, Laurits og Alexander, altså litt om livet og sånn. Vi går på fly først. I går var det jo utrolig når vi så de fire jagerflyene og den som dro opp for å sette det i den konteksten, men du rett og slett veldig interessert i fly generelt.
4: Ja, jeg har, vil jeg si, over gjennomsnitt interesse for fly. Så det var jo, jeg var ikke personlig i Oslo og så det med egne øyne, men det var veldig kult å se de fire F-35'ene komme inn over Oslo, og ene trekker opp for å symbolisere, tror jeg NRK sa at det var for å symbolisere kongens bortgang.
2: Riktig, og så du kan dra ut på, du har vært på, altså jeg har hørt om Trainspotting, men du kan være på?
4: Plainspotting.
2: Ja, og hvordan var det? Var det med hele familien?
4: Nei, jeg har vært med noen gang med pappa, så har vært jeg med en god venn av meg som også heter Alexander, så da drar vi på Gardermoen, og jeg dagen og ser spesielle fly, eller vanlige fly, og ja.
2: Og hva kan man da, hvordan det man sitter? Har man da kikkert? Har man med seg noen informasjon? Hva det største å spotte der oppe på himmelen?
4: Nei, altså vi har jo Flight Radar 24, hvis du har hørt om det, som en radar, en app, som alle kan raste ned for å se flyene som kommer på Gardermoen. Og så var det veldig kult å se når landslaget kom igjen fra VM i sommer. Så da dro jeg pappa opp og så flyene som landet, så jeg sånn der vannsaluten da, som vi fikk av brandbilen på Gardermoen, så det var veldig kult.
2: Har du gjort noen flere ting i forhold til flyinteressen din?
4: Ja, jeg var på Sola Airshow for noen år siden. Det var veldig kult. Se masse jagerfly opptre og viske seg litt fram.
2: Ja, og det beste du kunne hatt av var jo da hvis Hans Zimmer hadde satt musikken til det hele. Det kan jo hende du og pappa eller den andre Alexander også ha med seg en liten høytaler med Hans Zimmer, for da, du veldig glad I den, han vel en, blant annet en filmkomponist sin musikk. Det til Gladiator du sa blant annet?
4: Ja, han har laget musikken til blant annet Gladiator, F1 og Pirates of Caribbean, så musikken hans liksom setter veldig stemningen I filmen. Jeg veldig glad I den musikken han klarer å få inn. Liksom, det gjør noe annet med filmen.
2: Ja, og du jo speider, så da går vi på jenter I stedet. Vi må finne et emne på alle Løvrits. Ja, jenter, hvordan går det I andre klasse, videregående skole, NI-timen og livet vi hopper?
3: Ja, jeg har kjæreste. Hun heter Astrid.
2: Fortell om Astrid. Hvor fant du henne?
3: Nei, vi møttes da vi konfirmerte oss.
2: Og såpass tidlig?
3: Ja, ja.
2: Altså på konfirmasjonssamlingen?
3: Ja, riktig. Ja. Så vi har vært sammen I snart 2 år.
2: Å, du store min, ja. Hvordan går det?
3: Det går veldig fint.
2: Ja, hvis du skal skryte litt grann av Astrid som...
3: Hvordan man skal skryte Astrid? Nei, hun
2: det skal ikke være vanskelig.
3: Det ikke vanskelig, nei. Nei, hun veldig søt og snill og sånn,
2: ja. Ja, og hva det dere to elsker å gjøre sammen?
3: Nei, vi glad I å gå tur og bake og sånn.
2: Og hva baker dere?
3: Vi har perfektionert en cookie-oppskrift, blant annet.
2: Åja, hva hemmeligheten?
3: Og det kan du ikke vite.
2: Men det kan jeg ikke vite. Nei. Astrid litt sånn leder, eller det jevnbyrdige, heter det?
3: Jeg tenker kanskje vi bytter litt på hvem som mest sliten og sånn.
2: Ja, generelt sett. Også ja. Både på tur og cookie-baking.
3: Ja, ja.
2: Ja, jeg får høre med deg jo da. Det. Her på universitetsplassen vi står I sol. Han har Astrid fra konfirmasjonsalder. Hvordan står det til med deg, Alexander, på jentefronten?
4: Nei, det ikke like bra, kan jeg si, dessverre.
2: Nei. Nei, du fokuserer på skole. Og fly.
4: Ja, vi kan si jeg fokuserer på skole og fly, ja. Ja. For å holde det enkelt.
2: Ja, for å holde det enkelt. Og ellers, helt til slutt, gutter, hvordan det å være 17 år, gode venner som dere generelt sett?
3: Nei, livet smiler, tenker jeg. Det mye jobb med skole, men vi holder ut.
2: Ja, dere holder ut, ja. Det er det jeg pleier å avslutte enhver reportasje med. Hold ut! Neida, du smilte også. Og du også.
4: Ja, nei, altså, det jo enig med Gjøres, det veldig bra. For å skryte av skolen også, Kåre veldig bra skole, bra miljø, fokuserer mye på det.
2: Ja. Du, da tar jeg på meg skinnejakka igjen, kaster den nå, og finner fram munnspillet fra baklomma, og så spiller jeg frem til jeg med neste gang, Knut Årsson.
1: Ja, nydelig, nydelig. Og takk til Laurits og Alexander som stoppet for nok et menneskemøte mellom Øyvind Bøkkevold og tilfeldige forbivasserende.

0: Han kan sin jobb, han utfører oppdraget nøyaktig som det bestilt. Bruno Mars, 24K Magic her I 9-timen. Du jo en bilist, sånn som ikke bare ser små ekorn som hopper over veien og gir deg Disney-øyeblikk på vei til jobb, men I din sjåførrolle så kan du like gjerne kjøre elbil som en dieselbil.
1: Ja, kona mi det hun som har kontroll over dieselbilen. Jeg har jo min lille blå Y-up som jeg elsker overalt på jord, men liksom bittert øyeblikk her var det forrige uke må det ha vært, eller et par uker siden da jeg den 31. august så på dieselprisene og syntes at 22 kroner, det for dyrt, det blir jo alltid noe billigere her et par kroner I morgen kanskje. Så hadde jeg jo glemt at dieselavgiftene steg betraktelig den 1. september, og da var det jo plutselig 29 kroner literen. Det et øyeblikk jeg aldri vil glemme.
0: Ja, det en 6-7-8 kroner I ren avgift der som lagt på igjen. Ja. Og tilbake der jo kanskje uten at jeg har peiling I det hele tatt på det her. Jeg kjenner magefølelsen min, sier at jeg liksom motstander at vi bare skal ha hjelp fra staten hver gang noe går på skross. Ja, vi kan bruke mer av oljefond eller pensjonsfond og så videre, men jeg tenker at ja, på et eller annet vis så kommer det til å bite oss I den såkalte halen, eller I bakenden et sted da.
1: Jeg sikker på at du skulle si Reva, men du sa bakenden.
0: Ja, av en eller annen grunn så feiger jeg ut der. Ja. Men jeg kan stå for det. Jeg sikker på at hvis de bruker mer av pensjonsfondet, så kommer det til å bite oss I Reva på et eller annet tidspunkt. Så vi må bare holde ut og tenke at sånn det, men så har jeg funnet en liten glede I det hele.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke de veier opp for hverandre, for veldig mange avhengig av å kjøre diesel eller bensinbil, kanskje spesielt ute I de såkalte distriktene. Jeg vil jo kanskje si at en representant for det selv.
1: Ja.
0: Men jeg har lagt merke til at nå sjokoladeprisen tilbake på bunnivå. Det har vært mange år nå med dyre sjokoladepriser. Nå kan du kompensere, ok, det dyrt for bensin og diesel. Men altså, jeg kjøpte 4 storplater med sjokolade, altså 4 ganger 200 gram, for en hundrings.
1: Det dårlige nyheter, det må jeg bare si.
0: Fordi, hvorfor synes du det dårlig?
1: Fordi da vil jeg jo... Fordi
0: jeg sånn på bakenden din og kjent at sjokoladen beiter I ræva.
1: Ja, den har bitt meg, den har lagt seg på ræva. Det det den har. Så jeg har jo vært litt fornøyd med de høye sjokoladeprisene, fordi da har det forhindret meg I å kjøpe 4 200-grammere med Walters mandler, for eksempel.
0: Ja, litt som med bensin- og dieselavgiften. Kanskje skal vi prøve å kjøre litt mindre bil da, selv om jeg vet at det vanskelig I distriktene.
1: Ja.
0: Men du får altså også, jeg bruker jo som regel bare kjøpe sånn gullbrød når jeg på flyplassen.
1: Fordi du 84 år gammel.
0: Ja, og når jeg skal ut og fly, så må jeg ta på meg støttestrømpene, da føles jeg 86, og da må jeg ha gullbrød, og nå får du jo altså sånn 4 for 50.
1: Oi!
0: Så da tenker jeg det jevner seg ut på sett å vise disse priserne. Ja. Så det strømprisene som går opp og ned, og så det bensin og diesel, så det sjokolade.
1: Ja. Men du jo ikke alene om å tenke at, vet du hva, vi må tåle litt harde tider. Lett for oss å si, som du sier. Det noen som har det tyngre enn oss, men lall.
0: Ja, kjøp en sjokolade til tøst.
1: Kjøp en sjokolade til tøst, vet du hva.
0: Jeg kjøper 4 da, for 100.
1: Vet du hva, min favorittsjokolade, vet du hva det Knut?
0: Sa du mandelstang?
1: Nei, jeg sa ikke det, men den også veldig god. Men dronningsjokolade, den kan jeg spise all day long.
0: Den også sunn, eller ikke?
1: Jo, den sunn, for den mørk.

0: Samtidsmusikk 24 timer.
1: Jeg kan jo være litt lett lagene som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
0: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
1: Vil at det skal lyde engasjerende, og at det en rikhet I lydbildet, at du har lyst til å sette deg ned med det og gi det full oppmerksomhet.
0: Samtidsmusikk 24 timer, direkte lørdag på NRK Jazz.
2: Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Matheson på NRK P1.

0: Charlie Puth der, Attention, her I 90.
1: Ja, og vi spilte vel også Ramon for det, og da rakk jeg å hente meg en kaffekopp, og da la jeg merke til en renholdsarbeider som gjorde jobben sin her ute. Han helser blitt på meg. Vi har innledet en helt naturlig måte å møtes I gangen på med hei og slikt.
0: Ja, koselig.
1: Og det synes jeg på, det det minste jeg kan gjøre, for at noen går rundt her og holder rent. Men så la jeg merke det en ting, og det jeg lurt på, og nå jeg altså 55 år gammel,
0: ja.
1: Og det her vet jeg faktisk ikke, så når jeg spør deg. For han holdt på med en støvsuger, og det en sånn sentralstøvsuger,
0: Ja.
1: Som man kan koble seg på I ulike deler av bygningen, og da lurer jeg på, det så hvis du åpner det lokket, det alltid et sug der, eller må han slå på sentralstøvsugeren? For jeg synes det svært at du kan bare åpne lokket så...
0: Ja, det kan du. Det jo derfor de lokkene så tette.
1: Ja.
0: Så når de, fordi vi har det samme systemet her med sentralstøvsuger her I Oslo på Marienlyst, og når de åpner det, så sånn...
1: Men folk som har sentralstøvsuger hjemme, da står den også går hele døgnet, og når du åpner det lille lokket, Så setter du på en slange der du Jeg synes det høres så rart at det systemet må gå 24-7.
0: Ja, jeg skjønner bare med. Ja. Hvordan hjemmesentralstøvsugeren virker, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Det kan jeg ikke svare på, men jeg vet at den virker sånn her I hvert fall.
1: Ja. Jeg ble litt klokere faktisk. Ja.
0: Det noe her inne? Jeg skal se om... Det I hvert fall en rett utenfor døra. Kanskje vi kan teste det etterpå, hvis du vil høre. Jeg vet ikke. Ja. Skal vi prøve det?
1: Jeg vil gjerne oppleve det på direkte radio. Vi skal starte ut på gata til Øyvind. Vi åpner det lille lokket der. han står og sveiper befolkningen og ser om det noen som kan bli med på et nytt menneskemøte etter trangfødsel og Synne Sørgjær, som alle håper at de aldri blir for stor.

0: Synne Sørgjær og Trang Fødsel, som først vurderte å kalle seg for keisersnitt, men gikk for Trang Fødsel. Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind Bekkevold. Vi er klart for et nytt mikromøte, Øyvind.
1: Ja, det det, med en fascinerende mann, vil jeg si. Han har på seg fin frakk og dress, og jeg tenkte at nå hadde jeg kuppet en litt sånn ordentlig, reservert mann på en måte, men jeg merket med en gang at det han slettes ikke, det du ikke, Ulrik.
2: Nei, du fant en klovn som heter Ulrik Pedersen.
1: Og det klovn pakket inn i vakre salgsklær, rett og slett, ja. Fortell om hvordan det å være en sånn gledespreder.
2: Du, det kanskje det beste på jord når du lever med litt diverse diagnoser som ADHD og bipolar lidelse, og så kan du få lov å være den kloven du har lyst til å være og spre glede og ha det gøy med deg selv.
1: Du går, altså hva det du elsker blant annet hvis du ser noen på en fest eller på arbeidsplassen som sitter litt alene? Kunne vært meg for eksempel.
2: Du, det å dra folk litt ut av komfortzonen, men på en god måte som gjør at de blir med på festen er alltid veldig gøy.
1: Det
2: alltid
1: men hva det du gjør konkret da?
2: Du, det handler mer om å knytte mennesker sammen. Man ser mennesker som har likheter, men som kanskje veldig alene. Og det å få disse menneskene sammen, skape glede, få de til å prate sammen, men også være med på det selv.
1: Men blir ikke du, altså jeg kjenner nesten sånn stress at det nesten svedder litt under armene. Altså det der med å, i tilfelle ikke de liker det, eller i tilfelle du blir litt mye, jeg tror det mange som tenker disse tankene.
2: Jeg tror det er en veldig hårfin balanse, og det å også kjenne mennesker godt, det å kunne ha den balansen med å se når du for mye, når du ikke, men det å også kunne vise at det lov å være annerledes. Når jeg kommer som en pent kledd mann, for eksempel, men tør å være klovn, tør å vise meg selv, tør å være annerledes, så viser det også for veldig mange at man det akseptert å være annerledes da, og det plutselig litt gøyere for de å forstå at man kan være annerledes og man trenger ikke å være innenfor.
1: Ja, for å gå litt inn i, altså, jeg synes jo alltid diagnoser litt spennende, for det viser hele mennesket, og ADHD, bipolar, altså, hva det har gjort med deg på en måte? Hvordan det å leve med disse tingene? Bipolar jo dette her, blant annet at det kan gå voldsomt opp i humør og ned i humør.
2: Dette jo ting som jeg har fått i ADHD, jeg visste jeg har hele livet, men jeg har ikke blitt diagnostisert før i voksen alder. Og bipolaren kom jo litt sånn som et sleivslag fra siden, men det jo noe jeg har tatt på strak arm. Jeg tenker jeg har greid å skape et liv uten medisin, og jeg har greid å på en måte det å akseptere det, leve med det, forstå diagnosene, forstå hva som skjer, gjør at du til slutt kan få et godt liv og bruke de superkreftene som faktisk kommer med disse tingene.
1: Ja, for det kan jo være litt sånn, altså det her går ikke an å generalisere, men noen ganger at de kan være med og styre en selv, altså kjenne det, hvis man ikke klar over det, og du har da gjort det til en glede. Det virker ikke som når du kommer bort til meg og snakker med meg og sånn, altså jeg skal jo være han veldig uten sperrer, men Ulrik nesten mer, altså du veldig avslappet.
2: Ja, jeg tror det viktig å eie det litt, jeg tror det viktig å forstå det, akseptere det, leve med det, men det å dypdykke i hvordan du har det som menneske, hvordan påvirker det deg, forstå det og utnytte de superkreftene, gjøre de tingene du kan rundt for at du skal fungere.
1: Og hva superkreftene?
2: Superkreftene jo både dette med hvor glad du kan være, men jeg har også et veldig hyperfokus, jeg bruker det veldig mye i arbeid, jeg har veldig godt hyperfokus, jeg liker å dypdykke ting. Det gjør at jeg ekstra utadvendt. Det så mange ting med det som jeg bare egentlig elsker. Det mer med det jeg elsker enn det jeg hater, og det veldig deilig.
1: Og så må vi ta et lite sveip, for at du har jo vært profesjonell motor. Du, fortell selv.
2: Jeg har drevet med motorsport stort sett hele livet, fra jeg var 4 år gammel. Så har jeg jo vokst opp vært veldig mye i Italia fra liten alder. Har 2 VM-titler i go-kart. Jobbet for Lamborghini og Mercedes, og hatt en lang og god karriere der, som også da ga rom for at jeg ikke egentlig, da fikk jeg utløp for disse diagnosene da. Så det gjorde også at jeg har levd et veldig morsomt liv, så for alle som kjenner Formel 1, så jo stort sett alle disse som i Formel 1 i dag, Max Verstappen og Charles Leclerc, og disse mine gamle konkurrenter, og de jeg har stått og spilt enspretten med på fotballbanen. Jeg var en liten gutt.
1: Så. Hva har du lært av dette her, å være i så mange land, møte så mange mennesker, motorsportmiljø og så videre?
2: Nei, det jo det som har gitt meg en egentlig arbeidskarriere da, i senere tid. Jeg står jo her med 2 diagnoser og 0 utdanning. Jeg har vel ikke studiekompetanse engang, og har kommet meg ganske langt i arbeidslivet. Men,
1: ja, for nå gjør du.
2: Nå jobber jeg med mye salg, mye komplisert salg, teknologi mot HR i Simployer, som et stort norsk selskap, og og har jobbet med veien opp videre gjennom finans og andre store bransjer, hvor jeg har hatt roller som egentlig normalt krever mye, men dette har jeg rett og slett fått fordi jeg har tatt med meg veldig mye livslærdom fra motorsporten. Det jeg har lært der, det høres rart ut, men du lærer veldig mye om på en måte hvordan en totalitet skal funke for at du som entitet da også skal lykkes.
1: Hva det som viktig der?
2: Du, det viktigheten er å dra med seg alle. Alle skal dra samme vei. Hvis du ser på motorsport, hvis du ser på et billøp da, så har du deg selv, og så har du kanskje 20 mekanikere. Men hvis han som skal bytte høyre forhjul ikke har like mye lyst til å vinne som deg, så kommer det sannsynligvis ikke til å vinne. Så den viktigheten med at alle like viktig, selv om du har en enmannssport eller idrett, så du ikke bedre enn det dårligste leddet, og du må virkelig dra med deg alle på samme vei.
1: Nå høres det ut som du i hyperfokus, ja, nå, som du snakket om.
2: Nå datte jeg litt inn i... Ja, ja. Nå kjente jeg hodet mitt strukturert seg inn på en måte tanken bak og viktigheten bak det å få med seg alle til å dra i samme retning, og at alle også skal med. Det ingen som alle like viktige for en god seier, på en måte, det, uansett hva det gjelder i livet. Om det forhold, eller om det med idrett, eller om det jobb, så det å få alle til å dra samme vei, og alle med sammen, det er viktigheten til noe godt.
1: Tusen hjertelig takk, Ulrik. Ha en strålende dag videre.
2: Lige så. Takk for det, Dag.
0: Det derfor det så fint å ha de her menneskemøtene på gata med reporter Eivind Bekkevold. Jeg setter henne og hører på eget program, og veldig fornøyd med det vi har gjort.

0: Trine Rein, Just Missed the Train her inn I timen.
1: Kan saksofon være et instrument som ligger og venter I rekken av instrumenter vi driver der oss? Munnspill står på agendaen nu for tiden, men...
0: Ja, vet du hva?
1: Det vanskelig.
0: Det for vanskelig. Fordi det
1: for dyrt også, det vanskelig å få tak I et, en god saksofon på...
0: Ja, men vi har jo kork her på huset, da. Vi hadde sikkert fått låne av de så hyggelige, alle, både kvinner og menn I det orkestret, så det hadde vi sikkert fått til. Men jeg tror at det munnstykket med den flisen veldig vanskelig å håndtere. Mm. Men for all del, altså, jeg ble overrasket hvor vanskelig munnspill og det kan ikke... saksofon, jo, det kan faktisk være vanskelig munnspill. Mm.
1: Jeg ble jo full av undring da jeg møtte en person her som har som jobb og sentralstøvsuge store deler av NRK-bygget her i Bodø og lurte på denne sentralstøvsugeren det sånn at det alltid en sånn så åpner han lokket og så henter han inn den slusa akkurat der og da, nu har jeg på alle måter lært
0: fått masse henmelder
1: altså, inn I inboxen kloke folk der, der ute det første gang jeg I inboxen har sett ordet flens vært brukt, altså en slags ring en metallring, for det jo en kontakt, altså en bryter når du setter I slangen inn I denne slusa så aktiverer du sentralstøvsuger.
0: Ja, I hvert fall her på huset, fordi hjemme, på hjemmesentralene, for jeg har nok kanskje bare hørt, for jeg var sikker på at det var bare å åpne lokket, så var det den der men jeg var ute og testet I sted, det var ikke det deltatt, så det nok den der, du må ha kontakt på en eller annen måte, men på hjemmesentralene hadde jeg nær sagt, altså der hvor de bor hjemme, der det en knapp på lokket, sier de som har det I sitt eget hus.
1: Ja, så det står altså ikke går hele tiden, det en knapp der som aktiveres når du satt slangen inn. Lurt og godt å vite.
0: Deilig å vite, nå har vi lært noe I dag også.

0: Hedda, just by looking. Det har vært en sånn rar uke, sånn, men nå vi på sett og vis tilbake I vanlig gjeng. Det er fredag I morgen I 9-timen og I det ganske land.
1: Ja, det det. Og det jo fint å ha vært gjennom den perioden vi har vært, men også fint å gå bak til det som det normale. Og det jo normalt på fredager å ha låtkapp. Ja. Og det skal vi gjennom I morgen også selvfølgelig.

0: Ja, du sa det, Knut. En alldeles glimrende aha-låt Forever Not Yours.
1: Vi har jo snakket om at sjokoladeprisene er lav, sånn, men generelt så stiger prisene, og noen, Jon Brandes, tror jo også at renta gjør det.
2: Det sier fagfolk. Under første nyhetene, Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høybys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble i juni dømt til 4 års fengsel i tingretten. Høyby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Prisstigningen i august var så litt høyere enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Prisene på varer og tjenester steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det er også mye høyere enn de 2% som er målet for Norges Bank når de setter styringsrenta. Dermed kan det godt komme en heving allerede i neste rentebøte, mener Shakeb Syed i Odin Forvaltning.
3: Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten.
2: Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av skolen med mer nivådeling, slik håper partiet å snu den negative utviklingen i elevenes læring. Tall fra PISA-undersøkelsen som kom denne uka viste blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Israel kan i dag vedta motsanksjoner mot landene som vil forby import av varer fra ulovlige bosettinger. Norge og 11 andre land har foreslått å ikke lenger handle fra israelere som har tatt seg til rette på den okkuperte palestinske Vestbredden. Den britiske statsministeren Andy Burnham forsvarer sanksjonene, som Israel har reagert sterkt på.
4: I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem stenge. Det er der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel, og britiske representanter i et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak, ikke bare mot Storbritannia, men også mot de 11 andre landene som har støttet dette forslaget, deriblant også Norge.

0: sa korrespondent Kristin Solberg I London. Og I USA et medlem av kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til kong Haralds gravferd. Det skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum fra Minnesota til NRK. Til sammenligning kom kongelige og presidenter fra allierte land I Europa til Oslo I går. I dag, landsmøte I NRK P1, 997 meter over havet, tar jeg meg I fel?
1: Det stemmer, Jon. Og sende live og direkte fra Grimstadskytta I Grimstaden I dag.
2: Det helt fantastisk.
1: Strålende sol.
2: Åh.

0: Kjære, kjære landsmøte, velkommen til Rondane, velkommen til Dovre, eller kanskje velkommen til midt I mellom, til vakre Grimsdalen. Vi har kommet oss ut på tur, og har altså rigget oss til på at det må altså være verdens peneste utekontor, dere. Det I hvert fall det vakreste jeg har vært ute for I mine to tiår her I Rikskringkastingen. Målet enkelt, spre turglede til dere alle I god landsmøtestil. Det blir både litt kursing, det blir et lite lyttehjørne, og veldig mye mer. Og sekretariat på tur følgende. Produsent og president I Norsk Trøtt Wife-forening, Mai Reppen. Programleder og fjellturentusiast, Svein Uten I Biskåsund. Hei,
1: hallo.
0: Programleder, teknisk riggemester og kjellfyr, Torfinn Borkhus.
2: Tur ut og kjør.
0: Og meg, Elin Åndal Herseth, turisthytte Jomfru. Det også absolutt nødvendig å nevne at siden vi et sted uten vanlig dekning, så har vi med oss ypperlig teknisk assistanse I Trondheim, Fredrik Smith Nygaard. Kjære delegat, du når oss selvfølgelig som vanlig I appen NRK Radio. Ja, ja, mine herrer og meg.
1: Jeg har ikke fått deg eneste meldingen.
0: I alle dager. Det fortsatt mulig. Vil du sende oss melding, så når du som alltid, som sagt. NRK Radio heter appen, eller e-post langfjordalfa.nrk.no, eller ja, hvor du måtte ønske. Jeg tror jeg bare velger å si det mens jeg sitter og skuer utover her. Velkommen til møtet.

0: Tales, didn't see it coming, var det. Landsmøtet live fra DNT-hytta Grimstadshytta I dag.
1: Direkte.
2: Og vi har fått melding av de, Erling. Han skriver testing, testing. Det var jo litt tvil om appen fungerer.
0: Ja, den fungerer. Veldig, veldig bra.
1: Okay.
2: Jeg håper det går bra når du skal spille kamp for Manchester City neste gang, Erling. Veldig hyggelig at du hører på. Det jo mange fotballspillere som liker landsmøte. Ja, og da du heldig for I dag, kjære møte, så tror jeg at jeg må si dette tilnærmet min drømmedag på jobb. Jeg har alltid drømt om å ha hyttekontor.
0: Ja.
2: Og nå, nå har vi fått vår egen turisthytte til disposisjon. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, Torfinn og Elin, men det står altså vafle her inne.
1: I så det tårn?
2: Yes, der
0: Kaffe I koppen.
1: Ja. Nå slenger jeg jakka.
0: Der går jakka, ja.
2: Jeg har fått en sånn kaffekopp med en sånn rød te på. Da det lykke. Det lite som slår hyttelivet. Jeg tror det som favoritt... lukta mi, det den hyttelukta. Følelsen av stearinlys og kortspill en høstkveld. Og jeg tror en av grunnene til at jeg elsker dette hyttelivet noe som skjedde med meg når jeg var 7-8 år.
0: Ja.
2: For da var det nemlig sånn at en legende som jeg kjenner, nemlig min far, han tok meg med på hytte til hytte going I Jotunheimen to sommer på rad. Utrolig minne. Det var bading I iskalle fjellkulpe, det var kvikklunch som belønning, det veldig viktig. Kvikklunch som belønning på toppen av bakken. Det var gnagsårplaster, gjorde jeg mitt bekjentskap med den gang. Og så ikke minst, det tror nesten det beste minnet når du kommer fram, stemningen I matsalen på en turisthytte på kvelden, når alle sitter og solbrente og svette og sultne og glade. Deilig. Jeg trodde jo jeg skulle dø på et tidspunkt på en av disse fjellturene. Ja da. Ble klatret opp på et fjell. Og der møtte jeg veggen, Elin, rett og slett. Ja, så det var ikke sånn at jeg ble sykemeldt eller utbrent, men vi møtte en vegg som var alt for bratt, så jeg måtte snu. Men jeg var helt sikker på at jeg skulle stryke meg, og det var tåre, og...
1: Ikke Hvor gammel var du da?
2: Nei, det var 7-8-9 kanskje da. Men jeg følte jo på å være I livet, og det jo det handler om. Så det fantastiske minnet, det var rømmegrøt og spekemat og rød saft og solbærtoddy. Jeg husker jo vi stoppet på en ubemannet hytte, og da kom der en sommerlig snøbygge. Da ble vi våte og kalde og måtte søke ly, fikk oss en solbærtoddy der og kom ut. Så det var deilig. Alt dette kan vi da takke turisthyttene for, og alle andre hytter da. Vi jo hyttefolket her I Norge. Norske mann I hus og hytte Hentet fra hvilken sang? Quiz?
1: Ja, vi elsker
2: Ja, vi har til og med hytte I nasjonalsangen vår Og når jeg hørte for noen uker siden at Elin aldri hadde vært på en turisthytte før
1: helt sant
2: så tenkte jeg, dette må du få oppleve, Elin
1: Ja, men jeg må jo si hjertelig tusen takk
2: Men hvordan I alle dager har du unngått å være på en turisthytte?
1: Jeg vet ikke
0: Men de har Torfinn, jo ingen I Nord-Norge
1: Ja, Torfinn, det turisthytta, men det ingen av dem som bemannet
0: Nei Det ingen betjente I Nordland, Troms eller Finnmark.
2: Ikke sant? Da gir
1: det
2: jo mening.
1: Det mulig, det noe der. Det mulig.
2: Hvordan føles det dine første minutter på hytte?
1: Helt fantastisk.
2: Ja. Vi altså I Grimsdalen, fordi denne helgen her så stenger veldig mange av de norske turisthyttene for sesongen, så nå liksom siste sjansen. De fleste har oppe frem til søndag, så hvis du tenker sånn, åh, nå må jeg på tur, så det helgen som gjelder, rett og slett. Har du... Et fint turminne til oss Så kan du sende det til oss I appen Har du en favoritthytte eller en favorittdal Der du alltid vender tilbake til Så det altså appen NRK Radio som gjelder Og det som jeg lurer mest på alt Foretrekker du toddy eller kakao Hvor står du der
0: Torfinn? Er det votering?
2: Kanskje vi må lage en votering Den store toddy eller kakao Kåringen kommer I dag Vi skal ha jo stimerkingskurs Det blir tursektips Og et spørsmål til deg helt til slutt Elin
1: Ja
2: Har du en favoritt DNT-hytte?
1: Ja, det Grimstadshytta
0: Ja,
2: det det, ja.
1: Ja
2: Stod det mellom mange andre?
1: Nei, egentlig ikke
2: Ja, men da sier vi velkommen til denne fantastiske dagen på hyttekontoret Rett fra Grimstaden
0: Si som Garnes, dele den
1: Ja
0: Det den heter, den neste låta
2: Ja
1: Og der
0: den Fredrik-sendingen Kjempebra, Fredrik-Fredrik

0: Dele drømmen heter den, og det var Garnes som sang. Verten her på Grimstadskytta, han heter Hans Christian Jonsen, og det en glede å ringe til Grimstadskytta, bare for å høre Hans Christians blie røst som sier, Grimstadskytta, vær så god, du snakker med Hans Christian. Hans Christian, tusen takk for at landsmøtet får jeg komme på besøk.
1: Du, tusen hjertelig takk for at dere kommer hit. Det gøy å kunne skape den stemningen her oppe, altså.
0: Ja, du har en egen evne til å lage stemning, vil jeg si. Ja, og det må kanskje en DNT-vert ha.
1: Du, det ligger noe I det, altså, for vi skal jo liksom lage den der gode stemningen på hytta her, og det, ja, folk skal jo smile og ha det gøy.
0: Ja. Hva innebærer det egentlig å være DNT-vert?
1: Du, å være bestyrer en ganske sånn intens jobb, for at du møter jo mennesker 16-17 timer I døgnet.
0: Ja. Ja. For du satt jo her nå, og kom ganske sent I går, og begynte å nærme seg 11, da var du fortsatt I gang.
1: Du, var det altså, da var det godpraten, og det jo noe med den der stemningen som senker seg om kvelden på en sånn hytte, og liksom de gode samtalene, og her skjer det ting, og får turtipsen, og det litt sånn der god stemning på hyttene sånn på kveldstid, altså.
0: Oss prater jo ikke vanligvis med, når oss tar inn på et hotell, så blir oss jo ikke sittende og prater med den som driver hotellet, for eksempel. Så det litt annet på hyttene her.
1: Det det som så utrolig herlig, altså den der opplevelsen, spesielt for middag, da, hvor du tar inn... Folk setter dem ved siden av hverandre, folk du ikke kjenner, og folk sitter jo litt sånn stillferdig og liksom lurer på, skal jeg prate med sidemannen, og hva skjer? Og så kjører vi et lite sånn mini-show I starten av middagen, og så praten godt I gang blant alle folk der, så det liksom lettere på stemningen da.
2: Men ja, for du sier velkommen til alle måltid der.
1: Du velkommen og forteller litt historier og litt skrøner og litt forskjellig. Så helt til kokken banker på døra når jeg holdt på for lenge, da maten begynner med å ut.
0: Hvor lenge har du vært bestyrer da, Hans Christian?
1: Du, jeg har fått lov til å være bestyrer her oppe nå I 4 år, oppe på Grimstadskytta.
0: Ja. Har du, var du, du bestyrer, har du jobbet andre I andre deler til DNT-systemet, eller det første gangen?
1: Du, jeg har jobbet med barn og unge litt før, ja. Men det å få lov til å være bestyrer noe helt unikt, for det jo det der, som jeg sier, det fantastiske menneskemøtene. Du har han, syklisten som kommer krabbende inn gangen her, fordi han har slitt seg ut bakken og gått tom for batterien I livet.
3: Eller, den siste veien opp hit til stekket her, det er røft.
1: Ja, det en del som vi ikke ser før vi får haka på bardisken når de kommer inn.
2: Det bedt inn folk. Og du bor her også, eller?
1: Du bor her oppe sånn 5-6 måneder I året.
2: Utrolig.
1: Så, men det jo vakkert å våkne til sånne morgener som vi gjør I dag, med sol og frost på bakken. Og det,
0: Nå skjener det jo opp akkurat I det landsmøtet begynte, synes jeg. Ja. Men hva gjør du om vinteren da? For her det jo her det vinterstengt.
1: Her, nei, altså det faktisk åpent rundt påske.
0: Ja.
1: Så vi har, men før det så det jo mye forberedelser. Altså det jo ansatte skal finne de perfekte menneskene med godt humør og pågangsmot til å jobbe her oppe.
0: Ja.
1: Og så det mye planlegging med lokale matleverandører og mye forskjellig altså. Så, ja. Og så det jo også noen ferieturer, jeg må innrømme det. Du trenger å sitte og lese en bok av og til.
0: Ja, og da må du reise kanskje vekk fra Grimstadskytta du har.
1: Ja, det blir det altså. Det det sted hvor kanskje ikke så mange kjenner meg. Det kan være godt å være da, og få lov til å være litt for seg selv.
2: Du reiser, det en av få som, ikke, som du reiser ut av fjellet med en for å gå på ferie.
1: Ja.
2: Motsatt av strømmen.
1: Ja da, men faktisk så var det sånn, I fjor så ble det jo påskestengt her oppe på grunn av for lite snø, men da valgte jeg å reise til DNT-hytte I påsken, altså å besøke noen andre. Så det,
0: du gjorde det,
1: ja. Ja, jeg klarte ikke å holde meg unna.
0: Men dere bestyrer han, har dere et lite forum eller en plass der dere kan møtes og utveksle erfaringer og den slags selv?
1: Du, vi har mye sånne gode forum for å både utveksle gode erfaringer og utfordringer og få det til å funke best mulig egentlig.
0: Hva de største utfordringene for DNT-hyttene nå for tiden?
1: Nei, hva det? Det jo alltid det å finne gode løsninger sammen med naturforvaltning blant annet.
0: Ja.
1: Og forvalte naturen på en god måte samtidig som vi får folk ut og bruker naturen på en god måte.
0: Ja.
2: Og så sliter de med hest.
1: Hest, ja. Vi har litt hester I Grimstad da, vet du. Så, som beitefritt, og de jo... ekstremt glad I vindusvisker og sidespeil. Ja. Så jeg vet ikke om det noen sånn spesiell glede av akkurat det, men de koser seg med de sidespeilene og vindusviskerne.
0: Et godt sidespeil, det jo... alle liker jo det. Hans Sven, han veldig nysgjerrig på det her med merking til turstier, Hans Christian, så det har sett opp et eget punkt på litt senere I møte. Så du må henge litt rundt her.
1: Jeg skal henge litt rundt
0: ja, her,
1: så kjører vi en liten opplæring på det.
0: Ja, veldig bra. Da kjører vi oss litt Benson Boone med Mystical Magical. Så skal jeg straks kikke litt I inboxen om det har kommet inn noen replikker.
3: Og det har det.
0: Ja.
3: Oh, ja da.

0: A Piece of Paradise heter låta, og det var Violet Road sin nye låt, og mens de spilte så kom det faktisk endelig noen delegater her fra Telemark, ens æren fra Telemark, altså for å høre på. Og de har fått hver sin veskebær I hånda med litt kaffe nå, så det ikke noe å si på stemningen på benken bort på her.
1: Fantastisk.
0: Grimstaden, her å sitte nå, det var min bestemor sin foretrykkende plass å reise hvis den bare skulle en kort tur unna hjemme.
2: Ah, ja.
0: For hun måtte ha gjennom Grimstaden I hvert fall en gang om året, siden hun selv hadde jobbet her som budeie på en plass som heter Tollefshaugen, I Sæter. Jeg vokste opp I nabodalen, altså Folldalen, som en dal med riksvei med asfalt og bensinstasjon og et par butikker. Og, ja. Mens Grimstaden, den en tidskapsel, vil jeg si. Her det grusveier, her det hester på beite, villrein og turstier. Og iblant, som vi hørte, en sjelden gang iblant, en moskusukse som har fått beskjed om å stikke av, og som kanskje har vandret inn hit.
2: Ja, ja.
0: Og bommet litt. I Grimstaden så kan du uppleva ja, alltså genom hela sommarhalvåret för som sagt det är vinterstängt men det är påskåpent då som Hans Christian sa. Här kan du cykla, gå eller köra och uppleva rondane från det jag syns är rondanes I bästa sida.
3: Säger du att det är joggeförbud?
0: Nej, det är lov att jogga.
3: Det är lov att jogga
0: för all del.
3: Visst du må.
0: Ja, visst du må. men för all del det finns ju spår till industri I Grimstaden nå, för I det malmrika fjället här så var det gruvdrift. Men det var fra 1747 og utover.
2: Oh, ja.
0: Og det tok slutt I 1788. Siden den gang hadde det bare vært prøveboring og litt forskjellig at man kanskje vurdert å sette I gang alt, men det altså 250 år gammel industri, så det ikke veldig... Jeg vet ikke, avtrykket, Hans Christian, det noe hol I fjellet her og der, liksom?
4: Du, det faktisk litt sånn mulighet til å se det, altså hvis man bruker øya litt opp her, så plutselig kan du se at det noen hull opp I sidefjellet her, hvor de har prøvd å grave litt, da.
0: Ja, den gode gammeldags måten de grev seg rett inn. Ja.
4: Stemmer.
0: Grimstaden har navnet fra elva Grimse, og der det E til slutt, Grimse. For hvis du sier Grimsa, da du mer over I Østerdalen, der har de A-ending, mens Gudbrandsdalen, det Grimse.
2: Så det den vi ser rett foran oss nedi her?
0: Ja.
2: Ok.
0: Og Grimse, det trulig, altså, og Grimse, den starter I rondene, den ren ut I Folla, som elva som Folldalen har navn ifra, og så Glomma, og så det Sarpsborg.
1: Ok.
0: Grimse trulig en såkalt S-avledning til et norrønt adjektiv som heter Grimr.
3: Grimr.
0: Ja, det betyr vond og og streng.
3: Åh, ja, det opphøy.
2: Ja, ja, men det jo så søt.
0: Ja, det jeg tenker også. Hvorfor har han fått et slikt navn?
2: Ja.
0: Den har, men for at Grimstaden jo en utrolig fin og vakker dal. Men de tror at det kan ha noe med å gjøre at den har vært stri, vanskelig, kald eller skummel å krysse. Ja. Kanskje når det vårløsing eller har regnet mye.
4: Vi hadde jo Hans her I 2023, vet du, og da var det vann overalt her, så da var det ikke mulighet å kjøre ned her heller. Så da var Grimse ikke så...
2: Nettopp, da var han ikke så søt og charmerende.
0: Så da var han kanskje litt mer grimre,
4: ja.
0: Ja. Og I dag skal Sven prøve å krysse Grimse ut av klær. Neida, Sven, jeg bare tulla. Men du kan kjøpe en Grimseøl inne I baren, faktisk. Nei, det stemmer, du drikker jo ikke øl.
1: Jeg har sluttet med alkohol.
0: Ja.
1: Og godteri.
2: Sett du å angre litt nå?
1: Jeg angrer veldig. Ja. Tenk å ha en iskald grimse nå.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nyte utsikten, det hadde vært helt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Kan ikke få alt.
0: Nei, men det også kan ta en tur hit at etter 17. mai, Sven, når du ikke lenger har det selvpålagte ølforbudet.
1: Du, det kan vi gjøre en avtale på her og nå, og da skal jeg bade.
0: Herlig. Da sier oss...
2: god tur.
0: God tur. Her Carpe Diem. Landsmøte, sende live fra Grimstad skjuter I dag.

0: cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei, og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai, og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være på partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg hvordan du kan dra på fjelltur uten å slite deg ut. Vi I DNT, altså de norske trøtt wives, vi bruker å møtes I fjellet en gang I året, et slags årsmøte. Jeg foreslo at vi heller skulle ta pilgrimsleden fra Bakklandet til Nidarosdomen, men jeg ble nedstemt, selv om vi måtte krysse en skikkelig stri elv. Jeg har flere turtips for alle trøtt wives som høyt motivert for å gjøre så lite som mulig. For det første det om å gjøre å dra til hytte som vi kan kjøre til, så du slipper å være så langt, og har du ikke en hest eller et esel som kan bære for deg, ja, da må du ta med typen da. Hva skulle man ha gjort uten mann? Skulle man ha bært alle varene? Sier noe, herregud, alle vet jo at det kjempeslitsomt på steinene oppe I fjellsiden med en sekk på ryggen og det hele. Men det jo veldig oppbyggende for forholdet å gå på tur sammen. Dere får noen felles fine opplevelser, han kan vise hvor sterk han Mest sannsynlig så vil han bære sekken for deg uten at du trenger å mase så veldig mye, og hvis ikke så får, ja, da får du bli skikkelig treg I bakken, sånn at han tar den likevel. Det kan hende at du må smøre ego litt. Da kan du fortelle hvor sterk han at han ser ut som en herfører I Game of Thrones med sekk på ryggen, og at du hadde vært så trygg hvis du og han var på lag I Hunger Games. Prøv det, og send gjerne en selfie-appen og fortell hvordan det gikk for deg. Stjernemarker for flere trøtt wives-råd.

0: Asbjørn Ribe og de, hører du der? Og hva heter den for noe da? Den heter Jeg ser bare deg, ja. Og så fått melding til landsmøtet Hans Christian, der det står Hvor høyt dere over havet? Hvor høyt over havet det her?
1: Akkurat på den plattingen vi sitter nå, så sitter vi 1000 meter over havet.
0: Her det 1000, ja?
1: Ja.
0: Oi!
1: Akkurat 1000 meter.
0: Perfekt.
2: Strålende solskinn. Jeg og Torfinn og meg har kastet jakka.

0: to streker under det siste her, Venke. Har ikke. Harry skriver hei siden dere I det området. Harry skriver hei siden dere I det området. Jeg reagerte noen opp til Dovrefjell, og jeg reagerte på at de lokale sa noe slikt som Skjerkinn, når de lokale sa noe slikt som Skjerkinn, når de mente Hjerkinn. Det normal uttalelse der oppe at noen ord uttales helt uforståelig? Ja, det det. Skjerkinn, ja.
1: Skjerkinn,
0: ja. Skal du på Skjerkinn? Skal du hente noen på toget? Ja, nei, det dialekt, ja, Harry, jeg beklager deg, men landet vårt fullt med dialekter.
2: Ja, det fantastisk det. Rekker jeg melding til?
0: Ja.
2: Tretoppstien I Fyresdal besøkte jeg I sommer. Den var utrolig flott å gå, selv for en med rullator. Helt spesiell naturopplevelse etter hvert når du nærmer deg tretoppene, og for ei utsikt, skriver Liv.
0: Ja.
2: Et lite tips der, altså.
0: Ikke glem alle sauene på beite, da, skriver Morten. Jeg beskrev vel litt hva Grimstaden kunne inneholde.
2: Ja.
0: Det jo ikke bare hester på beite, det og sauer også.
1: Det mye sauer, altså.
0: Ja. Det kanskje det mest til, eller?
2: Jeg tror det. Så bakdelen på en sau I går.
0: Og villrein, da? Hvor stor den stammen her?
1: Vi har en stamme på nesten 1200 dyr I området.
0: Ja. Og det ligger sånn cirka der omkring?
1: Ja, 1000-1200.
0: Ja. Nettopp. Steffen skriver, var på DNT-hytte I går, som heter Lungsdalshytta, og hadde service, vann- og avløpssystemet. Fin plass, skriver Steffen. Der noen som har ordnet litt, ja.
2: Da jeg var 10 år, så gikk jeg med familien en 10 timer fjelltur med familien, og da vi kom hjem, trøtt og sliten, så var jeg ute og spilte fotball på Løkka med venner. Rart man klarte som liten. Hilsen en som smiler over opplevelsen 50 år etter.
0: Nå klokka 12, og vi skal få nyheter her I kanalen. Tanken til Senterpartiet, den ikke tom, Jon Brannes.
3: Dagen etter Kong Haralds gravferd, så har de hatt pressekonferanse. Og Senterpartiet beredt til å gå mot Høyre på Stortinget en gang til for å tvinge pumpeprisene ned. Det sa partileder Trygve Slagsvold Vedum da han møtte mediene I formiddag. Før I år brøt de med de rødgrønne partiene for å sette drivstoffavgiftene ned midlertidig. Dette kuttet vil Senterpartiet foreslå på nytt I Stortinget, og det en del av en kamp mot Fremskrittspartiet, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
4: Først og fremst det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner, og derfor så legger både han og Listhaug presset på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
3: Prisveksten I august var på 3,3%. Fra august I fjor til august I år så økte prisene litt mer enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Og ifølge Statistisk sentralbyrå så ville prisstigningen vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene hadde vært kuttet fram til 1. september. Og for matvarer alene så var prisstigningen på 1,6%. Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høibys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble I juni dømt til 4 års fengsel I tingretten. Høiby har anka domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Programleder Dennis Ramdal I NRKs podcast Krimrommet sier det derfor blir en kortere rettsak.
5: Det betyr at vi får en ny rettsak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettsaken som var til 7 uker, fordi Høiby kun har anket disse 2 voldtektene og vold I nære relasjoner. Så det blir jo en kortere rettsak med mindre bevisførsel, og som kun vil handle om det Høiby har anket.
3: Så til Midtøsten. Houthi-militsen I Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet, det sier kilder I militæret I Jemen til nyhetsbyrået AFP. Og dette et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet. Det leder inn til Rødehavet, og store deler av verdens skipsfart passerer det for å unngå å seile rundt Afrika. Og digitale veiskilt slutter å virke og må byttes ut mye tidligere enn det som planlagt. Hvert skilt kan koste mer enn 1 million kroner, og når statens vegvesen kjøper dem, ventes de å vare I 20 år. Men noen skilt må byttes etter bare 2 til 3 år, gjerne etter at garantien har gått ut, sier vegvesenet til NRK. Skiltprodusenten Svarko Norge advarer mot at vegvesen kjøper skiltene med laveste pris I anbudet og ikke ser på levetiden. Landsmøtet I NRKP1 har ikke byttet ut skilt, men byttet ut hele studioet I dag, har jeg skjønt.
0: Ja, det her kan fort bli en vane der faktisk, Jon. Det så fint her. Døkker I nyheter nå, man.

0: og begynne å sende fra fjellet.
1: Det hadde vært ganske fristende med litt utsikt I stedet for alle disse nyhetsmeldingene da.
2: Du har heldigvis innsikt du da.
3: Du blir med neste gang, Jon. Ja.

0: Du har hørt Fun med sangen Some Nights, og landsmøtet sender i dag ifra vakre Grimstaden, midt imellom Rondane og Dovrefjell.
1: Utrolig, og vi har fått en melding fra Jon, og han, du må oversette Storfinn, for du jo lokal. Vi sender jo bare 3 mil fra der du vokste opp,
0: ja.
1: Nesten mindre. Og Jon skriver, der sloga på Kjerken i gjerskveld.
0: Ja, det en klassiker. Det snødde på Kjerken i går kveld.
1: Det sjoga på Kjerken i gjerskveld.
0: Kjerken.
1: Kjerken.
0: Kjerken.
1: Kjerken.
0: Nei, du, det nei.
1: Ja, gi meg mer da.
0: Det sjoga på Kjerken i gjerskveld.
1: Ja.
0: Sjore satt på Hafellhund og så på tæla tyting under sjogen.
1: Sjora.
0: Skjæra.
1: Ja,
0: satt på Hafellhund.
1: Hafellhund?
0: Ja, gjerne.
1: Hafellhund.
0: Og så på tæla tyting under sjogen. Og det jo da frosne tyttebær under sneen.
1: Ja, for sjogen, ja. Er snøen.
2: Ja, man trenger litt sånn oversettelse innimellom.
0: Mye moro med gode dialekter.
2: Ja, ja. Ingen Snøve skriver, godt valg Grimstadshytta. Ta en tur innom toalettet uten vindu ved resepsjon. Der var en urett forsening. Det et malt vindu der i stedet. Jeg satt og flirer litt av og tenkte, det her må jeg nesten ta bilder av.
1: Ja.
2: Og Ingen Snøve skriver, det malt av meg.
0: Oi,
2: har også malt et stort utendørsmaleri på veggen der stien kommer opp, fjelltagging. Og som kanskje Folldølen har sett, stort maleri på Fjellsyn Camping. Godt å høre Folldøl på radio, hilsen Inger Snøve.
0: Er det du som har målet den på på Kaja på nettopp?
2: Det jo Inger Snøve.
1: Og det var helt fantastisk det kartet, for der står det jo hele turløypa i området her. Så nå har jeg stått og drømt om å gå ned til Dørålsæter og diverse stier gjennom her. Og det altså malt
2: av Inger Snøve.
1: Som hører på, og som dokunstner.
2: Ja, ja. Det var veldig, dere må ta en tur innom den doen. Det var veldig fint det bildet.
1: Har du et tips til oss om et bra sted å gå tur, så send det til oss i appen NRK Radio. Og det en fyr her som ønsker å være anonym, kanskje jo en dame, som skriver, lag en termos med kaffe, ta med en god bok, ta turen inn i senga for en lesestund. Og det jo et turtips.
2: Det
1: trenger ikke være så avansert.
2: Ja, nei, det jo ikke det. Vi har også den store toddy eller kakao-avstemmingen liggende ute i appen NRK Radio.
1: En stor dag.
2: Ja, det en stor dag for akkurat nå for kakaofolket. 79% mener at det kakao som gjelder. Bare 21% skriver toddy.
1: Er det sant?
0: Ai, ai, ai.
1: Jeg må ut og rekruttere toddy-folket.
2: Jeg tror du må det.
1: Ja. Dette må toddyen vinne, folkens. Vi kan ikke la kakao-folket ta dette fra oss.
0: Anonym skriver, hvor langt det til folk fra der dere nå? Eller sivilisasjonen, som det også kalles. Ja, Hans Christian, hvor langt det?
3: Det vel en 3 mil, tenker jeg.
0: Ja.
3: Så møter vi bosteder.
1: Hva nærmeste?
0: Enkelte spredte bosettinger, ja.
3: Spredte bosettinger. Vi har egentlig, vi ligger midt i Grimstaden, så vi har på en måte Dovre på ene siden, og så det Folldølen på andre siden. Så vi, 2,5-3 mil, så vi.
0: Torbjørn Streken skriver, så har dere Messeterkjørsja inne i Grimstaden. Ikke, det en fjelltopp? Eller det?
3: Det en fjellformasjon litt lenger inn i Grimstaden her,
0: ja,
3: mot Folldølen.
0: Så han dombåsing, tror jeg nemlig.
3: Ja.
0: Evelyn skriver, har nå kjørt fra Tønsberg til Tretoppstien i Fyresdal, som oss nettopp var inne på. Jeg og min 14 måneder gamle hund Matilda har kjørt inn i en gammel FFB campingbil fra 1994. Nå vi spent på turen vi skal i gang med. Det var flere som heis på den her Tretopp-greia som man godeste Per skrev til oss om.
1: Ja.
0: Ja, for det her var vist en Thea med en rullatorvennlig destinasjon.
2: Ja.
0: Ja,
2: det jo veldig kjekt da.
0: Svein skriver, hei, slå på radioen nå. Har dere finvær på Grimstadshytta i dag?
2: Ja.
0: Det stemmer, Svein, det finvær.
2: To i t-skjorte, en med bøff fortsatt.
1: Ja, vi drømmer vel om å sende i truse til slutt her.
2: Noen
1: av oss drømmer om det.
2: Det var litt snakk om Borat her i sted, jeg vet ikke helt. Dere kan få lov å ta dere av den.
1: Ja. Se her, ja. Det var maling på vei inn.
2: Det lukta veldig, det var en sånn annen lukt som kom her.
1: Det skal være stimerkingskurs her snart. En av mine store drømmer skal kanskje gå i oppfyllelse da.
2: Ja. Litt musikk først, kanskje?
0: Ja. Da blir det sikkert Ingebjørg Bratland da.
1: Oi.
0: Her og nå. Nei, det blir Dire Straits. Walk of Life.
1: Hva så blir det Ingebjørg Bratland etterpå?
0: Ja, Ingebjørg Bratland etterpå.
1: I drømmedag, det.

0: Du har hørt Dire Straits med Walk of Life, og det har, altså, sitter jeg og trampet takta her på Grimstadskytta, samtlige. Og så har vi fått en liten gjeng med tilskuere også til slutt. Veldig deilig. Folkens, dere Toddy eller Kakao-fans?
1: Toddy,
2: ja.
0: Det Toddy-gjengen sitter med på der, de ser
1: ja, men jeg har betalt det.
3: Men da må dere gå inn I appen og stemme, fordi Toddy har altså bare 20% av stemmene I den store Toddy- eller kakao-avstemmingen.
1: Ja, det utrolig. Det må være mye folk som ikke har vært på tur som driver på å stemme på kakao.
3: Ja, tror du det?
1: Altså, ja, for dette har bare et riktig svar.
3: Og Merete skriver, kakao godt på tur med ikke pulverkaffe oppi, mokka-kakao, nam-nam-nam, og så fortsatt over, vet du, for ikke å snakke om kakao med en dash appelsinlikør. Det nice, nice, nice.
0: Her det noen som driver å
1: kuse seg.
3: Merete har vært på tur før.
1: Men fra spøk til revolver, nå det klart for et aldri så lite stimerkingskurs her. Han Christian, du med deg litt grann maling, eller?
4: Du, jeg har både maling og malepensel og måle tommestokk og det meste her nå, altså. Så ja. Dette bør bli bra.
1: For den største jobben dere gjør, det vel kanskje å merke og lage stier?
4: Du, det det å klare å lede folk riktig og trygt gjennom fjellet, altså.
1: Hvor mange kilometer med stier tror du anslagsvis at dere har laget siden 1868 når turistforeningen begynte med det her?
4: Ai, ai, ai, sier jeg. Det mye, altså.
1: Ja, det mengde.
4: Ja, det helt ekstremt. Jeg tror ikke jeg kan anslå det, men jeg lurer på om vi nå har kanskje rundt 25.000 kilometer med sti.
1: Ja, og alt merket for hånd, rett og slett.
4: Det håndmerket og malt på enten det ene eller det andre, for å lede folk frem, altså.
1: Jeg har jo tenkt at dette kanskje, at man går rundt med en sprayboks og bare spray. Eller, men hvordan det, kan man, hvordan merker man, kan jeg ta med en sprayboks og bare sette I gang og merke, eller det noen regler her?
4: Du tenker at du nå bare kan ta med en sprayboks på hvilken som helst farge og kjøre noe TR og litt
1: ja,
4: sånn?
1: For, ja, kanskje en liten S. Og,
4: ja, ja. Nei, men da vi inne på noe der. Nei, vi ikke det altså, for at dette her det strengt regulert altså. Både med strenge fargekoder på malingen som skal være den og den koden og... Om det I fjell eller I skogen, skal det være forskjellige koder på fargen, og det ikke noe tilfeldigheter, altså.
1: Nei, så det finnes en merkningsmanual som man må lese og forstå før man får lov til å merke?
4: Du, DNT har en merkehåndbok som beskriver litt stilaging og hvordan ting skal gjøres på 122 sider.
0: Oi, sånn!
3: Ja. Fantastisk! Så, og den kan du selvfølgelig på rams.
4: Ja, ja, den ja. Kan du fra A til Å.
0: Så det derfor du har med tomstokk, for det her går på centimeter, altså.
4: Ja, det ikke, ja, ja, vi på millimeter nesten her, altså, så det ikke, du tuller ikke her.
1: Nei. Ja, for her har du med en stein, og så har du med en veldig ikke fin og rød bengalakk. Ikke miste på noen her, nei. Men da det, hvor stor skal teen være, og hvordan går jeg frem for å lage en perfekt te?
4: Altså bare gjør det litt sånn enkelt da, så har jo da en malepensel på 2,5 cm I bredde. Mm-hmm. For teen skal være 3 cm I bredde.
0: Åja.
4: Så det liksom hovedgreia, det må du tenke på, den 3 centimeter. Og så høyden på den første stolpen, da, den skal være 9 centimeter.
1: 9?
4: Ja.
1: Så da må vi ta fram målbånden her.
4: Yes.
1: Eller tomstokken.
4: Jeg kan holde stokken her, så kan du ta og okay. kjøre dyppe litt, og så...
0: Nå maler faktisk Sven på en stein.
1: Oi, nå får jeg puls.
4: Ja, det må, nå må du ikke bomme, da.
1: Skal jeg gå fra toppen og så 9 centimeter ned? Her ja. Det som
4: Ja, så bør det være tydelig. Og så må ha flat, ikke...
3: Da,
4: ja, sånn da. Nå får du 3 centimeter, vet du.
1: Oi, dette blir ikke bra. Dette blir ikke bra. Ok. Og den cirka for lang, eller...
4: Ja, det var en halv centimeter, men det...
1: 9,5 ble den. Ja,
4: det innenfor, litt utenfor malen, men det går bra.
1: Ja, dette var vanskelig.
0: Ja, du må ta at den centimeteren der I topp, eller halv centimeteren der I toppen da, på...
4: Ja. Ja, for nå skal du ha en 11 centimeter toppstrekk.
1: 11 centimeter bredde.
4: Ja.
3: Okay. Jeg trodde virkelig ikke det var så seriøst.
1: Jeg må ha litt mer selvtillit på dette.
4: Ja.
1: Ok, men skal den over... Den skal over her?
4: Ja, men nå har du tatt med en halv centimeter for lang, så du bør dra inn en halv centimeter her, så du får det riktig, altså.
1: Ok. Da prøver vi der.
0: Der kom det to folk med sekk på ryggen som går ut og går.
3: Fantastisk.
1: Ja, det her ligner jo litt på en T.
4: Ja, du begynner å kjenne igjen den her nå. Størrelsemessig I fjellet, gjør du ikke det?
1: Jo, det en stygg anungen på en måte av T, vil jeg si. Men det ikke så verst å være første gang, kanskje?
4: Nei, og så tenker jeg et sånn 2,5 minutters kurs, det holder ikke det, vet du. For å komme ut og altså, lede folk I fjellet.
3: Hvor mange teer hadde du laget før du fikk lov å liksom lage en ordentlig en?
4: Nei, altså, jeg har ikke bestått helt Nei. Heller, ja. Så jeg driver og under opplæring I lang, lang tid før du kan komme ut og få dette her perfekt, da.
0: Så det noen sånne DNT-veteraner som færer rundt og kurser I det her da?
4: Ja, du, dette det en lidenskap, altså. Det ikke, og det jo ikke bare hvordan tene skal males, de skal, det hvor de skal males også, for det skal ikke males på fast fjell, det skal males på steiner, for hvis, da kan vi legge om rutene.
0: Ja.
4: Det masse ting å ta hensyn til. Så du må liksom, det ikke bare å løpe ut med den sprayboksen I, med en sånn halvgul farge, altså.
2: Nei, og så skal det sikkert være noe avstand mellom steinene og så videre.
4: Det det også, alt veldig bestemt, så her det ikke noe å lure på. Det jo rett og slett for å sørge for at folk kommer seg frem I fjellet, da. Ja. Det jo ikke alltid det sånn som I dag, med strålende sol og det som
2: Nei. Hvis man har lyst til å bli en stimerker, hvordan går man frem da? Det noe stimerkergruppe som man kan melde seg inn I?
4: Da det egentlig bare å melde seg inn frivillig I kontakt til en eller annen DNT-trening, så har de systemet for å lære opp og kjøre I gang. For dette trenger vi folk til. Det jo på 24 000 kilometer så trengs det en del TR.
2: Ja, man hører jo at det trengs. Jeg hører den nå. Ja.
3: Altså, det må du melde deg inn I. Du allerede gått I gang.
2: Ja. Jeg svært ivrig på å bli stimerker.
0: Ja. Nå kan du ta så tegne et par TR til å øve deg litt, Sven, mens oss hører på som loft Ingebjørg Bratland.
2: Fantastisk.
0: Sangen heter Her og Nå, og etterpå så kommer Elin Slivet Lyttjørn.

0: Ja, her og nå heter sangen, og det var Ingebjørg Bratland.
1: Ja, velkommen til det aller første lyttegjørnet fra fjellet.
2: Ja, takk for det.
1: Noensinne. Jeg drev og snakket med noen folk om at vi skulle på denne turen og sende direkte fra en av de norske turisthyttene, og da var det en som sa, du må jo fortelle om et av de her mest legendariske kapitlene i norsk kultur- og fjellhistorie, mens dere der.
2: Ja.
1: Ok, vel, så jeg blunket hardt og prøvde å få hjernen til å sortere frem akkurat denne infoen. Nasjonalromantikk på sitt ypperste. Vi snakket musikalske skatter som ble båret ut av fjellheimen og inn i verdens konsertsaler. Og ja, jeg må jo si meg enig i det, for det en fascinerende historie dere skal få høre nå. Og den ikke knyttet til denne hytta vi har pakket nå, men det hele handler om Gjendebu, den aller eldste hytta til den norske turistforeningen. Avgjørelsen om å bygge den her ble tatt i 1868. Den stod ferdig sommeren 3 år senere i 1871, 45 kvadrat med våres første turisthytte. Og de her hyttene de har jo helt siden starten ofte blitt styrt og drevet av et par eller kanskje en familie, så også den aller første. Og det aller første bestyreparet på hytta det var hun Anne og han Erik Slålien. Og på forsommeren samme år var hun Anne høygravid. Den 15. juli 1871 så satt fødselen i gang, mett inn i Jotunheimen, uten hverken jordmor eller lege i nærheten. Og Kaja Jendine ble født klokka 4 om morgenen i en lita steinbu like ved hytta. Og bare 2 timer senere klokka 6 måtte mora reise for å melke 60 geiter og 6 kyr.
2: Okay.
3: Ja. Det var andre tider.
1: Det var andre tider. Hun Jendine hun vokste opp og tilbrakte sommeren sine som seterjente og budeie i Jotunheimen, på Gjendebu, Spiterstulen og naboturisthytta Skogadalsbøen. Sikkert kjent navn for alle sammen her, vil jeg tro. Og hun bar med seg en enorm kulturskatt, nemlig massevis av gamle vuggeviser, bondsuller, lokketoner og sånn som hun hadde lært av mora og bestefaren sin. Jeg tenkte vi skal høre litt på Jendine selv. Her synger hun en av disse bondsullene som hun lærte.
4: Barnet legger seg vuggen ned, stundom grøder og stundom le. Barnet legger seg vuggen ned, stundom grøder og stundom le.
1: Det blir som at det ganske mange rundt radioen nå som kjenner igjen den melodien her. Denne bondsullen den gikk hun Jendine Slålien og sang til sitt lille tantebarn sommeren 1891, ofte samtidig som hun melket ei ku. Og samtidig så var han Edvard Grieg på fottur i Jotunheimen i lag med noen kompiser. Selveste Grieg altså.
2: Guttetur? Grieg hadde
1: ja,
2: guttetur?
1: Ja, ja. Med sikkert, jeg ser for meg at han hadde en sånn litt sånn slapp Ludvig-sekk, han hadde sikkert sånn stav og sånt.
2: Og ikke noe sjampo.
1: Nei. Men da, på Skogadalbøen så møtte den da 20 år gamle Jendine, og møtte de, altså hun, og han Grieg, han ble fullstendig bergtatt av denne dama. Han ville skrive nota på bondsullen hun sang, men Jendine, hun en sånn blid og glad jente som hadde lett for å flir, og hver gang denne mer alvorlige, berømte bergenskomponisten dro frem noteblokka, og så ba han om å sønge, da syntes hun situasjonen var så komisk at hun brøt ut i fnising og latter. Til slutt sies det at han Grieg måtte gjemme seg bak døra for at hun skulle klare å sønge uten å flir, slik at han fikk notene notene. Hun, Jendine ble etter hvert en levende legende i Jotunheimen, og da en utenlandsk stjernekomponist, uvisst hvilket navn, en gang ba om hennes hånd, takket hun nei med begrunnelsen om at å flytte fra Jotunheimen, det ville være som å røkke en blomst opp med rota. Som avslutning på det her lille lyttehjørnet, så tenkte jeg nå vi skulle høre en modernisering av den vuggesangen som hun, Jendine nettopp sang. I 2019 så ga hun Helene Bøkslut plata «God natt, min skatt», og på den så finner vi denne versjonen av Jendines Boddenlåt.

0: Er det ikke gil?
1: Ok, ja, der, vet du, der var landsmøte. Det går fort I svingene på Grimstadshytta I dag. Tradisjon tru, så skal oss kåre årets turist. Og det gjør oss etter først til Mølla-prinsippet. For da oss var I Bodø, kåret oss årets bodøværing.
2: I glasshuset. Ja.
1: Og det var den første personen som gikk inn døra der, det var Marit Seliusen. Oss kåret årets trønder rett før I sommeren. Ja. Da var det de to eneste folkene som var på Munkholmen den dagen, som vann den prisen, Aksel og Svanhild. Og nå tenker jeg også kåre årets turist.
3: Ja, for det litt I landsmøtet sin ånd, synes jeg, at... Det jo, ofte så det sånn kåring, så det sånn årets idrettsutøver, så blir det sånn Erling Braut Haaland, og det jo litt sånn kjedelig alltid skal ha de som liksom best, eller som har tjent mest, eller som høyest. Så vi pleier ofte å ta helt sånn, helt tilfeldige folk. Ja. Så det som vi bestemt oss for I dag at vi vil ikke ha den beste turisten, eller den med den fineste sekken, eller den som har gått høyest. Vi vil ha rett og slett, vi tok de som, vi sa I sted, vi velger de som kommer først på sending. Det kommer til å bli årets turist. Så det med stor glede at jeg vet jo ikke engang hva de heter for noe, men det de som kom først da, det var dere. Gratulerer dere årets turister. Fantastisk. Vær så god.
1: Helt fra
3: Telemark. Nå vet jeg ikke om dere vil være med på radiogang. Jeg håper jo at dere takker ja til et seiersintervju. Det pekes I retning av herren her. Gratulerer.
4: Takk, takk. Det var veldig overraskende. Så hyggelig. Ja.
2: Du har fått med en hund også, ser jeg på intervjuet.
4: Jeg på vei til Trøndelag I Rubinbrødet på 70-årsdag og hørte at det skulle være sending og la turen innom her for å få kaffe og vaffel og det har vi fått og så ble utnevnt årets turist det var veldig overraskende
3: Ja, for du vant til å være turist?
4: Ja, egentlig jeg har vært medlem av speiderbevegelsen I 50 år og har vært litt på hytter så jeg egentlig litt turist men jeg har vært litt lite turist nå men akkurat I dag vi turist igjen, ja Ja
3: Fantastisk. Da kan du få lov til å åpne premien. Dere får jo da altså litt grann greier fra NRK. Vi veldig stolte av NRK-logoen. Det jo noe av det vakreste som designet I Norge. Derfor ja, folk enige I det. Ja, Gjendekjeks får der turkjeks. Ja, det selvfølgelig Toddy. Det var jo, jeg var jo veldig spent på om dere var Toddy eller kakao-menneske.
4: Det Solberg til etternavn også, så det passer jo veldig bra.
2: Fantastisk!
4: Ja, så det blink altså.
3: Og kvikk.
4: Ja, det her veldig bra. Tusen takk, det var overraskende og raust.
3: Ja, dere har tatt turen langt, langt ifra. Dere hørte at til og med krysset Valdres-flya I dag.
4: Vi var oppe tidlig for å rekke sending og overnatta på Beitostølen I natt. Kommer fra Kragerø og Helle, så vi har vært på langtur.
3: Helle, der det fint. Der har jeg badet, folkens. Det anbefales. Det kjettingfabrikk I området der, eller?
4: Kjettingfabrikk. Vi bor like ved en nedlagt kjettingfabrikk.
3: Ja, eieren var jo fra Mandal, så det vel de som la den der, så det må jeg bare beklage på vegne av alle I Mandal. Men gratulerer som årets turist. Har du en favoritthytte eller et favorittreisemål I den norske fjellheimen?
4: Jeg tror det må være Rauhelleren, ja.
5: Hvor det?
4: Det midt på Hardangervidda. Det flott, stor hytte. Har mange gode minner derfra.
3: Ja. Og til slutt, hva heter du årets turist?
4: Jeg heter Bjørn. Bjørn Dagsrud.
3: Wow! Applaus for perfekt, årets turist, folkens! Wow!
2: Gratulerer Yay! Så mye! Deilig. Skal vi høre litt musikk da, eller?
1: Ja, gøy!
2: Ja.
1: Kjør litt musikk nå.

0: Ja, det var altså bandet King med sangen Love and Pride, og nå er vi fremme ved siste punkt I dagens landsmøte fra Grimstadshytta.
1: Ja, jeg tenkte ta en melding fra Anne-Kate og skrive «Hei, så artig å høre på landsmøtet fra hytta på hytta». Artig at dere nevner turgåer med rullator. Hun, Anne-Kate, skriver «Jeg jobber selv I et friluftsråd I Tromsø-regionen, og vi jobber nettopp for at flere personer som trillende, altså rullestol, rullator og barnevogner for eksempel, skal få tilgang til naturen. Det fører naturligvis til mange artige utfordringer når naturen alt annet enn tilrettelagt I henhold til Tech 17, som jeg regner med at jeg kjenner til. I tillegg til at barmarkssesongen relativt kort her oppe. Artig arbeid, fortsatt god tur. Jeg stemmer forresten på bålkaffe, gjerne med et hint av kaffegrut.
2: I ja. Valget mellom kakao og toddy så velger du bålkaffe?
1: Ja.
2: Det jo meget kontroversielt, men alt lov I landsmøtet, vi jo veldig for demokrati.
1: Ja, ja da, ja da, ja da, ja da.
2: Koselig å høre at naboene fra Kragerø hos dere. Beste naboene som finnes.
0: Oi, årets turist og beste ja. Nabo.
2: Hilsen Kari og Tommy. God tur fra oss. Tommel opp Kari og Tommy.
1: Ja, herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Ellen Sofie skriver, datter på 6 år trengte motivasjon for videre ferd ved bunnen av Besseggen. Jeg lovet henne 1 kroner for hver røde te hun fant på veien til Gjendesheim, og det var bensin på tanken. Hun grep sin far I hånda og spurter oppover eggen, og vel nede kom hun med gledestrålen I møte med krav om 414 kroner. Det hadde blitt telt og lett etter teer I alle retninger, så stien ekstremt godt merket, skriver Ellen Sofie.
1: Utrolig bra. Jeg husker at pappa gjorde det samme. Han sa at jeg skulle få 10 øre per hest hun tok opp. Jeg var rik den dagen, husker jeg. Den store toddy- eller kakaoavstemmingen har logget ute I appen NRK Radio under hele dette møtet.
2: Ja, hvordan går det?
1: Nei, altså Sven, jeg beklager, men kakao har 74% av stemmene, toddy bare 26%.
0: Ja, da fikk oss kåret en klar vinner.
1: Ja.
0: Og vi ikke tar helt feil.
2: Skal liksom ikke noen ting gå min vei da?
0: Nei, absolutt ingenting. Det var særlig på Grimstad. Sol, han har t-skjorta.
1: Sørlendingen har kledet. Leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: Nå drar kampen om billigere drivstoff seg til igjen. Senterpartiet vil presse fram avgiftskutt, mens Støre avviser drivstoffkrisen nå. Borgerfreden etter tronskiftet I alle fall over, og I dagen snakker vi om hva som skjer med bensin- og dieselprisene framover. Så markeres verdensdagen for selvmordsforebygging denne torsdagen. Tre av fire selvmord begås av menn. Og hos meg får du høre fra Landsforeningen for etterlatte etter selvmord, og om et prosjekt som hjelper nettopp menn, raskt og effektivt. Nøkkelen ligger ofte I mer gjøring enn prating, budskapet. Du hører på Dagens, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering, og Fremskrittspartiet vil endre norsk skole, Jon Brandes.
1: Nivådeling var oppskriften til partilederen I dag tidlig. Den europeiske PISA-undersøkelsen fra I fjor viste jo blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Flere elever må få undervisning tilpasset nivået deres, sa FRP-leder Sylvi Listhaug I Politisk kvarter.
2: Ja, dette handler om en politikk som gått helt gal, og som ikke greid å tilpasse opplæringen til den enkelte, som ikke greid å sørge for at hvert enkelt barn føler at det de mestrer lærer, at de forblir den beste versjonen av seg selv. Og jeg mener at sånn som dette oppsettet I norsk skole I dag, så det nærmest umulig for lærerne å strekke til. De har store klasser, de har elever på mange ulike nivå. Derfor så vi opptatt av at du skal få en mer nivådelt undervisning. Det betyr ikke at du skal settes I liksom ulike klasser for å bli der for alltid, men du skal få tilpasset opplæring for å kunne utvikle deg. Vi greier ikke å hjelpe deg som flink, vi greier ikke å løfte deg som svak. Norsk skole rett og slett en katastrofe.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre var også med I diskusjonen I politisk kvarter, som du kan høre I appen NRK Radio. Prisene steg med 3,3% fra august I fjor til august I år, og det tilsvarende tallet for juli måned var 3%. Prisstigningen ville vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene var satt ned frem til 1. September, sier seksjonssjef Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå.
3: Det har helt klart vært med på å ta prisveksten målt ved KPI ned, sammenlignet med en alternativ scenario hvor avgiftene fortsatt hadde vært på rundt 4,50 kroner per liter, ja.
1: Og partiene på Stortinget har, som vi snart får høre, meninger om drivstoffprisene også. Tre mindreårige gutter dømt for vold mot en russ I Bergen 17. Mai I år. Alle de tre hadde tilstått og har slått og sparket den 18 år gamle mannen. En video av volden som ble spredt I sosiale medier fikk mye oppmerksomhet, også på grunn av rasistiske kommentarer. To av de tre dømt til 6 måneders samfunnsstraff og den tredje gutten til 14 dagers betinget fengsel. Og så den 86 år gamle dronning Margrethe skrevet ut av sykehus I Danmark. Mora til kong Fredrik den 10. Meldte forfall til kong Haralds gravferd I går. Hennes majestet befinner seg vel, heter det fra det danske kongehuset I dag. Jeg håper du også I fin form til sending, Anniken.
0: Ja, du, det jeg. Takk for det, og for oppdateringen, Jon Brandes, som tilbake med mer kortnytt om en times tid. I mellomtiden jeg her. Vi snakker drivstoff om 4 minutter blir det, her I NRK P1.

0: Dolly Parton her sammen med Kenny Rogers. Dette var selvfølgelig her I NRK P1 Nille Islands in the Stream, som fikk åpne dagens denne torsdagen. 10. september det blitt, og borgfreden etter Kong Haralds død over, så nå kaster norske politikere seg over striden om kutt I avgiftene på bensin og diesel. I våres så ble jo Arbeiderparti-regjeringen tvunget til et midlertidig kutt I avgiftene av flertallet på Stortinget. Og nå sier Senterpartiet at de vil kreve nye kutt I avgiftene I budsjettforhandlingene I høst, og det samme vil jo Fremskrittspartiet. FRP-leder Sylvi Listhaug var tydelig I politisk kvarter I dag.
1: Nei, dette jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få hjula til å gå rundt, som inngikk kontrakt I januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned I drivstoff. Det også krise for alle de som har dårlig råd I Norge, som bor ute I distrikter som avhengig av bilen.
0: Ja, det sa Sylvi Listhaug, politisk kommentator Håvard Nyhus. Hvorfor har denne drivstoffdebatten blusset opp med så stor kraft akkurat nå?
2: Jeg tror det tre grunner til det. Du var inne på den ene. Borgfreden over. Den gikk ut I går kveld. Og så ble jo disse avgiftene gjeninnført 1. September for 9 dager siden, og prisene har gått opp siden, som alle kan se. Og så handler det om at vi står ved porten til en budsjetthøst, der både Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker å markere seg, og dette en sak hvor de lukter blod.
0: Ja. Og dette har blitt skrevet ganske mye om det, selv om debatten har vært rolig denne spesielle tida. Det var sånn at I sommer så fikk regjeringen støtte fra Høyres ledelse I å fjerne det avgiftskuttet da, fra 1. September, som du nevnte. Men 61 lokallagsledere I Høyre, de har bedt om at avgiftskuttet skal videreføres. Hvor vanskelig denne saken her for Høyre-ledelsen?
2: Den ekstremt krevende for Høyre-ledelsen, vil jeg si. Det ene jo at det rent pedagogisk veldig vanskelig å forklare eller argumentere for at situasjonen I dag en helt annen enn det den var I mars, da de gikk inn for et avgiftskutt. Mange av de samme nøkkeltallene de samme. Prisen på bensin og diesel omtrent den samme, og oljeprisen omtrent den samme. Og så det I tillegg disse interne spenningene I eget parti, som det inne på. 61 lokallagsledere ikke et ubetydelig og perifert opprør, slik Høyre-ledelsen først forsøkte å karakterisere det som, så dette har vokst litt større enn det de komfortable med.
0: Ja, og de har jo argumentert for at det som best varige skatteletter, bedre enn midlertidige avgiftskutt, men det argumentet noe som når ut til folket og velgerne, de som står ved bensinpumpene og ser de tallene, ikke sant, bare fosse forbi øynene og bli større og større?
2: Ja, teoretisk sett, og på sånne samfunnsøkonomiske måter, så har de jo et poeng I at strukturelle skattelettelser gir mer forutsigbarhet enn det å løpe etter og brannslukke drivstoffprisene fra måned til måned, men det jo slik ved bensinpumpa, så taper jo pedagogikken mot psykologien hver gang, og I hvert fall hvis prisene kryper opp og forbi det magiske og symboltunge 30-tallet, da det veldig vanskelig å komme løpende med slike akademiske argumenter.
0: Ja, hva skal til da for at Høyre eventuelt må gjetter og snu I den saken her? Det flere lokallagsledere, eller det 30-tallet, eller hva det?
2: Enda flere lokallagsledere og enda mer trykk, og et trykk som I siden spres videre og helt inn I Høyres stortingsgruppe, da tror jeg trykket kan bli så stort at ledelsen må belage seg på å komme opp med en eller annen løsning, og hvordan de skal gjøre det uten å tape ansikt helt fullstendig, det jo en utfordring. Jeg tror de da I så fall må finne en slags retorisk nødutgang der de pakker inn som et strengt og tidsavgrenset tiltak, eller at det spesielt rettet mot næringstransport.
0: Sammen med Sylvi Listhaug I Politisk kvarterstudio I morges satt jo statsminister Jonas Gahr Støre. Arbeiderparti-regjeringen skal jo legge frem sitt statsbudsjett for neste år om en knapp måneds tid, og Støre sa I Politisk kvarter I dag at de heller vil bruke penger på andre tiltak enn kutt I drivstoffavgiftene. Vi skal høre litt.
3: Trygg økonomisk styring, det betyr ikke at vi kan styre alt som skjer I verden. Vi kan ikke styre I verden, men vi kan styre I Norge. Og jeg har tre viktige mål for meg. Det at folk har en jobb å gå til, at lønna rekker lenger, og at regningene er til å håndtere. Og det at vi har altså den laveste ledigheten, litt over 2%, det at vi har hatt 3 år på rad nå, så stiger lønna mer enn prisene, og det at vi har tiltak som treffsikre, som Norgespris på strøm, som billige barnehaver, som økt barnetrygd.
0: Ja, det sa Støre der. Håvard Nyhus, tror du denne lista av kjernesaker som viktige for Støre og Arbeiderpartiet noe som regjeringen får beholde, eller blir de fort tvunget på nytt igjen til å kutte i avgiftene for drivstoff?
2: Ja, det spørs det. Vi hørte her Støre si at han gjerne ville skjerme sin, at han gjerne vil skjerme sine budsjettrammer og prioritere sine kjernesaker innen velferd og trygghet, og det jo et godt forsett, men det hjelper jo veldig lite all den tid han sitter i en mindretalsregjering. Derfor de helt avhengig av at Høyre holder stand og holder linja, og ikke lar seg friste ut på av Fremskrittspartiet og Senterpartiet. I så fall så må Arbeiderpartiet på samme måte som i vår belage seg på å bli overkjørt av flertallet i Stortinget.
0: Dette ikke det siste vi kommer til å høre om drivstoffprisene. Det blir nok mer de neste dagene, ukene og månedene. Takk skal du ha, Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK, for at du var med i dagens. Allerede i kveld er det jo drivstoffpriser som tema i debatten da, klokka 21.10. Det ser du i NRK 1 og NRK TV.

0: Camilla North for det her du fikk låta som du her I dagens for klokka tikker og går da, den blitt 13.16 nå og vi skal til USA der Trump igjen kom med et oppsiktsvekkende utspill I natt altså. På et møte I Texas så lokket han alle voksne amerikanere med $5,000 rett I lomma. Men, det jo et men her, det skjer bare dersom republikanerne får flertall I begge kamrene I kongressen etter mellomvalget I november.
1: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Nesten 50 000 norske kroner til hver eneste voksen I landet, lovte altså Trump I natt på republikanernes landsmøte I Dallas. Og han var jo blant sine egne Trump, men likevel fikk dette utspillet blandet mottakelse fra dem som satt I salen. Chuck Bradford synes utspillet til Trump var sjokkerende.
2: Well, it was shocking. Certainly unexpected. I think that shows just how important to him having the, a midterm election go his way. You know, well, the shocking point was we're a party of limited government. You know, we don't give out free money.
0: Ja, dette var helt uventet, men det viser hvor viktig det for ham at partiet lykkes I mellomvalget. Men vi gir ikke bort gratis penger, sa Chuck Bradford her. Meghan Harris, derimot, hun var veldig begeistret.
3: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 could definitely help a lot of the communities.
0: Jeg synes det fantastisk, og jeg tror dette kan hjelpe mange, sa Harris her. Dersom alle voksne skal få $5,000 hver, så vil det koste den amerikanske staten noe sånt som $1,350 milliarder, og det vil være en enorm påkjenning for den amerikanske økonomien, sier Eirik Løkke, som rådgiver I tankesmien Civita.
4: Han har jo ingen idé eller noe som helst måte han forklarer hvordan han skal finansiere dette I en tid hvor den amerikanske gjelden allerede ferd med å bli veldig stor. Så dette jo en sånn typisk ting som Trump bare slenger ut. Om det sant, om det, eller ikke sant, om det realistisk eller ikke realistisk, det betyr ingenting. Dette Trump I øyeblikket, så slenger ut noe.
0: Men det ikke noe ulovlig I det Trump foreslår.
4: Ikke utover at han må ha kongressen med seg for å vedta det. Dette jo en del av det politiske spillet. Vi ser jo politikere rundt omkring I verden som lover mer eller mindre urealistiske ting og blir valgt. Enten det skatteletter eller veldig mye høyere offentlige utgifter, etc. Dette jo strengt tatt som noe som velgerne I et demokratisk system har forholdet seg til, så tror jeg veldig mange velgere nå ikke har veldig stor troverdighet til at Trump vil gjennomføre denne lovnaden.
0: Ja, det sa Eirik Løkke til reporter Kari Stenhjem. Du kan lese mer om denne saken her inne på nrk.no. Straks her I dagens skal vi snakke fotball. Det jo, hvis jeg skal være litt forsiktig sett med fotballøyene, spennende tider å være norsk på. For det norske klubber I Mesterliga-spill. I går skjedde det. I kveld det Bodø Glimt sin tur, og vi prater litt om det. Etter musikk fra Sunbird. Is this what love is? Får du når klokka 13.20.

0: Sunbird, Is This What Love Is? Nå skal vi til Tyskland og til Mesterligaen som startet denne uka her. For første gang siden 1999 så har jo Norge to lag med der, og det jo gøy for alle som glad I fotball. Det. I går spilte Viking sin første Mesterligakamp noensinne. Det var på bortebane mot tyske Stuttgart. Det endte med 1-3-tap da, men Viking ga tyskerne motstand. Hør her.
1: På venstre, og så setter han den! Zlatko Trippic har gått hele veien for Viking!
0: Ja, ekspertkommentator I fotball her I NRK, Karl-Erik Torp. Du satt på tribunen I Tyskland og fulgte med I går, og det ble en sånn hektisk førsteomgang der.
2: Ja, det var jo I førsteomgang det meste skjedde, I hvert fall foran mål, og skåringene kom, så det roet seg litt ned I andre omgangen dessverre, men det var en underholdende fotballkamp og veldig gøy å se et nytt norsk lag få debutere I Mesterligaen. Det var ganske stort.
0: Ja, alle tre målene kom med bare noen minutters mellomrom eller sånn, men hva var det som skilte lagen I går da?
2: Ja, det jo kvalitet der hvor det tydelig at det litt forskjell på lagene. Viking har jo ikke så mye Europa-erfaring enda og blir kastet rett inn I Mesterligaen, så... Litt, forskjellen på lagene ligger jo litt I de avgjørende øyeblikkene I kvaliteten egentlig, og de ble straffet ganske hardt der, altså det var ikke mange skudd på mål Stuttgart hadde I første gang, men den første avslutningen de fikk på mål, den gikk jo inn I målet, så det, der hvor Viking hadde noen sjanser, så satte ikke de mulighetene de fikk, og det blir jo litt det som forskjellen, samtidig viser jo Viking at de har litt å lære, de noen nummer mindre, og det forventet man jo mot et bra tysk lag, altså det skulle egentlig bare mangle, synes jeg.
0: Ja. Viking jo ikke vårt eneste håp I Mesterligaen. I kveld så spiller Bodø/Glimt sesongens første Mesterligakamp mot tyske Bayern München, som jo har blant andre stjernespissen Harry Kane med på laget. Hva slags lag det Glimt som må forberede seg på møte I kveld?
2: Ja, de møter et vanvittig godt fotballag. Altså det en bortekamp I Europa I Mesterligaen, det tøft uansett, men når man ser det laget som de skal møte I Bayern München, som en av kanskje de største favoritten til å vinne hele Mesterligaen denne sesongen også, det blir beintøft. Jeg tenker jo, nå har Glimt vært igjennom ganske mye, de møtte Atletico Madrid borte I fjor og klarte på utrolig vis å vinne den kampen, de har møtt Inter Milan borte, men dette her kanskje, ikke bare kanskje, det er den tøffeste bortekampen de har stått overfor, så det blir tøft for Glimt-gutta I kveld, men de har gjort imponerende og gjort ja, under, de har klart under før, og det, men I kveld får de det tøft også, så det veldig spent på Bodø/Glimt I kveld, de har en stor oppgave foran seg.
0: Mm. Og Berg har kanskje ikke sett Kane siden sommeren og VM og det der med Bayern og sånn?
2: Nei, det har de jo ikke, så det spørs om de snakker om det I garderoben, i korridoren ut på kampen, og det det de liksom kommer til å snakke om der, men Harry Kane, en av favoritten til å vinne altså, gullballen, altså denne sesongs, eller fjorårssesongens beste spiller I verden, han kan fort få den prisen, og det å stå over for dette laget da med spillere, altså Olysee fra Frankrike, Musiala, Luis Diaz fra Colombia, det et arsenal av spillere, det ikke bare Harry Kane Bodø/Glimt må passe seg opp for I kveld også, for det er et fryktelig godt tysk lag.
0: Ja, hva det viktigste grepet Kjetil Knudsen kan ta da for at Bayern skal møte motstand gjennom hele kampen?
2: Det jo det samme som de har gjort og vært suksessoppskriften deres, det å være offensiv I hodet, det å tørre å være seg selv, det har jo de snakket om I mange år I Glimt, det hører vi også at Viking snakker om, så det å klare det på en sånn arena med de rammene, med det trøkket som kommer fra andre siden, altså motstanderens banedel, det å stå imot det blir viktig, og så det alltid I Europa helt avgjørende at de kliniske, de utrolig dedikerte og oppoffrende foran eget mål å være på plass, og der blir jo Patrick Berg utrolig viktig for Glimt, samtidig som at de De må klare å være rolige, ta ned ballen, spille. For det alltid muligheter, uansett om man møter et av verdens beste fotballag, så det jo noen svakheter som de også har, og det blir spennende å se om Glimt klarer å utnytte, om de får noen angrep hvor de kan få til det de klarte mot Atletico Madrid i fjor, da, i fjorårets mesterliga, hvor de sjokket dem og var veldig effektive på de få sjansene de fikk. Det må de jo også være i kveld.
0: Ja, det fra klokka 21. Det skjer i kveld, og så må det sies til slutt her, da, Karl-Erik, at det jo ikke bare norske Trippic som har skåret ut i verden i den siste tida, siste par dagene eller sånn, så har det rett og slett vært norsk målfest, har du ikke det?
2: Jo, det er jo så gøy, altså norsk herrefotball inne i en gullalder, og det starter jo med at Hugo Vetlesen skårer noen mål for Klubb Brygge for to dager siden, og så har vi selvfølgelig Haaland, og når Haaland på banen for Manchester City, så skårer jo han alltid, og det gjorde han, og han skårte noen mål, og så har vi Martin Ødegaard som inne i sitt livsform, han herjer for Arsenal i går kveld, han skårer mål, blir avgjørende borte mot Napoli, og så har vi jo Trippic som du nevner som skårte for Viking, og i kveld kan det komme enda flere mål, norske målskårere, enten om det Antone Nusa for Leipzig, eller om det en av Bodø-Glimt sine spillere. Det jo hele norske Bodø-Glimt som skal spille mot Bayern München, så det er en fin tid for å følge norsk herrefotball. Det er utrolig stas, altså.
0: Det er det. Bayern München møter Bodø-Glimt i kveld. Du kan høre kampen i NRK Radio fra klokka 20:45. Takk for praten da, Karl-Erik Torp.
2: Jo, selv takk.

0: Dette var Madonna du fikk hang up her I dagens.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Du har kanskje som meg kjent litt på at nå begynner det å bli litt kaldere om morgenen, altså. Og nattefrosten brer seg over stadig større områder. I natt så ble det målt minusgrader på Nesbyen I Buskerud for første gang siden 11. mai. Takket være en aktiv nordavind ble det ikke frost flere steder I lavlandet, selv om flere opplevde en også kjølig morgen, skriver meteorologene på yr.no. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Vi mellom lavtrykk I denne skiftende værtypen vi har om dagen, så det ventes en rolig dag uten farevarsel fra nord til sør. Varmest I dag blir det på Sørlandet og Østlandet. Det kan bli en nordisk sommerdag med 20 grader, men det ikke helt sikkert det, altså. Drammen har hatt hele 97 dager med over 20 grader I år, og det kan bli 98 I dag da. Om det ikke skulle bli 20 grader I dag, det første gang siden 18. mai at vi ikke har 20 grader et eller annet sted her I landet. Men uansett det ventet en fin dag med pent vær østafjells. På Vestlandet blir det oppholdsvær. Det blir for det meste skyavær, men noe sol, særlig I Møre og Romsdal. Det blir økende sønnavind på kysten og stiv kuling nær Stad. Det blir perioder med sol, vesentlig I indre strøk I Nord-Norge. Stort sett oppholdsvær og vind fra sørvestlig opp I liten kuling på kysten av Troms og Finnmark. På Spitsbergen der blir det litt snø I nord eller litt regn. Det blir bris fra nordvest og liten kuling utsatte steder I nord. Du får som vanlig alle detaljer om været akkurat der du hvis du klikker deg inn på yr.no, eller så kan du også finne fram din skjerm og laste ned yr-appen.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Canto var det med Rumor. Klokka 13.39, og du hører på dagens her I NRK P1. Visjonen, den jo klar. Vi har ingen å miste til selvmord. Men så jo ikke virkeligheten sånn da. Hvert år tar mellom 650 og 750 nordmenn sitt eget liv. Og I dag markeres verdensdagen for selvmordsforebygging, og formålet jo å skape håp og prøve å bryte ned tabuer, sånn at folk tør å be om hjelp til å leve. Katrine Dambo, du konstituert generalsekretær for LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. I fjor så tok 656 personer sitt eget liv, ifølge foreløpige tall fra FOI. Selvmord det den vanligste dødsårsaken blant unge under 30 år. Dette ganske dystre tall, Katrine.
1: Det veldig dystre tall. De foreløpige tallene viser jo, som du sier, 656 liv som gikk tapt I 2025, og det 656 for mange. Og den nye forskningen viser jo at bak hvert selvmord så det inntil 135 som blir berørt per selvmord, så det veldig mange mennesker I Norge I dag.
0: Mm. Og det gjør jo flere tusen personer til pårørende etter selvmord hvert år. Dere møter jo mange av dem. Hvordan vil du si et selvmord påvirker de rundt?
1: Et selvmord rammer jo veldig ulikt fra familie til familie, men det rammer mange. Og vi ser jo det at det veldig ulike sorgreaksjoner, både innad I en familie, men også blant barna. Hvordan barna ofte prøver å beskytte sine foreldre og ikke skal legge enda mer til byrden. Så det jo veldig viktig at disse barna blir fulgt opp og at familiene får god hjelp helt fra krisen rammer, fra god oppfølging fra kriseteam og andre hjelpetjenester helt fra start. Fordi det jo ikke bare kjernefamilien heller som blir rammet. Det venner, det nære, det naboer, det kollegaer, det hele lokalsamfunn som denne sorgen treffer. Mm. Sorgen kommer jo I mange farger og fasonger, så det jo ikke alltid lett å forstå hva som sorgreaksjoner. Men typiske sorgreaksjoner jo konsentrasjon, søvn, strev med å klare sin egen hverdag, spiser ikke, vanskelig å gå på jobb, vanskelig å leve videre, rett og slett.
0: Mm. Og I tillegg til å støtte etterlatte ved selvmord, så LEVE en organisasjon som jobber for selvmordsforebygging. Hva det viktigste dere gjør for å forebygge?
1: Jeg tenker at I LEVE så noe av det viktigste vi gjør, det å ivaretagelsen av etterlatte etter selvmord, fordi vi vet at de har en økt risiko for å ta sitt eget liv. Og vi ser at den systematiske oppfølgingen blant de etterlatte ikke god nok. Så det å prøve å skape felles møteplasser, vi har jo fantastiske fylkeslag rundt omkring I hele Norge, som skaper møtetreff på kafetreff for eksempel, eller gå for å leve, eller andre arrangementer som skaper et fellesskap og en tilhørighet I sorgen da.
0: Tallene viser jo da en tydelig kjønnsforskjell. Det sånn at 3 av 4 selvmord begått av menn. I 2024 så kom mannsutvalget med en rapport med tiltak som kan ha en selvmordsforebyggende effekt, og et av punktene handler om at flere menn som trenger hjelp må få det på et tidlig tidspunkt. Med oss I dagens du også, Erik Lonke Solby. Velkommen.
2: Takk.
0: Du ansatt I NAV. Du jobber med noe som heter Mann ombord. Hva det for noe?
2: Det startet vel for en 5-6 år siden med en tanke hos noen kommunepsykologer om den her litt dystre statistikken. Menn topper selvmordsstatistikk, krim, rus, flere andre sånne type negative statistikker, samtidig som de I langt mindre grad enn damer tar kontakt med hjelpeapparatet. Og da må vi som jobber I systemet kanskje stille oss det spørsmålet, hvorfor det sånn? Og ofte så peker man på dem som burde ha tatt hjelp. Kanskje skal man heller peke på seg selv og hvordan man har rigget systemet som skal gi hjelp. Så det vi har gjort at vi har slått sammen 3 organisasjoner som skal hjelpe folk, altså Enhet for psykisk helse og rus I kommunen, Kirkens Bymisjon og NAV. Vi retter oss mot menn 18-30 år bosatt I Trondheim. det fritt fram å ta kontakt enkelt gjennom et kontaktskjema. Du får tildelt et lag som består av de tre organisasjonene, en fra hver organisasjon. Og du kan komme med små og store problemstillinger, og du har tre stykker som skal hjelpe deg videre.
0: Uten kø, uten henvisning, uten så mye mer egentlig. Ja. Hvem det som kommer til dere da, og hva har de for slags utfordringer?
2: Siden kriteriene for å få hjelp fra oss mann 18-30 bosatt I Trondheim kommune, så spektret ganske bredt. Det folk som oppsøker oss som ønsker hjelp til å finne jobb, til å komme tilbake på skole, kanskje de studenter, men trenger hjelp til å strukturere studiehverdag. Det noen som vil prate om angst- og depresjonssymptomer. Det noen som trenger hjelp til å finne sosiale nettverk, til å finne fritidsaktiviteter, til å få orden på økonomien. Det på en måte alle sånne små og store problemstillinger som kan påvirke en hverdag I negativ retning. Da.
0: Vi skal snakke enda litt mer konkret om hvordan dere hjelper, og hva vi alle kan gjøre for å hjelpe noen som har det vanskelig, men jeg har bare lyst til å høre med deg, Katrine. Hva synes du om dette tilbudet her I Trondheim?
1: Det synes jeg høres ut som et tilbud som burde vært nasjonalt. For det jo akkurat dette det handler om. Når man I sorg- og krisesituasjoner, med lavterskel, uten ventetid, og få et lag rundt seg som kan hjelpe på flere områder enn en. Da. Så det heier jeg skikkelig på og ønsker at det kommer flere av disse tiltakene andre steder I Norge.
0: Dere blir med oss videre begge to. Vi skal få litt musikk aller først her I NRK P1. Dette Ellie Goulding.

0: Ellie Goulding var det. Du fikk Love Me Like You Do her I dagens på det som verdensdagen for selvmordsforbygging. Hvert år så tar mellom 650 og 750 mennesker sitt eget liv her I Norge. Det store flertallet av dem, det menn. Og med I dagens nå fortsatt dere, Katrine Dambo I foreningen Leve, og Erik Lunke Solbø som jobber I tiltaket Mann ombord I Trondheim. Erik, du møter mange som... Ja, sliter eller har noe de trenger hjelp med I din jobb. Hvorfor det sånn, tror du, at menn overrepresentert I selvmordsstatistikken?
1: Vi vet jo at menn har en del forestillinger om at de helst skal klare seg på egen hånd. Vi har på en måte et kunnskapsgrunnlag som sier at menn I større grad synes det vanskelig å orientere seg I hjelpesystemet. Hvis man har psykiske vansker eller utfordringer, så jo ofte altså det man sier at det medisin, det å snakke om det. Og så opplever vi kanskje at det ikke alle menn som nødvendigvis så interessert I å bare snakke, men at det kanskje mer gjøring som måte, I hvert fall I kombinasjon med prating. Så det vi legger opp til mann ombord jo at ja, du skal få prate med noen hvis du trenger det, men vi også veldig interessert I å hjelpe deg med helt konkrete gjøremål som kan få deg litt videre.
0: Katrine, hva krever de kjønnsforskjellene vi kjenner til når det gjelder hjelpetilbudet vi som samfunn tilbyr?
2: Jeg tenker jo at Erik inne på noe her I forhold til at menn jo overrepresentert I statistikken, og at vi på en måte må tilrettelegge tilbudene deretter også. Og jeg tror Erik inne på noe viktig når han snakker om dette med gjøring, som han kaller det. Fordi at det blir konkret, og det, vi må tilpasse møteplassene våre, og det gjør vi også I leve med å ønske flere menn inn. Blant annet så finnes det en pappagruppe I Oslo som har hvor det åpent for alle pappaer som har mistet et barn, og tenker at det også jo fint at det finnes egne grupper bare for menn da.
0: Erik, dere tilbyr altså gratis hjelp til menn mellom 18 og 30 år I Trondheim, da, I regi av Trondheim kommune, NAV og Kirkens Bymisjon. Man trenger ikke henvisning, man kan legge en navn og kontaktinfo, og så blir du kontaktet. Men hva skjer så? Kan du fortelle om noe dere gjør som får deg til å tenke at ja, nå, her gjør vi en forskjell?
1: Mm. Det første som skjer etter det her kontaktpunktet jo at den mannen får tilbud om å møte et sånt lag. Vi bruker lokalene til Kirkens Bymisjon nede I Ola Tryggvasons gata, som ikke bare preg av offentlig kontor. Det tror jeg lurt. Vi forteller litt om oss selv, og gir mannen anledning til å fortelle litt om seg. I de sakene der menn kommer inn og sier at de har det så bra, da, at de strever noe, så det ofte noen konkrete ting som ligger bak. Altså det kan være manglende nettverk, det kan være ensomhet, det kan være økonomi. Så det så fort som mulig, for eksempel si at ta med dem den bæreposen med regninger, og så åpner vi det sammen, og så får vi en oversikt over hvordan det egentlig står til. Sånne type konkrete hjelpeaktiviteter fort. Det ser jeg at har mye å si for hvordan de guttene her har det. Ønsker man seg en fritidsaktivitet, så kan vi ta kontakt med for eksempel FIRE, eller Røde Kors, eller Kulturenheten samme dag, og så blir vi med dit og introduserer dem for det. Og det sant, når jeg snakker om gjøring så det sånn type gjøring som får de her guttene kanskje til ikke nødvendigvis I mål med ting, men å komme et steg videre og flytte seg fra en posisjon til en annen.
0: Og nå snakker jo du for Trondheim og jobber I Trondheim, men dere skal også utvide blant annet til Bergen, så det kan bli flere menn ombord fremover.
1: Ja da, uka her har jeg vært I møter med både Bergen og Kristiansand, som ønsker å enten kopiere eller gjøre noe lignende som det vi gjør. Vi har holdt på I 4 år, så vi vi har et visst volum og presenterer gode erfaringer fra. Da. Mm.
0: Katrine, for de som hører på nå og sliter selv med selvmordstanker, eller har noen I sin nærhet som de mistenker sliter med selvmordstanker, hva det viktigste man bør gjøre?
2: Tenker at det aller viktigste man bør gjøre jo å søke hjelp, og det jo det som så fint å høre på Erik, ikke sant? At man tar med bæreposen, vi gjør det sammen, vi åpner den bæreposen sammen, for den terskelen kan være ganske høy, og der trenger vi jo nettverket rundt personen som har det vanskelig og har vonde tanker, til å hjelpe de I kontakt med systemet. Og det jo utrolig viktig at vi tør å snakke om disse tankene, og tør å spørre om selvmordstanker. For det ikke sånn at vi trenger å ha de perfekte ordene. Bare spør. Det blir ikke verre. Det jo ofte det vi redde for. At hvis vi spør om dette som så invaderende, kan det jo oppleves som, så får personen det mye verre, så jeg lar være å spørre. Men det jo ikke sånn det
0: Nei. Mann ombord finnes på nettet. Der det et kontaktskjema. Man enkelt kan plotte inn sin informasjon, så blir man kontaktet. Hvis du som hører på har behov for å snakke med noen, så kan du ringe 116 123. Det nummeret til Mental Helses hjelpetelefon. Tusen takk begge to for at dere kom til dagens. Erik Lånke Solbø, som jobber med Mann ombord, og Katrine Dambo I Leve.

0: radioapp. Spol deg tilbake I direktesendinga I NRK P1 der, tilbake I direktesendinga I NRK P1 der, og så kan du også søke opp dagens senere, stjernemarker oss, og så får du varsel hvis du vil, når neste episode ute. De som har vært med å lage den sendinga her Tor Amund Hagen, Kari Stenhjem, Johanne Brevik og Jon Arne Hoff Johansen. Eva Nilsen var vaktsjef, og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Takk skal du ha for følget. Klokka nå blitt 14, og I nyhetene handler det om bensin og diesel igjen, Jon Brannes.
1: Det handler om hvor billig eller dyrt det skal være, og politikerne krangler. Men først, Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen I Orkland kommune I Trøndelag. Andersens forsvarer vil ikke kommentere dommen fra Trøndelag Tingrett, som har en minstetid på 14 år. 54-åringen også tidligere dømt for drap på en ekskjæreste I Nordland I 1999. Det ligger ikke an til noe nytt kutt I drivstoffavgiftene nå, det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand, selv om både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet nye forslag for å få ned prisene.
2: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer I oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre høyere snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nedlaget rundt påske.
1: Og hvert femte lokallag I Høyre ber partiledelsen snu I spørsmålet og si ja til lavere drivstoffavgift. Fremskrittspartiet vil også ha en kraftig omlegging av skolen, og dele elevene oftere inn I nivåer etter kunnskap et av grepene de mener kan snu den negative utviklingen I læringen. Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier FRP ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole etter flere år I regjering. Og et nytt lovforslag I EU kan sette grenser for Airbnb og andre som leier ut boliger for kort tid av gangen. Mange steder har ikke folk med vanlige jobber råd til å bo.
3: Short-term rentals are a part of the problem.
4: Vi har en boligkrise, vi må handle, sa EU-kommissær Dan Jørgensen I Brussel I går, og pekte på Airbnb og andre som bidrar til økte bopriser for fastboende. EU foreslår nå en ny lov som også kan komme til å gjelde I Norge.
3: Reserve new housing for primary residents or restrict prolonged vacancies.
4: Blant annet å reservere nye nabolag for fast bosatte, tiltak mot tomme leiligheter og betingelser for å ha fast bopel. I Paris innfører man allerede fra nyttår en ekstra skatt for tomme leiligheter.
5: Alors le marché parisien est très tendu.
4: Det koster opp til 15 000 euro for en kvadratmeter, sier Ingrid Napi. Folk presses ut flere steder I Europa fordi det for dyrt, fortsetter Napi, som professor og ekspert på boligmarkedet.
1: Det sa Europa-korrespondent Anders Børringbo. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Lee Craven, Woman to Woman. Snart 7 minutter ved 2. Torsdag ettermiddag, det er Vestland i dag på NRK P1.
1: Man to Woman blir det akkurat det du sa nå, kanskje. Du, det har vært en fin torsdag, litt grå, kanskje litt sånn kjølig, jeg vet ikke.
0: Meteorologene har sagt det skal bli en, og være en fin dag, så... Ja.
1: Så da stod du på det i stedet.
0: Ja da, send igjen en rapport fra der du i det vakre fylket vårt. Har du sol, har du fine temperaturer, hva gjør du på? I appen vår NRK Radio. Vi skal by på en aktuell sending i dag. Mykje på menyen i dag kom jo nyheter fra Statens Vegvesen om at lenge etterlengta Sotrasambandet blir altså forsinket, og at det ikke heller åpner til neste år.
1: Mm, og politikerne i Høyanger, de vedtok i dag å øke kompensasjonen til folk på Kyrkjebø, som i minst 15 år hadde drikkevann med for høyt aluminiumsinnhold.
0: Og så kommer det jo noen TV-stjerner innom oss. Vi skal få besøk av to av deg som du møter i Barnesykehuset. Har sesongpremiere neste veke i NRK.
1: Og så får vi besøk av Jonas Love. Jeg vet ikke hva vi lurer alltid på hvordan vi uttaler det, men ja, Jonas Love da, kanskje.
0: Gleder oss jævlig i alle fall. Og dette bare litt av det du kan få med deg om du henger med oss her i radioen din fram mot klokka 17. Fin musikk også, Marie Tveiten og Inge Bremnes, for eksempel da, en å kvile øynene på.

0: så vakkert, så fint når Marie Tveiten og Inge Bremnes gjør en og kvile øye på sammen her I Vestland I dag.
1: Vi skal se litt på det som skjer I de lokale nyhetene, for tre mindreårige gutter ble I dag dømt for vold mot en russ I Bergen sentrum. Det skjedde på 17. mai. Alle tre hadde tilstått dette her. En video som spredte seg på nettet etter nasjonaldagen, den viser hvordan en 18-åring ble slått I bakken. Tre gutter slo og sparket han mens han da lå nede. Og I dag har Hordaland tingrett avgitt tilståelsesdom for alle tre. To av de dømte dømt til seks måneder. Samfunnsstraff og 14 000 kroner I oppreisning. Den tredje gutten dømt til 14 dager betinget fengsel, og han må betale 3 000 kroner I oppreisning. Og Oslo Tingrett nekter OneCo Infra å stoppe veivesenet sin milliardkontrakt med Skanska om Lærdalstunnelen. OneCo mente Skanska brøt kravene ved å drive fra en side og manglet kvalifisert prosjektleder. Som følge av at OneCo hadde gått rettens vei, så utbedringsjobben midlertidig forsinket. Og Oslo Tingrett de konkluderte med at det ikke var stilt et bindende krav om tosidig drift I konkurransegrunnlaget, og at vinneren Skanska sin prosjektleder oppfylte de oppstilte minstekravene til ledererfaring. Og retten de forkastet begjæringen og dømte OneCo til å betale over 220 000 kroner I saksomkostninger. Og avgjørelsen, den kan ankes.
0: Så ut I trafikken så ser det ut til at en ettermiddag der trafikken går som den skal, som en har forventning om på en torsdag ettermiddag, men ser du ting som andre har nytte av å vite om, så blir vi veldig glad for at du hjelper til å sende oss en melding. På en dag som også jeg vet ikke om det den beste denne veka, men det I hvert fall opphold, og noen ser kanskje litt til sola. Jeg ser at Vossevangen oppe I 16,5 grad, Odda har også 16 grader, Sogndal har 15, så det ligger sånn helt ok for en høstdag. Dessverre så skal det gråe seg mer til I løpet av kvelden, og så det nok meldt at det blir ganske våt dag I morgen på fredag.
1: Kan vi ta inn over oss at det har blitt 10. september, vet du?
0: Sola.
1: Nei,
0: på
1: høst da.
0: Høsten kan være kjempefin. Det har jeg lagt inn odds på.
1: Ja, okay.
0: Vi må jo få det igjen, sant? Når sommeren ikke kanskje ga oss alt vi hadde drømt om, så kanskje kan høsten gjøre det. Jeg krysser I hvert fall fingrene for det.

0: Det var Alex Gray der, fra Nordfjordeid, Hurt by a Friend.
1: I dag så kom nyheten fra Statens vegvesen om at Sotra-sambandet blir forsinket og at det ikke åpner I 2027. Årsaken at Sotra Link AS som byggeveiprosjektet har varslet om forsinkelser.
0: Og det foreløpig ikke sett et nytt tidspunkt for åpning heller, og ordfører I Øygarden, Tom Georg Indrevik, ikke fornøyd med det.
2: Jeg tenker at dette totalt uakseptabelt, og at det ikke kommet noen ny dato, ser jeg også på som svært utfordrende for alle de som står I kø, og alle de som belastet med at dette blir utsatt igjen.
3: Ja, hvordan det å leve I kommune der veiarbeid med ukjent sluttdato?
2: Ja, jeg tenker det som sagt uholdbart, og ikke minst det en stor påvirkning på lokalsamfunnet, og det at det ikke satt noen ny åpningsdato en utfordring.
3: Ja, det skulle jo åpne I juni, og nå det utsatt på ubestemt tid, som sagt. Hvem har skyld da?
2: Nei, det jo Statens vegvesen her som byggherre, og vi forventer at de kommer tilbake til oss med en bekreftet åpningsdato så snart som mulig.
3: Hva kan du gjøre som ordfører I denne situasjonen her?
2: Nei, vi som ordfører jo bare mottaker av dette store prosjektet, og det eneste vi kan gjøre jo å være tydelig på de krav vi har til at de nødt til å gi oss konkrete datoer, for dette påvirker jo store deler av samfunnet, ikke bare selve sambandet.
3: Dette jo et OPS, offentlig-privat samarbeid. Høyre og Fremskrittspartiet iver for å gjøre det på denne måten, for å sikre at det skal bli mer raskt, effektivt og kanskje billigere også. Men hva tenker du I ettertid nå når du ser hva som har skjedd på Sotrasambandet som et OPS?
2: Ja, OPS jo en vanlig måte å løse veiprosjekt og større infrastrukturprosjekt I hele Europa. Jeg synes det synd dersom vi ikke får det til å fungere I Norge. Og når prosjektet ferdig så må vi ta en ordentlig evaluering om det det som årsaken til den situasjonen vi nå har kommet opp I.
3: Har du sånn indre håp om når du håper at det åpner?
2: Nei, jeg vil ikke tallfeste det. Det Statens vegvesen sitt ansvar som byggherre. Men jeg håper jo på vegne av alle vi som bruker det hver dag at dette åpner så raskt som mulig, og at det blir satt på nok krefter for å forsere fremdriften, slik at de holder den avtale som satt.
3: Hva sier folk på Øygarden til deg når de snakker om Sotrasambandet?
2: Nei, det kom mange meldinger I løpet av dagen. Fortvilelsen nok stor, både det at man kanskje ventet at det ville bli noe forsinket I og med at det veldig omfattende, men at de ikke satt noen dato, det for mange uholdbart.
1: Det sa ordfører I Øygarden, Tom Georg Indrevik, og prosjektsjef I Statens vegvesen, Lene Selen Rivenes, sier det svært beklagelig at prosjektet blir ytterligere forsinket, og at de enda ikke kan oppgi en ny dato for trafikkåpning. Samtidig mener de at det finnes tiltak som kan redusere forsinkelsen. Hun sier det Sotra Link AS som ansvarlig for å legge frem en revidert fremtidsdriftsplan som de skal ta stilling til, det har de så langt ikke mottatt. Og Sotra Link på sin side viser tilbake til veivesene og de etterlyser konstruktiv dialog på flere punkter.
0: Disse tonene, vet du, eller denne gitar-introen her har du kanskje hørt før. Vi skal tilbake til 80-tallet nå. Vi skal til et av de store, store, store rockbanda fra 80-tallet. Var du glad I det, sånn? Eller du glad I det, sånn?
4: Guns N' Roses, ja, selvfølgelig.
0: Den klassikeren vi låt, Sweet Child O' Mine.

0: med seg denne torsdag ettermiddagen av Guns Roses. Rasta gårde med Sweet Child of Mine i NRK P1.
1: Og hvis han hadde litt rusk i halsen, så det borte, for å si det sånn. Hvis han sang med da, mellom verket.
0: Lene, du har et lite øye med nyhetsbildet i Vestland. Siste nytt derfra.
1: Det tre mindreårige gutter som i dag ble dømt for vold mot en russ i Bergen sentrum på 17. mai. Alle tre hadde tilstått. Det var en video som spredte seg på nettet etter nasjonaldagen, som da viser hvor en 18-åring som da ble slått i bakken, og tre gutter slo og sparket mens han lå nede. Og i dag har altså Hordaland tingrett avgitt tilståelsesdommen for alle tre. To av de dømt til 6 måneder samfunnsstraff og 14 000 kroner i oppreisning. Den tredje gutten dømt til 14 dagers betinget fengsel, og han må betale 3000 kroner i oppreisning.
2: Dette Vestland i dag på NRK.

0: Mettesson var det. Water fikk du her i radioen din denne torsdag ettermiddagen.
1: Og det skal det handle om snart også, for politikerne i Høyanger, de vedtok i dag å øke kompensasjonen til folk på Kyrkjebø.
0: Ja, for de har i minst 15 år hatt drikkevatten med for høyt aluminiumsinnhold. Mer om denne saken straks, men før det skal du få godeste Bernhoft med sin Stay With Me.

0: kunne synge sånn, tenker jeg av og til når jeg hører sånne som band ofte synge. Og jeg ganske misunnelig.
1: Og han jo ikke bare god på å synge, han jo god på å spille også.
0: Ja!
1: Så har du begge deler liksom.
0: God til alt liksom.
1: Ja.
0: Du, nå skal vi til drikkevattnet på Kyrkjebø Høyanger. Det har vært en snakkes i lang tid nå.
1: Ja, og politikerne de vedtok i dag å øke kompensasjonen til folk på Kyrkjebø da, som i minst 15 år har hatt drikkevann med høyt aluminiumsinnhold.
0: Ja, og det har jo helt siden juni vært drikkeforbud, ja. Og det første forslaget fra kommuneadministrasjonen, det var jo at den kompensasjonen skulle være på 37 kroner i måneden, men det hever altså politikerne da til 270 kroner.
1: En kollega June Ersdalsdal, Kolstad, du var på kommunestyremøte i Høyanger, og hvordan var stemningen på møtet i dag?
2: Nei, stemningen gikk for så vidt rolig for seg i salen i dag, og politikerne hadde jo en hel del andre saker de også skulle diskutere utover denne kompensasjonen. Men det er jo klart at dette er en sak som engasjerer og har provosert ekstremt mange over tid, så det var jo et visst alvor i rommet, og det var også et litt spesielt øyeblikk da de måtte ta en formell votering på habiliteten til en av politikerne der, fordi vedkommende var med å anmelde kommunen i denne saken. Så kommunestyret de stemte over at vedkommende var habil til å være med på vedtaket om vaskebyret, og flertallet mente at det var han, så han fikk også være med og stemme.
0: Og så gikk det altså opp fra 37 kroner i måneden til 270 kroner, men det var jo noen som ville gå enda høyere.
2: Ja, disse 270 kronene kom jo fram av formannskapsmøte som var rett før kommunestyret i dag, og Rødt de fremmet et eget alternativt forslag om et avslag på 515 kroner i måneden, noe som ville gitt en full kompensasjon for både fastledde og forbruksledde i gebyret. Einar Rysjedal fra Rødt var tydelig på at 515 kroner var det eneste rett utifra ulempene folk har hatt, og forslaget fikk støtte fra fem representanter i salen, inkludert han selv, men det falt da til slutt, og Rødt legger seg skjul på at de ble jo skuffet, men mener likevel at 270 kroner tross alt er langt bedre enn det første forslaget som lå på bordet.
1: Ja, hva var det som fikk politikerne til å gå opp til 270?
2: Det handler i stor grad om at forrige forslaget var møtt med ganske dårlig, eller fikk en veldig dårlig mottagelse i starten av september, så lå det an til at folk bare skulle få 37 kroner i måneden, og det kaller jo blant annet varsleren av denne vassskandalen, Siv Helene Lillehaug Bjørsvik, for latterlig, og ordføreren innrømmer nå at de skjønte kanskje at det var litt for lite.
3: Vi som er politikere har jo den privilegiet at vi kan bruke skjønn. Og vi fikk med oss den smule frustrasjonen ute i forhold til den kompensasjonen som først var antydet fra kommunen. Det vi nå ser på, det er å se på forbruksleddet, se på antall måneder abonnentene har vært uten vatten, drikkevatten, og så gi en kompensasjon knyttet det. Og den er sånn som det nå blir med moms, så er den på ca. 1000 kroner for en normal husstand.
2: Og så kommer et motforslag her, da, blant annet Rødt og Høyre, om 515 kroner, altså en full kompensasjon. Hvorfor vil ikke flertallet være med å strekke seg etter det?
3: Vassgebyret i norske kommuner er jo delt inn i et fastledd og et forbruksledd. Forbruksleddet går på hvor mye vatten du bruker. Fastleddet går til å finansiere infrastruktur, knytte vassverk og den delen der. Og det er jo et selvkostprinsipp også ligger til grunn i forhold til vatten og avløp og gebyr der. Når det gjelder forbruksleddet, så er jo det beregnet utifra hvor mye vatten du bruker. Og når vi hadde drikkevassforbud i siden 18. juni og fremover, så mener vi at det er der du må hente inn prisreduksjon.
4: Ja, jeg er ikke så skuffet for at forslaget fra Rødt ikke fikk flertall. For det at jeg synes folk må kunne forvente en sånn i den perioden som ligger bak oss, at de hadde fått dekket dette fullt ut og ikke bare gebyret. Det dreier seg om en del penger for mange folk, dette her.
0: Ja, det sier Rysjedal det, som er kommunestyrerepresentant for Rødt i Høyanger kommune.
1: Men June, hvordan er reaksjonene på den nye kompensasjonen blant folk?
2: Reaksjonen ganske likt fra forrige gang jeg pratet med folk på Kirkebø angående de 37 kronene. Mange sier mye av det samme, at ja, de like godt kunne ha latt være, og at det rett og slett ikke strekker til heller med det nye tilbudet, men de innrømmer jo også at det bedre enn det første. Så vi var jo og pratet med noen på Kirkebø i dag, så vi kan jo nett høre hva deres reaksjon var.
3: Det jo ingenting, det en vits. Det må jeg bare si, jeg... Men, sånn det sikkert. Men jeg kan ikke si at det noe bedre enn det de fikk først. Du får vel to pizza for det, kanskje?
5: Ja, det jo bedre, men allikevel så det jo helt skammelig. Vi som bor på Kirkebø og abonnenter til vann her på Kirkebø, vi har betalt det kommunen har sett som pris på det. De har levert vann i 15 år som ikke har vært drikkende, for verdier har vært for høye på aluminium. Det de kunne ha gjort, politikerne i Høyanger, med administrasjonen i spissen, det var å tilby abonnentene på, i Kirkebø og Austerheim full kompensasjon med at de slapp å betale vannavgift for de 3 månedene som det har vært drikkeforbud på vannet.
0: Ja, det var to av deg du har snakket med i dag da, June Dag-André Nesse og Lill Karine Stålnakke.
1: Og en ting kompensasjon, men det fortsatt drikkeforbud på Kirkebø. Hva skjer med det?
2: Jo, forrige veke så var det snakk om at jeg ventet på noen prøveresultat, siste prøveresultat fra en lab her i Førde, og de har de fått tilbake, og de viser at vattnet innenfor tiltaksgrensene, noe disse prøvene har egentlig gjort nå over en god stund, men det blir... Førstkommende torsdag neste veke at kommuneoverlegen som var blant annet de som stengte ned vattnet, som må være med å åpne det igjen formelt, de skal ha et møte da neste torsdag for å diskutere dette her. Så om alt går etter planen, er det bare kanskje noe snakk om noen dager før da innbyggerne kan få drikke vatten igjen fra springen.
0: Takk skal du ha for orientering, June Erdalsdal Kolstad, vår reporter i Høyanger i dag. Da det Ylva sin tur. Her i Vestland i dag, This Ain't Love.

0: 0,5%. Det andre rentehoppet så langt I år var ventet på grunn av prisstigningen som drevet av krigen I Midtøsten. Prisstigningen I eurozonen på over 3%, mens målet til sentralbanken 2%. Og oljeprisen har steget 4% bare I dag til over $105 fat. Her hjemme var prisveksten I august litt høyere enn I juli. Varer og tjenester ble samlet sett 3,3% dyrere fra august I fjor til august I år, og seksjonssjef Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå sett tallene I sammenheng.
1: Sammenlignet med hva vi har sett av prisvekst de årene vi har bak oss, jo ikke 3,3% et veldig høyt tall. Vi var oppe på prisvekst på langt over 7% I 2023. Sammenlignet man med hva vi har vært vant til å se årene før pandemien, for eksempel, eller før den prisveksten som tillok etter pandemien, egentlig, så 3,3 et veldig høyt tall. Sammenlignet med det Norges Bank har som mandat for å styre pengepolitikken etter, som en inflasjon på 2%, så 3% også ganske høyt.
0: Og så Norges Bank har som mål at prisstigningen skal være 2%, og flere økonomer sier også den norske renta kan gå opp. Norge og NATO stanset en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted I vår, sier to vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia og USA grep inn og hindret dem I å fullføre øvelsen. Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen I Orkland kommune I Trøndelag. 54-åringen også tidligere dømt for drap på en ekskjæreste I Nordland I 1999. Valgløftet til USAs president I natt dårlige nyheter for USAs statsgjeld. Det mener rådgiver Erik Løkke I Civita etter at Donald Trump har lovt $5,000 til alle voksne amerikanere dersom partiet hans beholder flertallene I kongressen etter valget.
2: Det gjelden har jo blitt stadig større under Trump, og det jo grunn til å tro at gjelden også vil øke, men det har jo problemer, og man har jo sett tendenser på at de lange rentene, statsobligasjonene I USA, at de har beveget seg litt, så det farlig, ja. Finansiere denne type dyre utgiftsøkninger med økt gjeld, men det vanskelig å se at han har tenkt å gjøre noe fundamentalt annerledes og kutte I offentlige utgifter eller på andre måter å finansiere det.
0: NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. En klassiker det også. 7 minutter ved 3 passerte klokka der. Det torsdag ettermiddag. Radioen din står på NRK P1, og det Vestland I dag med Lene Granli og Stian Kjursen Takle. Så kjekt at du henger med oss, og Lene, du holder et øye også med hva som skjer I nyhetsbildet I Vestland.
1: Ja, vi skal til drikkevann på Kirkebø I Høyanger, for nå har politikerne vedtatt å øke kompensasjonen, for I minst 15 år så har da folk på Kirkebø hatt drikkevann med for høyt aluminiumsinnhold. Og denne kompensasjonen satt til 270 kroner. Det første forslaget fra kommuneadministrasjonen det var på 37 kroner I måneden. Og prisavslaget det blir differensiert etter størrelse på bolig og gjelder for perioden med drikke- og kokeforbudet.
0: Så tenkte jeg skulle ta med et værvarsel for Vestland. Denne dagen her gir oss I Hordaland en sørlig frisk bris på kysten. I kveld økende til liten kvilling, oppholdsvær og perioder med sol, men skal bli tilskyende utover dagen I dag. I Sogn og Fjordane økende til sørlig liten kvilling utsatte plasser, etter hvert opp I stiv kvilling ved Stad, oppholdsvær og perioder med sol, men også tilskyende I Sogn og Fjordane I ytre deler. Og I trafikken så ser det stort sett ut til å være de vanlige utfordringene med rushtrafikk I og ut av Bergen.
1: Og vi fikk jo en melding fra en lytter om en motorstopp på Nordhordlandsbrua I retning mot Knarvik. Sånn som det ser ut nå, så ser det ut som det har løst seg der ute.
0: Men skulle du se andre ting som du tenker at vi har godt av å vite, nytt av å vite, de andre som ute på vegen, så nøl ikke med å sende oss en melding. Det kan du gjøre I appen vår, NRK Radio.

0: Eller lukket der. Hva om det finnes noe mer?
1: Snart så skal vi få to gjester på besøk. De jobber begge med barn på sykehus, og her så skal du få høre barnelege på nyfødtintensiven Tanja Pedersen. Kanskje du har hørt det før?
2: Det en fin dag av børsdag. Det regner ikke.
3: Nei, det sånn. Ja. Hvordan ble det med navnene?
4: Tror jeg bestemt først.
2: Okay. Når vi står på et sånn rum og venter, jeg har altid litt høy puls. Du vet ikke hva som kommer.
3: Gratulerer.
4: Det her går kjempebra.
2: Det var en stor fornøyelse å få dele med dere.
1: Ja, og grunnen til at du kanskje har hørt Tanja før, er jo at hun er en av legene da i første sesong av Barnesykehuset.
0: Hun er blitt en kjendislege.
1: Absolutt. Og må jo, som vi hører her, både liksom gjøre jobben sin, samtidig som hun smalltalker med de som har rundt seg.
0: Og neste veke så kommer det jo en helt ny sesong av Barnesykehuset, og på besøk denne halvtimen her kommer jo både Tanja Pedersen, men også en som er helt ny i den nye sesongen av Barnesykehuset.
1: Benedikte Hopland kommer også.
0: Og før det skal du få Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's.

0: Altså. Det er sånn at du ønsker at den låten aldri skal ta slutt.
1: Altså, den stemmen der.
0: Madrugada.
1: Ja.
0: Majesty. Fantastisk låt. Har du en sånn låt som bare får deg til å ønske at den aldri skal ta slutt, så kjente jeg nå at det kan hende at vi oppfyller noe ønske i løpet av ettermiddagen. Men da skal det argumenteres godt da, i appen vår NRK Radio.
1: Gå inn, skriv og argumenter. Og Stian er ganske strengt på argumentasjonen.
0: Ja, det må være veldig fin.
1: Godt begrunnet.
0: Ja, gå rett i hjertet. Du, vi skal gi deg musikk fra Vestland. Vi skal til Martine Haaland, som kaller seg meg som artist, og en av låtene hun har gjort er I Know It's For The Better.

0: Det er Vestland i dag, du hører på NRK P1, og vi har jo som mål til å holde deg oppdatert når ting skjer, og vi har et øye med nyhetsbildet, og Lene, hva skjer der nå denne ettermiddagen?
1: Vi skal til politikerne i Høyanger, for de har i dag vedtatt å øke kompensasjonen til folk på Kyrkjebø, som i minst 15 år har hatt drikkevann med for høyt aluminiumsinnhold. De har nå satt dette til 270 kroner. Det første forslaget fra kommuneadministrasjonen det var på 37 kroner i måneden. Og prisavslaget det blir differensiert etter størrelse på bolig og gjelder da for perioden med drikke- og kokeforbud. Og drikkeforbudet det blir innført 18. juni og gjelder fortsatt. Politikerne de viser til at det bare er snakk om et par dager før det kan oppheves. Og i dag kom nyheten fra Statens vegvesen om at Sotra-sambandet blir forsinket og at det ikke åpner i 2027. Det er foreløpig ikke satt et nytt tidspunkt for åpning. Ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik, han ikke fornøyd med at de ikke får et tidspunkt for ny åpning. Prosjektsjef i Statens vegvesen, Lene Selen Rivnes, sier det svært beklagelig at prosjektet blir ytterligere forsinket, og at de enda ikke kan oppgi en ny dato for trafikkåpning. Samtidig mener de at det finnes tiltak som kan redusere forsinkelsen. Dette kan du lese mer om på NRK.no Vestland.
2: Dette er Vestland i dag på NRK P1.
0: Og tror ikke du det at vi har nok en klassiker på spillista vår? Billy Idol, Eyes Without a Face, denne torsdag ettermiddagen. I Vestland, så kjekt at du hører på.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face, i NRK P1 og Vestland i dag, som du hører på nå.
1: Og det skal snart handle om bok og et lett alkoholisert kunstnerepos og roadtrip om Nikolai Astrup.
0: Ikke noe mindre.
1: Nei.
0: Har denne her boka, som du straks skal få høre mer om, blitt omtalt som...

0: vet hva den heter.
1: La meg gå, det helt sikker på.
0: Med faktisk Rakel, som ga den til deg her i radioen din, og det Lena Stian på plass i Vestland i dag. Vi har gjest på plass i studio nå også, for nå blir det bokmelding.
1: Ja, det gjør det, for det har jo blitt skrevet mye om den store kunstneren Nikolai Astrup, han som fant mesteparten av motivene sine i hjembygda Jølster, og som fremstilte naturen og folkelivet med frodighet og fantasi. Men det er flere sider av Astrup enn kunsten.
0: Ja, og i den nye boka Astrup så vil Steffen Kvenneland og Ragnar Hovland kaste et revolusjonerende lys over Nikolai Astrup. Og litteraturkritiker i NRK, Knut Hoem, du er jo akkurat ferdig med å legge boka, lese denne boka, lagt den akkurat fra deg. Velkommen til oss.
2: Jo, tusen takk.
0: Du, det her er en såkalt Gonzo-biografi, og det må du fortelle før, først.
2: Ja, en Gonzo-biografi, altså det er jo, det begrepet stammer jo fra den amerikanske journalisten Hunter S. Thompson, som ville finne opp journalistikk på nytt, og da skrev han en klassiker som heter Frykt og avsky i Las Vegas, og da var liksom den subjektive litterære journalistikken født, litt sånn i grenselandet mellom virkelighet og fiksjon, og det ble kalt Gonzo-journalistikk. Og, men her har Steffen Kvenland og Ragnar Hovland, de forsøker å gjøre litt det samme med biografisjangeren, og kaller det da en Gonzo-biografi. Og også her er det et reisemotiv. De reiser fra Oslo til Bergen i en liten Toyota Yaris med løs bakskjerm, festet med gorillateip som de kjøper i Flå. Og målet for reisen, det er altså å klare i løpet av en 3 dagers samtale og på en måte snakke frem en biografi om Nikolai Astrup, og det skjer på familiehytten til Hovland-familien i Jølster. Over veldig mange glass akevitt.
0: Ja, og så er det blitt kalt et lett alkoholisert kunstnerepos, og roadtrip om Nikolai Astrup. Er du enig i det?
2: Ja, altså det er fuktig i dette her, altså i alle ordets betydninger. Det regner utenfor, og det er, de sitter nå der rundt bordet om kvelden. Og, men dette har de egentlig litt sånn grunnlag for også. Altså Astrup også var glad i å feste, og lystig i lag. Og jeg sitter jo her og ser på tegningene til Steffen Kvendeland, for dette er jo en tegnet biografi, så det består av tegninger, men det er også fotografier her, og malerier som Astrup har malt, og fotografier av Astrup og Krona Engel, men det er også en tegning her, og da står det her, Astrup var nok fattigere enn de fleste av snyltegjestene, men siden han hadde gar, mente de trulig at det var greit, så de satt der og drakk opp vin til Astrup, mens Engel lå og sov. Og så er det en bilde av Nikolai Astrup her, og en hel gjeng med folk. Og så i hjørnet her, så ser jeg også at faktisk Olav og Hauge sitter litt sånn og pinlig berørt i et hjørne. Så her er det mye forskjellig.
1: Du, hvordan fungerer det å bruke tegneserie i Astrup-sammenheng?
2: Utrolig bra. Jeg synes det funker helt utrolig bra. Jeg synes dette er så morsomt. Altså, jeg kaller det i anmeldelsen min en litterær smashburger. Fordi at du har liksom hamburger, sant? Og så kom smashburgeren, og da hadde man liksom funnet på hamburgeren på nytt, og det er litt sånn, du har liksom hatt de der vanlige, tradisjonelle biografiene med fotnoter og masse sider og alt det der. Men her har du liksom maleriene til Astrup, du har Kverneland som forteller om da han kom til Bergen tidlig på 80-tallet og hang mye på Rasmus Meyers samlinger og så på disse bildene. Hovland forteller at bestefaren hans var prest i Jølster, og Astrup kom på besøk til bestefaren for å diskutere religion, og dette her er jo tegnet, alt dette her er jo tegnet kjempemorsomt og originalt.
0: Og det er jo bok med mange digresjoner, men kan det bli for tullete?
2: Altså, når de begir seg ut på jakt etter den høyst levende kunstneren Oddvar Thorsheim, i Jølster og roter rundt på et kjøpesenter og leter etter han og ikke finner han, da tenker han kanskje at akkurat den omveien hadde vi kanskje ikke trengt å gå. Men det som det, men stort sett så det akkurat som om også alle disse her digresjonene på en eller annen merkelig måte fører tilbake til Astrup, og jeg lærer masse her altså om Astrup sitt liv. Blant annet så giftet han seg på Vassenden Hotel, tror det heter. Og det finnes visst fortsatt den bygningen. Og han fikk et reisestipend, og så blir han fratatt mye av reisestipendet, fordi at det var noen Oslo-malere som satt ut et rykte om at han bare drakk og drev med hor på dette hotellet. Så her det mye sladder også innimellom.
1: Men du klarer forfatteren å kaste et revolusjonerende lys over Nikolai Astrup da?
2: Ja, jeg synes egentlig det, altså det er i hvert fall masse nytt her som jeg ikke visste fra før, og så det jo utrolig sånn kreativ bruk av tegning. For eksempel så det sånn at han tegner, Kvenland tegner et bilde av Astrup og Engel som ligger i sengen sammen, men det bildet egentlig inspirert av et fransk maleri av en maler som heter Toulouse-Lautrec, der det to jenter som ligger i sengen sammen. Så det liksom så mye rart her å gå på oppdagelsesferd rundt, og jo mer jeg blar her, jo mer skjønner jeg.
0: Men hva likte du aller best når du la fra deg boka og så tilbake? Hva var det, høydepunktene dine?
2: Ja, altså høydepunktet for meg, og som jeg kunne klart enda mer av, det når Steffen Kverneland forteller om de enkelte bildene til Astrup. Altså det jo noen som kjempeberømte. Altså du har jo for eksempel det bildet som heter Liveld, altså om Priseld heter det, som handler om et sankthansbål og en sankthanskveld i Jølster. Og dette sånne bilder som Kverneland så da han kom som student i Bergen, som sagt, men han ser på disse bildene med et sånt veldig skarpt kunstnerblikk og merker seg masse detaljer. Og når han gjør det, så det akkurat som om jeg tenker, dette her nå får jeg liksom en skikkelig sånn herlig guide inn i de bildene.
1: Du, hvis du skal oppsummere, hva tenker du om boka?
2: Nei, dette et høydepunkt i bokhøsten. Allerede. Jeg synes den så tøff, og den så fin å ha på bordet. Og det er Astrup i tegneserieversjon, og jeg tror at denne her kan nå ut til veldig mange som kanskje ikke helt orker denne tykke biografien med alle fotnotene, men som vil ha en litt sånn rough guide inn i Astrups verden.
1: Ja, takk skal du ha, litteraturkritiker i NRK, Knut Hoem. Og i morgen ettermiddag så kommer de to som står bak boka til besøk til oss, Steffen Kverneland og Ragnar Hovland.
0: Bare å begynne å glede seg.

0: Elise Hope ga oss Paralyzed i radioen nå. Vi har jo så mange fine, vakre, flotte fjorder her i Vestland.
1: Og vi vil jo gjerne at de skal være flotte og vakre i årene fremover også.
0: Dessverre så det en del i fjordene våre som vi ikke har lyst skal være der, og derfor så blir det jo arrangert ryddaksjoner, og denne her veka, og også i dag, så blir det gjennomført en sånn stor felles ryddaksjon der organisasjonen Rein Sognefjord da, samler folk fra hele regionen for å rydde boss. Som ikke skal være her i Sognefjorden.
1: Ja, og vår kollega Nils Jakob Bakke Nydal, han var med en gjeng unge ut, han som har rydda.
0: Og de fant masse.
2: En sånn kanne, jeg vet ikke hva det heter.
3: Gasskanne.
2: Og masse isopor. Og noe plast.
4: Hva det du gjør her i dag?
5: Plukker boss.
4: Har du funnet noe boss?
5: Ja.
4: Hva det rareste du har funnet?
5: Lang ting med små dotter.
4: Var det plastikk?
5: Det var mer aluminiumting, tror jeg.
4: Hvorfor det så viktig at det her?
5: Som at naturen kan bli et bedre sted for alle som lever i naturen.
4: Hva synes du om å være her og være med og plukke boss?
5: Det gøy å plukke boss og lage naturen et bedre sted.
4: Tror du at vi kan klare å fjerne absolutt alt boss her i Sognefjorden?
5: Nei.
4: Hva det du gjør nå?
6: Vi plukker boss ute her på nede ved kanten på vannet. Og så prøver vi å få sånn at det blir litt boss her, og at vi får masse, masse boss hjem.
4: Men hvorfor det så viktig, da?
6: Fordi boss kan ødelegge naturen, og det kan ødelegge jordkloden, så kanskje frem i tid så blir jordkloden ødelagt, og folk dør.
4: Hva det du gjør her i dag?
7: Vi plukker boss. Ved stranda.
4: Men hvorfor det så viktig, da?
7: For å redde naturen, sånn at det ikke blir så dårlig.
4: Har du funnet noe bra boss nå, da?
7: Ja, vi har funnet litt. Ikke så masse, men ja.
8: Vi har funnet glass og litt sånn metallting.
9: Det like mye glass.
8: Ledninger.
4: Hvorfor det så viktig at det plukker glass?
9: Siden det kan være skadelig for dyr.
1: Ja, det kan være skadelig for dyr. Vi hørte altså Anne-Sofie Austreim, Victoria Espesete Harreland og Inga Hauge Salveson.
0: De elever ved Kvåle skole i Sogndal. De har også med seg Kristian Johansson, som er prosjektleder for marin forsøpling i Sogn Friluftsråd, ansvarlig for det her. Og han sier at de i løpet av denne veka kommer til å hente opp flere tonn med søppel fra Sognefjorden.
10: Her i dag der har vi en skoleklasse med ut på rydning langs hele Sognefjorden. Hvor vi tenker, at vi har først kortlagt og forsøgt at finde de her steder, hvor der mye søppel. Og så nu har vi så skoleklassen med de steder hen, vi ved, der mye. Og så prøver vi at få det væk, så vi kan få en ren Sognefjord.
4: Hvor mye er det, jeg har plukket til nu, tror du?
10: Nej, til nu i går var vi i Badestrand, og der plukkede vi i hvert fald omlagt et ton. Og jeg tipper i dag, det bliver sikkert noget det samme. Bare i Sognland. Ja, så det er ganske mye.
4: Hvordan ser det med at engagere barn med på dette her?
10: Jeg føler, det er noget af det vigtigste, vi gør i Sognland, fordi mye af søblen, der kommer ind i Sognefjorden. Sognefjorden er så skærmet, at folk kan ikke bare sige, at søblen kommer fra India. Man ved ligesom, at det kommer fra lokale kilder. Alt vi finder er desværre mye fra vildfyldninger eller for dårlige holdninger. Så jeg tror på, ved at vi får frivillige unge ud og ser problemet, så håber jeg, at det er et mindre problem i fremtiden.

Det var Ingrid Vårvik det. Bare en mann her I Vestland I dag. Før nyhetene nå skal du få Stig Brenner. Sofa. Jeg var lei å våkne på sofaen.

Her NRK Nyheter klokken 16. August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang registrert I verden ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen I luften var på 16,96 grader I august.

0: Antarktis området på den sørlige halvkule, der det vinter, så området på den sørlige halvkule, der det vinter I dag. Så det altså veldig varmt. 52 land I verden har opplevd varmerekord I løpet av sommeren.
1: Og sommerens hetebølger I Europa en av årsakene til prisstigning, mener FNs klimasjef. Både varmen og drivstoffkrisen drev opp prisene for husholdninger, bedrifter og myndigheter, sier Simon Steele, som leder I sekretariatet for FNs klimakonvensjon. Alle de 10 som var siktet for ulovlig ulvejakt I januar I fjor ble I dag dømt til fengsel. De 2 som dømt for å ha skutt ulv dømt til 1,5 års fengsel og har mistet retten til å jakte for alltid. Første statsadvokat Håvard Kampen I Økokrim fornøyd med at retten har tatt denne type miljøkriminalitet på alvor.
2: Her det foregått en målrettet utryddelsesjakt på 2 ulver I ulvesonen, og det var jo det det viktigste med dommen, at det slått fast. Så ser vi videre at retten ser med stort alvor på den type alvorlig miljøkriminalitet, og det vi jo også fornøyde med at blir slått fast.
1: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie. De mener det fører til høyere boligpriser for folk flest. Et nytt lovforslag skal hjelpe spesielt belastede byer og områder, blant annet med at nye hus kan forbeholdes fastboende. Nye regler vil trolig gjelde også her I Norge, og boligforsker Mari Olsen Mamre ved Oslo Met sier korttidsutleie også har sine positive sider, og at politikerne burde se på helheten hvis de skal endre reglene.
3: Jeg tror vi bør skille veldig tydelig der mellom å leie ut et ekstra rom som man kanskje ikke bruker, og det vi kan kalle kommersiell utleie. Og det jo nettopp dette med sekundærboliger, eller hele boliger, som blir tatt ut av langtidsleiemarkedet, som vi ikke ønsker. Og der jo ikke bare Airbnb en del av problemet, der ser vi også at for eksempel skattesystemet spiller inn.
1: Du finner som alltid flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1. NRK.

0: Big Big World. Du hører på NRK P1, det Lene Granli og Stian Kjørsen-Takle her i studio I Vestland I dag. Vi oppdaterer deg på det som skjer, og Lene, du har jo et ekstra øye med nyhetsbildet.
1: Ja, det kommet en dom I dag, for tre mindreårige gutter ble I dag dømt for vold mot en russ I Bergen sentrum på 17. mai. Alle tre hadde tilstått, så I dag har da Hordaland Tingrett avgitt en tilståelsesdom for alle tre. To av de dømt til 6 måneder. Samfunnsstraff og 14 000 kroner I oppreisning. Den tredje gutten dømt til 14 dager betinget fengsel, og han må betale 3 000 kroner I oppreisning.
0: Det været. Det oppholdsvær I dag. Perioder med sol, men utover ettermiddagen så det meldt at det blir litt mer skyet vær. Det blir litt vind I Sogn og Fjordane øking til sørlig liten kuling utsatte plasser. Et hvert opp I stiv kuling ved Stad I Hordaland. Sørlig frisk bris på kysten, men også der økende vind til kvelden og opp I liten kuling. Og ute på vegene så det ettermiddagsrush, ja, ganske godt ettermiddagsrush I og på veg ut av Bergen. Sitter du der, så det bare å smøre seg med litt ekstra tålmodighet, ser det ut til saktegående trafikk flere plasser. Så, ja, hva skal en gjøre da? Se på utsikten og...
1: Høre på radio og... Ja.
0: Flere triks?
1: Nei, bare ikke hisse seg opp, tenker jeg.
0: Hvis du har en sånn låt da, som får deg bedre humør der I rushtrafikken, så må du bare sende oss en god argumentasjon, så kanskje plukker vi ut de låt og spiller her I radioen. Jeg vet ikke om det hjelper, men kanskje. NRK Radio I hvert fall letteste måten å komme I kontakt med oss. Nå skal du få Justin Bieber og Score, Don't Stop Loving Me.

0: stop loving me. Don't stop loving me with Joshua Spears og Score. Musikk skal det bli også denne halvtimen her. Mer musikk.
1: Ja, for vår neste gjest blir jo for alvor kjent navn da han vant Melodi Grand Prix I år.
0: Men hva driver denne karen med nå? Mykje av det hemmelig, men litt skal du få vite. Da Jonas Love vår gjest etter Violet Road.

0: Violet Road, HD Western, die Dark Panther Gruppe, ein Piece of Paradise.
1: Og han vi skal til nå, han var på alle slepper I forbindelse med Melodi, Grand Prix og Eurovision. Vi satt og heia der hjemme I godstolen.
2: Ja, med flagg og alt.
1: Ja. Sto nesten på slutten der. Dette må gå bra. Du, og hvem har vel ikke nynnet på denne låta her? Ja, den tror
2: jeg trodde du skulle synge med. You know?
3: Yeah. det har ikke du betalt for.
2: Men du overvisende seier I Melodi Grand Prix, 14. Plass I den store Eurovision-finalen. Du har spilt på flere store norske festivaler I sommer. Jonas Love, velkommen til oss.
3: Tusen hjertelig takk. Altid deilig å være på plass her på Media City.
1: Så bra. Mm. Hvordan har du det på en torsdags ettermiddag?
3: Du torsdag eller mandag eller søndag, det går jo litt alt I ett. I disse dager, så jeg koser meg på en torsdag. Det gjør jeg altså.
2: Og sommeren etter det her Eurovision-eventyret, hvordan har den vært?
3: Sommeren har vært helt fantastisk. Da fikk jeg liksom endelig frie tøyler til å dra med bandene ut på veien og være liksom musiker igjen og spille festivaler, som det kjekkeste for en artist. Og så nå beveger vi oss inn I den veldig hyggelige julebordsesongen som kommer hvert øyeblikk. Men det mye gøy på tapeten nå, altså.
1: Ja, for du har en konsert igjen.
3: Jeg har et par igjen, faktisk.
1: Ja,
3: samt
1: for sommeren, ja.
3: Ja, det et par sånne seine festivaler. Jeg spiller nå I helgen og neste uke, men også har vi valgt å sette opp noe eget på Ole Bull
2: ja.
3: I slutten av måneden.
2: Mm. Med overraskingsgjester.
3: Med overraskelsesgjester.
2: Som er...
3: Som skal være en overraskelse da. Skal vi gi en liten tease til de som sitter I rush-trafikken?
1: Ja.
3: Det kan være at jeg flyr inn min gode venn Stian Blippesen, hadde på å si, fra Oslo, og så vil jeg se om jeg klarer å dra han med opp på scenen, og så da hadde det vært jækla gøy.
2: Ja, for dere kjenner hverandre godt.
3: Vi kjenner hverandre godt, og det skal litt til å få han til Bergen I disse dager, men det kiler I hele kroppen hans hver gang vi snakker om det, så jeg tror jeg skal klare det, altså. Man bare finner det beste hotellet I byen, for han gidder ikke noe sånn drit.
2: Men det så skjer jo veldig mange flere spennende ting om dagen I ditt liv. Jeg skjønner det sånn at du kan ikke snakke om så veldig mange av disse tingene.
3: Ja, altså, det litt sånn som det har blitt. Jeg gjør veldig mye gøy, og så får jeg lov å snakke om noe av tingene.
1: Men hvordan det å gå med sånne ting inni seg som du ikke kan si noe om?
3: Det ganske grusomt. Jeg har ganske lite team rundt meg også. Så vi liksom bare en 4-5 stykker som snakker om hvor gøy dette her blir når det endelig skal vises, eller det endelig skal slippes, eller et sånt. Men jeg tror jeg bare må bli vant til den hverdagen, og så må jeg bare gjøre nok ting, sånn at det alltid noe på trappen, på en måte.
2: Er du god til å holde på hemmeligheten?
3: Ikke det hele tatt. Manageren min så redd for at det kontraktsbrudd og det ene og det andre, så hver gang jeg kommer til sånne flotte mennesker som dere, så har jeg munnkurve, egentlig. Ja.
1: Men det musikk? Er det TV? Kan du si?
3: Det litt av alt, rett og slett. Ja, jeg holder på med album. Det jo noe som ikke hemmelig, på en måte, og nettopp sluppe musikk, og mer skal det bli. Men det jo litt sånn... sånne skjermting som kanskje kommer. Ja. Sånn, nå begynner jeg med en gang å svette.
2: Ja. Du skal være velkommen tilbake når du kan fortelle om det. Det du kan snakke om, det en sånn svær festival I Amsterdam? Eurovision-festival?
3: Ja, det stemmer.
2: Der skal du være med.
3: Der skal jeg være, og det gleder jeg meg til. Der føler jeg meg faktisk veldig heldig som har fått invitasjonen, for der det liksom mange av de store, tidligere og liksom mer nyere Eurovision-deltakerne da, som med, og så drar man et par låter hver, men det sinnssykt svært, altså. I Amsterdam, Ziggo Dome heter den stadion. Den tar mange, mange tusen mennesker, så det utrolig hvor mange som villige til å dra på disse tingene her.
2: Noen av Eurovision-vennerne dine fra årets finale som kommer dit og skal være med deg?
3: Ja, spesielt Søren fra Danmark får jeg møtt igjen. Han skal faktisk spille meg oppe I Ålesund nå I oktober, tror jeg, for en sånn random greie. Men I Amsterdam der, så kommer vi til å få skikkelig mye god tid sammen, og det gleder jeg meg veldig til.
1: Spennende da.
3: Mm.
1: Så slapp du nylig en ny låt,
3: mm.
1: Make a Boy Cry.
3: Ja. den dette en av de låtene jeg mest fornøyd med faktisk, av noe jeg har skrevet. Jeg ble veldig glad for at jeg fikk et lite gjennombrud med rockemusikk og organisk musikk, for det har liksom gjort at jeg kunne fortsette litt I den duren. Så dette veldig meg musikk som jeg endelig får slippe.
1: Altså, hvordan ble den til? Altså, hva handler den om? Fortell.
3: Altså, nå ikke den så liksom langa ut så mye om sånn lyrik, sånn, for jeg liker at folk gjør opp sin egen mening. Men det litt dette evige, på en måte, jaget etter det motsatte kjønn. Eller det samme kjønn, for alt som verdt. Ja, rett og slett. Hvor galt vi håper man blir.
2: Den dagen den her kom ut, da mistet vi kongen vår, kong Harald. Hvordan var det å skulle lansere en ny låt på samme dagen?
3: Det stakk jo litt hull på ballongen, sånn som det ville gjort uansett hva. Jeg jo en av de her landene som synes at det var kjempetrist å miste kongen vår. Og jeg har en sønn også som helt obsesst nå med kongen, I en alder av 3 år. Så det kommer jo mye godt ut av noe sånt, fordi at du, ja, monarkiet ble satt litt på kartet igjen, og vi ble liksom påminnet litt om hvor viktig det å ta vare på en sånn type tradisjon, da. Det synes I hvert fall jeg. Så veldig fint å noen gang se folket samles. Føles litt som VM igjen, bare veldig mye tristere.
1: Nu skal vi oppsummere litt. Det altså da en sommerturné som snart over for din del. Du skal på festival. Mm. Du har en hel del hemmeligheter som du ikke kan snakke om.
3: Ja.
2: Kanskje kommer Stian Blippe opp på scenen av
3: Ole Bull. Ja, viktig kalt Ole Bull. 26. september på Ole Bull. Det Ole Bull, Ole Bull.
2: Tusen takk for at du kom til oss.
3: Takk for invitasjonen.
2: Dette Make a Boy Cry.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Du har sikkert, eller kanskje sett han I levende livet, kanskje her I Bergen Avis henne fra I dag, for denne karen Bruce Springsteen har vært her flere ganger her I det fine Vestland. Nå til nyhetene våre. Her I Vestland I dag så oppdaterer vi deg på det som skjer, og mellom annet det mye omtalet vassverket på Kyrkjebø. Det har handlet om I nyhetene I dag.
1: Ja, for pilot, ikke pilotene, men politikerne I Høyanger. De vedtok I dag å øke kompensasjonen til folk på Kyrkjebø, som I minst 15 år hadde drikkevann med for høy aluminiumsinnhold. De har satt det til 270 kroner. Prisavslaget det blir differensiert etter størrelse på bolig og gjelder for perioden med drikke- og kokeforbud. Og drikkeforbudet det ble innført 18. juni og gjelder fortsatt. Politikerne de viser til at det bare snakk om et par dager før det kan oppheves. Og så det kommet en melding om bybanen, og til neste ukene så blir grunnboringer gjennomført I forbindelse med bybaneprosjektet I Laksevåg. Planarbeidet for bybanen fra Dokken til Lyngby, det holder på, og nå starter arbeidet med å undersøke grunnforholdene I området med altså Bergen kommune. Fjellkvaliteten, den må blant annet sjekkes grundig I området, slik at de vet om det mulig å gjennomføre tiltaket.
0: Ikke så dårlig temperatur I Vestland I dag. Ser Voss har nesten 18 grader, samme I Førde akkurat nå. Det kan vi glede oss over.
1: Ja, det kan vi.
0: Dette Sabrina Carpenter. Please, please, please.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please, her i NRK P1 og Vestland i dag.
1: Vi skal oppdatere på deg på at det har vært en arbeidsulykke i Hyllestad, og politiet opplyser det at det da har vært der på grunn av det. En person har fraktet til sentralsykehuset i Førde, og arbeidstilsynet varslet om hendelsen.
0: Da skal vi snart til vår konkurranse, fleip eller fakta. Har du lyst til å bli vinner av en fin premie fra meg og Lene i dag? Så kan du det med å være med denne halvtimen her og konkurrere.

0: Men det skal det bli, sa Sina, og arktisk filharmoni.
1: Ja, da gjør vi klart for vår konkurranse Fleip eller Fakta. Og hvis ikke du har hørt den før, så kan vi jo forklare litt hvordan det her foregår, for vi har da en kvalifiseringsoppgave, hvor vi kommer med en påstand som da enten Fleip eller Fakta, og dersom du klarer den, sender inn ditt svar, så kan du bli trukket ut og bli dagens deltaker på lufta.
0: Men da må du klare to av tre nye påstander.
1: Ja.
0: Men det ikke så vanskelig, tror jeg.
1: Neida. Det jo 50-50 på en måte. Det jo fleip eller fakta.
0: Men før du blir deltaker, så må du kvalifisere deg. Og det kan du gjøre med dagens kvalifiseringsoppgave. Og den høres slik ut. Da forfatteren Jon Fosse fra Strandebanen vann Nobelprisen I litteratur, så var det over 90 år siden sist en nordmann fikk denne prisen. Det fleip eller fakta? Altså, da forfatteren Jon Fosse fra Strandebanen fikk denne her gjeve Nobelprisen I litteratur, så var det over 90 år siden sist en nordmann fikk denne prisen. Det fleip eller fakta? Det spørsmålet.
1: Ja, vet du det, så går du inn I NRK radioappen, finner Vestland I dag, og så svarer du dem du har rett svar, og navnet ditt og telefonnummer, takk.
0: Og da bare sier vi lykke til, og så håper vi du hiver deg rundt og blir vår deltaker I dag. Det hadde vært så kjekt. Og mens vi, eller du tenker, og vi gjør oss klar med tre nye oppgaver, så skal du få Blanco, Man, Aromi.

0: En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Supermaria der, Ingemanns land. Du fikk den her I Vestland I dag på NRK P1. Det Lena og Stian I studio, og en aldri så liten konkurranse må jo til på en torsdag ettermiddag.
1: Ja, og da vi veldig glad I fleip eller fakta. Da det 50-50, vet du. Det nesten som ja og nei. Enten det fleip, eller så det jo fakta.
0: Og for at det skal bli kjekt da, så trenger vi en deltaker.
1: Ja, god ettermiddag, Hogne Norvik.
2: God ettermiddag.
1: Hvordan, hva holder du på med en torsdags ettermiddag da?
2: Jeg har akkurat gått meg igjen fra jobb.
0: Ja.
2: Så, ja, nesten inn I døren når dere ringte.
0: Hva gjør du når du på jobb?
2: Da jeg lærer I en første klasse på en skole I Bergen.
0: Hvorfor det verdens beste jobb?
2: Jo, fordi at det jo utrolig masse unger.
1: Ja. Jeg vet ja. Om en del førsteklassinger I år som var grua seg veldig til å begynne på skolen. Kjente du på det første dagen at de var litt sånn, nei, dette har jeg ikke så lyst til?
2: Ja, det egentlig både de og vi voksne jo litt spent første skoledag. Det jo ikke tvil om annet.
1: Men det har gått seg til. Så,
2: ja, ja, visst har det det. De var også opp.
1: Det det vi sa til de som var litt nervøse også.
0: Når du kom inn døra nå da, etter en arbeidsdag, du litt sånn, litt sliten, mye, det sikkert full fart med en gjeng med førsteklassinger.
2: Det full fart med førsteklassinger, det det uten tvil. Så det veldig godt å komme seg hjem og satse ned og bli ut litt.
0: Ja. Hva bringer resten av dagen for deg da?
2: Nei, ikke noe sånn kjempestort planlegge litt av morgendagen, og så vi dumpe derfra til henne til livet med ro.
0: Ja, orker du en liten fleip eller fakta også?
2: Det skal vi få tid til, vet du.
1: Ja, da kjører vi fleip eller fakta.
0: Det sånn at da sitter jeg med tre påstander her. Klarer du to av tre, så sender vi av gårde en premie til deg. Og det første yes. Altså, Sognefjorden den lengste og djupeste fjorden I hele landet.
2: Ja, vi satser på det. Det fakta.
0: Yay! Det var en av tre poeng. Da det nummer to. Bergens stolthet, den store seglerskuta, statsråd Lehmkuhl, ble egentlig bygd I Tyskland.
1: Fleip.
2: Ja, han ikke bygd I Norge, så jeg tror det at han bygd I Tyskland.
0: Ja! Dermed så har du to av tre, og da du faktisk vinner av konkurransen vår. Da slipper du unna. Det var ikke det fin start på ettermiddagen da?
2: Jo da, dette, vi satser på at det fortsetter sånn.
0: Ja,
1: og så litt sånn forberedelser I morgen, og så det kjekt å se de førsteklassingene igjen når du kommer på skolen, vet du.
2: Mm. Ja, det garantert.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, det sånn som skal til med middag og sånn nå? Har du noen tips til oss andre som trenger litt tips og står litt I?
2: Nei, jeg fant nok restemat fra noen elever som hadde laget middag på skolen, så jeg faktisk godt forsynt. Jeg stopper å lage middag I dag.
0: Så heldig! Hva var det disse eleverne laget?
2: Ja, visst hva det heter, så kunne jeg ha svart det. Det var en annen tomatsuppe med noen grønnsaker oppi.
1: Åh, det hørtes veldig, veldig godt ut.
0: Ja,
2: det var det faktisk.
0: Du sender en varm tanke til deg nå, da.
2: Ja, det gjør jeg gjerne, da jeg ser bort på personalrommet.
0: Du nyter ettermiddagen din. Tusen takk for at du ble med oss.
2: Det skal jeg. Jo, bare gøy.
0: Og så I radioen din, nå skal du få musikk fra Jimmy Smash. Dette Se det igjen.

0: Jimmy Smash, serien. Vi har kjørt fleip eller fakta, og jeg ikke helt sikker på om vi fikk sagt at det var fakta.
1: Vi sa så mye vi at vi litt usikre på oss selv da.
0: At når Jon Fosse fikk litteraturnobelprisen, så var det over 90 år siden siste nordmann fikk prisen. Veldig mange, jeg tror alle hadde rett, det var fakta.
1: Det var fakta, jeg tror.
0: Du, nå skal vi har jo sagt at kanskje hvis noen argumenterer godt nok, så kan vi spille en ønskelåt i dag. Ja. Nå tror jeg faktisk at det tipper inn en melding som jeg sier ok til.
1: Ok, Anita i Ballestrand da.
0: Ja.
1: Ja, som ønsker seg en helt spesiell melodi. Det en sann kjærlighetserklæring til kjæresten min fra jeg var 16. Jeg blir snart 61, og vi fortsatt kjærester.
0: Dette Savage Rose. Vær så god. Planet of Paradise. Anita sin ønskelåt.

0: Planet of Paradise, The Savage Rose, som var en ønskelåt, og vi spilte en ønskelåt I dag ja. Til Anita, som ja. Var den som ble plukket ut. Ja, da skal vi rett og slett takke for oss.
1: Ja, det kan vi. Det blir jo litt nyheter, og så kommer H.C. og Ingeborg etter hvert.
0: Følger deg videre utover I torsdags ettermiddagen, og så hyks at morgonsendingene til oss I NRK Vestland på plass I morgen tidlig, klokka 6:03, og sier god morgen!
1: Da sier vi god kveld, da.
0: Ja, det kan vi gjøre. Foo Fighters, nydelig låt frem mot nyheten her nå. Big Me, håper ettermiddagen blir akkurat sånn som du har lyst til.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Prisveksten I august var på 3,3%. Fra august I fjor til august I år økte prisen litt mer enn det de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror likevel Norges Bank vil la renta stå uendret I september.
1: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renta bli liggende I september.
2: Hvorfor det?
1: Det fordi at kjerneinflasjonen den har steget I august etter to overraskende låge tall I juni og juli. Men det fortsatt sånn at inntrykket at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet

0: Nå har avsagt en grundig dom, og vi fornøyd med at tingretten vurderer både skyldspørsmålet, altså spørsmålet om han skyldig, og spørsmålet om reaksjonsvalg, altså det at han har fått forvaring. Vi fornøyd med at tingretten har vurdert det på samme måte som oss. Det et svært brutalt drap tiltalte domfelt for. Det et drap som begått med overlegg, som vi kaller det, altså det planlagt. Og fengselsstraffens lengde her gjenspeiler jo alvoret I saken.
1: Så sport, Bodø-Glimt, på ingen måte favoritter når de møter selveste Bayern München I mesterligaen I fotball for menn I kveld. Men det norske laget har en fordel I at tyskerne nettopp har startet sesongen, det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
2: Bodø-Glimt skal prøve å utnytte den outsider-rollen som de har gjort veldig mange ganger tidligere. De har vært enormt gode på hjemmebane, var veldig overbevisende, I hvert fall siste kvalifiseringskampene. De jo ikke mer blaserte ennå enn at de sier at de gleder seg til å spille foran 70-80 tusen I München. Så altså, dette blir en av disse magiske fotballkveldene som vi I hvert fall som nordmenn skal vite og nyte når vi har muligheten.
1: Radiokanalen NRK Sport sender direkte fra Mesterligaen fra klokken 18.45 I kveld. Det var NRK Nyheter, de fikk du av Aksel Segelke.
3: Dette HC og Ingeborg. NRK P. Hjertelig velkommen til hverdagsfest med HC og Ingeborg.
4: Det var godt å si, tenker jeg.
3: Ja, nå har vi gledet oss.
4: To timer med Norges største vennegjeng på NRK P1.
3: Hva mer kan man be om?
4: Ja, det måtte være Dynamite med BTS da.

0: Dynamite med BTS.
1: Du har ikke noen nøtter vel? En pose?
0: Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei. Hvordan det?
1: Nei, jeg har blitt helt hektet på nøtter. Jeg må ha nøtter hver dag. Saltenøtter, pianøtter, pistasjenøtter. Sånne, hva heter de store?
0: Macadamia.
1: Ja.
0: Åja, traff jeg rett på der. Yeah.
1: Du har ikke det heller?
0: Nei, det dårlig med det på den siden her, altså.
1: Okay.
0: Har du noe nokko på andre siden?
1: Ja.
0: Har du?
1: Jeg har et brett. Vil du ha Stella Blend eller Limon de Sol?
0: Ja, det er Limon de Sol, takk.
1: Ok, ja, vær så god.
0: Nice.
1: Det er det det handler om i dag. Ting vi har blitt hektet på.
0: Ja, det er så lett å få seg en hekt.
1: Ja, og det kan ha vært tidligere i livet, eller det er pågående akkurat nå.
0: Ja, så si til oss hva du er eller har vært hektet på. Skriv det i NRK radioappen og trykk på knappen send inn.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. TV-serien SWAT har jeg blitt hektet på. Det er 8 eller 9 sesonger av en hel haug med episoder.
0: Ja, dagen, da har du en del å se på da.
1: Ja.
0: Jeg er veldig hektet på isbiter, jeg har vært det helt siden jeg kan huske.
1: Isbiter, ja?
0: Ja, må
1: I
0: ha det i alt. Alt.
1: Ja, ok.
0: Så jeg må få meg isbit... kjøleskap? Nei, ja. Ikke isbit.
1: Ja, maskin?
0: Maskin, isbitmaskin, innebygd i kjøleskapet, fordi nå driver jeg og kjøper de der posene på butikken, vet du.
1: Ja, det blir dyrt i lengden.
0: Kjøpe vann, hørt noe så teit.
1: Ja, hadde du sagt det til noen for 25 år siden, så hadde de trodde du var gal.
0: Ja.
1: Ja. Vi vil altså høre hva du er hektet på i appen NRK Radio, og dette skal bli både hyggelig og interessant.

0: Hekta på salte og sure drops.
1: Ja.
0: Saltere og surere, jo bedre.
1: Ja, jeg helt enig i hvert fall på de sure.
0: Ja, du ikke så glad i salt.
1: Nei, men dette handler ikke om meg, dette handler jo om den som skrev det, Gunnar.
0: Gunnar, ja.
1: Ja, jeg skjønner det veldig godt. Så har vi fått fra Anne som skriver, jeg har blitt hekta på Wordfeud.
0: Oh.
1: Ja, men det begynte for sikkert 10 år siden og har fortsatt. Jeg har flere spill gående på en gang hele tiden og blir nesten irritert hvis folk bruker for lang tid på å svare.
0: Åh, ja. Jeg begynte faktisk å spille Wordfeud i sommer.
1: Ja.
0: Og da kan man chatte inni der. Og da begynte jeg å skrive sånn, ser du også på farmen nå? Men ingen svarte meg.
1: Er ikke det Wordfeud, er det?
0: Nei, jeg vet, det var litt gøy da. Chatte med fremmede.
1: Du er hekta på chatting.
0: Ja. Noah er hekta på å legge ting i handlekurven på nett og aldri kjøpe det.
1: Oi.
0: Han har sikkert 47 ting i forskjellige handlekurver akkurat nå.
1: Det er sånn drømmekunde i små nettbutikker da, hvor de sitter og ser, åh, nå håper vi får noe salg her. Hvor mange er det som har noe i handlekurven? Åh, se på han! Ja. Smash står det her. Jeg kjøper ikke Smash lenger, for jeg har innsett at jeg ikke er i stand til å ha en pose liggende i skapet. Hjemme hos meg skal den tydeligvis spises samme kveld. Det er Hilde som sier det. Jeg deler den svakheten, Hilde.
0: Ja, altså, Smash, det er faktisk sant. Går ikke an å spise bare en, er det ikke det de sier?
1: Gjør det, det stemmer skremmende. Jeg ble hektet på ferske bringebær med vaniljekesam i sommer, skriver Mari. Mm. Det høres uskyldig ut, men det gikk enorme mengder.
0: Åh!
1: Hørtes godt ut.
0: Ja, det hørtes veldig godt ut. Linn Merete, hektet på yoghurtnøtter.
1: Ja.
0: Åh! Det er litt som deg da, hekta på nøtter, men ja, med yoghurt utenpå.
1: Hva som helst, bare det er nøtter inni, sier jeg. Det går rett ned. Det er en del sånn hjernetrim dere er hekta på, og det er jo veldig positivt. Sudoku? Jeg klarer ikke...
0: Jeg tror jeg sier sudoku.
1: Sudoku, sier jeg. Men det jeg tror det er sudoku, som Per har skrevet. Jeg må ha en hver kveld før jeg legger meg. Hvis den er for lett, blir jeg skuffet. Hvis den er for vanskelig, nekter jeg å gi meg. Da blir det jo ikke noe soving.
0: Nei, men det er sikkert en fin ting å være hekta på hjernetrim da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rolf Gunnar skriver også det, kryssord og sudoku.
0: Og så har vi herlige Biti, som skriver «Jeg er hekta på min kone. Det har vært i 45 år.
1: Åh.
0: Gratulerer med bryllupsdagen 15. sept».
1: Gratulerer, det er jo rett rundt hjørnet det. Vivian er hekta på strikking, Pokémon Go og sjokolade.
0: Åh, Pokémon Go! Jeg visste ikke at det finnes folk som fortsatt spiller det.
1: Åh, jo da!
0: Så herlig da!
1: Det gjør det, det har vist en liten oppsving igjen.
0: Ja, ja. Sant det.
1: Det er gøy.
0: Maja skriver, jeg er hekta på å sjekke mobilen, selv om jeg nettopp la den fra meg. Jeg åpner den, ser ingenting interessant og legger den ned igjen.
1: Ja.
0: Kjenner meg igjen i den.
1: Mm. Så har vi Nina som er hekta på kunstløp.
0: Oi!
1: Fikk dilla under OL, og det har ikke gått over. Sjekk ut Ilja Malinin, også kjent som Quad God. Og du skjønner hvorfor vi skriver Nina.
0: Ok, da må vi gjøre det.
1: Det tror jeg kommer til å skje ganske snart.

0: Lage og Eivind var The Monroes, og vi hørte en av de store. Cheerio!
1: I dag er temaet vårt, hva har du blitt hekta på? Og Lars, han skriver, jeg har vært hekta på såpe noen år, men nå har jeg blitt ren.
0: Åh, det var godt. Rettvei skriver, jeg er hekta på diamantpainting, rekreasjon på et høyt nivå som anbefales. Det er Marit som har skrevet det.
1: Diamantpainting, spennende.
0: Ja. Nå er jeg akkurat mellom der hvor jeg tror jeg vet hva det er, og ikke helt vet om jeg vet hva det er for noe, ikke sant?
1: Ja,
0: men vi
1: ja.
0: Skal se nærmere på det.
1: Ja, kommer tilbake til det.
0: Ja.
1: Kari skriver, Nidar hadde en sjokolade som het lakrisgutta. Det var flytende saltkaramell i den.
0: Oi.
1: Jeg kjøpte så mye av det at den varen, det var den varen jeg fikk mest tilbud på i Coop-appen. Den er dessverre ute av sortimentet, eller kanskje det er bra.
0: Det kan hende, det kan hende.
1: Ble det ikke mer lakrisgutta på deg, Kari?
0: Nei, litt trist da.
1: Ja, det er kjipt når man er hekta på noe, så bare forsvinner det.
0: Ja.
1: Uff.
0: Ivar Arnold skriver, Polly pianøtter, salte, putta ned på 0,25 cola. Det var veldig godt, en klassiker på 60-tallet. Nyter den fremdeles, men det må altså være Polly pianøtter.
1: Ja. Mener han da at man rett og slett tar peanøttene opp i kolan?
0: Oh, yeah, det gjorde vi. Jo, jeg tror det er fortsatt ut på 70-tallet også, det der altså.
1: Men blir ikke den kolan kjempesalt?
0: Den blir annerledes i hvert fall. Du får retta på produktet, for å si det sånn.
1: Ok, men da skal jeg ta og prøve det da til helgen.
0: Gjør det.
1: Helene er hekta på stolpejakt.
0: Ja.
1: Det er nesten litt spillegalskap, men sunt for kroppen.
0: Ja.
1: Og stolpejakt, det er altså...
0: Da løper du rundt og finner stolper i naturen, eller i byen, altså... Runt omkring i samfunnet vårt settes det opp stolper, jeg tror det med en sånn liten QR-kode på, så bare scanner du mappen, tror jeg.
1: Og
0: så,
1: ærlighet.
0: Ja.
1: Det hørtes litt ut som sånn geocaching. Husker du det var en greie?
0: Geocaching, ja.
1: Ja.
0: Helge er hekta på brødskive med gressløk som pålegg.
1: Oi!
0: Ja, det har Helge vært hekta på i over 60 år, så det er sikkert godt.
1: Ja, ja, ja, spennende. Terje er hekta på dynastiet, allo allo, cheers og Miami Vice.
0: Ja.
1: Som jeg har sett på DVD-en.
0: Ja,
1: som jeg sett på DVD-en. Hilsen TV-slaven.
0: Ja, der var det mye som var nytt for deg.
1: Ja, det var mye som var nytt for meg, altså.
0: Dynastiet, såpeopera.
1: Å oh, ja.
0: Ja, en sånn rik familie, masse intriger.
1: Ja.
0: Hallo, hallo? Det var jo en klassiker som handlet om motstandsfolk under krigen.
1: Ja.
0: Og et gjestgiveri og litt sånn. Veldig morsomt, gikk på NRK TV. Cheers! Cheers!
1: Cheers!
0: Er du kjent med den også?
1: Ja, det er kanskje noe demrer.
0: Et barliv og Miami Vice.
1: Mm.
0: Don Johnson og...
1: Ok.
0: Ja.
1: Da kan jeg kanskje se på det helgen da.
0: Du har mye å gjøre i helgen, min venn. Akkurat nå er du også travel, for nå skal du fortelle oss hvordan det har gått i denne avstemningen.
1: Ja, den fantastiske avstemningen vår. Blir du ofte hekta på ting, står det. Da er det 63 skriver ja. Og så er det 37 som skriver nei. Ikke egentlig.
0: Nei, men de går jo glipp av noe da.
1: Ja, for det er ganske gøy å bli hektet på ting altså.
0: Egentlig.
1: Det er livsglede.
0: Du og jeg er jo hektet på musikk. Og vi skal servere et lite innslag her nå. Lady Gaga og Bruno Mars.
1: Der.

0: Die With A Smile med Lady Gaga og Bruno Mars.
1: Vi vil ha en venn I dag også.
0: Ja, vi elsker å utvide venngjengen vår.
1: Og det kan bli deg. Du ja, du som hører på akkurat nå, det kan bli deg vi ringer opp når klokka blir 18.
0: Ja, da må du rett og slett fortelle oss hva som gjorde deg glad I dag. Skriv gjerne litt om deg selv, og det trenger ikke å være de største tingene. Det kan være smått, smått, smått.
1: Ja, kanskje du fikk en naken gris I dag? Jeg visste ikke hva det var, men Trine I Fosnavåg hekta på naken gris. Det altså marsipangris uten sjokoladetrekk.
0: Åh, det det man kaller det da?
1: Ja, I hvert fall Trine.
0: Jeg husker det var skuffende. Ja. Når man fikk marsipangris og så var det sjokolade rundt.
1: Åh, Trine foretrekker den uten, altså naken. Hvis du har smilt av det eller noe annet I dag, så gå inn I appen NRK Radio, Finn, Åse og Ingeborg, og trykk på knappen, send inn, ta med mobilnummeret ditt, og husk at du må være tilgjengelig klokka 18. Hør her da. Hører du hva det Bertine
0: Settlitz?
1: Ja, det 4800.

0: 48 hunder heter sangen til Bertine Zetlitz.
1: Hvordan blir vær I morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
2: I morgen blir det en fin dag I nord. Det lettskyet oppholdsvær, temperaturen over 15 grader lokalt, men I Nordland der vil det nok sky til utover ettermiddagen og komme litt regn etter hvert. På Vestlandet, der starter med regn, sørlig liten kuling på kysten, stiv kuling ved Stad, men det blir mindre vind utover dagen, og nedbøren går over til å bli regnbyger, så det blir litt lettere utover dagen I vest, og vinden minker I en vestlig bris. På Sørlandet, der starter det med regn, men det blir lettere om ettermiddagen, men på Østlandet, der litt annerledes, også I Trøndelag, for der starter det med oppholdsvær, så kommer regnet om formiddagen til Østlandet. I Trøndelag det nok først om ettermiddagen at regnet kommer. Men hverken I Trøndelag eller på Østlandet så det mye nedbør å snakke om, men forskjellig vær I forhold til hva vi har hatt I dag I alle fall. Og på Spitsbergen litt regn.

0: Bill Medley og Jennifer Warnes, I've had the time of my life, fra
1: Dirty Dancing.
2: Ja da, ja
1: da. Åh, nydelig film.
0: Dette kunne vært en torsdags trudelutt låt.
1: Ja.
0: Det kan også utmerket godt være en torsdagskveldsfilm. Akkurat nå fikk jeg litt lyst til å gå hjem og se på den etterpå.
1: Ja, den faktisk helt nydelig når han løfter henne opp fra det der havet.
0: Ja, oi, oi, oi.
1: Og romanse.
0: Veldig. Men det ikke gærent med torsdagstrudelutter heller, siden vi allerede har nevnt dem, og det torsdag.
1: Ja.
0: Kan ikke du begynne?
1: Jeg starter gjerne.
0: Flott.
1: I dag så skal jeg dra fram en skikkelig discolåt. Det har seg sånn at min mor, sin favorittartist, hele min oppvekst, og jeg antar at den fortsatt hennes favorittartist,
0: ja.
1: Det var og Madonna.
0: Og god mor.
1: Ja, så jeg har hørt på det. God Agnes i bakgrunnen. Ringelyd på telefon, spillernes på CD-platte.
0: Ja.
1: Og min favorittartist nå, det Sabrina Carpenter.
0: Aha.
1: Og det fantastiske har skjedd. Disse to har slått seg sammen.
0: Altså, det fantastisk, det det.
1: Ja, de to har da gjort en collab, slått seg sammen på det nyeste albumet til Madonna. Dette hennes 15. album. Og da har de kommet med låta Bring Your Love. Noen kritikere sier dette her jo akkurat det samme som låta Vogue, som også da Madonna sin fra 1990. Men du der hjemme, du kan gjøre det opp en mening selv. Dette Bring Your Love. Ask yourself.

0: Ja, for et samarbeid, Ingeborg.
1: Du får jo bare lyst til å gå på catwalken da.
0: Ja, man gjør det. Et godt torsdags trudelutvalg der, Sabrina Carpenter og Madonna.
1: Jeg veldig spent på din torsdags trudelut.
0: Ja, det går en helt annen retning.
1: Ok.
0: Ja, fordi at jeg tenkte I dag at jeg skulle børste støv av en gammel... Jeg tror at gutta tåler at vi kaller dem et one-hit wonder. Altså, dette en duo som hadde en hit, men den ble til en del ganske stor, og den ga dem platekontrakt I USA. Så de reiste over til Uniten, disse to brødrene, Sverre og Harald Vik, som jo for øvrig brødrene til sanger, skuespiller og forfatter Øystein Vik. Men disse to lagde rockband, det het Money Talks. Det gikk vel ikke helt etter planen bort I USA der, og vi hørte ikke så mye mer til dem etter dette ene albumet, men de hadde det mye gøy, og de fikk en hit. Det på en måte en soldatsfortelling. Brave Young Boy med Money Talks min torsdags trullut I dag.

0: Walking on Broken Glass med Annie Lennox.
1: Oi, ja da, hvis du sitter og tenker at det var ikke det hun som sang i Rhythmics, så er svaret
0: jo, ja,
1: det var det.
0: Selvfølgelig var det det.
1: Ja. På denne torsdags ettermiddagen er det jo en ting du og jeg gleder oss veldig til nå, Ingeborg, som skjer om bare en 10-12 minutters tid.
0: Ja, det klør i fingra. Jeg og du og alle som lytter skal få oss en ny venn i vennegjengen.
1: Kan det hende at vi får to I dag?
0: Det kan hende det, ja. Jeg prøver å være litt så mystisk her på siden, men det funker litt dårlig.
1: Nei, du flink til å være hemmelighetsfull. Altså, følg med, bare bli med videre over I den neste timen her på P1. Etter nyhetene så får du svaret på om vi får en eller to eller flere venner.
0: Ja. Mm.
1: Du, hva det jalousi oftest grunner og bunner I?
0: Oi, kanskje... Fordi man forelsket.
1: Ja, ikke sant. Det kjærligheten. Det akkurat som Wenche Knutsson synger om her.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Det tok nesten en måned fra det første varselet om dataangrepet I Lørenskog kom, til de første tiltakene ble sett I gang. Det viser en ny rapport fra Deloitte. Dataangrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger hamnet på det mørke nettet. Varslet ble feiltolket, sier kommunedirektør Ragnar Kristoffersen.
1: Det ikke sånn at de varslene ble ignorert, men de ble feiltolket. Og årsaken til det at kommunen mottar flere hundre varsler hver eneste dag. Og her snakker vi om et begrenset antall varsler I løpet av den perioden.
0: Bjørn Jonassen I Deloitte peker på at mange norske kommuner har et stort etterslep på datasikring.
2: Jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre I sin utvikling på datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den dessverre en vanlig tilstand som vi ser I kommunen-Norge.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. I Danmark foreslår statsminister Mette Frederiksen et totalforbud mot mobiltelefoner og private skjermer I alle grunnskoler. Forbudet skal gjelde både I timene og I friminutter, melder kringkasteren DR. Bakgrunnen den fars

0: 26 grader I august, og nesten 17 grader høres kanskje I august, og nesten 17 grader høres kanskje ikke så mye ut. 17 grader høres kanskje ikke så mye ut, men det det, sier reporter Christian Elster.
1: Vi har jo hørt mye om varme I Europa I sommer, men dette en rapport fra, som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det vinter I dag. Så det altså veldig varmt. 52 land I verden har opplevd varmerekord I løpet av sommeren.
0: Det kan bli søppelstreik fra I morgen tidlig av. Meklinger for det som blir kallet miljøverksamheter, blant annet renovasjon og gjenvinning, har frist ved midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund tek ut 245 medlemmer I streik, dersom de ikke blir enige med arbeidsgiverne I Maskinentreprenørenes forbund. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle. NRK
2: Dette KC og Ingeborg. Velkommen tilbake til oss.
3: Her ligger alt til rette for en time til med hverdagsfest.
2: Og vi får en ny venn om noen minutter.
3: Ja, og vi skal hygge oss I Norges største vennegjeng.
2: Ingenting å vente med.

0: 74-75 heter sangen til Mike Connell og resten av gjengen I The Connells.
1: Da det klart for å få oss en ny venn, og I dag, dere, så det ikke bare en, men det to nye venner. Det Line, mamma, som så glad for at det var fint vær I Trøndelag I dag, og Felix på 5 som endelig kunne spille fotball ute I sola. Hei til dere!
2: Hallo!
1: Hallo!
0: Hei!
2: Ja, nå har vi koset oss I sola, sant Felix? Ja.
1: Og du Felix, du glad I å spille fotball.
3: Jeg gjør det hver dag.
1: Gjør du det hver dag? Har du en favorittspiller?
3: Erling,
1: ja.
0: Braut Haaland.
2: Ja.
0: Å, så gøy. Men du, hva synes du om det at han klippet håret?
3: Fint.
1: Du synes det ble fin?
2: Ja, men du har sparet da. Du ville jo ha langt for du, ville du ikke det?
3: Helmet med Erling Braut Haaland.
2: Ja.
1: Ja, så du sparte det langt hår, og når du fikk se at Erling klippet håret, hva gjorde du da? Du klippet deg du også.
0: Hva sa kameratene dine da du kom med kort hår?
3: Klipp alle til Gud, jeg har gjort.
2: Jeg skjønte ikke hva du hadde gjort, nei.
1: Åja.
0: Det kan vi forstå.
3: Ja, men jeg klippet så mye hår, da fikk jeg ikke på stolen min vårt hår.
2: Det har vært så mye hår som pappa, for du hadde ganske langt.
0: Ja, det klart det. Det blir mye hår på gulvet hvis du har mistet manken til Haaland. Det forstår vi. Ja, men fortell da, hva annet driver dere med om dagen? Har dere planer I helgen?
2: I helga så skal vi veie og se på motorkross. Det laget meg med kross. Felix har begynt å kjøre motorkross. Hun har veldig lyst til å kjøre selv.
1: Oi, hvor lenge har du drevet med det da, Felix?
3: Og kanskje I 5 år.
2: Et år er nærmere sannheten, ja.
1: Et år, sikkert føles som 5.
2: Ja, hva synes du var med det da, Felix?
3: Kjør fort.
0: Ja.
3: Da jeg lå en på en kloss, da kjørte jeg meg, og så hoppet jeg.
0: Oi!
3: Men kjører så fort jeg hoppet.
2: Ja.
0: Kan du det allerede, kjøre så fort?
2: Ja, han gjør det, og mamma blir redd.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det hadde jeg blitt også.
1: Så I helgen så skal dere stå og se på da, at det skjer.
2: Vi skal stå og se på dem som kjører de skikkelig bratte bakkene og hei på dem. Vi kjenner jo noen som skal være med.
3: Vi skal låse selv.
2: Ja, men du ikke påmeldt NM nå da.
3: Ja, men meld meg I NM.
2: Ja, og det skal vi gjøre. Og så håper vi jo på god vær da, så vi kan være litt...
3: Meld meg I NM.
0: Ja, jeg helt sikker på at Felix kommer til å komme gjennom en dag. Det jeg ikke I tvil om I det hele tatt. Der det stå på mot så det holder. Men det en annen ting ved helgen også, har jeg inntrykk av, som dere ganske glade for.
2: Kan vi, det noe annet du har lyst til å gjøre I helga, Felix?
3: Kanskje jeg var på Lyknambade.
2: Eller å fære til Sverige og handle.
0: Ja.
2: Og... Det har vi også. Var det noe mer da, Felix?
3: Kanskje bare på liv og leke.
2: Åja, nå sitter man på å rampe opp alle ønskene sine på det som
0: Ja, men nå er det sagt på radioen, så nå blir det sånn, Felix. Tror du ikke det?
1: For en helg.
0: Jeg vet at Felix gleder seg til helgen, for da kan han sove lenge og slipper å sette på alarmen på vekkeklokka.
2: Yes.
1: Åh, deilig.
0: Da det bra.
2: Ja, vi har hatt noen diskusjoner I uka her.
0: Ja.
3: Det samme når hun har merket tro på ikke.
2: Ja. På helg så bestemmer du det, men I uka har noe sånn vært litt om jeg synes det har vært for tidlig å stå klokka 6, og det jeg jo på så vidt enig I da.
0: Ja, der har dere noe til felles. Så hyggelig å få lov til å bli vennene deres, Line og Felix på 5. Dette var helt tipptopp. Ha en god torsdag kveld og riktig god helg når den kommer. Tusen takk, så sender vi premiene til dere også, vi. To stykk.
2: Det super. God helg til dere også.
0: Tusen takk. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Jeg tror vi var I skaven der I Trøndelag.
1: Ja,
0: fikk to venner. Ja.
1: Så koselig.
0: Veldig koselig. Det blir fint nå også, for her kommer Zimmermann med låta Riper I lakken.

0: en podcast fra NRK.
1: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: traces high as a kite.
1: Hvordan var det å ha nærmeste kontakt med den godeste Ingrid Helene der?
0: Nei, det var deilig altså.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ble med på låta, ja.
1: Ja, det så fint. Leaving no traces, det tror jeg Ingrid Helene kunne tenkt seg også faktisk. At Ingeborg Walter var med på en duett en gang.
0: Ja, det hadde vært noe.
1: Ja, det vil jeg herved foreslå.
0: Deilig.
1: Vi er så glad for at Line og Felix på fem hadde lyst til å være vennene våre i dag.
0: Ja, åh, så søte. Ja. Og masse helgeplaner.
1: Ja, og jeg synes hun var søt mammaen også når hun sa ja, nå benytter Felix en hver anledning til å fortelle om alt han ønsker seg. Vi hadde på en måte avtalt et par ting, men så kom jo Leos Lekeland, og det var litt av hvert som kom
0: Badeland
1: der.
0: Badeland og full pakket.
1: Ja, helt utrolig bra, og vi håper dere får en super helg, både Line og Felix. Og så kommer du jo en mandag da.
0: Ja, ja, og vi er jo tilbake da.
1: Nettopp.
0: Og vi har jo alltid lyst til å få nye venner. Mm-hmm. Og det er sånn at har du lyst til å ta en prat med oss, så send det inn nå. Ja. Det kan jo være ting du ble glad for i dag som du har lyst til å snakke om på mandagen. Da skriver du det i NRK radioappen og trykker send inn.
1: Hverdagsfesten fortsetter også her og nå.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Can't Stop This Thing We Started fikk du der av Bryan Adams.
1: Ja, så var som vi skulle sagt det selv, det. Det ikke lett å stoppe når man har satt I gang nå.
0: Nei. Det ene så det andre.
1: Ikke sant? Og det andre nå en liten prat med statsmeteorologen Rafael Escobar Løvdal. Og Rafael, jeg synes det var kaldt til morgenen da, men det har jammen I meg tatt seg opp ut gjennom dagen, har det ikke det?
2: Ja, det begynner å komme seg. Vi hadde jo minus I fjellet I Sør-Norge. Det var minus 4,3 grader ved hoften, men nå har det begynt å gå oppover, og vi får se da hvor varmt det blir. Vi har jo fått en 17-18 grader og rett over, og vi får se om det blir en nordisk sommerdag eller ikke. Det I hvert fall mye sol og lite vind på Østlandet I ettermiddag.
0: Men når vi 20 grader I dag, eller kommer vi til å bryte den her rekka?
2: Ja, den rekka den lang, altså. Det jo helt siden 18. mai at vi har hatt 20 grader eller mer I Norge. Og I dag så har vi nå ikke kommet dit. Jeg har ikke fått sjekket alle stasjonene, men det ser ut til at den lange rekka med 20 grader et eller annet sted I landet vårt siden 18. mai brutt.
0: Oi. Nei!
1: Ja, det nå da det høst?
2: Den har jo vært der en stund. Høst, september en høstmåned, og vår definisjon av høst, det jo at det mellom 0 og 10 grader I døgnmiddeltemperatur, og at temperaturen har en trend nedover. Så vi jo kommet dit hen at september en høstmåned.
0: Men hvordan blir helgeværet?
2: Ja, I helga, ja, hvordan blir jo egentlig det? Det jo lavtrykk I vest som styrer. Men det ser nå ut at for de som bor I Troms og Finnmark, så går lavtrykkene såpass langt sør at der det mye sol og lite skyer. Det nok en del vind på søndag, tenker jeg. Og Nordland, der går man litt I dette været som kommer. Så I Nordland, særlig søndagen, venter vi mye vind, og det vil nok være perioder med nedbør I Nordland. Kommer vi til Vestlandet, så det mye vind på lørdagen. Der det kuling både på kysten og fjellet, og det perioder med regn, men søndagen ser lettere ut I vest. Og så på Østlandet og I Trøndelag så ser det egentlig lettere ut på søndagen, men før den tid så det for det meste skyt og vi får noen dråper.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
4: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love. Diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face.

0: Marius Samuelsen har sunget for oss, og sangen heter Dancing Lessons.
1: Vi snakket jo akkurat om surdeig, og der er det sånne startere som tydeligvis kan vandre fra person til person, eller fra generasjon til generasjon. Ja. Og Arne, han sier, jeg fikk en dansk surdeig for 40 år siden, som allerede da hadde levd lenge i Danmark. Den leverer baks til familien uke etter uke. Mogens, stelles og mates, og er trivelig, selv om han er litt sur av natur.
0: Heldig bra. Takk, Arne Christian. Veldig gøy. Ja, det er jo noe å tenke på det der. Når du baker det brødet, så er det altså en del av det som har levd i generasjoner.
1: Ja, tenk det.
0: Eller kan være, da. Samtidig som man kan starte en starter selv.
1: Uten. Ja, jeg kan, eller du og jeg, vi kan starte en i kveld hvis vi vil det.
0: Ja, ok. Ja, ja, men veldig gøy med Mogens. Veldig, veldig gøy. Vandrekake er et ord som dukker opp i bakhodet mitt.
1: Ja.
0: Jeg innbiller meg at det kan ha noe, altså, at det tangerer samme tema.
1: Ja.
0: Så jeg lurte på, skal vi se litt på det på mandag, kanskje?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Ja.
1: Jeg veldig spent på om deien skal vandre fra person til person, eller om bare oppskriften skal vandre.
0: Ja, eller om det er surdeig i kaka.
1: Ikke sant?
0: Sånn at du som Mogens deler den.
1: Ja.
0: Dette tar vi en titt på mandag, tenker jeg. Nå ser vi i postkassa, og ved siden av Mogens deien ligger en melding fra Olaug, som skriver «Hei igjen dere, jeg lurer på hvorfor dere annonserer allerede i dag at man kan sende inn at man vil bli venn med dere på mandag. Det er jo det som er charmen med direktesending, at man sender inn når dere annonserer dette litt over halv seks. Savner at inngangsspørsmålet er «Hva feirer du i dag?» med vennlig hilsen Olaug, som liker at ting er som det alltid har vært. Det har vi stor respekt for, Olaug.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig hyggelig det med ting som er som de alltid har vært, men det er litt kjekt med ting som endrer seg litt også.
1: Ja, litt oppfriskning da.
0: Ja, litt sånn små nyanser. Det ekskluderer absolutt ingen fra å være med, selv om de melder seg på mandag. Vi bare understreker at denne postkassa vår, den er åpen 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året, og man kan sende oss en melding når som helst. Tusen takk for din, Olaug.
1: Jeg pleier å si, det er det samme huset, men vi har bare malt litt på veggene.
0: Ja, ikke sant? Det er bra.
1: Ja. Bjørn, vi snakket jo også om det her med cola, og så skal man ta Polly peanøtter oppi.
0: Ja.
1: Og her har vi fått svar fra Bjørn. Han sier 0,33 glass cola drikkes ned til etiketten, og så fylles det opp med Polly peanøtter. Nå drikker jeg også det fra plastflaske eller glass. Deilig, hilsen Bjørn.
0: Ja, der ser du.
1: Okay.
0: Som vi sa tidligere, det der er noe vi har holdt på med i tidligere tider, og fremdeles her da.
1: Nå, vet du hva, jeg skal prøve det der i kveld.
0: Ja, jeg gleder meg til rapport.
1: Ja.
0: Og nå er jeg litt flau, nå står jeg rett i ryggen og ser litt sånn tuknakket ned i skam over at jeg glemte at Olaug har jo bryllupsdag i dag.
1: Hurra!
0: Ja! Hun har fått en stor og flott bukett med mørkere roser fra sin kjære Geir, 32 års bryllupsdag. Været i Kvernevik har vært omtrent som på bryllupsdagen, og så sier vi ikke mer om det, ellers er det veldig bra, det er jeg ikke sikker på. Det er litt kava i glasset nå, og biff litt senere. For en bryllupsdag. Gratulerer med dagen, både Geir og Olaug.
1: Og sist, men ikke minst, så har vi Rune da, som er så glad for at han nettopp fikk se en hjort i skogen.
0: Ja.
1: Første gang han har sett det i virkeligheten.
0: Det er et flott syn. Veldig flott. Takk for meldingen, Rune. Takk til alle dere andre også. Vi oppsummerer jo litt i postkassa ved disse tider. Men nå må vi rydde plass for Ramon.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du der av Ramon.
1: En gang eller to om dagen så jeg I skriveren og henter noe ark med noen notater på, eller et eller annet tips vi har fått, eller en hyggelig melding. Og så går jeg tilbake og setter meg på plassen min med et enkelt ark I hånda. Hvis jeg ba deg om å gå I skriveren og hente det huset jeg hadde skrevet ut, hva hadde du sagt da?
0: Nei, da hadde jeg sagt miniatyrhus da, eller?
1: Nei, nei, nei, et hus du kan bo I. Eller hvis jeg sa at jeg har printet ut en båt, kan du hente den for meg? Ta med en lastebil.
0: Ja. Jeg hadde ikke trodd på deg da.
1: Nei, og det høres jo helt usannsynlig ut også, men det ikke det altså, for her I landet skjer det så mye spennende, og på NRK.no nå så det en sak om Mechatronics Innovation Lab I Grimstad. En del av universitetet I Agder, hvor de akkurat nå driver og printer ut isvogner.
0: Oi!
1: Jeg vet ikke om du har hørt om dette selskapet LICC, som selger iskrem. De har rundt 1000 ungdommer som selger is fra Mandal I sør til Tromsø I nord.
0: Ja, ja de står rett utenfor døra mi.
1: Ikke sant?
0: Så jeg har kjøpt masse is derfra, ja.
1: Nettopp! Og det altså 1000 ungdommer som I jobb der.
0: Ja.
1: De har tidligere kjøpt mange sånne iskremvogner, som altså å sammenligne med en campingvogn. De trekker det etter en bil.
0: Mm-hmm.
1: Dette har de kjøpt, lagde I glassfiber I Østen et sted, sannsynligvis Kina. Det har altså da først blitt lagd, så har det blitt fraktet til Norge, og så det, sies det da, en kvalitet som gjør at etter et par tre år, så må det kastes, og litt vrient å gjenvinne.
0: Ja, ok.
1: Så nå har dette selskapet tatt ansvar og bestilt 100 printede isvogner.
0: Wow!
1: Det står en kjempesvær sånn robotarm og printer, 3D-printer disse vognene. Det tar cirka 50 timer å printe en vogn.
0: Nei.
1: Ikke det kult?
0: Herlighet, rekker de det før sommeren da?
1: Ja. Det det masse muligheter. Jeg tror det kommer til å printe flere sånne vogner. Jeg tror også at de som sier allerede nå at I fremtiden så kan vi printe nesten hva som helst, eller skrive ut nesten hva som helst. Jeg tror faktisk at de har rett,
0: ja. Ja, det, altså, ting går så fort nå.
1: Hvis du trenger en reservedel til veteranbilen din, kanskje,
0: ja.
1: Så kan du bare skrive den ut.
0: Genialt.
1: Eller hvis du trenger et verktøy som du ikke har, så kan du bare skrive det ut, og så kan du begynne å jobbe med det du egentlig skulle jobbe med.
0: Ja, wow.
1: Det veldig kult.
0: Det fremtiden også. Den her og nå.
1: Ja, så det en økende frykt da, for at robotene, da, disse 3D-skriverne, skal ta jobbene fra folk når industrien automatiseres. Men da har forsker Ole Bjørn Mo I Grimstad fortalt NRK.no at han tror tvert om at vi kommer til å skape mange arbeidsplasser, kule arbeidsplasser I denne industrien, for at noen må jo fortelle disse skriverne hvordan de skal skrive det ut også.
0: Ja.
1: Så det litt spennende, dere kan lese saken på NRK.no akkurat nå, hvis du har lyst til det. Og de der vognene, vet du, det et kjempemarked, for at isselgeren hadde kjøpt 1000 fra Kina. Hvert år så importeres det 25 000 sånne vogner til Europa.
0: Ja.
1: Så sett I gang skriveren for alvor. Kjøp en til nede I Grimstad der.
0: Ja, gjerne.
1: Eller kanskje på andre steder I landet.
0: Kortreist.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Det høres bra ut. Det gjør Øyvind Veiset også. Det høres bra ut.
0: Ja, nydelig.
1: Kommer her med sangen Regnbue fra Ingeborg og Håse til deg.

0: Det kan man si til seg selv i speilet hver morgen.
1: Ja.
0: Øyvind Weiseth for det. Regnbue.
1: Vi har kommet til dagens ende.
0: Ja, vi har det, i hvert fall for vår del, for nå fortsetter det med kveldsåpent på P1 med Alexander Wallestad.
1: Ja, godt selskap.
0: Veldig godt selskap og god musikk og alt sammen etter nyhetene her på P1. Og du og jeg, vi kommer igjen på mandag, vi.
1: Ja.
0: Selvfølgelig.
1: Kan nesten ikke vente.
0: Ikke jeg heller. God torsdag kveld, Ingeborg.
1: God torsdag kveld, HC.
0: God torsdag kveld, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. I Ukraina mange skadde og minst tre drepne etter et russisk angrep mot et kjøpesenter I ettermiddag. Angrepet skjedde I den sentrale ukrainske byen Pavlorad, midt på lyse dagen, ifølge styresmaktene der. Samstundes sa president Volodymyr Zelensky tidligere I dag at Kanada har godkjent en svært viktig luftvernpakke for Ukraina. Zelensky ga ingen detaljer om hva luftvernpakken går ut på, ifølge Reuters. Den ukrainske presidenten reiste til Kanada etter at han deltok I gravferda til Kong Harald I Oslo. Skoledebatten alt for mye preget av å finne syndebukker, det mener leder I elevorganisasjonen Sai Nursai Ahmad. Bakgrunnen de ferske PISA-resultatene, som viser at en av tre norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skylder på skjermbruk I skolen, men Ahmad mener altså at debatten på feil spor.
1: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå I det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpassning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi I hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter I klasserommet. At det handler ikke om det skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
0: Regjeringen vil opprette et nasjonalt selvmordsregister, og har nå sendt et forslag på høyring. Det opplyser helseminister Jan Christian Vestre I dag, på verdensdag for forebygging av selvmord. Målet å samle inn anonymiserte pasientopplysninger for å gi helsevesenet bedre kunnskap til å forebygge selvmord. Alle de 10 som var sikta for ulovlig ulvejakt I januar I fjor, ble I dag dømde til fengsel. De 2 som skjøt ulv fikk 1,5 års fengsel. De også

0: De som mente arabiske emirater vil investere over 40 milliarder vil investere over 40 milliarder euro I Tyskland. Det var investere over 40 milliarder euro I Tyskland. Det var kjent euro I Tyskland. Det var kjent under et statsbesøk I Berlin. Det var kjent under et statsbesøk I Berlin I dag. Besøk I Berlin I dag. Pengene skal blant annet gå til å bygge ny. Pengene skal blant annet gå til å bygge nye datacenter. Skal blant annet gå til å bygge nye datacenter. Och styrka den digitala bygga nya datacenter och styrka den digitala infrastruktur och styrka den digitala infrastrukturen I Tyskland. Fler nyheter finner du på nrk.no. Nyheten nu fick du av Julia Brende Helle.
1: Og tusen takk for det, Julie. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg står I studiet mitt her I Bergen sentrum, klar for å være ditt selskap her I kveldsåpent I tre timer fremover her I din favorittradiokanal.

Ikke la det bli en trist markering. I starten så ble det en sprudlende feiring av sångaren før til pennen av den nye vokalisten Brian Johnson. Og så ble det jo en av de mest legendariske rockelåtene I historien, Back in Black, som du hørte her I NRK P1. Velkommen til Kveldsåpent. Det torsdagskveld, og den kvelden du hjertelig velkommen til å tilbringe her sammen med meg. Jeg heter Alexander Wallestad, og skal være her I studio mitt I Bergen sentrum frem til klokka 22 I kveld. Jeg har rett og slett en skikkelig bra spillelista å dele med deg I dag, og akkurat nå så skal du få nasjonalskall Odd Nordstoga. Her en sång som finns.

Godt onsdag, så går vi ut til lyden av de bjeller, en sång som finns. Hørte du her I NRK P1, når klokka ja, 11 minutter over 7 den her fine torsdagskvelden, og det fotball å se på I kveld for de så like sånt Champions League, for å være mer nøyaktig. Akkurat nå så spiller PSV mot Shakhtar Donetsk og Fenerbahçe mot Roma. Der det spilte 25 minutter I begge kampene, og så jo på en måte rosin I pølser da litt senere I kveld, nemlig Bayern München mot Bodø Glimt. Den kampen starter klokka 21. Det samme også Manchester United mot Sabah FK, og Koma mot Leipzig, der vi har to norske spillere på banen, Nyland og Nusa. Og så skal Slavia Praha spille mot Lens. Alle de fire kampene begynner klokka 21, og jeg skal selvsagt holde deg oppdatert på deg.

Jeg må si, jeg var litt skeptisk da jeg hørte om en film som heter K-pop Demon Hunters, men så har jeg unger da, så jeg ble overtalt til å se han, og fy søren for en gøy film. Har du ikke sett han allerede, så bør du gjøre det, uansett alder, vil jeg si. Her var Golden, som er den aller mest kjente låten fra den musikalske filmen, og den hørte du her i NRK P1.

I Noam, jeg vil aldri hjem, og om dagen gjelder deg også, eller du hjemme, eller du ute og ordner et eller annet æren her på en torsdagskvelden, så du hjertelig velkommen til å være her sammen med meg i kveldsåpen. Jeg heter Alexander, og jeg setter utrolig stor pris på å få inn meldinger i inboxen min her om hvordan torsdagskvelden din ser ut. Da går du rett og slett inn i appen NRK Radio, og så søker du opp kveldsåpen og trykker på den knappen der det står send inn. Og så har jeg tatt en liten temperatur da på om folk har klart å finne kveldsroen nå når klokka har blitt 19 minutter over 19. Det er jo kanskje litt tidlig for mange, men så langt så har halvparten svart at ja, nå slapper jeg av, mens resten nå har en del å gjøre. Du finner avstemmingen i appen NRK Radio, den også på direktesendingen til NRK P1. Det er ganske så fint å få drømmene sine oppfylt, og snart så skal vi høre om visesangeren August Selnes ifra Bergen som fikk oppfylt en drøm da han helt tilfeldig fikk synge med sin favorittsanger Elias Akselsen. Det er straks her i NRK P1. Men akkurat nå så skal du få en av våre store internasjonale eksportvarer, i alle fall til Sør-Korea. Her er Peder Elias, Good For You.

Peder Elias med Good For You. Den bergenske artisten og visesångaren August Selnes nå ute med sitt debutalbum. Han stadig på farten med gitaren sin og låtene sine. Og da han nylig skulle opptre I Trondheim, så gjorde kollega Ove Gundersen en avtale om intervju med August I forkant av konserten på Antikvariatet I byen. Men dette gikk ikke helt etter planen.

0: Dette er altså August Selnes. Det er en låt fra hans debutalbum Gjennom veggen. Og så er det sånn at da jeg møtte opp til rett tid og sted for en musikkprat med August, så tikket det samtidig inn en tekstmelding på min mobil fra han. For bussen som han satt i, den sto bomfast på E6 sør for Trondheim. Historien du nå får høre, ja, den blir helt annerledes. Det blir en helt annerledes prat med musikeren enn jeg hadde tenkt på forhånd. Den inneholder pussige tilfeldigheter, en helt spesiell konsertopplevelse, og ikke minst den kjente tatarsangeren Elias Akselsen. Samme kveld, etter konserten, nok så sent, så fikk jeg en prat med August Selnes om denne spesielle dagen og kvelden. Han kan forresten like godt fortelle selv, for hele denne historien startet vel egentlig helgen i forkant, i Bergen.
1: På søndag så var jeg i konsert i Korskirken i Bergen med Elias Akselsen. Jeg er veldig stor fan av Elias Akselsen, og det tror jeg var den kanskje den største konsertopplevelsen jeg har hatt noensinne. Og så klarte jeg faktisk så vidt å overrekke han en plate i gave. Jeg klarte ikke å si noe til han, for jeg var litt kjelven, men jeg klarte å overrekke han den gaven. Noen dager senere, 5 dager senere, tok jeg bussen til Trondheim. Og så var E6 var stengt, så vi sto og ventet.
0: Det var en stygg ulykke.
1: Ja, det var en stygg ulykke dessverre. Og vi kom oss ikke videre. Så sa bussjåføren at vi var rett utenfor Lundamo, så sa bussjåføren. Det går et tog fra Lundamo som skal inn til Trondheim. Det går om 2,5 time, men dere kan gå herfra 1 kilometer bort til togstasjonen. Så var vi en hel gjeng der som gikk og drasset på sakene våre, så jeg gikk med gitaren i hånden og platene i andre hånden. Så plutselig, 10 biler foran, så ser jeg at det står en hvit varebil, så står det Elias Akselsen på gjengrodde stier, eller etter en sånn. Så tenkte jeg, oi, er han her? Og så ser jeg inn vinduet, og der sitter hjemme med meg Elias Akselsen.
2: Kjæreste venn, du som vandrer omkring.
1: Sist gang jeg traff han, så klarte jeg ikke å preike med han, men denne gangen kan jeg ikke la sjansen gå fra meg, så jeg gikk bort til han. Og takket han for en veldig fin konsert i Korskirken. Sa at jeg hadde gitt han en plate. Og så sa han at ja, den hadde han hørt på. Han hadde hørt på den i natt, for han fikk ikke sove. Så han satte på platen. Og han sa han likte den veldig godt. Det kan han, han bare var hyggelig. Men det var uansett veldig fint å høre han si det.
3: Når morgen solen sprader og skyggen skjener vekk.
1: Og så spurte han meg hvor jeg skulle. Jeg sa jeg skulle spille en konsert i Trondheim på Antikvariatet. Så sa han, jeg kommer. Og det hadde jeg aldri forventet. Så sa jeg skulle skrive noe på listen. Men når jeg skulle sette meg ned og begynne å spille konserten, så satt Elias Akselsen der. Han var kommet for å høre på konserten min. Og det var utrolig hyggelig. Og så klarte jeg til og med å få han til å være med og synge Jeg er på vandring gjennom livet, som er en av verdens fineste låter som han pleier å synge. Det er ingen i Norge som kan synge som Elias Akselsen. Og jeg sang den sangen sammen med han, og akkurat nå så jeg har ikke helt landet etter det, så det er litt vanskelig for meg, jeg har ikke helt sunget inn, men det var veldig, i hvert fall veldig hyggelig.
0: Ja, jeg kan bevitne, det ble et spesielt øyeblikk for oss nok så få som var eksklusivt til stede. Og så var det sånn at jeg hadde NRK-mikrofon like nærheten, og fikk slått den på i huet hast for opptak. Du skal straks få en liten smakebit. Jeg skal bare fortelle at underveis i konserten, så oppdaget August at det også satt en dyktig felespiller blant oss publikum.
1: Ja, det var Lars Viljo, han spiller i et band som heter Rygla. Han spiller fele, og så når jeg ser Lars Viljo og Elias Akselsen der, så begynner jeg på en måte å planlegge litt. Og så spør jeg Lars om han har felen tilgjengelig, og han bor jo rett her, så han gikk bare og hentet han. Da sang jeg er på vandring gjennom livet med Elias Akselsen, mens Lars Viljo kompet på fele. Ja, det var et veldig spesielt øyeblikk.

Ja, et mer eller mindre tilfeldig møte på E6 sør for Trondheim, så fikk visesangeren August Selnes oppfølt sin drøm om å opptre sammen med sin favorittsanger Elias Akselsen. August, han en 27 år gammel trubadur som hentet tung inspirasjon fra tradisjonsrike låtskrivere som Ole Paus, Bob Dylan og Alf Prøysen. Og dette en av låtene fra hans nylig utgitte debutalbum, En enkel and i Lille Lyngås vann.

0: Det er jo gøtt da. Og si ja med Flames.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up.

0: trang fødsel sammen med sinne, så jeg håper at jeg aldri blir for stor. I dag så kom det faktisk en ny låt med Dolly Parton. Før hun døde så rakk hun nemlig å gi sitt bidrag til en hyllesplate for The Stanley Brothers, som var pionerer innen bluegrass-sjangeren. Det mange kjente fjes og stemmer på plato, mellom annet Willie Nelson og Steve Martin. Og den nye Parton-låta heter Bound to Ride, og en innspilling som Dolly gjorde sammen med bandet The First Ladies of Bluegrass. Så da skulle det være klinkende klart hva det som kommer her. Dette er banjo, dette er hattene I været og hi-ha, og det er Dolly selv som teller opp.
1: Are we ready, girls?
2: Ready? Yes, I am.
1: One, two, three.

0: for a bunch of hobos.
1: Synger bra av de damene der. Dolly Parton sammen med The First Ladies of Bluegrass med deres låt Bound to Ride. Og den fikk du her I NRK P1. Klokka den der krøllet tung og seget. Klokka den har blitt 19.44 denne torsdagskvelden. Jeg heter Alexander, og nå skal du få Bergensartisten Pish med låten Loco.

0: Det var Pish dette her med Loco, som du hørte her I NRK P1. I dag, den 10. september, så gikk startskottet for en av de store arrangementene I norsk og nordisk musikk, nemlig Bylarm. Dette festivalen der uetablerte artister får høve til å skinne, eller kanskje allermest en sjanse for å få vist fram artister som en har ekstra trua på. Og der grunnen til at dette så populært, og sjansen til å få med seg den neste store artisten. Allerede I dag så har flere artister du kjenner her fra P1 stått på scenen, som Isabel. August.
1: Jeg gjør det ikke, men finnes det noen som vet?
0: Og Kyle Alessandro. Han står på scenen på Blå omtrent nå, og klokka 20 går han her på utenfor Blå. Da var selvsagt artisten Blanco. Og da bare noen timer inn I programmet. Det haugevis av artister som skal vise seg fram rundt om på ulike scener I Oslo ute lørdag. Og det fra hele Norden. Vi fisker fram en favoritt med og fra dagens program. Lille Cæsar, han har vært innom flere av kanalene våre her I NRK, og oss her I NRK P1. Og når han booket til Bylarm, så det jo fordi de har trua på han, og da har vi og, og vi ikke alene. For han har solgt ut både Parkteatret og Rockefeller. I kveld står han på Blå klokka 20. Du får låta han lista med her I NRK P1. Dette Elsker deg.

en klassiker fra min ungdomstid. Dette her, Quit Playing Games With My Heart fra Backstreet Boys. Den hadde du her I NRK P1, hvor det ikke så mange minutter igjen nå til klokka 20. Det betyr at vi ganske snart skal ta oss en tur innom nyhetene og få med oss det siste der, og der skal mellom annet handle om at statsminister Jonas Gahr Støre har tenkt å gjøre endringer I regjeringssammensetningen sin. Jeg heter Alexander Wallestad, og ditt selskap fram til klokka 22 I kveld. Fram til nyhetene, så skal du få en nydelig låt ifra Arif. Her Hellig.

0: Här är NRK Nyheter klockan 20. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre endringer i regjeringen i morgen, det opplyser kjeller til NRK. Etter det NRK erfarer, forlater Karianne Tung, Norges digitaliserings- og forvaltningsminister, regjeringen. I morgen er det fast statsråd på slottet, og dersom man skal gjøre endringer blant ministerne i regjeringen, må det skje der. Mer om endringene forbels ikke kjent. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkkutt i drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de vil fremge forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner i oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide i en skikkelig klemme, sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
1: Den er betydelig både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta høyrevelgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Dette, altså linken mellom Høyre og næringsliv er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
0: I Danmark foreslår statsminister Mette Frederiksen et totalforbud mot mobiltelefoner og private skjermer i alle grunnskoler. Forbudet skal gjelde både i timene og i friminutter, melder kringkasteren DR. Bakgrunnen den ferske PISA-undersøkingen som viser at også leseferdighetene til danske 15-åringer stuper. Frederiksen kaller det alarmerende og peker på skjermbruk som hovedårsak. Italia skal utvinne mer olje og gass, det sier statsminister Giorgia Meloni. Landet har vedtatt tiltak for å øke produksjonen. Meloni varsler at regjeringen vil forenkle regelverket og opprette egne kommisjonærer, slik at det går raskere å dele ut nye borelisenser. Så skal vi ha sport og fotball. Bodø Glimt på ingen måte favoritter når de møter selvaste Bayern München i Meisterligaen i fotball for menn i kveld.
2: Bodø Glimt skal i kveld forsøke å klatre opp fotballens Mount Everest. De møter en av de store klubbene i Europa, en av favorittene til å vinne Mesterligaen. Bayern München en stor, stor klubb, og det vil være en bragd dersom Bodø Glimt klarer å vinne på bortebane i dag.
0: Det sa NRKs fotballkommentator Olav Dråen. Kampen har avspark klokka 21.

egentlig R&B-gruppa TLC som skulle ha denne låten, men de takket nei da de mente at Hit Me skapte litt feil assosiasjon om vold, selv om det egentlig bare var ment som et uttrykk for å ringe noen. Men superprodusent Max Martin han ville ikke la låten gå til spillet, og den havna hos den relativt ukjente Britney Spears. Man kan jo trygt si at hun ikke var relativt ukjent særlig lenge etterpå. Godt støttet opp av et av de mest gjenkjennelige pop-åpningene I musikkhistorien. Baby One More Time hørte du her I kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og 2 år yngre enn Britney og kan vel innrømme at jeg husker veldig godt da videoene til låten kom ut. Her I NRK P1 så skal du få møte mer fin musikk. Jeg ditt selskap I 2 timer til. Australske Dean Lewis nå. How do I say goodbye?

Din US var detta med How Do I Say Goodbye, som du har här i NRK P1. Og det er ingen som skal si farvel i Champions League i kveld. Det er en av gruppespill, og i kveld så spiller PSV mot Shakhtar Donetsk. Der er det nå spilt 66 minutter, og det er 1-1. PSV er den eneste av de som har vunnet Champions League tidligere. Det gjorde de tilbake i 1988, så det kunne kanskje smakt godt med en ny ligaseier nå. Fenerbahçe spiller også mot Roma. Den kampen har gått like lenge, og det står det også 1-1. Og så er det jo under en time nå til Bayern München tar imot våre egne Bodø Glimt. Bayern München er jo definitivt et av verdens beste klubblag, så det er ingen enkel oppgave oppgave Bodø-spillerne har bit seg ut på, men de har overrasket før, så det blir spennende å se hvordan det går i kveld. I tillegg så møter Manchester United Sabah FK Komo møter Leipzig med Nyland og Nusa på banen forhåpentligvis. Og så skal Slavia Praha spille mot franske Lens.

Stein Tollefjell over dette med Sindre Berge. Skal tale med litt mer sport for deg også I håndball I kveld. Damene spiller Eliteserie og Larvik spiller nå mot Utleira. Der de nå I andre omgang 25-21 stillingen. Sola har spilt mot Oppsale den andre enda 35-24. Tertnes Follo 39-30 og Fredrikstad Flint Tønsberg enda 38-28.

Dette er en artist fra Bergen, dette her, Harley heter hun, og du hørte Youth. Bob Dylan, han viste liten interesse da han vant Nobelprisen I litteratur, men da han mottok Oscar for beste filmlåt, da tok han med seg en kopi av statuetten opp på scenen. Dette skal vi høre mer om straks, for meg skal nemlig få besøk av vår kollega Espen Aas, som har skrevet bok om Bob Dylan.

0: regnvær med dyst. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap, utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten ser han ute med bok om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og frem til I dag. Vi har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten.
1: Ja, Dylan hadde jo noen veldig mislykkede filmprosjekter tilbake I tid. Alt han enten hadde prøvd å lage selv, eller der han forsiktig prøvde seg som skuespiller, de tingene floppet. Det vel egentlig bare Fly on the Wall-dokumentaren fra Dylans Englands turné 1965, som hadde gått noe særlig bra. Men på 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet, så ble han spurt om å skrive musikk til en Michael Douglas-film, som het Wonder Boys. Og det gjorde Dylan. Midt imellom to veldig gode studioplater så satt han seg ned og skrev en sang som heter Things Have Changed. En veldig artig tekst med tanke på Bob Dylans karriere. I refrenget så synger han I used to care, but things have changed. Jeg pleide å bry meg, men ting har endret seg. Veldig klassisk Dylan. Things have changed. Den låta ble såpass populær at Bob Dylan fikk en Oscar-statuett for det hele. Dylan har jo aldri vært en kar som har vært noe særlig opptatt av utmerkelser og priser. Alle husker kanskje hvor vanskelig det var for den svenske Nobelkomiteen å få tak I Bob Dylan overhovedet og gi ham prisen den gangen han fikk Nobelprisen I litteratur I 2016. Men Oscar-statuett, det tror jeg han satte litt pris på, så jeg så han flere ganger. Både det året og året etter, og faktisk flere år, og da hadde Bob Dylan med seg en replika av den statuetten som han lot stå på en av farforsterkerne oppe på scenen, som vi alltid synes var veldig morsomt. Om han var beæret over å ha fått en Oscar-statuett, eller om han gjorde litt narr av den, jo aldri helt godt å vite med Dylan. Det kan jo være at det var det siste.
0: Det Espen Aas som her serverer fun facts om Bob Dylan, 85 år gamle Bob, som spiller I Oslo sentrum den 17. oktober. Og Espen han plutselig tilbake med flere Bob Dylan-historier her I kveldsåpent. Og her får du filmlåten som Dylan fikk Oscar for I 2001 I sin helhet. Things have changed.

0: You, Louise, and the news stuck with you, låten som fulgte opp The Power of Love, og som også gikk til toppen av den amerikanske Billboard Hot 100 I 1986.
1: Samtidsmusikk, 24 timer.
2: Jeg kan jo være litt lett lagene som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
1: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
2: Vil jeg at det skal lyde engasjerende, og at det en rikhet I lydbildet, at du har lyst å sette deg ned med det og gi det full oppmerksomhet.
1: Samtidsmusikk, 24 timer, direkte, lørdag på NRK Jazz.

Fantastisk bra låt fra kanskje tidens teiteste science fiction film Aerosmith var dette her med I Don't Want To Miss A Thing. Og den hadde du her I NRK P1. Nå skal vi snart ta med oss en liten værvarsel, men aller først så skal vi holde oss litt I sommeren. Her Gunn Kvåle med sommeren før deg.

0: Sogndalingen Gunn Kvalå, dette her med sommeren før deg. Nå skal vi se litt på været. Statsmeteorolog Jon Smits, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Du, det har vært en dag med mye sol i Sør-Norge i dag.
1: Ja, det har vært mange som har hatt sol, både på Østlandet, Agder, Møre og Romsdal, Trøndelag etter hvert også, bortsett kanskje fra lengst i nord, og også mye på Vestlandet, men der har det vært litt mer skya i de ytre strøkene, altså ut mot kysten. Men ellers veldig bra. Så har det vært noen åpninger i skydekket i Nord-Norge også, men de har vært mye mindre enn de som har vært i sør, så det, i nord er det på en måte skyene som har dominert, mens i sør så er det sola som har dominert, og det brakte temperaturen opp i nesten 20 grader i alle varme stedene. De kom et stykke over 19, både sør i Buskerud, og også i deler av Vestfold, mens i Nord-Norge så var det faktisk ingen som nådde over 15 grader i dag.
0: Hvordan kan det bli i morgen?
1: Ja, når det gjelder lengst nord da, Spitsbergen, det blir ikke, der blir i hvert fall ikke 15 grader, det blir 5-6 varmegrader kanskje. Men ellers antageligvis en del skyer, men det kan også være at det noen små åpninger i skydekket, stort sett oppholdsvær sannsynligvis. I Finnmark, eller Nord-Norge da, skal vi ta det under rett, så blir det egentlig generelt mindre skyer i morgen enn det har vært i dag. Men tidlig på dagen og i natt så kan det henge en litt grann skyer, også litt småregn kanskje på kysten nord i Finnmark, men utover det oppholdsvær og perioder med sol. Særlig i Nordland så øker nok vinden noe på ifra sørøstlig retning utover ettermiddagen og kvelden, kanskje så mye som frisk bris, liten kuling enkelte steder. Og da skyer det mer til i sørlige områder, også i Lofoten, og på kvelden kan det komme kanskje også litt grann regn i disse områdene. I Trøndelag så, ja, det begynner nok ganske bra, men det trekker inn en ny runde med skyer etter hvert da, samtidig som vinden øker noe fra sørøst. Og når vi kommer ut på ettermiddagen, så er det også litt regn på vei vest ifra. Og det regnet, det skal da passere gjennom Møre og Romsdal først, og da kommer det dit litt tidligere på dagen og brer seg østover. Mens sør for Stad på Vestlandet der, så begynner dagen med regn som kommer vest ifra. Og så går det over til mer enkelte regnbyger etter hvert, og vinden dreier fra sør opp i en stiv til sterk kuling kanskje på kysten lengst i nord oppe ved Stad, til mer sørvest og til dels vestlig retning, og da går altså bygene mer over, det regner mer over til enkelte byger da når vinden dreier på vest. Det kan også da bli noen åpninger i skydekket igjen. I Agder så starter vi vel sannsynligvis med litt regn, og så trekker det østover, så utover dagen, særlig ettermiddagen, så blir det lettere vær igjen. Men regnet det da på vei mot Østlandet, først og fremst de sørlige delene sør for Lillehammer, så her blir det atskillig mer skyet i morgen. Etter hvert så vil det passere litt regn på vei østover, men på kvelden så er det mest av det drevet så langt øst som til Sverige. Er vi på den nordlige delen av Østlandet, så blir det nok fint lite ut av den nedbøren, men i hvert fall sannsynligvis mer skyet vær. Også i fjellet så blir det en mer skyet dag i morgen enn det har vært i dag, og så her vil det passere litt igjen regn på vei østover, men det er først og fremst de sørlige fjelltraktene som får den nedbøren. Det blir ganske lite ut av det i nordlige fjellstrøk.

0: Jesper Jenseth, og dette er fra Molde, Bad Vibrations. Ok, til dere som var ungdommer på 90-tallet, og til alle dere andre for så vidt. The Spice Girls, de har kommet med drypp på sosiale medier, som antyder at i dag så skulle det komme store nyheter. Og når en hint om sånt, så blir fans over hele verden og øver seg, og tenker at nå blir det endelig comeback og turné. Men nei, det var ikke da Spice Girls hintet om. Dagens store nyhet fra deg var The Singles Collection. Alle singlene, alle B-sidene og noen godbiter fra arkivet, inkludert tidligere utgitte demoer. Da kommer nemlig som en gedigen 14-platers vinylboks og CD-boks den 6. november. Tipper den ikke blir spesielt billig, så kanskje de burde ha gått for reunion likevel. Hvis vi skal driste oss på en kjapp oppsummering av hvor Spice Girls står akkurat nå, så kan vi jo låne Billy Butcher fra tv-serien The Boys sine ord, som har en ganske nådeløs, men på en måte litt riktig beskrivelse av stå i bandet.
1: What's Sporty Spice up to?
2: Who?
1: Sporty fucking Spice. What's she up to?
2: I don't know.
1: Exactly. How about Posh? You know what she's doing? Making clothes for anorexics. And baby, you know what she's doing? Fuck all. Not even page six of the Daily Mail. And Scary Spice, up to her eyeballs in lawsuits and sex tapes. Ginger, on the other hand, has released three albums. Passion, Schizophonic, and Scream If You Want to Go Faster. They'll all make your ears bleed. You see, when they're apart, they're absolute fucking rubbish. You put them together, the goddamn fucking Spice Girls.
0: Ja, jeg skal ikke kommentere noe av det der videre, annet enn å si at vi også støtter en gjenforening. Her er de, med sin aller, aller største hit, Wannabe.

Dette var Nemo med hans Eurovision-vinner The Code, som litt sånn norsk egentlig, har norske låtskrivere. Og du hørte han her I NRK P1, hvor du akkurat nå hører på kveldsåpent. Nå det bare, ja, 3,5 minutter igjen til klokka 21. Da skal du få nyheter her hos oss, og det skal handle om at det kommer endringer I regjeringen. Jeg heter Alexander Wallestad, og ditt følge helt frem til klokka 22 I kveld. Frem til nyhetene skal du få en nydelig låt. Her Aurora med Half the World Away.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer I regjeringen I morgen. Det opplyser kjelder til NRK. Reporter Henriette Stenersøtter, fortell hvem dette gjelder.
1: Kort tid etter at borgerfreden over, så blir det endringer I Arbeiderpartiregjeringen. NRK erfarer at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen skal ut av regjeringen. Endringene må gjøres I ordinært statsråd på slottet, som hver fredag klokken 11. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland ventet å bytte ministerpost for å overta etter Bjelland Eriksen.
0: Og Torgeir Micaelsen, som statssekretær I Finansdepartementet, skal overta for Tung som digitaliseringsminister. Mer om hvem som erstatter hvem ikke kjent. Flere personer har mistet livet etter at en nederlandsk turistbuss velta I Schweiz I kveld, det skriver sveitsiske medium. Det pågår nå en stor redningsaksjon I Engadin-regionen. Prisveksten I august var på 3,3%. Fra august I fjor til august I år øka priserne litt mer enn de fleste økonomene hadde ventet. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, tror likevel at Norges Bank lette renta stå urørt I september.
2: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renten bli liggende I september.
3: Hvorfor det?
2: Det fordi at kjerneinflasjonen den har steget I august etter to overraskende låge tall I juni og juli. Men det fortsatt sånn at inntrykket at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
0: Det brudd I lønnsforhandlingene for de kabinansatte I SAS Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krever høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som de kabintilsatte I hovedselskapet SAS. Forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier de venter en svært krevende mekling. Og det kan bli søppelstreik fra I morgen tidlig. Meklinger for det som blir kallet miljøverksamder, blant annet renovasjon og gjenvinning, har frist ved midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund tek ut 245 medlemmer I streik, dersom de ikke blir enige med arbeidsgiverne I Maskinentreprenørenes forbund. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: NRK P1 Og takk fra Julie. Alexander Wallestad. Ditt selskap her I NRK P1. Jeg stod koset meg I studiet mitt her I Bergen sentrum, og synes det veldig kjekt at du har lyst til å være her sammen med meg.

Max, med en låt som startet som en uoffisiell demo på nettet, men som fansen nekta å la gå I glemmeboka, helt til han ble en gigantisk global radiohit. Salt, hørte du her I NRK P1. Klokka den har passert 21, og det enda en time til Norges superspiss Erling Haaland angivelig har sin faste leggetid. Og da tenker jeg at du også fint klarer en time til, og det veldig kjekt om du har lyst til å ha den her sammen med meg. Alexander Wallestad heter jeg, og jeg koser meg her I mitt studio I Bergen sentrum. Det blir litt mimretime her hos meg nå. Vi skal se tilbake på to knallgode låter. Den ene fulgte en superspion, og den andre gjorde en gjeng med rockere med rutete skjorter og hullete dongeribukser til superstjerner. Men akkurat nå så skal du få en klassiker ifra 90-tallet. Coolio, Gangsters Paradise.

Dette her var Gangsters Paradise, dette her med legenden Coolio. Og det går I fotball I kveld. Kveldens to første Champions League-kamper, de ferdig spilt. PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk, den enda 1-1. Det samme gjorde Fenerbahçe Roma. Og så en ny runde I gang akkurat nå. 9 minutter spilt mellom Manchester United og Saba FK. Kommer mot Leipzig. Der står det også 0-0, og det gjør det for så vidt I alle de andre kamperne, og Slavia Praha mot Lens. Og så det jo rosin I pølsa I kveld, da, nemlig Bayern München mot Bodø Glimt. De har ikke mindre enn 6 seire I Champions League, Bayern München, den siste så sent som I 2020. Så det ingen lille putt nordlendingene møter på bortebane. Det blir veldig spennende å se hvordan det går. Jeg skal selvsagt holde deg oppdatert her I kveldsåpent.

Odd Nivert her med Oktober, Bergen by. Noe av den mest gjenkjennelige musikken vi har I alle fall fra filmens verden, da James Bond-låtene. De har sine helt egne triks for å få det til å høres ut som James Bond, og ganske så snart så kan vi se tilbake igjen på en av de virkelig gode låtene fra en James Bond-film. Men aller først, Ed Sheeran med As He Sang.

0: Nazi, sa han var dette her med Ed Sheeran, som du hørte her I NRK P1. Å lage musikk til James Bond-filmer, da høres kanskje enkelt ut. En dash strykere, litt dramatikk, et eller annet om kjærlighet og død, og helst en titel som det mulig å synge uten å vite helt hva den betyr. Men gjennom historien så har veien fra studio til kinolæret vært alt annet enn enkel. William Freyhoff Sande tar deg med inn I en Bond-film fra 80-tallet som markerte slutten for to ærer.
1: This is James Stock of the London Financial Times.
2: Well, actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond.
3: Alle gode ting har en slutt. Og I 1985 gjaldt det tydeligvis både for James Bond, I hvert fall Roger Moores versjon, og snart også et av verdens største popband. For A View to a Kill ble Roger Moores 7. og siste oppdrag som 007, og titellåta kom fra fem briter, som på det her tidspunktet var omtrent like diskret som en eksploderende Aston Martin. Vi snakker om Duran Duran. Meeting you with a view. Men historien om hvordan Duran Duran fikk Bond-jobben begynte I et studio, den begynte på fest. For bassist John Taylor var enorm Bond-fan.
4: I've been a total maniac, a bit of a trivia freak. I've always been a fan of the movies. I think I remember seeing From Russia With Love and Goldfinger together at a double bill at the King's Norton Green.
3: Han eid Aston Martin, samlet på Bond-filmer og på en fest så traff han selveste Bond-produsent Albert Cubby Broccoli. Problemet, eller kanskje løsningen, var at Taylor hadde fått ganske godt med drikke innabords. Han gikk rett bort til Broccoli og gjorde en hver genert britisk musiker ville gjort. Han tilbød seg å lage den neste Bond-låta. Det som begynte som fylleprat ble faktisk tatt på alvor. Duran Duran ble koblet sammen med John Barry, mannen som hadde vært med på å definere selve lyden av James Bond.
5: The main thing is enhancing the spirit of the action in Bond movie.
3: Bandet kom med ideen mens John Barry hjalp dem med å sortere dem og ga låta den store Bond-innpakningen. Vokalist Simon Le Bon beskrev det å få lage musikken til James Bond som noen få artister får lov til å oppleve.
6: What was special about it was that it was, as John said, to have the chance to do it. I mean, it's a big one. You kind of join the ranks of some very illustrious people.
3: Og låta skulle vise seg å bli en enorm suksess. A View to a Kill toppa Billboard Hot 100 og fortsatt den eneste Bond-titellåta som har nådd førsteplass I USA. På overflata var om andre år alt fryd og gammel, men bak kulissene var Duran Duran I ferd med å gå I oppløsning.
7: Thank you very much for joining us, to both of you here in New York and to you in Paris. Thanks so much for being with us.
3: For når et band ikke engang stiller til intervju I samme rom, så det kanskje et lite varselsignal om at noe gærlig. A View to a Kill skulle bli den siste singelen fra den klassiske Duran Duran-besetningen på mange år. Etter år med turnéer, hysteri og enorm suksess trengte medlemmene luft, og I ettertid det fristende å se musikkvideoen som et lite forvarsel. Duran Duran spioner rundt Eiffeltårnet, men allerede her opererer de stort sett hver for seg. Noen måneder etter filmen og låta kom ut var det slutt. Dermed ble A View to a Kill både et kommersielt høydepunkt og slutten på en epoke. Roger Moore la fra seg pistolen og smokingen på hylla etter filmen, og den klassiske Duran Duran-besetningen forsvant omtrent samtidig. Men begge rakk å gå ut med stil. Bond gjorde jobben som vanlig, og det samme gjorde Duran Duran. Og noen gang startet det hele med at bassisten blir full på fest og går bort til filmprodusenten.

Christian Kristensen var detta med Desperat. Idag är en märkedag i alla fall i rocken och speciellt idag som i vart fall i 1991 var alternativ rock. Denne her endret nemlig alt. Grunge-sjangeren havnet på radaren og tok været med storm. Og det er en låt som fremdeles har en enorm status. Det er en grunn til at ungdommene nå for tiden går rundt i Nirvana t-skjorta fra henne som øvrigt. Så kan en jo mene noe om hvorvidt det er en slags ironi i dag, men da da vi ligger. Det ble altså det store gjennombruddet, men det var ikke den første singelen deres. Da var denne her. Dette er coverlåten Love Buzz fra 1981. Med suksessen til Smells Like Teen Spirit så ble det også enorm interesse for albumet deres som kom etter da, nemlig legendariske plater Nevermind. De andre plateselskapene fikk seg nok en støkk, for da som dominerte ellers var jo Michael Jackson og Paula Abdul, og til dømes den her fra Mariah Carey. Og helt andre ting enn dette her. Nirvana var rett og slett en liten revolusjon. Plutselig var alternative band fra lille Seattle i fokus. Det var musikk med stønning og roping, og i det store hele veldig upolert i motsetning til mye annet. Og med tekster om å være utstøtt, avvist og apatisk, så ble Nirvana en ny stemme for en generasjon. Men har du lurt på hva titelen Smells Like Teen Spirit betyr? Det var et deodorantmerke. En venninne fra et annet band skrev Kurt lukte Teen Spirit, eller Kurt smells like Teen Spirit, på veggen der han bodde som en spøk. Det blir sagt at Kurt Cobain ble ganske lei av å spille denne her. Vi andre er ikke lei heller, ikke 35 år etter. Det får han her i kveldsåpent.

0: Men han har Smells Like Teen Spirit som fyller 35 år akkurat I dag.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Dette var Mathilda, dette her med hennes nylige låt Forever, som du hørte her I NRK P1. Og nå skal det handle om film. Vi går snart inn I en helg, og da kan det være kjekt å gå på kino. Og den norske filmen Lave forventninger av Eivind Landsvik har kinopremiere over hele landet denne helgen. Maria Ulven, og kjent under artistnavnet Girl in Red, spiller sin første hovedrolle, og NRK sin filmkritiker Birger Westmo säger att hon infrir till de grader.
1: Undervisar du I engelsk?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Hvordan det att gå in I klassrummet och snacka engelsk?
2: Nej, det är ju flaut.
1: Det är det, ikke sant?
3: Lave forventninger en god film om depresjon, identitet, minner, forventninger og voksenliv. Den også tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader I sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet I spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne I motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
2: De har en eller annen greie gående de to der.
1: Jeg tror han veldig keen på henne.
2: Hva hun?
1: Hun ikke keen, men redd for å si det.
3: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole og snubler seg til synelatende retningsløst gjennom dagene mens hun prøver å finne ut av seg selv. Akkurat som hovedpersonen kan også publikum føle seg litt retningsløse I en film uten et tilsynelatende klart mål. Men det ikke I den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas intrekamp.
2: Hva tror du de snakker om nå?
1: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
2: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drit, altså. Jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
1: Alle var fulle, da.
2: Ja, alle var fulle.
3: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller I debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Det her skaper en spennende dynamikk I spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demningen brister I en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet I det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson tilfører kjærkommen komisk avlastning I en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
2: Men du har ikke lyst til å dra på kino nå?
1: Kino?
2: Ja.
4: Terningkast 5.
0: Det var Birger Westmo som anmeldte filmen Lave forventninger som altså har Norges premiere denne helgen. Og du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

Chaos didn't see it coming. I kveld så spiller altså Bodø/Glimt mot gigantene Bayern München på bortebane. Nå har de gått til pause, og Glimt har rett og slett klart å holde nullen helt fram til fulltid var spilt, og de gikk I garderoben. Bayern München Bodø/Glimt altså 0-0, og de andre Champions League-kampene der ser det sånn ut. Manchester United, Saba FK 3-0, kommer mot RB Leipzig 2-0 og Slavia Praha mot Lens 0-0 til pause. Altså. Jeg heter Alexander Wallestad og nå det på tide for meg å takke for følge denne torsdagskvelden. Ganske snart så får du signert Synnøve med Synnøve Svabø. Hun har besøk av Stein Johan Grieg Halvorsen, musiker, skuespiller og komponist som skal fortelle om hvordan det var å befinne seg I New York den 11. september 2001. I morgen så det 25 år siden terroren rammet Twin Towers, og hva husker han av inntrykk? Og skuespillerne Jon Øygarden og Penda Fahl spiller I action-thrilleren En nasjon I sjakk, som har premiere over hele landet I morgen. Nå klokka snart 22 denne torsdagskvelden. Du får snart nyheter før fantastiske Synnøve tar over. Jeg takker så mye for følge og ønsker deg en riktig fin kveld videre. Frem til nyhetene, så skal du få Toto med Stop Loving You.

0: Det også hele 19 norske filmpremierer I vente denne høsten, og allerede I morgen altså så ventetiden over for action-thrilleren En nasjon I sjakk, hvor også et stjernelag av norske skuespillere samlet til et dødelig spill, basert på suksessboka til Johan Høst fra 2022. Vår statsminister blir kidnappet på skitur. Kidnapperen plasserer han I et glassbur foran Stortinget med en bombe rundt halsen, og har ett krav, å få spille et parti sjakk mot landets politikere og andre maktpersoner. Klokka tikker, de har 24 timer på seg, for hver brikke makta taper, mister en person livet.
1: Trekk vekk fra trøller.
2: Vi, folket, utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge statsministeren. Hver offisersbrikke en samfunnsdom. Sorte bønder det som forsvarer makta. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person I tilsvarende kategori.
3: Vi står nå midt I et massivt angrep på demokratiet og den norske stat.
4: Hva gjør vi? Spiller vi?
5: Vi signaliserer som vi pleier at vi forhandler ikke med terrorister!
2: Lykke til!
0: Velkommen hit til to av skuespillerne I filmen, Penda Fahl og Jon Øygarden.
6: Mm-hmm.
0: Dere har to av de store rollene, vil jeg si, I filmen, sammen med da Paul Sverre Hagen, Maria Bonnevie, Tobias Santelmann. Ja. Det litt av en stjernekast. En heilnorsk action-thriller, et feiltrekk betyr døden, statsministeren blir kidnappet, en terrorist spiller sjakk om livet hans. For dette ikke småtteri.
6: Premisset jo at en statsminister blir kidnappet av en terrorist. Og han blir satt utenfor Stortinget med en trailer som åpner seg opp, og statsministeren sitter der med bomber rundt halsen. Og

0: så skal man spille sjakk om å sette han fri. Og hvis stortingspresidenten eller apparatet rundt det taper brikker, så dør en person, en høy embedsmann, ikke sant? Og det jo plottet.
1: Dette vel noe av det villeste plottet vi noen gang har sett I en norsk film, eller?
0: Og ja, det et helt vilt plott, men det forankret i en typ virkelighet også. Altså presidenten fra Venezuela ble kidnappet av amerikanerne, så ja, ja.
1: Det sterke kontraster vi opplever nå. Vi går fra å være en nasjon I sorg og en kongebegravelse til en statsminister med en bombe rundt halsen på Eidsvollsplass. Sterke bilder og veldig sterkt skifte, altså der var borgerfreden borte med et smell, kan vi trygt si.
2: ja, ja.
1: Absolutt. Men kanskje det det folk trenger da?
0: Ja, jeg tenker jo at det en action thriller høy underholdningsverdi med forankring i forhold til altså terrorister, ta statsministre og true dem på livet, alt utrygt. Så jeg tenker jo at den filmen, det en god actionfilm, en norsk actionfilm.
1: Pendafall, skuespiller, instruktør og regissør også ved Rogaland Teater, kjent fra tv-serier som Ølhunden Berit og psykodrama, og filmer ikke minst da, som Det tredje øyet og Løvekvinnen. Fremadstormende skuespiller fra Rogaland.
2: Takk for det.
1: og du spiller en av hovedrollene her, Bjørk Jonsdottir, Delta-operatør, som også jakter på terroristen I beredskapstroppen. Fortell litt om rollen.
3: Ja, som du sier, hun jo en av operatørene I filmen Første kvinnelige Delta-operatør. Hun en veldig kompetent dame. Hun god i jobben sin, og nesten litt sånn egenrådig.
1: Hvordan forbereder du deg til denne karakteren?
3: Altså, først måtte jeg bli sterk. jeg måtte trene veldig
1: hardt. Like mye som Steinar Suvatne I debatten?
3: Ja, ikke minst.
1: du tar 140 benpress. Benkpress, heter det.
0: Han tok 100 og viste deg tok 120.
1: Akkurat.
0: Eller 100. Ja, men du tar
3: men jeg tar jo.
0: Ok.
3: Ja, ja.
1: Tar du det?
3: Nei, du galen. du galen? Men jeg trente jo 5 dager I uka I 3 måneder. I forkant.
0: Hva trente du da?
3: Jeg trente styrke.
0: Armhevninger
3: ja.
0: Helsestudio.
3: Dette bra. Ja, jeg hadde PT og full pakke. Men måtte legge om hele dieten min, og jeg har aldri spist så mye kjøtt I hele mitt liv. Det var
0: men kjøtt, hadde det noe effekt?
3: Ja,
1: men det kan vi jo se I filmen.
0: Jo, det kan vi jo se.
1: Det
0: dårlig
1: å si.
0: Ja, men altså, jeg tuller litt, men, ja. Men du har jo aldri gjort det før, og da tenker jeg at det var det liksom... Var det inspirerende da, eller?
3: Ja, altså du får jo en helt annen sånn syke når du driver og trener så mye og så intenst. Jeg følte meg skikkelig beinhard, altså.
0: Ja.
1: Badass woman.
3: Badass.
1: Ja, det liker vi. Og jeg liker, Jon Øygarden, at du også nå sufflerer som en medprogramleder.
0: Ja, ja.
1: Det har jeg trengt lenge.
0: ja, ja.
1: Takk skal du ha.
0: Nettopp.
1: Du jo... Jeg kan ikke si grand old man, for så gammel du ikke, men du en bauta og har også vært fast ansatt ved Nationaltheater I en årrekke, kjent for veldig store roller på TV og film. Nevner bare Mammon, Exit, Guldtransporten, Vikingarna og... Eller ikke Vikingarna, det var litt så dårlig. Den var litt feil.
3: Vikingarna.
1: Vikingarna, ja, og... Også internasjonal nå, The Rocky. Vi møter deg som stortingspresident Viktor Fløysland. Har du hatt litt frie hender på han, eller?
0: Det enda friere I boken. Det ikke tatt med I filmen, men Viktor Fløysland, det av navnene, det nok som en sånn litt jålete intellektuell karakter med runde briller, du ser veldig intelligent ut når du har briller og dobbelt spent
1: men en liten frekka så han har noen sånne finter og noen...
0: lille finter
1: ja, liker det. Liker
0: men
1: det.
0: Han, altså, han så god på bunn da han redder jo statsministeren han jævlig god I sjakk
1: og det trengs en
3: litt hjelp fra oss I toppen
0: da.
1: Men som redningsmann inn kommer jo ikke det kanskje alle ville trodd Magnus Carlsen
0: nei.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, han mister masse brekker, og da dør det masse folk.
4: Vi må spille, hvis vi skal redde han.
5: Vi ringer Magnus Carlsen.
4: Magnus Carlsen også aggressiv.
6: Jeg trenger en remispiller. En som ikke tar unødvendige sjanser. En safe spiller! Carlsen mister masse brekker!
7: Slipp meg opp ned!
5: Sven Øen, det vår mann. Han tisser på bekkene sine.
1: Han for vågal, rett og slett. Ja, han noe safe, og hva det? Hvem det man hyrer på?
0: Det en som det motsatte av Magnus Carlsen. En strateg og han nummer to i verden, på verdensbasis i sjakk han mister aldri brikker men han nummer to da i hvert fall
1: det snakk om bare 24 timer her å ja. Gjøre det på ett trekk også, kan få alvorlige konsekvenser men du jo en tøffing her som skal redde hva skal vi si, makta, statsministeren
3: ja
1: spiller tett på Paul Sverre Hagen som jo også i denne filmen som karakter din fosterfar ja. Og så har man lagt inn en sånn human touch historie i tillegg, for han det nesten litt galgenhumor også, men han får en slags dødsbeskjed samme dag som oppdraget kommer, burde egentlig ikke vært på jobb
3: ja, man jo trent opp til altså, når krisen
0: oppstår,
3: så må man handle, og han har egentlig ikke et annet valg enn å prøve å redde statsministeren.
1: Nå spør jeg stortingspresidenten her, altså, hvordan gikk du til verks for å researche på rollen? Har du hengt i stortingskantina, eller har du gått to skritt bak støy?
0: Nei, altså det begynner, når du skal liksom gjøre en rolle, så begynner du gjerne med, du tar det innenfra, eller... Du tar det utenifra i forhold til hvordan klærne ikke sant? Og det begynte med liksom, du jo på kostymeprøve, og du finner ut hvordan klær man skal ha, og sveis, og da liksom begynner man å på en måte få et innblikk i denne karakteren.
1: Så spennende.
0: Så det litt forskjellig fra gang til gang, men det var der det begynte med disse klærne, fordi... de som har lest boka, det jo stortingspresidenten en litt sånn flamboyant karakter, og det jo ikke med i denne filmen. Så spor av det, av denne personligheten, er der. Men, ja.
1: Synes det ganske sterk, Jon Øyngårdens signatur. Det litt også av den kyniske finansmannen Jeppe Skjøtt fra Exit i denne stortingspresident Viktor Fløysland, og litt han aner man en litt sånn hvitt pulver og neseblod i nesa som henger igjen?
0: Det ikke noe kokain, men det når han blir nervøs, så blør han neseblod. I boka så jo han en type som driver med alt mulig rart, og er liksom en grensenoverskridende karakter, men det ikke det i filmen.
1: Nei, og ikke i sant? Filmen han mer som i den serien makta også litt.
0: Ja, ja. En maktperson, intellektuell maktperson, ja, ikke sant, som er en politiker da.
1: Det holder men, det er det skal være, Jon Øyngården. Ja. Regissøren her, Jon Andreas Andersen, altså mannen som står bak nummer 24, Nordsjøen Skjelvet, han har også basert mye av dette på boka til Johan Høst. Forfatteren selv har uttalt at filmversjonen blir badass Jason Bourne møter Die Hard. Enig i den beskrivelsen?
0: Ja, men jeg har ikke sett filmen.
1: Har du ikke sett filmen?
0: Jeg har ikke sett filmen.
3: Men det har jeg.
1: Ja, det har jeg jo.
0: Ja. Ja, men jeg er enig i den beskrivelsen.
1: Ja, vi gleder oss, og folk gleder seg til i morgen fredag. Da kan alle løpe inn i en kinosal og se den. Men vi må ha litt musikk. Vi straks tilbake. Penda Fahl og Jon Øygaard, dere blir sittende.

0: de, folket, utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge statsministeren. Hver offisersbrikke en samfunnsstopp. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person i tilsvarende kategori.
1: Folk skal elimineres på ordentlig.
2: Sven Øen, det vår mann.
1: Hun tisser på bekkene sine.
3: Nei!
4: Så dere villige til å offre 15 menneskeliv til fordel for ett?
3: Jeg trodde målet var å redde alle.
5: Så er det ikke sånn at alle de brikkene like mye verdt.
0: En offiser skal offres. Det opp til dere å bestemme hvem det blir.
6: Jeg vet ikke om jeg har så innmatt lyst til å spille mer sjakk nå.
7: Du blir her.
8: Det også skuespillerne Penda Fahl og Jon Øygarden som sitter her. Dere også her selvfølgelig, fordi det en stor film ute. En nasjon i sjakk. Det også premiere på action-thrilleren i morgen for hele landet. Forfatter Johan Høst, han brakdebuterte i 2022. Anmeldelser kom som sjakkmatt, en sjokk av en sjokkbok med seksere, blant annet i VG. Nå kommer filmen. Kjenner dere på et forventningspress?
9: Ja, det gjør jeg jo. Fordi det her liksom, det ikke så mange norske action-thrillere der ute. Og fra liksom nåtiden. Så jeg tenker jo at det en kjempegøy sjanger. Og la oss håpe at publikum blir fornøyd.
8: Ja, så det jo sånn også, for å bare legge lista enda høyere her og presse mer, da, så sier regissøren av filmen, Jon Andreas Andersen, at dette ifølge han den første norske actionfilmen siden Hodejegerne fra 2011. The pressure is on.
9: Mm. Ja. Men Hodejegerne var jo vanvittig bra film.
8: Ja, ja. Med en rekordstor interesse for sjakk i Norge, så kan også En nasjon i sjakk virkelig ha potensialet til å bli en av høstens store, store publikumsvinnere. Det her jo sjakk på liv og død. Spiller dere sjakk selv? Kan dere eller kunne dere spillets gang liksom før dere fikk manus i henne?
10: Jeg har prøvd meg på sjakk en gang, men jeg kan ikke spille det. Så jeg, nei, jeg vet.
8: Men helt ærlig, synes du det var gøy?
10: Om jeg synes
8: det var gøy spill, eller det liksom squash en gang ferdig?
10: Nei, jeg synes ikke det var så gøy med sjakk.
9: Nei, altså jeg har liksom, kan jo spille litt sjakk, men jeg ikke noe i nærheten, men jeg god i poker.
8: Det tror jeg på.
10: Ja, ja. Det tror jeg på.
9: Og ikke sant?
8: Ja, ja. Og akkurat nå, bare for å vete, Magnus Carlsen i India. Potten ligger på $1 million. Oi. Så hadde det ikke vært så dumt å lære seg litt. Nei. Men man trenger ikke å kunne mye sjakk for å liksom få med seg gangen her og rammeverket i filmen. Man trenger ikke det.
10: Nei, ikke det helt rett.
9: Nei, du trenger altså, ikke kunne sjakk, nei. Men det absolutt en fordel hvis du kan sjakk. Men
8: kanskje forskjell på konge og bonde.
9: Ja.
8: Essensielt, vil jeg si. Mannen som altså skal redde landets maktelite, redde statsministeren, det spiller Sven Øen, som spiller mot terroristen. Men terroristen spiller jo da mot en skjerm, en iPad nærmest. Vi hører bare stemmen som alle spiller. Ganske fiffig.
9: Ja, det er fiffig. Og det er litt irriterende, og litt spennende, og litt skummelt.
8: Ja. Selve åpningstrekket til terroristen svart. Hvit åpner spillet, og har terroristen svaret med et provoserende åpningstrekk 1A6, spilt med svarte brikker. Og det her gjør jo at dette psykologiske spillet i gang, og du må ta fart og kaste deg inn i helikopteret og redde det som reddes kan.
10: Ja.
8: Blant annet på Kvitfjell, mye ble spilt inn der.
10: Ja, det var dritkaldt, og tungt utstyr, og gjør takes 118 ganger i fullt utstyr, så det var veldig krevende.
8: Men kanskje det mest spektakulære, også fortell hva som skjer foran Stortinget under innspilling.
9: Ja, det kommer en trailer med en stor tilhenger, altså... Ja, ikke sant? Sprenges det virkelig
8: på Eidsvolls plass,
9: ja. Plass. Og det høres et stort smell over hele altså Oslo-gryta, så folk blir jo redde på ordentlig. Og det tenker jeg at det var utrolig at de hadde fått til det.
10: Ja, ja. Men de hadde hengt opp varsel.
8: Ja, ja. Så det... Men hvor lenge pågikk det? Utspillingen der?
10: Nei, det var,
9: det var jo en hel dag, kanskje. Jeg var ikke til stede, men...
8: Nei, for du var vel mer i Trollhättan, hvor også stortingspresidentens kontor ble bygd trokopi.
9: Ja, rett og slett. Trokopi. Og da var det varmt.
8: Hvordan klarer man å bygge altså, helt, sånn, helt likt?
9: Nei, altså, det var helt imponerende. Og, fordi jeg var på Stortinget i en scene, og så tittet vi inn på stortingspresidentens kontor, og når jeg kom til Trollhättan så var det helt identisk. Og de som har bygget det har gjort en fantastisk jobb. Og det var ekte.
10: Ekte
9: treverk, og lampene var identiske, og det var kostet masse. Så det, men de, altså, det skal jo aksjoneres bort på Blomqvist i forhold til det kontoret det som ble bygget. Det skal jo aksjoneres bort på Blomqvist, kanskje.
8: Oi, har ikke du litt spenn, du som er så ettertraktet?
9: Ja, ja, ja.
8: Det hadde vært noe på hytta. Ja.
9: Det skal være en hytte, liksom.
8: Ja, ja. Men du, er det litt nedtur? Altså, du, når du spilte inn The Rocky, så var det i Praha. Her er det liksom bare å dra til Trollhättan. Det er jo rett sør for Strømstad, liksom.
9: Ja, ja.
8: Der har vi vært før.
9: Mm, ja, der har vi vært før, men det var like stas, det.
8: Jeg tenkte at det hadde vært litt sånn hyggelig å bjude på en hilsen fra Magnus Carlsen her og nå. Jeg peppret faren hans, som manager, med noen spørsmål. Og da skriver han til svar, er det egentlig Sven Øen du spør etter? Så det var litt frekt.
9: Ja.
8: Men i hvert fall, han skriver, takk for hyggelig henvendelse, men Magnus har allerede gitt en uttalelse til filmen. Og det gjør han jo, vi skal ikke avsløre hva han sier, men helt på slutten, når rulleteksten kommer, så er det Magnus Carlsen som får famous last words.
9: Mm-hmm.
8: Mm. Dere husker det?
10: Ja.
8: Mm-hmm. Du har ikke sett filmen, du?
9: Nei.
8: Vi lar den henge, og så skal vi ha litt musikk, og så er vi straks tilbake. Og for å få opp stemningen her, når det er helg, når vi snakker sånn lørdag, sånn 4.50, ja, når du begynner
9: Dolly
8: å kjenne
9: Parton,
8: at du lever.
9: Dolly Parton, here we come again.
8: Ja. Du vil ha den?
9: Ja, ja. Skal vi ikke høre litt på Dolly Parton? Here we go again.
8: Den er for selveste stortingspresidenten.
9: Oh, yeah.

0: I forbindelse altså med at I morgen så det nasjonalpremiere på En nasjon I sjakk, så har jeg skuespillerne Ion Øygarden og Penda Fahl, to bærende roller vil jeg si, sammen med også Paul Sverre Haga, Maria Bonnevi og Tobias Santelmann med flere I denne filmen. Og Tobias Salt. Det også skuespillerne Penda Fahl og...
1: Fahl?
0: Fader, jeg så dårlig. Jeg så dårlig på det. Jeg sier noen ganger teknikeren 20 ganger, hun blir så forbannet. Jeg kan si, ok, Fahl, ja. Ion Øygarden og Penda Fahl. Fahl. Penda Fahl og Jon Øygarden.
2: Jon Vegard. Det hender en sånn telefonsikker som ringer meg som du, snakker vi med Jon Vegard? Hæ? Det Jon Øygarden, kan du ikke lese? Hvordan får du Øygarden til å bli Vegard?
0: Nei, altså, men Jon Øygarden
1: er ikke noe... Penda Pamela,
0: så jeg... Har du blitt Pamela?
2: Ja, Penda Pamela, ja, men det jo... Det bedre enn Jon Vegard.
0: Men han blir husket I hvert fall, og oppringt og telefonsikker, da I hvert fall livet like. Over 30 år lang karriere, Jon Øygarden, har du befestet deg både TV og film her til lands som en av våre, jeg sier det, fremste skuespillere. Fast ansatt på Nationaltheatret, vunnet Amanda-pris, har den I beltet. Var med I kasten som vant Emmy-pris også for beste dramaserie for Mammon, og selvfølgelig Exit som du vant hovedpris for beste serie under
2: Mania
0: I Frankrike I 2019. Det har gått deg godt I karrieren, jækla god, to streker under.
2: Ja.
0: Jobba hardt,
2: skal sies. Og hatt det gøy, skal sies, og vært heldig, skal sies, og litt flaks og ja.
0: Hvor gammel du nå, kan jeg spørre?
2: 55.
0: 55, bare ungdommen I skuespilleryrket.
2: Ja.
0: Penda, I 30-årene, men du har rukket nå å bli en etablert nasjonal skuespiller også, siste året, vært tilknyttet Rogaland Teater, både som skuespiller og instruktør, men I fjor altså var du å se I seriene Ølhund Berit og Psykodrama, og på scenen Hvis byen lyser på Rogaland Teater, hvor du også hadde regi, har jeg lest, på stykket Kaos. Ja. Men... Du har sagt til Stavanger Aftenblad, og med, det litt irriterende, for den artikkelen kommer ikke opp, for jeg ikke medlem. Så jeg har ikke lest mer enn bare ingressen der, og overskriften, okay. Men der står det som overskrift. Jeg har ofte følt at jeg har måttet bevise mer, og at du også da har vært nær å gi opp skuespillekarrieren, rett og slett, før denne rollen kom. Fortell.
1: Akkurat den titlen der, den jo ikke jeg så fornøyd med, fordi det ble sagt I en bisetning, men det at jeg har opplevd I løpet av karrieren min at muligheten har vært færre, for blant annet fordi at jeg en minoritetsbakgrunnsskuespiller, så det har tatt lengre tid å få de samme mulighetene.
0: Så du har jo ikke følt på det si, momentumet som har vært I norsk film som alle snakker om, før nå?
1: Før nå. Mm.
0: Gratulerer og glad for Takk. At du kjenner på det. Er det sånn at du føler at norsk film og dette momentumet har vært bare for de få? At man må være innenfor for at det liksom skal gjelde deg?
1: Du kan si at døra har stått på gløtt. og nå jobbes det jo veldig med å få åpnet den sånn at flere får muligheten det vil jeg si
0: Jon Øygarden, altså over 30 år lang karriere har du noen gang opplevd hva skal jeg si, sånne utfordringer eller noen veiskiller I karrieren din hvor du tenkte at nå går det trått her
2: sammenlignet med en båt som går I plan eller fly som tar av så føler jeg alltid at det liksom den kurven opp og ned ikke sant, du får skuta I plan, og så det ned igjen og så må du opp igjen, og så det ned igjen, det en følelse konstant hele tiden og så plutselig så svever man og så det boms I bakken igjen.
0: Man må utfordre seg selv også, kanskje, hele tiden.
2: Ja, det går ikke noe automatikk I det. Du må jo liksom...
0: Og ikke veldig for lenge siden så var du fersk nybegynneren på setet på Rocky, når du spilte der. Hvordan var det?
2: Nei, altså, det var jo bare en statistrolle. Jeg var 2 dager I Praha, og jeg fikk fra en fra agenten min som liksom, har du lyst til å være med i The Rookie? Og jeg hadde hørt om The Rookie, men jeg visste ikke om noe om den serien, og så så jeg litt på den, og så tenkte jeg at, ok, det liksom en sånn såpeserie? ikke sant? Men den jo veldig populær.
0: Det altså en serie om politibetjent John Nolan ved Los Angeles Police Department.
2: Ja, helt enig. Men The Rookie, det var jo første gang de var ute utenfor USA, ikke sant? Og så skulle du ha en sånn våpensmugler da. men det var jo veldig hyggelig å være med, og jeg var jo litt nervøs selvfølgelig for å møte disse amerikanerne, men det viste seg å være veldig hyggelige mennesker, og regissøren var godt voksen, 70-75, og han sa til meg at just relax and have fun. Og det var starten, når jeg møtte han til frokost på hotellet, så tenkte jeg, ok, det skal jeg prøve.
0: Jeg vet ikke helt om jeg har tolket det rett, men jeg tenker at dere har litt forskjellig utgangspunkt i karrieren deres, og også kanskje det et slags sånn by-og-land-fenomen. Du, Jon Øygaard, ble uteksaminert fra Statens teaterhøyskole i 1996. Da startet du rett og slett først et år på Rogaland Teater, du, rett etterpå?
2: Ja, altså jeg var med i Grefsenrevyen. Grefsenrevyen hadde en tradisjon med revy tilbake til liksom, 40-tallet. Og da begynte jeg der, og så jeg visste jo ikke hva revy var, men jeg liksom falt for det pladask. Og så satte jeg opp egne revyer, sammen med Jon Skau, sånn stand-up-komiker. Og så tenkte jeg at, ok, jeg har lyst til å bli skuespiller, men jeg må få meg en utdannelse. Mm. Og så søkte jeg teaterskolen, og så kom jeg inn, og så, ja.
0: Men det var en tid, det var ikke så mange TV-kanaler, og norsk film hadde enda ikke, hva skal jeg si, pika.
2: Nei, det lagdes kanskje 3-4 filmer i året, og det var liksom, ja.
0: Harabud,
2: ja.
0: Ja. Penda, du utdannet ved den anerkjente dramaskolen Rose Bruford College i Kent i Storbritannia. Føler du, i og med at du ikke nå har gått på denne teaterhøyskolen, føler du at man må bo i Oslo for å liksom lykkes helt? Er miljøet større og jobbene flere hvis du...
1: Altså, jeg tror jo det er en fordel å bo i Oslo, men nå er det jo... Altså, før i tiden så måtte man jo møte fysisk for å prøvespille, mens nå foregår jo det meste digitalt.
0: Ikke sant?
1: Med å sende inn en self-tape.
2: Mm.
1: Ja. Så det har jo vært med å åpne mulighetene for folk utenfor Oslo også.
0: Men i tillegg til dette talentet da, som begge to selvfølgelig har her, så må man være hele tiden liksom synlig og til stede, må man ikke kunne markedsføre seg. For, liksom for det mange som har den samme drømmen som dere.
2: Ja, absolutt, men jeg har liksom ikke markedsført meg, jeg er liksom ikke på sosiale medier, men det var jo liksom før den tiden, men du må jo på en måte elske jobben din da, ikke sant?
1: Du må ville det nok.
2: Du må ville det nok, men nå var du gikk ut fra den skolen?
1: 2011.
2: Var det 3 år?
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Men før, når jeg gikk på teaterskolen, Så hvis du kunne få jobb på teater, så måtte du ha Statens teaterhøyskole. Ikke sant? De kom fra utenfra Sverige, eller London, eller USA, eller hva det er for noe. Da fikk du liksom ikke muligheten. Fordi teatersjefene kom og så på Statens teaterhøyskole, for det er jo... Den skolen er veldig dyr.
1: Avgangsforestillingen er ikke sant?
2: Og da er du nesten garantert jobb når du kommer inn på Statens teaterskole, den gang da. Og da fikk du jobb på et teater.
1: Og det husker jeg, jeg tenkte mye på når jeg takket ja til å gå i England. Men så var jeg så heldig at jeg tror det var 2 år eller noe etter jeg var ferdig, så startet de jo med årlig audition.
2: Nettopp.
1: For første gang.
0: Ja.
1: Der de da åpnet og inviterte kastere og teatersjefer rundt omkring for å se oss, og oss som hadde utdannet oss i utlandet.
2: Men du måtte snakke jo, altså på teaterskolen når du hadde en dialekt, så måtte du lære østlandsk, og du måtte prate liksom østlandsk på Nationaltheatret, og det var liksom ytterst få som kunne snakke dialekten sin. Bjørn Sundquist kunne holde på dialekten sin, men han var den eneste, og det var jo liksom, hæ, hvorfor det på en måte? Dialekter er jo kjempefint.
0: Ja, nå, men det, anerkjenner
1: jeg
0: det.
1: Ja. Det husker jeg, når jeg kom tilbake nå, så hadde jeg mine første auditioner, så gikk det kjempebra på første prøve, sant? Ja. Jeg snakket dialekt.
2: Ja.
1: Andre prøve. Ja, og hvis du nå bare kan slå over til østlandsk. Fjopp, fail, liksom.
0: Ja. Men kan du høre østlandsken
1: din? Nei, det...
0: Jeg kan prate litt stavang, da.
2: Ja,
0: kan
2: du prøve... Ja vel?
1: Ja vel?
0: Jeg er helt tosvett,
2: men nå må du snakke østlandsk.
1: Ok, hva skal jeg si da på østlandsk?
2: Ja, jeg vil ha en kaffe.
0: Jeg vil ha en...
1: Nei, det går ikke. Jeg vil ha en kaffe.
2: Ja, det er klart.
0: Ja, men det flott.
2: Ja, ja.
0: I tillegg, dere har virkelig klart det bra. Og vi kan også si da, at i filmen så ser vi nå to runner-ups. De har jo allerede etablert seg, men det to nye unge norske talent. Jeg tror vi vil se masse i fremtiden, og det Jonas Hoff Oftebro og Gina Bernhoft Gjørvel.
2: Ja.
0: To unge stjerneskudd.
2: Mm.
0: Vi straks tilbake. Penda Fahl og Jon Øygaard, dere blir sittende.

0: Filmen En nasjon I sjakk altså tema her I dag, og det Penda Val og Jon Øygarden.
1: Val?
0: Mange ganger har jeg sagt det feil nå.
1: Det går bra.
0: Nå? Hvor terroristen? Så jeg bare gi meg løkka rundt halsen. Sett I gang. Stort brikke.
2: Times taking.
0: Ok. Penda Val. Mm-hmm. Jon Øygarden. Jeg tenkte å høre litt, selvfølgelig nå snakker jo alle om filmen En nasjon I sjakk, som har premiere rundt om I landet I morgen. Den allerede solgt I 30 land før premieren, og har et budsjett på 60 millioner kroner. Men det allerede da I gang nå som denne filmen ferdig, med nye prosjekt, som dere kan avsløre her?
3: Ja, jeg I gang med å lage en oppfølger til Hvis ingen går I fella, To. Henrik Dalsbakken har regi, samme som den første. Og så skal vi lage en film om Bobby Sox. Med Olav Sørensen som på
0: regi. En film om Bobby Sox?
3: Ja, der de slo igjennom når de vant Grand Prix.
0: Det sant?
3: Ja, 80-talls.
0: Jeg så det at de rosa paljettjakkene var savnet I garderoben her på NRK. Jeg har vært og snikket på den du sover med den du har kona. Hello, Bobby. Det blir jo stas.
3: Ja.
0: Når får vi se Bettan og Hanne Krog I filmen da?
3: De kommer.
0: Men det ikke du som Bettan, for å si
3: det sånn? Nei, jeg ikke Bettan, men jeg ønsket å være Bettan.
0: Hva med deg? Har du noe, du I gang med noe, noen prosjekt?
2: Jeg ikke I gang med noe akkurat nå, men det kommer en annen kinofilm I januar som heter Brølluppet, som jeg har en liten roll I.
0: Jeg gleder oss. Det altså... Hele 19 norske filmer som har premiere denne høsten. Dere flinke til å gå og se en norsk film I kinosalen selv, når du har fri?
3: Jeg burde vært flinkere, men jeg har lyst til å få med meg alt på en måte.
0: Hva med kulturlivet ellers I Norge? Publikum flinke til å besøke teaterne I 2026?
3: Ja, det har jeg inntrykk av.
0: Ja. Mm. Dere spiller jo både film og TV, men også... stått på landets store teaterscener, og hva vil dere si nettopp magien ved teatret? Hva får man bare der?
2: Publikumskontakten. Og det mye mer, jeg pleier å si at det mer øyeblikkskunst, fordi du I øyeblikket der og da, og så må du sense både I relasjon til motspillerne dine på scenen, men også kontakten med publikum, alt spiller inn på hverandre, så du må være mye mer våken på et helt annet nivå.
0: Og du har innrømt at det egentlig ikke en sånn delta-jeger som du I denne filmen, som din store drøm. Det rett og slett å stå på teaterscenen og spille Hedda Gabler.
2: Det det.
0: Hvorfor det?
2: Fordi hun også badass på en helt annen måte. Men begge har faktisk guns involved. Oi. Så, ja.
0: Men når får vi oppleve deg? Altså, du gløder, du har sånn veldig utstråling, det lov å si det. Han gløder jo bare, han smiler, så jo det en... Vi burde nesten betalt billett her for å se deg. Ja. Når får vi se deg igjen, Jon Øygarden, på en teaterscene I Norge?
3: Det får man se kanskje om tid og stunder. Men jeg liker teater, men jeg blir fryktelig nervøs når jeg spiller teater. De 10 første forestillingene jeg kjempenervøs, og når vi skal spille en forestilling klokka liksom 7:30, så setter det I gang klokka 2 eller 1 på dagen at jeg blir liksom, altså som jeg skulle opp til eksamen på en måte. Og det synes jeg litt ubehagelig, men jeg, hvis jeg trives med stykket og de jeg spiller med, så det jo på en måte ingenting som bedre enn å gå og spille teater, for det jo kjempegivende og gøy.
0: Jon Øygarden, jeg ser for meg en overskrift her I VG. Hva trikset ditt? Det Jon Øygarden spyr før forestilling, eller har du et sånt nervetriks?
3: Nei, altså trikset å kunne teksten på inn- og utpust.
0: Mm. Talent, men hardt arbeid.
3: Ja.
0: Mm. Ikke som Trump skulle sagt det, for å si det sånn. Premierene står altså I kø ved teaterne rundt om I landet, og kinosalene, så det bare å glede seg, finne fram popcorn, eller hva enn man gjør, ta med madammen, lufte huet litt også, og så koser vi oss alle. Men i helgen, helt til slutt, blir det sopptur, stenge av og låse hytta, eller blir det silent disco, eller?
3: Jeg skal ha konfirmasjon for min Thea, min minste datter.
0: Så hyggelig at du betaler også, da.
3: Ja, det blir tale, ja.
0: Ja, gleder du deg til det?
3: Ja, gleder meg til
0: det. Det er du god på, sikkert.
3: Ja, absolutt. Ikke, nei. Ja, kanskje.
0: Og du da?
2: Du, jeg skal ut med venninnegjengen og ta oss et glass eller ti.
0: Nabovarsel på hele Haugaland nå, tar vi meg ikke bare Rogaland. Da er det bare å si takk til Fall, Penda Fall. Merk dere navnet og Jon Øygarden. Ikke sant, med to A-er.
3: Nei, nei, med en A. Det er en A der, Øygården.
0: Ja,
3: det, men da er det nærmere Vegard.
0: Ja, ja,
3: nå gikk du fella med Vegard.
0: Jo, Vegard! Kostre, og bare vite at hvis dere kjeder dere på søndag, så er det altså i forbindelse med premieren, så har klubber og spillere sammen med Norges Sjakkforbund samarbeid med kinoene rundt om i landet for å få til arrangementer som simultanoppvisninger, miniturneringer, sjakknøtter og annen moro.
3: Nettopp.
0: Slå den, du. Takk. Skal dere ha, og
3: takk.
0: Nyt kvelden og premieren, førpremieren her i Oslo. Rød løper, det gøy vel?
3: Ja, ja, det gøy. Ha det.
0: Ha det.

0: kiler det litt i magen etter å bytte ut rekekabaren, biffen eller tacoen I morgen kveld og prøve noe nytt, da kan kanskje dette pre-game-ritualet til selveste Helene Spilling, som hun avslører I Mesternes Mester-team, være digg å teste ut I morgen kveld. Det funker I hvert fall, som kule på ektemann Martin Ødegaard, som jo også sikret Arsenals seier med et fantastisk mål mot Napoli I Champions League-kampen I går kveld.
1: Jeg har en rett som jeg har laget utallig mange ganger nå opp igjennom, og som vi egentlig har på en måte kalt pre-match-pasta da I huset, fordi det har vært en pastarett jeg lager før Martin spiller kamp, som bare for å liksom få masse carbs. Da det pasta, tomatsaus, fløte, og så liker jeg å ha rødløk og hvitløk oppi. Vi har bare litt uenigheter om det skal være kylling eller bacon I den. Men jeg veldig glad I bacon da, og han skal ha kylling for å få proteiner. Så da det en mix nå.
2: Vi må jo håpe at dette her sånn rett som gjør at folk presterer bra da. Vi vil jo at alle skal gjøre det bra. Du
3: også. Takk. Jeg trenger det.
0: Det blir straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men når jeg tilbake, ja da skal du få møte den sterke historien til en norsk skuespiller, musiker og komponist som befant seg I New York 11. September 2001, I morgen nøyaktig 25 år siden.
4: September 11, 2001 started out as a beautiful day, blue skies in New York City. There was no way to know what was about to happen.
5: CBS News Update. Two airplanes have crashed into both towers of New York City's World Trade Center.
6: Situasjonen var veldig uoversiktlig, og jeg husker jeg tenkte at liksom, nå det tredje verdenskrig. Det var utrolig skummelt og en uoversiktlig situasjon. Da var det bombetrusler flere steder rundt omkring I New York, blant annet på Empire State Building, som var en nær nabo av det hotellet vi bodde på.
0: Stein Johan Grieg Halvorsen møter du etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: här är NRK Nyheter klockan 23. Eileen Fugelsnes blir ny forskning og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i morgen, opplyser Kjeller til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tek over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Kraftige israelske angrep i Sør-Libanon slo I kveld ut på jordskjelvmålinger. Ifølge USAs geologiske undersøking hadde angrepet en styrke på 4,1 på målingene. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg, tilhørende den iranstøtta militsen Hezbollah. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkutt I drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de ville fremme forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner I oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide I knipe, sier politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
1: Den betydelig, både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta høyrevelgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Linken mellom Høyre og næringsliv jo velkjent, og dette rammer mange I distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette
0: Det brått I lønnsforhandlingene for det kabintilsette I SAS Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krev høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som det kabintilsette I hovedselskapet SAS. Forhandlingsleieren sier de venter en krevende mekling. Sport nå og fotball. Bodø Glimt vart overtøyde da de møtte storlaget Bayern München I Meisterligaen I kveld. Nordlendingene tappte hele 4-0. Det var på forhånd ventet at det tyske storlaget ville bli alt for sterkt for Glimt. Bayern München kommer til å gjøre dette mot mange lag I Champions League, også bedre lag enn Bodø Glimt, det sier vår kommentator Kristoffer Løkberg.
2: For Bodø Glimt så gjelder det å vinne de hjemmekampene, de kan slå hvem som helst hjemme I dag så av og til så må du bare rekke opp hånda, vi møter et bedre lag og det har de gjort på alle parametre
0: sa NRKs kommentator Kristoffer Løkberg NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle
3: Signert Synøve

0: ikke mange timer igjen til vi kan kalle det helg, og statsmeteorolog Christian Gislefoss, han skal trosse alle nettroll og tørre å stille helgeværet her hos meg I kveld. Og I morgen så det altså 25 år siden terrorangrepet rammet USA, utført av Al-Qaida 11. september 2001. Totalt 19 terrorister planla og kapret deretter 4 passasjerfly og fløy 1 inn I hvert av tvillingtårnene ved World Trade Center I New York City. Det 3. flyet krasjet inn I Pentagon, mens det 4. flyet krasjet og landet på et jorde I Pennsylvania takket være 1 passasjeropprør. Straks så skal du få møte Stein Johan Grieg Halvorsen, som var I New York da det skjedde, fordi han skulle filme ved nettopp Twin Towers den 11. september.
1: An incredible plane crash into the World Trade Center here at the lower tip of Manhattan.
2: Historien har blitt at Michael Jackson reddet livet mitt egentlig, fordi hadde vi ikke vært på den konserten 10. september, så hadde vi kanskje vært nede I det området.
0: Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg fortsetter frem.

Da overskriften her at det I morgen 25 år siden 9-11. Og vi skal nå møte en person som var I New York på den tiden. Men aller først, la oss bli litt bedre kjent med han. I 2001 så var han, Stein Johan Grieg Halvorsen, en meget kjent TV-personlighet her til lands. Blant annet på grunn av suksessen Slå på ring, et musikalsk humorprogram som Stein jo hadde sammen med sin kollega Erlend Klarholm Nilsen her på NRK I flere år, og som også ble NRKs Montreux-bidrag. Vi skal ha et lite gjenhør her.

0: Og for nøyaktig 25 år siden altså, dagen før 9-11, vi stopper der. Vi stopper ved 10. september 2001. Da du, Stein Johan Grieg Halvorsen, Stein jo, altså nettopp I New York. Fortell.
1: Ja, det var jo Michael Jacksons store 30-årsjubileum som artist. Og vi hadde jo klart å overtale NRK faktisk til å ordne oss billetter til denne konserten. Mot at vi også da spilte inn materialet til det første Slå på ring-program vårt som skulle komme på luften senere den høsten. Men jeg husker det som at det var helt elektrisk stemning. Michael Jackson hadde da ikke bare en, men han hadde to konserter. Og vi var på begge to, men den siste var altså den 10. september. Og vi gledet oss utrolig mye. Vi sto sammen som store folkemengder og så Michael Jackson ankomme Madison Square Garden. Det var helt vild stemning. Det var jo Beyoncé, det var Whitney Houston, det var Britney Spears. Moren hans var der, og alle brødrene gjenforent for første gang på veldig lenge. Og så var det faktisk et veldig, veldig bra show, altså, det må jeg si.
0: Og I salen der, så altså du, Stein Johan Grieg Halvorsen, til stede. Og det altså ja. I byen New York, som, det husker jeg selv, 2000-tallet, starten der, Alle som drev med TV, de måtte ta turen over til New York.
1: Ja, det stemmer. Vår historie jo litt spesiell, fordi vi hadde jo som sagt dette Slå på ring-programmet som skulle på lufta denne høsten, og vi prøvde jo å finne på grunner til å få NRK til å sponsre turen over. og Erlend og jeg laget faktisk en låt som vi kalte for Twin Towers. Eller Twin Towers, som var en sånn funky låt. Og så hadde vi en lille idé om at vi skulle stå oppe på toppen av et av tvillingtårnene. Og så skulle da kjærestene våre, som også var med på noen turen, vi skulle sitte I et sånt turisthelikopter og filme oss da. Så vi fikk liksom et lite innklippsbilde fra toppen av tårnet. Så vi var faktisk oppe I Twin Towers. To dager før det smalt. Men det var jo liksom dette da som NRK syntes var kult, at vi kunne dra ned og lage liksom musikkvideoer og få klipp fra en kul by og også dekke denne Michael Jackson konserten og lage noen innslag derfra.
0: Ja, og vi må jo også si da at World Trade Center, altså verdens handelssenter som det ble kalt, det var jo et anlegg bestående av 7 bygninger I Financial District I New York, og den dominerende bygningsstrukturen der bestod altså av disse to identiske skyskraperne, populært kalt tvillingtårnene, Twin Towers. Og dere også på konserten, men dere vet at dere må jo ikke være for seine, for dere skulle altså rett og slett opp og gjøre opptak I området der dagen etter, altså 9-11.
1: Ja, saken var at vi var jo ganske unge på denne tiden, og vi hadde vært allerede da I New York I 5-6 dager, og vi hadde ikke filmet noen ting, for det var så spennende å komme til New York, så vi hadde gjort alt annet egentlig enn å filme det vi skulle. Så vi begynte å få litt dårlig tid, for vi skulle snart hjem. Så planen var å reise opp tidlig, eller reise ned til World Trade Center tidlig morgen 11. september. Så dette sa vi fra til noen venner som også var med på turen, eller som vi møtte der. Det sa vi fra da etter denne Michael Jackson-konserten at I morgen skal vi grytidlig opp for å slippe liksom det verste turistpresset. Så da vet dere I hvert fall hvor vi Men den kvelden etter konserten så var det veldig gøy, og vi var oppe ganske sent, og vi var på en bar, og jeg vet ikke hva. Det var det var spennende etter den konserten, og alle var så gira og sånn.
0: Ja, og vi stopper rett og slett historien der. Vi stopper der dere akkurat I det du har fortalt at dere på denne barn. Dere litt I Michael Jackson-modus. Vi skal straks høre hva som skjer morgenen etter. Men hvilken låt av Michael Jackson du tenker du hadde med deg da, på vei ut av konserten denne natta?
1: Nei, altså dette var jo, på den tiden så hadde jo akkurat Michael Jackson kommet ut med Invincible-albumet sitt. Akkurat fra denne kvelden så var jo You Rock My World, det var liksom den hade akkurat kommit ut och gjorde det ganska grejt. Och han framförde den under konserten så jag syns att det är en passande låt kanske att höra.
0: Och kanske samlingen då. Och kanske också det var som du kände New York var You Rock My World. Vi hör den och så ska vi höra vad som sker när du vaknar alltså 11 september för nöjaktigt 25 år sedan.

0: Vi følger også reisen, skal vi si det, for 25 år siden, hvor altså Steinjo, eller Stein Johan Grieg Halvorsen med makker, også i New York. De har vært på konsert 10. september 2001. Så våkner de om morgenen dagen etter det som etter hvert altså blir kalt 9-11.
1: September 11, 2001 started out as a beautiful day, blue skies in New York City. There was no way to know what was about to happen.
2: CBS News Update. Two airplanes have crashed into both towers of New York City's World Trade Center within minutes of each other, leaving gaping holes, flames licking up the sides of the 110-story buildings.
3: When I looked over, there was this guy that was on fire, so I kind of like ran over, and I tried to like put the fire out on him, and he was like screaming, and I just told him to roll, and he said he can't.
4: It didn't look like there was any trouble at all with the plane. He didn't swerve at all. He just landed directly in the building. It was like he wanted to fly into the building.
5: And we saw the second plane, the second jet now. It wasn't just a small plane. Hit the second tower.
1: A day that claimed nearly 3,000 lives and changed our country forever.
0: Stein Johan Grieg Halvorsen. Beskriv altså denne morgenen fra dere åkner på hotellrommet.
6: Ja, det var veldig, veldig spesielt. Det var da noen gode venner av oss som også var med, som vi møtte i New York, som visste at vi hadde tenkt oss ned til tvillingtårnene den dagen. De hamret på hotelldøren vår, og liksom, så det var det vi vaknet av slagene på den døren. Og så åpnet vi opp, og så sa de liksom, skru på TV-en. Og vi skrudde på TV-en, og da hadde det første flyet kjørt inn i et av tårnene. Og vi trodde jo ikke det vi så, det var jo helt vilt. Så vi ble sittende i hotellrommet og liksom følge denne nyhetssendingen. Og ja, vi hadde jo faktisk planlagt å dra med kjempetidlig, men vi hadde ikke hørt vekkeklokka, så vi våknet av disse vennene som banket i døren. Så vi ble sittende der en god stund, helt til det andre flyet også hadde kjørt inn i tårn nummer to. Og så bestemte vi oss for å gå ut på gaten, for å skjønne litt mer av situasjonen. Og utrolig nok så ble vi vitne til at et av tårnene falt sammen. Og det var... Jeg har det faktisk på video. Jeg klarte utrolig nok. Jeg hadde med meg et sånt lite DV-kamera som jeg filmet med. Det husker jeg veldig godt. Da filmer jeg først tårnet da, som faller sammen, og så snur jeg meg rundt og får Erlends reaksjon. Det var ikke planlagt i det hele tatt, men ja, det er jo litt spesielt å ha den videoen. Og det som skjer da er at... Jeg blir veldig nysgjerrig. Jeg får lyst til å på en måte bevege meg mot der det skjer. Men så Erlend, han får en helt annen reaksjon, så han vil tilbake til hotellet. Vi var vel litt rundt og sjekket ut, og så kom vi oss tilbake på hotellet etter hvert. Og da var det ganske skummelt faktisk, for da var det bombetrusler flere steder rundt omkring i New York, blant annet på Empire State Building, som var en nær nabo av det hotellet vi bodde på. Så da måtte vi faktisk ned i kjelleren og sitte der med alle som bodde på hotellet og personal og alt, og vente til det da var trygt å gå opp igjen. For situasjonen var jo veldig uoversiktlig, og... Jeg husker jeg tenkte at liksom, nå det tredje verdenskrig. Det var utrolig skummelt og en uoversiktlig situasjon. Vi var ikke så langt nede at vi ble truffet av denne enorme røykskyen som kom gjennom gatene. Vi så det med egne øyne, men vi ble ikke truffet av den. Så vi var på en måte et lite stykke lenger opp da.
0: Merket du panikken blant newyorkerne rundt deg?
6: Der vi var, så var det ikke, sånn at jeg husker at det var helt vild panikk. Det var mer det at alle stoppet opp og så på tv-skjermer i liksom i butikkvinduer og på storskjermer og fulgte med da. Alt stoppet opp. Var mitt inntrykk der vi var da. Men jeg vet jo at det var et at det var jo helt krise litt lenger ned da. Der var det sikkert mye mer panikkstemning da.
0: Og det altså to av disse fire terrorangrepene, altså to av flyene, to av fire fly som krasjer inn i hvert av tvillingtårnene i New York, og de drepte altså totalt 2996 mennesker. Hvor lenge var dere i New York? Hvor lenge ble dere?
6: Nei, altså vi skulle jo egentlig hjem noen dager etter 11. september, men all flytrafikk og alt ble jo stengt ned. Så jeg tror vi var støkk i byen i sikkert en uke, halvannen. Det var jo på en måte litt bra for oss oppi all elendigheten, fordi vi hadde jo nesten ikke filmet noe til dette NRK-programmet. Så vi altså det var jo helt komisk, fordi vi hadde jo med en bag med kostymer, blant annet en sånn frihetsgudinne-katt og en sånn kongekatte. Og så hadde vi allerede sagt til NRK at vi hadde fått mye bra på tape, så vi måtte ut, husker jeg, 12. eller 13. september, måtte vi ut på Times Square i disse kostymene og spille inn musikkvideo til disse låtene vi hadde med oss om da. Og så gikk vi overalt i New York, i Times Square og over Brooklyn Bridge, og ja, og folk så jo rart på oss, for det var jo ikke tiden for å gjøre en sånn innspilling. Altså folk var i sorg og i sjokk, og så liksom, men vi måtte gjøre det, for vi måtte komme hjem med noe, fordi vi hadde fått denne reisen og sånt. Så det var ingen vei utenom. Men det ble ikke denne musikkvideoen til låta Twin Tower, for den kunne vi jo ikke bruke, det var ikke så veldig passende. Så, men det ble en annen låt som heter Rivers of Jordan. Det ikke den beste musikkvideoen vi har laget, men den finnes på YouTube, og der ser man i hvert fall noe av bildene som ble tatt litt før og litt etter 11. september.
0: Dette er jo en storbyen metropol New York, hvor kanskje ikke folk, New Yorkerne, er kjent for å være, skal vi si, så rause og varme mot hverandre, men det skjedde noe med hjertet i New York og folka der etter dette.
6: Ja, absolutt. Nei, altså, jeg tenker veldig ofte på det som skjedde der, og det gjorde utrolig inntrykk på meg. Og byen blir jo aldri helt den samme. Jeg var i New York nå senest i, ja, for et halvt år siden. Og da var jeg nede på dette minnesmerket, eller Ground Zero der, ja. Som har gjort en veldig fin måte. Men det er jo helt vilt å tenke på at det faktisk skjedde, og at vi var der akkurat da.
0: Vi skal snakke mer, Stein Johan Grieg Halvorsen, om hvilken vei livet har tatt deg etter disse 25 årene. Og stikkord her er du komponerer mye musikk for film og TV. Men her og nå så skal du høre Bahare med Love Me Like You Do. I've been waiting on somebody new.

0: Stein Johan Grieg Halvorsen. Du med oss, og vi hører på linjen her at du ikke akkurat i Norge, du befinner deg i London. Vi hører det suser litt på linja. Hva tenker du? Det altså nå gått 25 år siden 9-11. Det skal selvfølgelig markeres i hele USA i morgen. Men allerede nå da, så kan man lese i amerikanske aviser at man jo bekymret for den kommende generasjonen unge amerikanere, som jo selvfølgelig da har vokst opp etter 9-11, og som kanskje ikke helt har helt oversikten over, kan si, den innsatsen som brannmenn, hjelpemannskaper, helsepersonell faktisk gjorde denne dagen for sine medborgere.
1: Nei, altså, det jo viktig da, at den nye generasjonen får dette med seg, men altså, det interessant du spør, jeg var bare her om dagen, så jeg har jo en sønn på 9 år, og han spurte meg om han hadde hørt noe om disse tvillingtårnene og ville høre mer om hva som skjedde og sånn, og da tok jeg meg selv at jeg liksom ikke ville fortelle alle detaljene, for det liksom så skrekkelig og så forferdelig. Så et eller annet i meg liksom sa at liksom, jeg vil liksom spare den historien til litt senere da. Men det kan være at man skåner barna kanskje litt for mye, at det viktig å formidle, at man burde bli flinkere til det da, kanskje. Ikke være redd for å fortelle. Jeg vet ikke om andre har det sånn, jeg tror sikkert noen har det litt sånn.
0: Jeg kan kjenne meg, ja.
1: I hvert fall når barna såpass små da.
0: Ja, vi vil liksom at de skal ha denne uskyldige barndommen sin og troen på det gode i mennesket, ikke sant? Så lenge som mulig.
1: Det er akkurat det. Men jeg tror nok ikke det blir, altså, det jo laget mange filmer og dokumentarer, og det kommer jo opp igjen i nyhetsbildet, så vi får jo bare håpe at folk, de fleste får det med seg da.
0: Men Steino, nå skal det jo handle om deg, for mye har skjedd i ditt liv også på disse 25 årene som har gått, og du har gjort en stor karriere, ikke bare på TV, men også som skuespiller, manusforfatter, filmregissør og komponist. Vi kan stoppe alle først i 2009, for vi nevnte jo at grunnen til at du var i New York i 2001, 10. september først, det jo fordi at du var på Michael Jackson-konsert, og i 2009, ja, da har du også gitt ut en bok om din store, hva skal vi si, den største artisten i livet ditt da, ja. Michael Jackson.
1: Altså, jeg var jo utrolig, jeg skal ikke ta den historien nå, men jeg var jo så utrolig heldig å få møte Michael Jackson og ta ham i hånda på Val Hovind i 1992. Så det var jo bare altså, det noe av det største jeg har opplevd. Det var helt fantastisk. Så den historien tror jeg det var noen i Gyldendal som synes var spennende. Og så fikk jeg da lov til å skrive denne boken. Og det som var så spredt var at den gikk i trykken den dagen Michael Jackson døde. Så jeg husker jeg kom hjem fra utlandet, og så lå den liksom på topp 5-lista over bøker, eller jeg husker ikke helt, på Gardermoen. Det var en sånn stand der hvor den liksom lå skikkelig bra, men jeg tror ikke de hadde regnet med at den skulle gjøre det så bra, så det var litt morsomt da. Men det var jo fortellet at han døde. Det har jo blitt litt sånn at historien har blitt at Michael Jackson reddet livet mitt egentlig, fordi hadde vi ikke vært på den konserten 10. september, så hadde vi kanskje vært nede i det området da det smalt. Det er jo på en måte å dra det litt langt, men
0: du ser det litt sånn.
1: Man kan jo se det litt sånn også.
0: I disse årene som har gått, så har du også rukket å vinne Amanda-pris og Gullrute. Og jeg jo veldig nysgjerrig på, Steinjo, hvilket prosjekt det du holder på med nå i 2026?
1: Nei, nå går det mye i musikk til film og serier. Nå jeg akkurat ferdig med musikken til Nepo Baby, nummer 2, som akkurat har hatt premiere. Hvis ingen går i fella, der kommer det jo en oppfølger som jeg skal i gang med nå. Og så holder jeg på med Bukkene Bruse-filmene. Nå har det jo vært en film, og nå skal det bli nummer 2, som Bukkene Bruse i syden, og så blir det en julefilm senere. Så det fylt opp med mye musikk fremover. Og jeg jobber da med min kollega Eivind Andreas Scheie. Vi har altså et slags selskap sammen som produserer musikk for alt mulig. Så det er en veldig trivelig jobb og spennende utfordringer. Og så får jeg drive med musikk som jeg alltid har hatt lyst til og alltid har holdt på med.
0: Og som du er veldig god til. Du er veldig god til det, så gratis.
1: Ja, tusen takk. Tusen takk for det.
0: Du, vi skal straks høre Senorita, DJ Mø, den setter seg i hjernebarken, og du herved advart hvis du har tre barn som du skal ha i baksettet i høstferien hvis du skal kjøre Oslo-Trondheim. Da vet du at med denne på repeat, da kan det godt hende at det blir 4-5 pølsestopp på veien for far eller mor. Ønsker jeg deg bare heller lykke med alle prosjekt.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Og om vi ikke ser deg på filmskjermen eller på tv-skjermen, så kan vi i hvert fall høre musikken din.
1: Du, kjempehyggelig å prate med deg, og så får du ha en fin dag du også.
0: Takk skal du ha, god helg. Og her får du da Senorita, DJ Mømø, featuring Steinjo, eller Stein Johan Grieg Halvorsen, for det er faktisk himself som synger på denne låta på den kommende bokene Bruse-filmen.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synøve på NRK PN.

0: Det blir ingen helg uten helgeværet med Christian Gislefoss, hvis han tør da. Mer om det ganske straks.
1: Vangare jävelskapar. Tata någon helvete av åkring. Där är inte nog stängt. Och någon gång blir det gåvar för stort.
0: Christian Gislefoss, statsmeteorolog, velkommen.
2: Jo, takk for det.
0: Du, jeg må spørre deg, altså du skal straks gi oss helgeværet, det hellige helgeværet må man nesten si, men vi kunne jo lese nå I Dagbladet denne uken at det å være statsmeteorolog og jobbe med yr, det slettes ikke helt ufarlig. Ja, det jo særlig da, kan man lese av tallene her, at det hvis det kommer uventede regnbyger som ikke blitt meldt på yr, at folk klager, og så kan man kanskje også si at det særlig de som har planer en helg å male eller fikse opp ute I hagen og sånn, som blir ekstra forbanna hvis det begynner å komme regndråper på drygolinspannet sitt.
2: Ja, det har jeg egentlig full forståelse for, særlig de som skal male og har planlagt dette utifra et værvarsel, og så kommer denne uventa bygen, og så der må vi jo bare beklage, egentlig. Det ikke noe annet å gjøre med å si at vi prøver så godt vi kan å varsle disse bygene, men hvis man ser for seg en gryte full av vann, setter den på komfyren og setter komfyren på maks, og da vil du etter hvert begynne å koke. Men hvor kommer den første boblen? Det vet ikke jeg, og det vet heller ikke den som står og ser på. Og det litt sånn med disse bygene. Vi vet at det kommer byger på Østlandet, men vi vet ikke nøyaktig hvor på Østlandet. Så det vi kan gjøre, for eksempel, å sette byger på samtlige steder på Østlandet, men det blir mer feil. Enn at modellen prøver så godt den kan å plassere en byge på Østlandet, og så noen ganger treffer den, noen ganger blir det litt feil. Men her jobber vi absolutt med forbedringer, og så har vi noe som heter nåvarslet på yr, og det vårt beste varsel. Og her kombinerer vi blant annet radardata med meteorologiske data, og rett og slett sier hvordan det blir de neste 90 minuttene med nedbør. Så her kan man følge med på. Og særlig hvis man planlegger å male, sjekk de neste 1,5 timen, så ser det greit ut.
0: Ganske straks, Christian, så skal du gi oss også helgeværet, men jeg må bare nevne da noen av det. Det jo litt humor dette her, også, av disse tingene som har kommet til dere. Det forbanna amatører, yr.no spørsmåltegn? Nei. Ljug.no, eller dere udugelige, sitter dere og det drita fulle alle som på jobb? Altså, man kan jo nesten ikke ta det på alvor heller.
2: Nei, altså det jo noen som drar på litt, og det fullt lovlig det, altså. Og alle får svar, uansett hva man skriver, og så kan jeg love, vi helt 100% edru når vi på jobb, og vi gjør så godt vi kan, og så det sånn at innimellom så det ikke 100% treff.
0: Altså, jeg må bare nevne en som jeg synes faktisk litt grann festlig. Det jo en nordmann da, som hadde rigget seg til på balkongen for å se VM-kamp Norge, og det var jo ikke meldt regn før kvartfinalen mot England skulle spilles. Han satt klar med øllen, men han skrev også herlighet. Det skulle være sol, men det regnet så mye at jeg kunne holde på med samme øllen I 3 timer, fordi den bare fortsatte å fylle seg opp.
2: Ja, det gratis påfyll, kan vi kalle det.
0: Og for de som ikke har fått nok vær, og de som gleder seg nå til å få vite litt hva, for det handler jo litt om kanskje hva man skal planlegge å gjøre I helgen, så sier jeg bare, nå vet jeg at jeg stille I landet, for nå skal du altså fortelle folk, det helligste av det hellige, hvordan blir helgens vær, Christian Gislefoss?
2: Ja, vi kan jo begynne I sør, på Østlandet og Sørlandet, så vil det nok være litt regn på fredagen, men når helgen først setter I gang lørdag og søndag, så ser det ut som at det vil være mest oppholdsvær, og perioder med sol, temperaturen kan nok snike seg opp mot 20 grader en del steder, og så vil det nok særlig på Sørlandet være mulighet for en og annen byge. Akkurat hvor på Sørlandet den treffer, det litt vanskelig å si, men det ser ut som at områdene som ligger vest for Kristiansand mest utsatt, for det blir vind fra vest, og det, da det ofte de områdene som får flest byger. Vestlandet, der starter helgen grått. Det blir perioder med regn, et lite vindu tidlig på lørdag med mulighet for at sola kan titte frem, men regnværet ikke langt unna. Og så ser det vel ut at det kan bli mer og mer oppholdsvær på søndag, men fortsatt så det mulighet for enkelte regnbyger. Og temperaturen på Vestlandet 14-15 grader. Og når vi tar turen til Trøndelag, så ser det ut som at de kanskje stikker av det med mest stabile været denne helgen. Det blir mye sol på særlig første del av fredag, så skyer det til litt. Men det vil være oppholdsvær og perioder med sol både lørdag og søndag. Temperatur opp igjen 16-17 grader. Og i nord så vil man nok måtte belage seg på at det blir en litt mer urolig værtype, og det blir etter hvert regnvær ute i helgen. Fredag og lørdag ser vel ut som at sånn som både Troms og Bodø kan ha mye opphold, men nedbøren på lur, og søndag blir det etter hvert vått, og det blir også økende vind utover søndag.
0: Så helt til slutt da, statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor i landet vil du si det sikrest å finne en vegg å male med spann og pensel?
2: Så nå vi jo kommet i september, og jeg har malt noen vegger i løpet av årene, og da har jeg fått beskjed om at du skal ikke male i måneder som R i seg.
0: Akkurat.
2: Og det har september, for da begynner det å bli så fuktig. Men hvis du først skal male likevel, jeg hadde vel satt seg på Trøndelag, altså.
0: Trøndelag stedet, hvis du vil se maling tørke. Tusen takk skal du ha, og riktig god helg til deg, da.
2: Jo, i like måte.

Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1, og straks så vi over I midnatt og fredag. Takk til kveldens gjester, skuespiller Penda Fall og Jon Øygarden, som også spiller I filmen En nasjon I sjakk, som har premiere over hele landet I morgen. Christian Gislefoss, han ga oss helgeværet, og sist da, men ikke minst, Stein Johan Grieg Halvorsen, som fortalte om sine opplevelser når han var I New York under 9-11. Teknisk ansvarlig I kveld har vært Marianne Myrhol, og mitt navn, det Synnøve Svabø. Husk da at du kan høre denne sendingen eller andre I serien signert Synnøve ved å gå inn I NRK Radio-appen. Ha en riktig fin septemberhelg når den kommer alle sammen.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Vi avslutter dagen med endringene statsministeren gjør i morgen. Fire av ministrene I større regjeringen blir byttet ut I morgen, opplyser kjelder til NRK. Ministrene for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne to val, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
1: Han satser I all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister, og det handler om at han avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles I Stortinget I det som kan bli en dramatisk høst, og da det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
0: Hvem som skal inn hvor og hva bakgrunn de har, kan du lese om på nrk.no. I Ukraina stiger tallet på omkomne etter et angrep mot et kjøpesenter I Pavlorad I ettermiddag. Minst 7 personer drepne og 76 andre skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inne I landet, og sivile oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landet senere I september. Her hjemme skoledebatten alt for mye preget av å finne syndebukker. Det mener leier I elevorganisasjonen, Said Nursi Ahmad. Bakgrunnen de ferske PISA-resultatene, som viser at 1 av 3 norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skulder på skjermbruk I skolen, men Ahmad mener altså at debatten på feil spor.
2: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå I det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpassning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi I hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter I klasserommet. At det handler ikke om det skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
0: Nok en mekling med SAS går til Riksmekleren. Det ble brått mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart I ettermiddag. Om partene ikke blir enige, blir det streik for kabintilsette. Fellesforbundet vil blant annet ha mer lønn og styrka pensjonsretter. Tidspunktet for meklinga ikke sett enda. Dette var NRK Nyheter. NRK. Mitt navn Magnus Valtekar Sandvold.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og da har vi så smått puslet oss inn I fredagen. Ja, da uka går mot slutten. Vi har kommet til den 11. september I dag, og Nattradioen jo I gang her I NRK P1. Nils Åge Nonstad bak spakene. Velkommen inn. Sorry at

Det var Daido det som viftet med det hvite flagget. I dag kan vi si gratulere med dagen til Kyrre Jørveldal, eller Kygo da. Og det 35 lys på kaka til vår store popstjerne, som jo har greid å oppnå en sånn fantastisk suksess verden over. Veldig imponerende, når man tenker på at han først ja, bare la ut musikken sin på YouTube, nærmest fra gutterommet i Fana i Bergen. Men musikken slo jo til og veien mot stjernene var i gang, og Spellemannpriser har det blitt, og du verden hvilke stjerner han har samarbeid med. For eksempel så fikk han jo remixe selveste Whitney Houston, og da ble det slik.

popstjerna nevnt I sted som har navnedag, og det Dagny, og sammen med alle som også heter Dag. Og Dagny da, med etternavn Norvoll Sandvik, kommer jo fra Tromsø. Og hun debutert med låta Backbeat I 2016, ja, det begynner å bli 10 år siden det, og som siden da har levert flerfoldige slagere. Hun også en super live-artist med mye energi, og det visste hun jo for eksempel da hun var hovedartist på Øya-festivalen tidligere I sommer. Og der spilte hun jo mange låter fra sitt nye album, også denne, C'est la vie.

C'est la vie, sang Dagny, og fikk synge den fordi hun har navnet Dag I dag. Og det gjelder også for alle gutta som heter Dag. I don't know where my baby is, but I'll find it.

sang Anne-Grethe Preus helt til slutt I vår norske trippel denne gang, amatør etter hennes låt. For det var det hjertemedisin, tre små kinesere som henviste den, og Emilie Harlow oppnådde hele med neste stasjon.

Tone The Police ut med sin storslager Every Little Thing She Does Is Magic. Ja, flott låt. Og det enda en flott låt igjen på spillelistan her I NRK P1 Nattradion, og det Kato som står for den, bare kom skal han få synge. Helt til slutt, og Nils Hagen Onstad, takk for laget, ønsker deg fin natt videre.

0: Klokka er ett, og dette NRK Nyheter. Den danske statsministeren Mette Frederiksen sier at de sikter på fullt mobilforbud I grunnskolen. Som her danskene bekymret for lese- og rekneferdigheter som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbud løsningen.
1: Lager ikke en lov hvis ikke det et problem som må fikses. Mobilene ikke I undervisningen eller friminuttene I barne- og ungdomsskolen I dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at du kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at det faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: I Kristiansand nødetatene på staden der det var en eksplosjon I en fiskebåt. En person fraktet til sykehus, opplyser politiet I Agder. Flere I området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset deres ristet. Det store skader på båten som nå held på å gå ned. Kraftige israelske angrep mot Sør-Libanon slo I kveld ut som om det var jordskjelv. Amerikansk geologisk undersøking registrerte angrepet som et jordskjelv med 4,1 I styrke. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den Iran-støtta militsen Hezbollah. Eileen Fuglesnes blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær I samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer I regjeringen I morgen, opplyser kjelder til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Den norske fjellreven har hatt et kjempeår. Fem store kull har gitt 42 fjellrevkvalper, men reven en sterkt trua art likevel. Ved avlstasjonen I Oppdal får kvalpene hjelp av veterinær Marianne Valdum Furnes før de skal ut.
2: Ei tispe da? Det gøy. De gjør jo mye av det samme som de gjør når du kommer med valpen din til veterinæren. Skippe, vaksinere mot de samme sykdommene og får antiparasittmiddel og...
3: Etter merkingen slippes valpene ut igjen I innhegningene oppe I Oppdalsfjellet. Om fem måneder fanges de inn igjen, og da får de en viktig rolle I redningsaksjonen for et av Norges mest trua pattedyr.
4: For eksempel her på Snøhete, det var ikke noe fjellreve igjen, sammen med Hardangervidde og Finse, og så også styrket mange andre delbestander hvor det var veldig få rever I.
0: Det sa Craig Jackson, som seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Reporter her heter Gjøte Toftaker. Nyhetene ble presentert av Magnus Vatikar Sandvold.

Her er NRK Nyheter klokka to. I Ukraina stig talet på omkomne etter angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i ettermiddag. Minst 7 personer drepne og 76 andre skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inn i landet, og sivile oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landet senere i september. Og i USA sier talkshow-verten Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalet. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får altså press fra styresmaktene så han ikke skal få sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico i en jevn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg i november. Og det blir store endringer i Støre-regjeringen i morgen, altså fredag. Det opplyser kjelder til NRK. Kamzy Gunaratnam blir samferdselsminister, Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister. Nå